0: goedkoper televisie vermaak, kan nou toegang kry tot 149 DStv premium kanale vir net sowat R400 per maand. Hierdie besparing word moontlik gemaak deur die maandelikse koste van 'n DStv premium stroom intekening gelyk tussen twee huishoudings te verdeel. MultiChoice laat toe dat een stroom op 'n TV-skerm en 'n tweede stroom op 'n mobiele toestel gelyktydig gebruik word. Deur die volle maandelikse fooi te deel, daal die effektiewe koste per kanaal drasties vir albei gebruikers. Verbruikers wat nie 'n duur dekodeerder wil aanskaf nie, vind hierdie stroomopsie al meer aantreklik. Dit help veral huishoudings wat hulle maandelikse uitgawes wil besnoei sonder om hulle gunsteling program aanbod te verloor. Discovery is gereed om die volgende fase van sy bankstrategie bekend te stel deur Discovery Bank te omskep in 'n globale superbank. Die platform sal die groep se bank, versekerings, gesondheids- en beloningsdienste op een digitale toepassing verenig. Uitvoerende hoof Adrian Gore het bevestig dat die nuwe platform in Oktober amptelik bekendgestel word. Die skuif volg op 'n sterk finansiële ommekeer waarin die bank sy eerste volle jaarlikse wins aangeteken het. Volgens Gore is die superbank nie net 'n transaksionele hulpmiddel nie, maar 'n geïntegreerde platform vir 'n kliënt se hele finansiële welstand. Die doel is om 'n meer naadlose ervaring te bied en die verhouding tussen al die groep se besighede te verdiep. En om die bulletin mee af te sluit, in 'n onlangse onderhoud op IT Web TV het Pelinomi Moeloa, hoofuitvoerende beampte en medestigter van Lelapa AI, verduidelik hoe hulle te werk gaan om KI-modelle te skep spesifiek vir Afrika se behoeftes.
1: That this new wave is possible, and applied it to build things like machine translation, transcription, so converting voice to text, text to speech, so generating voices, so that we can represent a larger language base in a way that places in the world that don't have these huge capital injections of billions and billions of dollars can still create and have access to this technology that bridges that digital barrier.
0: Dit was die stem van Pelinomi Moeloa, die hoofuitvoerende beampte van Lelapa AI. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, Tech Central en IT Web TV. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Ons gesels nou met Alfred Payne van die maatskappy Integrity 360. Baie welkom.
3: Baie dankie, dankie dat julle my op die lys het.
2: Alfred, is die vraag, wat presies beteken die term toxic data of toksiese data? En hoekom is dit 'n groeiende probleem vir organisasies?
3: Ja, so as ons praat van toxic of toksiese data of selfs gevaarlike data, praat ons maar van data wat langer gehou word as wat dit nodig is. En vir redes, die redes wat al lankal verbygegaan, hoekom sy data gehou het. Jy weet, wat dan gebeur is dat al die data hoop op, ons het dit meer nodig nie. In 'n maatskaplike sens beteken dit sit daar so en ons het dit al gebruik, ons het al geproseseer en ons hou dit net daar so. Die gevaar wat dit veroorsaak is dat as iemand nou ongemagtigde toegang tot jou netwerk kry, of tot jou toestel, of waar dit ook al is, dan het hulle toegang tot al die data wat jy nie eintlik meer nodig het nie, en onnodig sit jy dit dan in die hande van 'n krimineel.
2: En jy vergelyk ook korporatiewe data met asbes, as ek reg is. Hoe ernstig is hierdie risiko?
3: Ja, so dis redelik ernstig. Die meeste van die gevalle waar ons sien waar dit rare slegte impak op die maatskappy het, is juist dat iemand het vergeet dat hulle 'n klomp data op 'n spesifieke laer gestoor het en dit is al lankal nie meer nodig nie en dit lê net daar sonder ledo en mense vergeet daarvan, soos asbestos in jou dak, mense vergeet maar daarvan dat jy jou huis gekoop het 40 jaar gelede en ons het toe nog asbestos gebruik. Mense vergeet hulle het hierdie groot klomp data op 'n laer of op 'n folder iewers. En dan kry iemand ongemagtig toegang tot dit. En die nagevolge vir die besigheid is natuurlik redelik sleg. As dit persoonlike data is, is daar die regulator en snelste die regulator kan dan betrokke raak en groot boetes kan dan vir die maatskappy wag.
2: Hoe beïnvloed oormatige data, as ek dit so kan stel, 'n maatskappy se finansies?
3: Ja, dit kan op twee maniere die finansies affekteer. So die eerste een is natuurlik jy moet betaal om hierdie data te stoor. So of jy dit nou, jy weet, in jou eie infrastruktuur stoor, jy weet, jy moet die hardeskywe koop, jy moet die infrastruktuur hê om die data te stoor. En ook dan te backup. Jy weet, natuurlik jy wil al jou data wil jy seker maak jy het 'n backup daarvan as iets gebeur. So dan moet jy meer backups hê om groter backup spasie, maar ook dan in die cloud, jy moet vir die Engels cloud, ek weet nie wat met in Afrikaans, nie seker maar die wolk. daar is goed verskriklik duur ook. Dis nie goedkoop om goed in die internetwolk te stoor nie. So die kostes raak meer en meer en meer. En voor jy weet, spandeer jy 'n vlak geld aan iets wat jy nie regtig hoef nie.
2: Ek het hierdie week 'n nuwe woord geleer. Zombie rekeninge. Maar ek dink jy kan dit beter as ek verduidelik wat presies is zombie rekeninge en ek wil gevra hoe kan dit 'n sekuriteitsbedreiging wees?
3: So cyberkrakers is mal oor zombie rekening. Dit is hulle brood en botter. En wat 'n zombie rekening is, dit is 'n rekening wat jy nie meer nodig het nie of die persoon aan wie die rekening toegeskryf was werk nie meer by die maatskappy nie. So ons het sê mos dit vir Janeman wat by ons werk en Janeman kry nie meer werk, hy beweeg aan en ons vat sy sleutels, ons vat sy fingerprint van die access controller, hy kan nie in die kantoor inkom nie, maar ons vergeet om sy e-mail account byvoorbeeld, sy e-pos account af te sit of sy VPN access af te sit. En Janeman sy rekening lê daar, dis aktief, hy gebruik dit nie meer nie, want Janeman is 'n goeie man, hy werk by 'n ander maatskappy, hy dink nooit daaraan om weer in te teken nie, maar kiberkraker kom af op Janeman se rekening, of dit nou is oor hy dieselfde wagwoord iewers anders gebruik het of wat ook al, en hy probeer dit en hier kom hy in ons netwerk in met 'n rekening wat nie jou sekuriteit gaan laat weet dat daar iets fout is nie, want dis 'n rekening wat veronderstel is om daar te wees, al dis nie meer veronderstel om daar te wees, want hy moes dit daar gevat het, maar dit is 'n valid rekening. En hy doen wat hy wil en hy kan alles doen wat Janeman kon doen, en ons sien dit nie, want daar's geen teken dat enigiets verkeerd gebeur nie. Ons almal het selfs ons eie zombie rekeninge. Dis nie net groot maatskappye wat hulle dit bekom nie. Ek meen ons almal en jou luisteraars seker het in die laaste, kom ons sê laaste 5 jaar, het jy iewers op 'n webwerf opgeteken vir 'n diens of vir 'n proeflisensie van iets om te kyk of die ding vir jou gaan werk. En jy het dit een of twee keer gebruik en jy het dit vergeet en jy het aan gaan met jou lewe. Maar daai rekening sit nog steeds by daai webstof, by daai daai toepassing wat jy gebruik het. En as jy dieselfde wagwoord oral gebruik, is dit 'n dubbel probleem, want as iemand dan daai webtuiste of toestel of toepassing wat jy gebruik het, compromise, en hulle kry daai wagwoord, gaan hulle daai wagwoord oral gebruik. En as jy wagwoord oor en oor gebruik, dan gaan hulle by jou ander rekeninge ook inkom. So ons almal het maar zombie rekeninge, en dit is verseker ietsie wat mense aan moet werk. En deel van digitale skoonmaakdag, soos hulle dit noem, in die 21ste maart, is om maar te kyk na al daai goeders, jou wagwoorde te opdateer, maak seker jy gebruik 'n password manager, en moenie dieselfde wagwoord by meer as een plek gebruik nie, asseblief.
2: Ja, ons het gepraat van daai. Wat is die mees algemene foute wat organisasies maak wanneer dit by databestuur kom? Ek dink daar was 'n goeie voorbeeld wat jy genoem het.
3: Ja, ek dink die grootste probleem is maar dat daar's nie 'n databestuur strategie nie. Jy het hulle gebruik nie of maatskappye het nie reëls wat sê hoe lank ons hou data nie. So eerstens identifiseer wat se data ons gebruik, of dit nou persoonlike data is en of dit finansiële data is of wat ook al, of dan transaksionele data is, wat ook al die data is wat die organisasie gebruik, gee daar verskillende tipe data's 'n belangrikheid in die organisasie, en dan skryf reëls voor hoe lank hou ons ID-nommers, hoe lank hou ons finansiële data, hoe lank hou ons CVs byvoorbeeld, of mense se ek weet nie wat CV in Afrikaans is nie, jammer. Maar ja, en as dan daai reëls het, dan kan ons outomatiese reëls in ons netwerk en ons infrastruktuur inbring, wat daai data dan outomaties sal delete as die tyd verby is. En sodoende minimaliseer jy die aantal data wat jy het in jou omgewing en dan as iemand moet inkom want dit gaan gebeur. Ons sê vir meeste van ons maatskappye en meeste van ons kliënte jy gaan op 'n stadium gecompromiseer word. Daar gaan 'n kiemekraker in jou rekening inkom. Dis maar net 'n kwessie van wanneer. En as hulle dan dit doen, dan is die skade wat hulle kan doen en die data wat hulle kan kry, is dan bitter minder as wat dit sou gewees het as jy nie al hierdie reels en het hoe lang om data te hou nie.
2: Net om af te sluit, is daar ook eenvoudige wenke wat individue by die huis kan toepas om hul eie data veiliger te hou?
3: Ja, so ek sal eerstens voorstel, soos ons klaar opgeraak het, is om na jou wagwoorde te kyk. Wagwoord is maar 'n stukkie data. En die grootste ding vir my is maak seker dat jou wagwoorde nie dieselfde is by meer as een plek. Nie gebruik 'n password manager. En daar's jy kan dit verniet, en ons sal 'n klomp wat verniet wat jy kan gebruik. En maak seker jy gebruik random verskillende passwords vir verskillende plekke. En dan op jou foon en op jou toestelle, jy weet as jy in die laaste 12 maande nie daai toepassing gebruik het wat jy afgelaai het, jy weet 12 maande, 24 maande terug nie, haal hom af van jou foon af. Jy het hom nie nodig nie, dat sal jou foon nog wel 'n bietjie vinniger selfs maak. Jy kan sodoende jou toestelle dalk 'n bietjie langer laat lewe en langer laat aangaan. En dan 'n ander groot een is as jy jou laptop of jou tablet of jou foon vir 'n familielid of vir 'n vriend gee of self verkoop, maak seker dat jy hom ordentlik skoon maak en ordentlik die data wat op is ordentlik delete of wipe. Daar's weer eens toepassings wat jy gebruik om dit te doen, of jy kan vir jou local IT vriend of verskaffer vra, maar maak seker daai is skoon gemaak voor jy dit aangee vir vriende en familie of dit self verkoop.
2: Dit was Alfred Pyn van die maatskappy Integrity 360.
4: Kom ons begin vanaand by ietsie baie eenvoudigs, iets waaraan ons eintlik nooit dink nie. Jy staan op, jy loop kombuis toe, draai die kraan oop en daar is water. Ons aanvaar dit sommer. Jy draai die kraan oop en die water moet daar wees. Maar het jy al ooit gewonder wat alles agter daardie kraan aangaan voordat die water by jou huis uitkom? Daar is pompe, reservoirs, pype, sensors, beheerstelsels, rekenaars en dan natuurlik die mense wat alles moet monitor en bestuur. Dit is 'n enorme netwerk wat meestal stilweg sy werk doen. En dit is hoekom 'n storie wat die afgelope paar dae oor Randwater in die nuus was, my nogal laat dink het. Randwater het bevestig dat hulle 'n kuberveiligheidsinsident gehad het. Seker van hulle IT-stelsels is gekraak, onder andere stelsels wat met betalings en geografiese inligting verband hou. Maar, hier is die belangrike deel, Randwater het ook gesê dat die waterbehandelings en watergehaltebeheer normaal voortgegaan het. Hulle het steeds die water gemonitor en getoets en volgens Randwater is die grootmaat watervoorsiening nie deur die insident onderbreek nie. So as jy sou dink, wag 'n bietjie, as Randwater gekaap is, is ons water dan veilig? Volgens Randwater is die antwoord absoluut ja, maar dit is waar die storie interessant raak. Wanneer ons hoor iemand het 'n watermaatskappy gekaap, dink ons maklik aan die een of ander Hollywood scenario waar iemand die water vergiftig. Dit is eintlik nie die grootste of mees waarskynlikste gevaar nie. Die groter gevaar is dat iemand die mense wat die stelsel beheer oor die stelsel kan ontneem. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. As iemand jou persoonlike rekenaar aanval, is dit 'n probleem, reg? As iemand jou bankrekening probeer leegtrek, is dit 'n baie groter probleem. Maar wat as iemand 'n stelsel aanval wat help om water aan miljoene mense te voorsien? Dit verander natuurlik die hele prentjie. Dan praat ons nie net meer van kuberveiligheid as beskerm my data nie. Ons praat van iets baie groters. Kan die infrastruktuur waarop ons elke dag staat maak, aanhou werk wanneer die digitale stelsels aangeval word? Dit geld natuurlik nie net vir water nie. 'N Paar ander voorbeelde is elektrisiteitsvoorsiening, hospitale, betalingsinfrastruktuur, telekommunikasie, vervoer. Al hierdie dinge het vandag 'n digitale komponent. Ons leef in 'n wêreld waar die digitale en fisiese wêreld eintlik heeltemal met mekaar verweef is. En dit is iets wat baie mense nie besef nie. Ons dink aan 'n kuberaanval en ons dink aan 'n hacker wat iemand se wagwoord steel, maar kuberaanval kan uiteindelik in vandag se wêreld 'n fisiese impak hê. As 'n belangrike stelsel nie meer werk nie, kan mense dalk nie meer 'n diens lewer nie. En dit is presies hoekom ek dink daar is 'n belangrike les in hierdie Randwater insident te leer. Dit gaan nie net oor hoe jy 'n kuberaanval voorkom nie. Dit gaan oor wat jy doen as die aanval wel gebeur. Kom ons wees realisties. Geen maatskappy kan vandag vir jou beloof, ons sal nooit gekaap word nie. Dit bestaan nie eenvoudig nie. Jy kan goeie sekuriteit hê, jy kan firewalls hê, jy kan antivirus hê, jy kan 'n hele span kuberveiligheidsmense hê. Maar jy moet steeds aanvaar dat daar 'n dag gaan kom wanneer iemand gaan deurkom. Dan moet jy gereed wees. Kan jy byvoorbeeld vinnig agterkom as iets verkeerd is? Kan jy die probleem beperk voordat dit versprei? Kan jy jou belangrikste stelsels herwin of herstel? Het jy rugsteun kopie? En dan die belangrikste vraag van almal, kan jy steeds jou belangrikste werk doen terwyl jou IT-stelsel af is? En dit is wat ons bedoel wanneer ons van kuberveerkragtigheid praat. Dit is 'n eenvoudige konsep. Jy probeer natuurlik alles in jou vermoë om te keer dat iets verkeerd gaan, maar jy aanvaar ook wel dat iets verkeerd kan gaan. En jy maak seker dat jy nie platgeslaan gaan word wanneer dit gebeur nie. Uit 'n persoonlike oogpunt, kom ons sê jy besit 'n klein besigheid, jy's dalk 'n tandarts of 'n motorhandelaar, dalk bou jy of het 'n restaurant. Vra jouself hierdie vraag: as al my belangrike rekenaarstelsels môreoggend nie beskikbaar is nie, kan ek steeds werk? Kan jy jou kliënte help? Kan jy betalings ontvang? Het jy toegang na jou belangrikste dokumente? Weet jy waar jou kliënte is en wie hulle is? Kan jy jou personeel betaal en so aan? En as die antwoord nee is, is dit dalk tyd om 'n bietjie anders oor kuberveiligheid te begin dink. Want dalk het jy al die regte sekuriteitsprodukte en kontroles in plek, maar dalk het jy nog nooit behoorlik gedink aan wat gebeur na die aanval nie. En dit is eintlik die verskil tussen voorkoming en veerkragtigheid. Met voorkoming sê ons, kom ons keer dat dit gebeur. Veerkragtigheid sê, as dit wel sou gebeur, kom ons maak seker ons kan nog steeds aangaan. En die Randwater storie wys hoekom daardie tweede deel so belangrik is. Randwater se waterbehandeling en gehaltebeheer kon voortgaan terwyl ander IT-stelsel geraak is. Dit wys hoe belangrik dit is om kritieke stelsels van mekaar te skei en om seker te maak dat die een komponent nie outomaties die ander een saamtrek as hulle gekompromiteer word nie. Kinders het juist daarop gewys dat die skeiding tussen gewone IT-stelsels en die stelsel wat fisiese waterbedrywighede beheer hier 'n belangrike rol speel. Ons praat van OT en IT. Ons kan later 'n artikel daaroor doen. Dit is eintlik 'n belangrike beginsel vir enige besigheid. Moenie alles aan alles koppel nie. Moenie aanvaar dat een rugsteun genoeg is nie. Moenie net vra het ons 'n backup nie. Vra eerder, het ons al probeer om van daardie rugsteun kopie af te herstel? Want 'n rugsteun kopie wat nog nooit getoets is nie, is eintlik hoop. En hoop is nie 'n strategie nie. En vra ook, as ons rekenaars môreoggend af is, wat doen ons dan? Het ons 'n manier om voort te gaan met ons besigheid? Hoe moet ons optree? Wie moet ons bel? Watter stelsel moet eers herstel word? Dit klink baie tegnies, maar is eintlik gewone besigheidsvrae. En ek dink die groot les wat ons uit hierdie hele Randwater storie kan leer is dat goeie kuberveiligheid beteken nie dat niks ooit verkeerd gaan nie. Dit beteken dat wanneer iets wel verkeerd gaan, jy voorbereid is. Want ons kan nie meer dink aan kuberveiligheid as net iets vir die IT-afdeling nie. Dit is besigheid, infrastruktuur en mense. En uiteindelik gaan dit oor die vraag of kan ons aanhou funksioneer wanneer die digitale wêreld rondom ons begin val. So volgende keer wanneer jy die kraan oopdraai en daar kom water uit, dink net vir 'n oomblik daaraan. Daardie water het 'n hele digitale en 'n fisiese wêreld agter hom. En as daardie wêreld eendag aangeval word, is die belangrikste vraag nie noodwendig het hulle ons gekaap nie. Die belangrikste vraag is, kan ons nog steeds aangaan? Nou maar goed julle, jy kan nie altyd keer dat iemand aan jou deur kom klop nie, maar jy kan seker maak dat jy wel weet wat om te doen as hulle inkom. As jy meer wil weet oor kuberveiligheid en hoe om jou besigheid beter voor te berei, kontak my by peer@jacobsconsultants.com of stuur vir my 'n WhatsApp by 060-961-8455. Lekker aand julle.
2: En dit was vanaand se tegnologie met Blaine. Ons is weer terug volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Indien jy enige terugvoer het of vra, stuur 'n SMS na 45889 teen R50 per SMS. My naam is Blaine Jones. Tot volgende week. Mooi bly.
5: Wat 'n oorwinning
6: Suid-Afrika. RSG se sportskedule spog met smullekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. kan die proteas die Aussies met die kous oor die kop terug stuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. Er is geen sport, spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na u te sien. Dis er is geen sport.
5: It started with a kiss.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Ansri Pool is 'n Afrikaans onderwyser by Hoërskool Bergvlam in Nelspruit. Sy is ook die voog van die skool se ATKV jeugtak, 'n tak wat in net 4 jaar van niks tot een van die streek se sterkste gegroei het. Ons gesels nou oor hoe 'n mens as onderwyser leerders inspireer. Hoekom leesvaardigheid die sleutel tot alle leer is en waarom Afrikaans nie in 'n boks hoef te wees nie. Dit is divers, veerkragtig en vir almal. Ansri, welkom hier by Kompas.
1: Baie dankie, dit is baie lekker om 'n gas op so 'n goeie radiokanaal en program te wees.
0: Vertel ons eers voor ons inspring 'n bietjie meer oor jouself. Wie is jy wanneer jy by die huis is?
1: So net voor ek huis toe gaan is ek daarom Ansri Pool, juffrou by Hoërskool Bergvlam in Nelspruit en ek gee Afrikaans huis en addisionele taal vir die graad 8 en 9's. En as ek by huis is, sou ek sê my vriende kan saamstem in 'n netedop, is ek 'n bietjie van 'n sosiale vlinder wat hou van bordspeletjies en lekker kos en samesyn. En dan is ek ook 'n kultuurdier en ek hou van koor en middagvervolgverhale, radioteaters en verskeie produksies. En dan hou ek ook baie daarvan om saam met my man tuin te maak en ons huisie bietjie mes te skrob daar.
0: Jy klink sommer na 'n lekker goed gebalanseerde mens.
1: Ja, maar ek glo balans is baie belangrik in die lewe.
0: Hoekom het jy by die ATKV jeugtak betrokke geraak? Was dit jou idee of het iemand jou aanvanklik daarvan vertel?
1: Christlyn, dit het nogal op 'n snaakse manier gebeur. Dit het gebeur soos baie goed by skole gebeur as werksverdeling. En dit het daarom gelukkig 'n baie groot passie baie vinnig geword. En ek dink die passie het net gegroei veral na 2025 se ATKV kultuurkuier waar ek eerstehands met mense van volwasse takke, jeugtakke regoor Suid-Afrika en Namibië bietjie meer kon netwerk en sien waaroor dit vir hulle gaan en wat die ATKV potensiaal kan wees.
0: Jy het nog genoem van die kultuurkuier. Wat presies van daardie kuier het vir jou so uitgestaan dat jy besluit het, hoorie, dis iets waarby ek moet betrokke raak?
1: Ek dink ek het nie myself mooi gaan vereenselwig voor dit. Met wat die ATKV alles bied, projekte en temaprojekte en ook selfs net in ondersteuning nie. So dit het definitief gewys hoe die ATKV die bestuur jou ondersteun, hoe jy by ander takke kan bietjie touwys raak en kan leer wat hulle doen as skole en volwasse takke en dan ook om te sien wat die statistieke is en agter te kom ATKV is inderdaad Afrikaanse taal kultuurvereniging, maar dit is baie groter as dit. Dit gaan oor gemeenskap, dit gaan oor onderrig, wat hulle vir onderwys doen, hoe hulle mense wil bevoeg en bekwaam maak met verskeie vaardighede. En dit het vir my 'n deur oop gemaak. En om te sien, dit is nie iets wat afgeforceer word of afgedruk word op mense nie, maar dit meer 'n proses is om hande te vat en saam te bou aan iets.
0: Kyk, toe jy nou die eerste keer hoor van ATKV jeugtak,

0: Wat het jy gedink dit is?
1: Ek dink dit is net 'n naam waaronder die debat en redenaars, dit is 'n vaandel waaronder dit lê en kinders skryf hulle name op en hulle kry 'n bietjie eer blootstelling tot die Afrikaanse taal en kultuur en dit is omtrent so ver as wat dit strek. En dit het ek geleer dat dit meer as dit is. Soos ek al genoem het, hulle het verskeie projekte soos debat, redenaars, applous, tienertoneel, maar meer is dit, die ATKV gee jou soveel vrye teels, sodat jy as jou jeugtaak self vir jou skool en gemeenskap se behoeftes kan ontwikkel en groei. En daarin het ek gesien dit gaan baie meer oor omgee, om erfenis definitief voor te laat bring, maar ook in jou skool se kultuur te bou en dit in te korporeer in jou skool se kultuur en dan ook regtig 'n verskil te maak in jou gemeenskap.
0: Die jeugtak self. Julle is die enigste skool in die Laagveld met 'n ATKV jeugtak. Hoe voel dit om so uniek te wees?
1: Dit is 'n groot voorreg en ek dink ek hoop nie ons bly meer verlang die enigste jeugtak in die Laagveld nie en ek hoop dat ons nou al 'n redelike wil sê amper 'n resep kon uitwerk om ander skole te bemagtig om van daar af te bou. Soos ek gesê het, daar is nie 'n koekiedrukker wat hulle vir ons sê dit is hoe 'n ATKV jeugtak moet lyk nie, maar dat hulle van daar af kan bou. En wat vir my spesiaal is, is ons is wel die enigste in die Laagveld. Ons is twee in Mpumalanga, want ons val in 'n groter streek. Ons val die ATKV het verskeie streke en ons val in die Gauteng Mpumalanga streek en in daai streek is ons een van vyf jeugtakke met HTS Witbank wat die naaste sissie tak is aan ons en met wie ons ook al 'n bietjie verhouding opbou.
0: Jy het ons nou meer vertel oor die uitgebreide takke van die ATKV jeugtakke. Maar wat presies gebeur by 'n ATKV jeugtak vergadering? Vat ons, wie nog nooit by een was nie, vinnig daardeur.
1: Nou, wat belangrik is dink ek om te weet is dit is nie moeilik om een te begin nie. Ons het volgens die riglyne van die ATKV het jy 'n minimum van 8 lede nodig en dan 'n voog wat verantwoordelikheid neem by 'n skool. Dit is nou wel vir hoërskole. Ons kan wel met ons laerskole projekte deel en hulle intrek by ons projekte, maar dit is vir hoërskole en 'n minimum van 8 lede, waarvan dan 'n voorsitter, 'n ondervoorsitter, en 'n sekretaresse ten minste en iemand wat die finansies bietjie behartig moet wees en soos ek sê 'n voog en dan kan daar enige lede wees. En ons by ons skool het dan ons is twee voogte wat die verantwoordelikheid deel en ons het 'n komitee met lede en dan in 'n vergadering gaan ons begin kyk na ons jaar se beplanning en ons is Bergvlam en ATKV Afritasties het dit goed gedink om elke kwartaal 'n projek te hou sodat ons dit kan uitsprei oor die jaar. So met ons jaarbeplanning en ons vergaderings gaan ons deur ons vier projekte. Kwartaal 1 is dan gewoonlik kies die komitee en die leders dan tussen 'n fliekaand of 'n speletjiesaand wat ons dan aanbied vir nie net die komitee en die jeugdak nie, maar ook vir die ander leerlinge van ons skool wat wil kom kyk waaroor dit gaan. Kwartaal 2 was gewoonlik net 'n sterkte met eksamen en daar het ons nou bietjie meer gegroei en ek sal later daaroor ook uitbrei. Kwartaal 3 is dan ons Afrikaanse dag en dit is ook 'n groot lekkerte met 'n uurlange pouse en aktiwiteite waaroor ek later sal gesels. En kwartaal 4 het ons uitreik, ons gemeenskapsprojek waar ons by Huismakadamia aftreeoort in Nelspruit nou al nou 'n verhouding gebou het oor die afgelope paar jaar. En dan sit ons plan dit, ons gee vir ons komiteelede vir verskeie verantwoordelikhede. Hulle moet byvoorbeeld met die ateen gaan gesels oor wat hulle nodig het vir die projek om seker te maak die brein is gereed. Ons het iemand wat werk aan die advertensie saam met my. En dan werk ons pryse uit, ander moet kwotasies kry. So dit is 'n lekker saamwerk aksie oor vir die projekte wat dan vir die verjaar voor lê.
0: Dit klink of jy behoorlik woeker regdeur die skooljaar.
1: Ons probeer met die tyd wat ons het, definitief. Ek wens as ons meer tyd gehad het, dan kon ons selfs meer gedoen het.
0: Is dit moeilik om tieners of leerders betrokke te kry by die ATKV jeugtak?
1: Ek dink Nie so nie, veral nie as jy 'n redelike gevestigde program het wat jy hardloop nie. Dan is dit maklik want kinders raak nou al bekend met dit. Hulle word al blootgestel. Soos ek sê, die al is dit vir die jeug dalk, hulle het sekere voordele uit, so hulle het 'n jaarlikse fooi wat hulle betaal. Ons het ons nou 'n bietjie opgeskuif na R75 toe wat dan per kwartaal so R25 uitwerk. En vir dit kry hulle baie van hulle eetgoed deur die jaar met die projek gratis of halfprys en hulle kry dan hulle bultjies waaroor hulle baie baie gaande is en die ander kinders sien dit en hulle begin vrae vra. Hulle begin hulle maatjies vrae vra. Hulle sien wat ons pouse doen. Hulle word selfs genadering genooi om ook deel te wees al is hulle nie deel van die jeugtak self nie, kry hulle die opsie om dan deel te vorm daarvan.
0: Dis nog 'n baie bekostigbare prys.
1: Jawel, soos ek sê, ek dink die ATKV se hart gaan vir gemeenskappe. So hulle maak dit regtig bekostigbaar. Normaalweg is dit R60. Ons het bietjie aangepas omdat ons bietjie meer wou gee vir kinders hierdie jaar en soos ek sê, jy betaal jou lidmaatskap en dan is die res van die goed basies oor die jaar klaar, behalwe as daar nog 'n halfprys by ekstra eetgoedjies gedoen moet word, maar ons maak dit definitief moeite werd.
0: By julle spesifieke tak, hoeveel is julle tans as 'n groep?
1: So ons het in 2022 half weer gevestig as en gestig as 'n groep. Dit was ATKV Jeugtak Afrikasties, is ons finaal gestig in 2022. En toe ons begin met so 20 lede waarvan die komitee deel was en tans in 2026 is ons net so oor die 100 lede.
0: Sjoe, dis 'n geweldige groep mense.
1: Ja, ek dink definitief ons poog om dit nog meer te maak. Ons is so ek dink ons is omtrent 10% van ons skoolkinders is nou jeugtaklede al.
0: Kom ons gesels 'n bietjie oor die lekker goed. Wat was tot dusver julle lekkerste projek of geleentheid?
1: Ek dink as jy die kinders moet vra, sal dit definitief die Afrikaanse dag wees, wat ons jaarliks hier in kwartaal 3 4 hou. En met dit het ons 'n hele program vir 'n uur lange pouse. Ons het al in die verlede Vetkoek en Vallies gedoen. Ons het al lyndanse gedoen en ons was bevoorreg geweest om nou by die kleiner kuier van hierdie jaar die toekenning te kry vir 'n projek van hoë gehalte met taal as fokus vir verlede jaar se Afrikaanse dag. En daarbey het ons toe idiome uitgebeeld, ons het die kinders se gunsteling Afrikaanse woorde neergeskryf. Wat ook baie lekker is met 3 dae, dit is ook die geleentheid waar ons dan aan ons toppresteerders in Afrikaans, graad 8 tot 12, huis en addisionele taal, net 'n klein geskenkie gee omdat hulle so trots is op hulle taal en hulle akademie. En dit is dink ek die kinders se gunsteling, maar ek moet bieg, ek dink my gunsteling was hierdie jaar in kwartaal 2 het ons toe die sterkte met die eksamen bietjie groter gemaak. 'N Bietjie gedroom na die kultuurkuier en ons het 'n week gehad wat ons saam met ons skool se kultuur die lees is 'n kuns gehardloop het. En met dit het ons die ATKV se tema projek Ek kan lees gevat en probeer om dit te begin in ons skool. Wat ons daar gedoen het is ons het sonder die hulp van die ATKV tipie gekry met Reinet Lombard en haar ma Josie Palmer wat vir Hoërskool Bergvlam en ons omliggende laerskole en hoërskole, ons het ATS Witbank en Hoërskool Leidenburg gehad en verskeie laerskole waar hulle vir ons as leesfasiliteerders kom oplei het. Ek het 'n baie oulike kind wat van graad 8 af op by my is, dis nou graad 10. Sy is 'n ATKV, sy praat debat, redenaars en sy is ook nou op ons komitee Oratile Mulwaiwa. En sy het eendag vir my gesê, "Juffrou, ek dink nie die kinders sal maklik by juffrou kom sit en leer lees nie. Ek dink kinders sal baie meer vrymoedigheid hê om by ons as leerders te kom sit en leer lees." En dit het my aan die dink gekry. En met dit Hoërskool Bergvlam met 'n mentorskapprogram waar ons leerders mentors is vir ander leerders en op daai prinsip het ek gedink dit sal fantasties wees as ons ook 'n leesfasiliteringsgroep onder die leerders begin waar hulle dan opgelei is om met die tipe hulpbronne ons graad 8 en 9 eerste addisionele taalsprekers te help om met Tippie te leer lees. Want soos Tippie sê, as jy kan lees, kan jy leer.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Vanaanse aflewering van Kompas. Ansri Pool kuier vanaand saam met ons. Sy vertel van Hoërskool Bergvlam se ATKV jeugtak, wat sedert 2022 van niks tot sowat 100 lede gegroei het. En hoe entoesiasme en die manier waarop jy dit oordra, alles bepaal. Jy het vroeër geraak aan ander ATKV takke reg oor die land. Het jy al na enige ander jeugtakke in die land gegaan of saam met hulle gewerk?
1: Ek het nou al lekker gesels met die voogde by HTS Witbank. En ons is besig om lekker verhouding te bou. En soos ek genoem het, het ons hulle genooi na die Tippie Lees Faciliteringskursus die Ek Kan Lees tema projek. En hulle het gekom en dan het Hoërskool Leidenburg ook die kursus bygewoon. En wat ons gevind het saam as 'n span hoërskool onderwysers, is eerstens so dankbaar is ons is vir laerskoolonderwysers wat ons kinders leer lees en die beste doen wat hulle kan om ons kinders op die standaard te kry wat hulle moet wees, maar dat ons ook as hoërskole bietjie kan woeker met voorgeskrewe werk waar ons saam kan sit en bietjie nuwe leesstof kry wat vir die lesers lekker kan wees. So ek is baie opgewonde om bietjie nou saam te werk met HTS Witbank en Hoërskool Leidenburg.
0: Dit klink vir my asof jy hulle leer lekker prettig maak.
1: Ons probeer. Daar is min wat kinders se belangstelling prikkel, so jy moet definitief uit die boks uit dink om dit kreatief en lekker te maak.
0: Kom ons wees dan nou eerlik. Is dit moeilik om jong mense van vandag entoesiasties te kry oor taal en kultuur?
1: Ek dink definitief nie dit is moeilik as jy entoesiasties is nie. Die mate waarmee jy jou entoesiasme oordra, het 'n direkte effek op wat se entoesiasme jy gaan kry. Ek dink onderwysers kan getuig, die lyn waarmee jy in 'n klas instap, is baie keer 'n bepalende faktor tot wat jy gaan terugkry. Nie in ander gevalle nie, maar jy skep definitief 'n atmosfeer en dieselfde met, ek dink die ATKV jeugtak en kultuur en taal, is as jy dit entoesiasties aanpak, dan gaan jy entoesiastiese reaksie terugkry. En ek dink ook 'n ding wat belangrik is van die komitee is jy as voog moet regtig jou oor op die grond sit en hoor wat jou komitee sê en hoe hulle voel en dink oor sake en dit inkorporeer in die groter prentjie en hulle net leiding gee sodat dit wel 'n effektiewe projek kan wees en definitief iets waarmee hulle kan aanklank vind.
0: Kyk, ondersteuning is baie belangrik om hierdie projek effektief te maak. Kry julle genoeg ondersteuning vanaf die skool self as ook die omliggende gemeenskappe?
1: Ek dink dit is een van die lekkerste dele van die ATKV is dit is al 'n familie. As jy uitreik en begin betrokke raak, dan is daar net oop hande. Ek kan soveel voorbeelde noem. Ons het 'n fenominale vrou, wat die ATKV bestuur, takke is die afdeling waaroor sy is, en is Elda Kreer, sy ken jou op jou naam, sy groet jou, as sy jou sien, vra sy, hoe gaan dit met die tank, ek hoor dit het gebeur, ek het julle gesien hierso, wonderlike nuus, wat sy meedeel, so, sy is 'n fenominale mens, wat ongelooflik ondersteun, en baie entoesiasties is, en rarig help het uitreik waar sy kan. En dan het ons 'n fantastiese ATKV streeksbestuurder, Annemarie Alberts. As ons haar enigiets vra, dan doen sy alles in haar vermoë om ons te kan help. Sy gee vir ons soveel van haar tyd en hulpbronne wat sy vir ons kan bied en dit help verskriklik baie. By die skool self, en ek dink, het getuig ook die groei wat ons toon van 2020 na 2026, maak dat meneer Visser so gaaf is dat hy self sy kantoor vandag aan my afstaat vir die onderhoud en regtig by ons uitvind hoe gaan dit, wat is daar en ons gelukwens met al ons prestasies vir die verskeie projekte van die ATKV wat ons aanpak. En dan die beste klankbord van almal, veral met my baie groot idees en drome, is ons adjunkoof vir kultuur, meneer Org van den Berg. En dan het ek 'n fantastiese voog saam met my wat verantwoordelik is vir die jeugtak, Elsa van Sail. Sy kyk haar administrasie is uitstekend met haar data ins wat sy net in lyn het en reg het vir ons, help verskriklik met dit. Maar die skool se bemarker, almal vat hande en in die Laagveld self het ons op verskeie mense, koerante, die Radio Laagveld het al met ons onderhoud gevoer en dit het ook, dit wat ons doen, soveel verder laat strek. Inteendeel, dit het so ver laat strek dat een van die ATKV oorde, Bevoelspoort, dit so goed genedig het en so vrygewig was dat hulle vir ons verlede jaar 'n midweek gegee het wat ons kon gebruik om fondse in te samel. En hulle het ons van ons Afrikaanse dag te hore gekom via 'n koerantbrug. En hulle het vir ons gegee en ons kon hierdie jaar se Lees as 'n Kunsweek en die Ek kan lees projek kon ons hardloop as gevolg van 'n oord wat gesê het ons gee hierdie vir julle. So dit is definitief 'n gesin en dit werk net skakels wat net so mooi staan werk om hierdie te maak werk.
0: Ja nee, kyk met die regte bystand en ondersteuning kan 'n mens berge versit. Wat was jou trotsste oomblik aan die stuur van die Bergvlam jeugtak?
1: So Bergvlam se ATKV jeugtak Afritasties se trots vir my was om hierdie jaar vir die 4de op een volgende jaar die erkenning te kry vir 'n jeugtak met 'n baie hoë vlak van funksionaliteit wat ons as toekenning ontvang het. En dan ook, so dit is binne ons Gauteng Mpumalanga streek. En dan ook was ons verras met die toekenning vir die projek van 'n hoë gehalte met Afrikaans of taal as fokus. En dit was my fenomenaal. Maar selfs om saam met mense vir die my droom, my groot droom hierdie jaar van die Lees as 'n Kunst te kon werk, soos Dion Meyring. Ons het hom genader en hy het ingespring en hy het kom help. Ons komitee het om 'n onderhoud met hom gevoer saam met ons graad 10 tot 12. Hy het vir ons 'n mini konsert gehou en hy het vir ons kom vertel hoe belangrik lees in sy beroep was as kunstenaar en liedjie-skrywer. Sy vrou Zenelda McDonald het ingestem op 'n video-onderhoud wat ons vir ons graad 8 en 9 gewys het saam met 'n skepende kuns waar sy gepraat het oor kuns en lees en hulle kon verryk en sy is inderdaad dan nou ook Tippie se illustreerder. So dit was fantasties hoe almal net bereid was en saam gewerk het sodat ons hierdie fantastiese projekte kon hier aan ons skool en ons gemeenskap en ons laerskole en almal om ons.
0: Daar is natuurlik ook uitdagings. Wat is die grootste uitdaging wat julle as 'n span al moes aanpak?
1: Tyd. Definitief tyd. Almal kan getuig, skole is besig om 'n plekkie op die kalender te kry is seker van die moeilikste en daar's maar altyd iets wat opduik, maar dit is definitief 'n baie baie groot uitdaging wat ons in die gesig staar.
0: Wat is dan nou volgende vir die ATKV Bergvlam jeugtak? Is daar enige groot planne in die pyplyn?
1: Ja, so ek het amper te veel planne, dis hoekom ek sê meneer van den Berg is 'n fantastiese klankbord. Hy help my baie om hierdie drome te realiseer en net bietjie meer realisties te maak vir die tyd en plek waar binne ons is totdat ons gegroei het waar ons 'n groter kapasiteit kan hê. Maar ons het nou vir 'n paar jaar ATKV debat, ATKV redenasie en dan het ons hierdie jaar vir die eerste keer ATKV applous speel geneem waar die koor silwer verower het in die nie kompeterende afdeling. So ons droom sal definitief wees om volgende jaar in applous in die kompeterende afdeling deel te neem en dan moontlik in die nabye toekoms tiener toneel ook aan te pak wat die ATKV dan een van hulle projekte het. En dan is dit 'n groot droom om die Lees as 'n Kunst week 'n jaarlikse instelling te maak waar ons verskeie skrywers kan nooi soos Fanny Viljoen en Jacques Jacobs waar hulle dan deel kan vorm van ons skool se kultuurweek en waar ons weer eens laerskole kan nooi en met dit nou in parallel is dan om die leesfasiliteerders by ons skool van die been af op te bring, sodat hulle effektief ons kinders kan help, veral eers addisioneel, om effektief te lees met begrip, sodat ons nie net in Afrikaans meer, ek glo in verskeie vakke, akademies beter kan presteer.
0: Dit was Ansri Pool, 'n onderwyser wat bewys dat 'n mens met passie, samewerking en 'n bietjie kreatiwiteit 'n verskil in jou gemeenskap kan maak. As jy vandag iets uit hierdie gesprek neem, laat dit wees dat Afrikaans inklusief en divers is. Dit hoef nie in 'n boks gedruk te word nie. Indien jy meer wil weet oor die ATKV jeugdakke, besoek hulle webwerf by atkv.org.za. Indien jy enige van ons programme gemis het of net weer daarna wil luister, kan jy die RSG toe gratis aflaai. Ek groet eers tot volgende keer, tot sins.
2: Op 'n wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
3: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
4: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.

En onder die sybaadjie sien ek die bergie en sy maat. Gaan staan en opkyk ver na bo. Vanuit die vullis van Oranje straat. Hulle ken al lang die klanke wat uit haar woonstel stroom. Lang na kwal, vir die vensters oop, al nou die bieren ook al hoop, word Lisa

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: En as daardie musiek speel, dan weet boekliefhebbers hopelik al dis tyd om nader te skuif vir ons weeklikse kuier in die boeke wêreld. Ek is Ilse Salzwedel, jy is ingeskakel op RSG en ons sê dankie dat jy ons gekies het om jou aand mee deur te bring. Vanaand het ons regtig iets vir elke leesmaak. Ons begin met 'n kinderboek, die Gruffalo Granny, en dit is die eerste Gruffalo boek wat in meer as 20 jaar verskyn het. En daar is 'n baie spesiale rede hoekom hierdie boek juist nou verskyn. Ek gesels ook met die skrywers van twee baie uiteenlopende spanningsverhale en da Olivier gaan gesels oor Donker Hart en Erla Diedriks gaan met my gesels oor haar jongste roman Jagspinnekop. As jy van nie fiksie hou, maak seker jy het pen en papier byderhand vir Johan Meiburg se bydraes. Hy praat oor 'n wonderlike versameling splinternuwe nie-fiksieboeke en twee van sy bydraes regtig iets om na uit te sien en in 'n derde bydra kan jy meer uitvind oor 'n nuwe boek oor die lewe van Oscar Wilde, maar hierdie keer is dit 'n verbeelde lewe. Dan het Johan ook in 'n vierde bydra nuus oor 'n nuwe vertaling van Homeros se Odisseia en hierdie vertaling is indirek geïnspireer deur die onlangse rolprent De Odyssey. Ek hoop jy geniet vanaand se program. In ons heel eerste insetsel vir vanaand vertel Helen Heikutse van Pan Macmillan meer oor hulle splinternuwe uitgawe van Gruffalo Granny.
1: Vandag stap ons weer 'n bietjie die diep donker woud in. Soos die Engelse sal sê, into the deep dark woods, vir absolute fantastiese nuus uit die wêreld van kinderliteratuur. As daar nou een karakter is, wat die afgelope paar dekades kinderkamers reg oor die wêreld oorgeneem het, dan is dit ongetwyfeld die Gruffalo. Luisteraars, hou aan julle sitplekke vas of dalk eerder aan julle voorleesstoele, want vir die eerste keer in meer as 20 jaar is daar 'n splinternuwe Gruffalo avontuur op die rakke. Die boek heet Gruffalo Granny en dit is pas wêreldwyd uitgereik en natuurlik ook hier by ons in Suid-Afrika. The Gruffalo said to his daughter one day, "Your Gruffalo Granny is coming to stay." Vir die wat dalk nie weet waarvan ek praat nie, kom ek vertel bietjie meer oor hierdie eienaardige dog geliefde karakter. The Gruffalo is Dame Julia Donaldson en illustreerder Axel Scheffler se gewildste karakter. Die boek het oorspronklik in 1999 verskyn en reeds meer as 18 miljoen kopieë verkoop. In 2004 het The Gruffalo's Child verskyn, waar ons die Gruffalo se dapper dogtertjie ontmoet het. Vir meer as 2 dekades was dit skynbaar die einde van die storie, met nuwe weergawes en 'n hele reeks splinterboeke wat oor die jare versamel kon word. Maar nou is dit tyd vir die volgende generasie, of moet ek dalk eerder sê, die vorige generasie. Ouma Gruffalo kom kuier en die nuwe storie beloof om presies daardie selfde betowering en humor te bring waarvoor aanhangers so lief geword het. Maar 'n mens wonder dalk hoekom juis nou, waarom na al die jare 'n nuwe boek skryf. Die dryfkrag agter Gruffalo Granny is werklik besonder, want dit is diep gewortel in 'n passie vir geletterdheid. Julia Donaldson het verduidelik dat die inspirasie deels gekom het nadat die National Literacy Trust in Brittanje die eerste 2 Gruffalo boeke ingesluit het in 'n groot veldtog om kindergeletterdheid te bevorder. Hierdie veldtog plaas groot klem op shared reading, gedeelde leestyd. Daardie kosbare tyd wanneer 'n ouer of in hierdie geval 'n grootouer saam met 'n kind sit en lees. Navorsing wys onteenseglik dat as kinders van jongs af saam met 'n volwassene lees, dit hul woordeskat en empatie geweldige hupstoot kan gee. Julia, wat intussen self 'n ouma geword het, was vreeslik geïnspireer deur hierdie veldtog en deur haar eie ervaring van ouma wees. Die ouma invalshoek in Gruffalo Granny is dus 'n lieflike viering van lees tussen generasies. Dit herinner ons dat oupas en oumas 'n onontbeerlike rol speel om 'n liefde vir boeke by die nuwe generasie te kweek. Natuurlik kan ons nie oor die Gruffalo praat sonder om die onblusbare vennootskap tussen skrywer Julia Donaldson en die illustreerder Axel Scheffler te noem nie. Hulle is byna soos die Lennon en McCartney van prenteboeke. Julia vertel dat die teks vir hierdie nuwe boek letterlik eendag uit die blou by haar opgekom het. Sy het dit dadelik vir Axel gestuur. En sy reaksie, hy grap dat die nuwe teks so slim en geïnspireerd was dat hy doeteenvoudig nie nee kon sê nie. Hy het ook lachend bygevoeg dat hy die afgelope 20 jaar agter die skerms gereeld die Graffalo en sy dogter vir aanhangers moes teken. So hy was gelukkig nie heeltemal uit oefening om hierdie wêreld weer te skep nie. Dit is presies hierdie perfekte harmonie tussen Julia se speelse meesterlike rympies en Axel se warm, detailryke illustrasies wat maak dat kinders onmiddellik tuis sal voel in daardie donker woud. As jy dus 'n ouma, 'n oupa, 'n ouer of bloot net 'n aanhanger van uitstekende kinderliteratuur is, gaan maak 'n draai by jou naaste boekwinkel. Die boek is sedert 10 September landwyd beskikbaar. Dit is die perfekte geskenk om daardie kosbare tradisie van hardop lees voort te sit. En wie weet, dalk geniet ouma en oupa hierdie enetjie nog meer as die klein goed. Maar voor ek afsluit, beantwoord ek graag die vraag wat op alle Afrikaanse lesers se lippe is. Gaan hierdie nuwe Graffalo treffer ook in Afrikaans beskikbaar wees? Die antwoord is ja. Uiteindelik sal lesers ook in Afrikaans kan lees oor ouma Graffalo wat kom kuier. Stof solank jou kopie van Goorgom Gaai en die Goorgom Gaaitjie af en kuier dalk maar solank in Engels by ouma, totdat die derde boek in die reeks in 2027 in Afrikaans verskyn. Dankie vir die geleentheid om luisteraars van my nuwe gunsteling ouma te vertel, Ilse.
0: Dit was Helena Kutsie en Graffalo Granny deur Julia Donaldson en Axel Scheffler, word uitgegee deur Van Macmillan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Johan Meiberg is volgende aan die beurt en hy vertel meer oor 'n opspraakwekkende boek oor Vladimir Putin.
3: 'n Nuwe Franse letterkundeprys het onlangs die lig gesien en met sy eerste bekroonde boek onmiddellik ook die aandag getrek. Die boek The Tsar in Propria Persona, How Vladimir Putin Deceived Us All, deur die joernaliste Roman Badanin en Michael Rubin, het die Prix Strasbourg ontvang, toegekend deur Frankryk se grootste streekskoerant groep. Die boek verskyn volgende maand in Frankryk. Volgens Le Monde, die Franse dagblad, steun die skrywers op meer as twee dekades se ondersoekende journalistiek. Die boek is die resultaat van honderde onderhoude met getuies, van wie sommige later onder tragiese omstandighede verdwyn het. Badanin is 'n gesiene Russiese joernalis en ook die stigter en uitvoerende redakteur van 'n bureau vir ondersoekende journalistiek, en Rubin is die adjunkredakteur. Albei woon in die VSA nadat Rusland druk op hulle begin toepas het. Die boek lees soos 'n spionasieroman, het die beoordelaars van die Prix Strasbourg gesê, en dit beskryf as 'n fascinerende en skokkende werk oor 'n figuur wat self fascinerend en skokkend is. Volgens die koerant stel die boek die amptelike beeld van die Russiese president, wat nou reeds 26 jaar aan bewind is, as 'n verdediger van tradisionele waardes teen westerse dekadensie, teenoor die werklikheid van sy private lewe, waarin buite-egtelike verhoudings, nepotisme en bande met georganiseerde misdaad hoogtyd sou vier.
0: Baie dankie, Johan Meiberg. En mens kan maar net weer dankie sê vir vreeslose joernaliste wat bereid is om alles te waag om die waarheid onder die publiek se aandag te bring.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.

0: Ek het vanavond weer die voorreg om te gesels met Henda Olivier. Sy is nie 'n onbekende hierop skrywers en boeke nie. Henda, baie welkom. Dankie dat jy al die pad van Nieu-Seeland af met my gesels.
1: Dankie Ilse, is altyd lekker om met jou te gesels.
0: Ek was so opgewonde toe ek hierdie jaar 'n boek van jou op die uitgewerslys te sien en ek het Donkerhart absoluut verslind. Ons gaan nou oor Donkerhart praat, want dit is nogal vir my 'n baanbreker boek in Afrikaanse spanningsfiksie. Maar vertel ons net gou-gou weer 'n bietjie van jou eerste twee boeke en ja, hoe het jy 'n skrywer geword?
1: Ah, joh, dankie eerstens vir die kompliment Ilse, maar ek wou nog altyd 'n skrywer gewees het, altyd daarvan gedroom. Ek sê altyd, daar lê baie ongepubliseerde boeke in my laai wat afgekeer is en ek het net aangehou en deurgedruk en toe in 2020 is die Goeie Suster gepubliseer en toe in 2024 Onder Water en nou Donkerhart in 2026. Baie bevoorreg.
0: En die genre, het die genre jou gekies of is spanning wat jy nog altyd wou skryf?
1: Ek skryf, want dis waarvan ek hou om te lees, dit is die genre wat ek graag lees, so dit trek my maar net nog altyd en ek is baie gefassineer met sielkunde, so die menslike brein is nog altyd vir my 'n groot trekpleister en ek hou daarvan om karakters half in onmoontlike situasies te gooi en te kyk hoe gaan hulle breine reageer. So dit was eintlik half, ons het mekaar gekies, as ek het vir jou so kan sê.
0: Goed, goed. Nou, Donkerhart is vir my 'n regtig fascinerende boek. Dit is 'n tipe van 'n donker boek wat ons selde in Afrikaans sien. Is uitstekende storielyn. Dit begin met 'n jong filmmaker wat in 'n klein dorpie aankom. Terselfdertyd, wel jy lees, mens lees eintlik eers van hierdie veearts wat op die dorpie kom bly het. Jy weet nie hoekom bly sy op hierdie plaas en het sy hierdie beskerming van die gemeenskap, want hulle kloek basies om haar. Jy kry die indruk dat sy baie geliefd is. Dan kom die jong filmmaker daar aan, hy vra oor haar. Almal is onmiddellik waaksaam en sê nee, weet jy, sy bly nie hier nie. En so stuk vir stuk vir stuk ontplooi hierdie boek en jy het 'n baie interessante verteltegniek gekies waaroor ons ook nou gaan praat. Maar waar het die idee vir Donkerhart ontstaan?
1: My idee vir Donkerhart het begin waar al my idees begin, by 'n karakter. Die karakter Gantilla het lank al in my kop gemaal. Ek het geweet een van die temas moet moederskap wees. So sy was eerste ontwikkel in my brein en daar was so 2-3 jaar terug 'n artikel in die koerante in Suid-Afrika, waar ek gaan nie sê wat se een nie, maar wat my aan die dink laat gaan het oor die spesifieke tema en omdat Tilla klaar in my brein was en ek klaar 'n idee gehad van wat ek met haar wil doen, het daai artikel net bietjie my meer laat navors en bietjie dieper oor laat ingaan en ja, toe die storie ontstaan.
0: Jy gebruik 'n jong filmmaker, letterlik jong, 19 of 20 jaar oud, as ek het nou reg onthou, wat Suid-Afrika te kom om 'n opdrag te kom doen. Maar mens besef ook vinnig, hy kon eintlik seker enige ding gekies het, enige plek in die wêreld. Nee, wonder van meet af aan hoekom Suid-Afrika, hoekom hierdie dorpie en hoekom die belangstelling in hierdie vrou. So hierdie verteltegniek het my gefassineer. Het dit vanself gebeur of is dit iets wat jy beplan het?
1: Ek probeer met elke boek wat ek doen, probeer ek iets anders doen. Ek hou daarvan om te eksperimenteer en hierdie een was baie trial and error. Dit was baie herskryf, dit was baie inpas en uithaal en dit was 'n baie lekker, maar frustrerende legkaart. Ek het geweet ek wou 'n alternatiewe verteller hê en ek het geweet ek wil iets inbring. Ek het nie geweet of dit 'n dokumentêr gaan wees of dit 'n podcast gaan wees en of dit 'n diary gaan wees of wat ook al nie. Maar dit was regtig vir my net trial and error en kyk wat werk en kyk wat werk nie. Ek hou daarvan om te speel. Ek hou daarvan om te kyk wat werk en wat werk nie en ek dink op die ou einde van die dag het alles net mooi in mekaar ingewerk.
0: So wat my byvoorbeeld geïnteresseerd het van hierdie boek, daar's 'n stukkie domestic noir, huishoudelike noir, hier's 'n donker storie wat in hierdie vrou se huis afgespeel het, maar daai legkaart ontvou eintlik eers heel teen die einde. Dan is daar die tema van moederskap, wat 'n belangrike tema is, en basies vertel jy ook die storie van wonderlike moederskap en dan minder wonderlike moederskap en hoe baie mense soms net voel hulle is nie gebore om ouers te wees nie. En die derde element was vir my hierdie klein dorpse samehorigheid. Mense wat absoluut laar trek om iemand en daar's redes daarvoor. So kan ons 'n bietjie oor hierdie drie temas praat. Kan ons begin by moederskap?
1: Ja, ja. Ek dink dis nogal eintlik, hoe sê, 'n siekte in die samelewing nie. Dis moeilik. Moederskap is 'n wonderlike voorreg, 'n wonderlike eer, maar dis moeilik. En ek dink ek noem dit in die boek ook, baie mense is geneig, maak nie saak hoe wonderlik jy is nie, wat jy vir jou medemens doen nie, hoe groot jou tiende is nie, wat ook al jy sien as 'n goeie mens, maak nie saak hoe goed dit is nie. As jy in die samelewing se oë 'n slegte ma is, is jy sleg. Punt. En in die boek word hulle gesien as 'n slegte ma. En dit pla my 'n bietjie van die samelewing. So ja, dit was 'n interessante tema om na te vors en om dieper in te gaan, was die hele moederskap ding. En dit is seker die groot rede hoekom ek hierdie boek in die eerste plek aangepak het, want daar is baie verskillende moeders. Nie elke goeie moeder sny haar kinders se broodjies in die vorm van 'n dinosourus nie. Was baie maniere om 'n goeie ma te wees. Baie goeie ma's sit hulle baba in die babybin en maak die deur toe en loop weg. Want dis die beste wat sy kan doen. Dis ook 'n goeie ma. So dit het my baie gepraat. Die verskillende fasette van 'n goeie ma wees.
0: Daarmee saam kom persepsie, want soos jy nou sê, wat die samelewing sien as 'n goeie ma en wat werklike definisie is van 'n goeie ma verskil dikwels. En dit het jy baie goed gebruik en 'n ander ding wat jy ook baie goed gebruik het is geheue en dat mense onthou wat hulle wil onthou, dat hulle sien in 'n situasie wat hulle wil sien en hoe dit uiteindelik die persepsie beïnvloed. Vertel vir ons daarvan, ja, nou dink, sê jy hou van sielkunde so.
1: Definitief, en dit kom ook, sosiale media is wonderlik, die kommentare onder aan 'n koerantberig is wonderlik, maar dis ook 'n kanker. Mense sit agter 'n skerm en sê die vieslikste, lelikste goed, sonder om te dink, daar sit 'n werklike persoon aan die ander kant. En ek moet sê, dit het ook by my baie erg opgekom, terwyl ek die boek geskryf het. Ek het eintlik baie dieper op ingegaan, maar Truise het gesê, nee, stadig nou. Want dit is so, mense sit agter 'n skerm en sê die lelikste, vieslikste goed, sonder dat hulle enigiets daarvan al weet.
0: Ek het nou die dag uitgevind, daar is 'n amptelike term daarvoor, vir daai vieslike optrede. Hulle noem dit online disinhibition effect. Jy vergeet alle inhibisies online. Jy vergeet ook dat jy met 'n werklike mens praat en jy praat met die stem wat jy byvoorbeeld sou gebruik om jouself te kritiseer. Sien maar, jy staan in die kombuis, dit het 'n kinder vir my as voorbeeld gebruik. Jy staan in die kombuis en sê, ag nee Ilse, wat het jy nou aangevang? Jy gebruik alselfe deel van jou brein om met mense aanlyn te kommunikeer. En dis hoekom sosiale media al hoe meer suid gaan, al hoe meer banaal raak en al hoe meer persoonlik raak. En ek dink jy maak 'n belangrike punt is dat mense te vrye sê, hulle voel hulle kan enigiets sê aanlyn en dit is besig om oor te spoel na die samelewing. Mense sê dit ook al ja. Vir mekaar in persoon.
1: Ja, dit was 'n kanker. Ek het so 'n mooi boek gelees, ek weet dis 'n baie ou boek, maar ek het hom hierdie jaar eers gelees, daai Anxious People was 'n groot hit gewees, ek dink in 2020 of 2018 of so iets, en hy gebruik hierdie humoristiese manier om jy net weet te laat besef, elke mens gaan deur sy eie goed. Just be nice. Dit is nie so moeilik nie. En in Donker Hart, veral met die dokumentêre deel en die media wat ek inbring, en dis ook nie die punt wat ek wil maak dat die media altyd sleg is nie. Dit gaan eintlik meer vir my oor die kommentare wat daar gelewer word aan die agterkant van die media. Die klippe wat mense gooi, kan so groot letsel laat sonder dat hulle dit eers agterkom.
0: Ja. Die kwessie van geheue het jy baie baie goed benut, want mense kom agter dat dit wat jy onthou is nie noodwendig altyd wat gebeur het nie en 'n mens het nie altyd die moed om dit te erken nie, maar daar is oomblikke wat jy besef, weet jy wat, dalk onthou ek verkeerd en hier het verkeerd onthou nogal 'n groot rol gespeel.
1: Ja, ja, dis daai ek wil myself bly kyk, myself troos, nee, dit was nou nie eintlik so nie, dit was eintlik so daai emosie was eintlik nie dit nie, dit was eintlik dit, jy probeer jouself half gerus stel om die waarheid te vermy, om jou geheue te vermy. En dan het jou brein ook die natuurlike instink om jou te beskerm. So al sê jou hart vir jou, hoorie, dit is eintlik wat gebeur het, sal jou brein sê, is jy seker? Want as jy dit so eerder onthou, dan gaan jy minder seer kry. Dit is vir my die wonderlike ding van die human brein, wat hy sal doen om sy mens te beskerm.
0: Daar is 'n ander aspek hierin. 4 jong kinders het verdwyn. Daar is iemand agter tralies. 'N reeksmoordenaar is gevang. Hy het aanspreeklikheid aanvaar vir 2 moorde. 2 moorde kon op hom gepin word om die term te gebruik. Maar dan is daar 2 ander vermiste, vermoedelike dooie kinders. Daar is ook 'n element wat jy baie, baie goed beskryf het van verskriklike boosheid, nie net by die reeksmoordenaar nie, maar ook by 'n ander karakter of 2 in die boek. Is hierdie vir jou 'n fascinerende navorsingsveld of hoe het jy dit so akkuraat gedoen?
1: Dit is vir my 'n fascinerende navorsingsveld, veral oor hoe verskillende kinders wat vermis word, verskillend uitgedeeld word en daarmee saam hulle families. Ek dink dit is hoekom ek die Anya karakter dit is 'n enkel pa wat die beste gedoen het wat hy kon gedoen het. En ek het hom nie geskets as 'n slegte pa nie. Ek hoop nie enige leser vat dit so op nie. Hy het gedoen wat hy kan doen en ek dink weer eens kom sosiale media en al daai goed speel ook 'n rol want families verskil. Nie almal het 3 miljoen rand nodig om gelukkig te wees nie. Party gesinne is doodgelukkig op 'n koeldrank en 'n brood. Dit maak nie dit 'n swakker familie of 'n slegter familie of 'n minder liefdevolle familie nie, dit is net 'n anders familie. En ek dink ook die media, Suid-Afrikaanse media, internasionale media, maak nie saak waar nie, kyk nie altyd so daarna nie. Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
0: Ja, of die ander kind van die minder goeie woonbuurt of van die platteland of waar daar nie ryk ouers betrokke is of ouers wat invloed kan hê nie. Daar is soveel voorbeelde daarvan in die wêreldse geskiedenis. Dis nie net Afrikaanse of 'n Suid-Afrikaanse ding nie.
1: Nee, definitief nie. Definitief in Amerika veral is dit ook 'n baie groot probleem. Ja, ek verstaan ook, daar is net soveel spasie in 'n koerant. Ek verstaan dit ook en as jy die spasie in 'n koerant vergelyk met hoeveel kinders vermis is, daar gaan nie plek wees vir almal nie. Ek verstaan dit, maar ek dink ons as samelewing moet beter doen. En jy weet, dit is nou weer die ander kant van sosiale media. Dis nou weer die goeie kant. Daar kan mens nou weer op sosiale media vir daai kinders wat nou net die voorbeeld gaan maak nie, daar kan jy nou weer 'n stem wees.
0: Ja, so dis hierdie dualiteit wat jy ook uitbeeld, die goed en die sleg, want dit is die twee goed wat vir my in jou boek opval, is jy stel goed en sleg subtiel teenoor mekaar. 'N mens dink oor die arme dorpsdronkaard en jy dink oor die een wat haar bes doen om kinderstories te versprei, jy wonder hoekom. Ek het baie, baie simpatie met Tilla gehad. Ek kon net aanvoel hoe ongelooflik pynlik hierdie hele episode in haar lewe was, hoewel mens uiteindelik eers agterkom hoe pynlik dit werklik moes gewees het. So baie geluk met hierdie boek, met Donker Hart. Jou karakters, jy het gesê moederskap was vir jou 'n belangrike keuse en Tilla het by jou kom aanmeld as het ware, maar ander karakters, hoe het hulle gebeur en het jy gunsteling karakters in Donker Hart?
1: My ander karakters vul ek maar so in soos wat ek gaan. My gunsteling karakter was definitief Pietman. Ek ken vir Pietman. Ek het saam met 'n Pietman groot geword. Ek weet wat hy voel, ek weet wat hy dink, ek weet hoe lyk sy hart. Dit was vir my 'n baie lekker karakter om te skep.
0: Dis Seneca en vir die luisteraars ook, wie is Pietman in die boek?
1: Dit is Tilla se voorman op die plaas.
0: En hy lewe vir daai grond.
1: Hy is gebore op die grond, hy is nog sy hele lewe daar. Hy het planne, hy wil katoen plant, hy beskerm haar. Hy is by far my gunsteling karakter en ek het 'n baie sagte plekkie vir Donna ook. Ek hou natuurlik van my twee hoofkarakters ook, maar van die bykarakters se oogpunt nou. Donna is net vir my special. Donna, sy kom half taf voor. En sy is eintlik glad nie en sy het ook verlies in haar lewe gehad en alles. Dis net die ding van 'n boek skryf. Jy weet nie eens hoeveel van die karakters ken die leser aan die einde nie, want jy as skrywer sit vir maande met hulle en jy ontleed hulle en jy kry hulle gunsteling liedjies en alles. Dit voel nader aan of jy hulle ken. Ek droom van hulle en daai om hulle te skep proses was Donna vir my 'n baie lekker een, maar as ek een moet kies, definitief Pietman.
0: Net so terloops, Donna is die meisie by die hotel, korrek?
2: Donna is die een in die kroeg,
0: ja. Ja, ja. En soos jy sê, tabbekoekie, maar eintlik toe ook nou nie so taf nie. jy het nou aan iets geraak, jy sê jy ken hulle liedjies, jy werk maande aan hulle, so hoe benader jy die skryf van 'n roman soos hierdie? Ek het een keer 'n werkswinkel bygewoon van 3 Amerikaanse skrywers wat gepraat het oor hoe hulle karakters skep. En die een, wie se naam ek nou vergeet het, het gesê hy skep letterlik 9 maande lang karakters en hy skryf sy storie in 3 maande. Hy het 'n bio vir elke karakter. Hy lyk so, hy kom daarvandaan of dis sy backstory. Dis hoe hy beland het waar hy nou is. Dis die musiek waarna hy luister. So volg jy min of meer ook so 'n metode, alhoewel jy seker nie die luxe het om 9 maande lank net te sit 'n karakter skep nie.
1: Nee, ek het nie 9 maande om hulle te skep nie, maar dit is 'n baie groot deel van my boeke en dis altyd waar ek begin. So ek sal 'n rowwe idee in my kop kry van 'n karakter en dink hoe moet hulle lyk en alles en dan sal ek op Google Images gaan en vir Google Images letterlik sê 50-jarige vrou met grys hare, wat ook al dan gooi ek my die images uit en dan blaai ek deur die images tot ek een kry en dink dis jy. En dan sal ek haar uitprint en ek het so 'n bord voor my rekenaar, ek sal haar daar plak en dan sal ek met haar storie begin. Waarvan hou sy nie? Wat se musiek luister sy? Wat is al pet peeves en alles, want selfs al kom dit nie deur in 'n boek nie, en meeste van daai goed word in elk geval gesny, jy ken hulle so goed, dit raak regtig soos 'n gas in jou huis.
0: En ek dink dit gee jou dieper insig in die karakter waaroor jy wil skryf en help jou om die storielyn te laat ontvou.
1: 100%, en weet jy selfs die antagoniste in 'n mens se storie, met hulle ook, jy ken hulle so goed, jy is lief vir hulle ook op die einde van die dag, jy al verstaan hulle en jy hou nie altyd van hulle nie, maar jy verstaan hulle. En dit is so met elke liewe karakter wat ek skep, is daai, ek ken hulle.
0: En so gesels Henda Olivier, ons het gepraat oor Donker Hart, haar nuutste spanningsroman, en ek wil dit regtig aanbeveel vir mense wat hou van die spanningsfiksie genre. Hierdie een het 'n hele paar kinkels in die kabel en die verteltegniek maak dit 'n baie besonderse boek. Henda Olivier het met my gepraat uit Nieu-Seeland. Haar boek Donker Hart word uitgegee deur Hyman en Rissou. Wat as is 'n vraag wat 'n mens graag vra, veral as dinge vreeslik verkeerd geloop het. Maar dis 'n vraag wat meer as een skrywer al na die pen laat gryp het. Johan Meiberg het nou vir ons nuus oor 'n nuwe boek oor die lewe van Oscar Wilde.
3: In 2020 het Maggie O'Farrell se roman Hamnet verskyn, 'n boek waarin sy die kort lewe en tragiese dood van William Shakespeare se 11-jarige seun Hamnet versin het. Historiese fiksie, hoewel met 'n ruim skeut verbeelding. Met die verbeelding blaas O'Farrell nuwe lewe in die verhaal van 'n verlies wat gewoonlik beperk bly tot literêre voetnote. In 2024 het Percival Everett se James verskyn, 'n roman eweens losweg geskoei op historiese gegevens, in hierdie geval die avonture van Huckleberry Finn, soos beskryf deur Mark Twain. In plaas van Huck as verteller, kom James, Huckleberry se vriend, op sy omswervinge en daarmee same voortvlugtige slaaf in die roman aan die woord. Nou het nog 'n roman verskyn wat sy wortels in die geskiedenis het, maar verder gaan en wil spekuleer oor historiese gegevens. Wat as? The Weight of Angels deur John Boyne, die Ierse skrywer van onder meer The Boy in the Striped Pyjamas van 2006 en The Heart's Invisible Furies van 2017 en A Ladder to the Sky die volgende jaar, het pas verskyn. En in die roman spekuleer Boyne oor hoe Oscar Wilde se lewe kon verloop het as hy nie in 1895 die markies van Queensbury gedagvaar het nie. Die episode het gelei tot Wilde se arrestasie, kriminele vervolging en uiteindelike gevangenisstraf. Wat kon gebeur het as Wilde Queensbury se belediging dat hy 'n sodomiet sou wees gewoon ignoreer het? In plaas daarvan om op 46 in Parys te sterf, sou Wilde moontlike bydrae kon gelewer het in die omwentelinge in die samelewing en die letterkunde van die vroeg 20ste eeu en straks die loop van die geskiedenis drasties kon beïnvloed. Wat as die tweede helfte van sy lewe net so dramaties en uitsonderlik sou wees as die eerste? John Boyne se The Weight of Angels verskyn by

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek is geïnspireer het in die maak van sy onlangse rolprent The Odyssey. Wilson het Nolan se fliek in die London Review of Books bygekom en die draaiboek haglik genoem en kritiek gehad op die weglating van heelwat van die elemente wat die gedig so uitsonderlik maak. Nie een van die karakters het 'n oortuigende motivering vir hul dade of woorde nie, daar's geen sekstonele nie en al die kos lyk afgryslik. Het Wilson geskryf en bygevoeg, ek sou my daarvoor geskaam het om enige deel van hierdie draaiboek te geskryf het. Haar kritiek het sterk reaksies uitgelok onder meer van die romanskrywer Joyce Carol Oates, wat Wilson van arrogante meerderwaardigheid beskuldig het. Hoe ook al, Wilson het Homeros weer nader getrek en van vooraf begin vertaal. Sy het benadruk dis nie hersiening van haar bestaande vertaling nie, maar 'n nuwe vertaling van die grondteks. Sy het aangedui dat sy waarskynlik die openingsreël "Tell me about a complicated man" sal behou. Wilson het ook bygevoeg dat haar oorspronklike vertaling te sterk op die woord slaaf staatgemaak het, terwyl meer presiese terminologie die verskillende vorms van slavernij wat in die gedig uitgebeeld word, beter sou kon weergee. Die nuwe vertaling sal lesers ook veel meer van Wilson se akademiese kommentaar bied. Ek gaan ook die aantal eindnotas verviervoudig, want is werklik lekker om eindnotas te skryf, het sy gesê. Hoewel Wilson se besluit om Homeros se gedig opnuut te vertaal ongewoon is, is dit nie buitengewoon nie. Vertalers hersien of herskryf dikwels hul eie vorige vertalings, het Matthew Reynolds, professor in Engels en vergelykende kritiek aan die Universiteit van Oxford, gesê. Elizabeth Barrett Browning het haar vertaling van Aeschylus se Prometheus Bound heeltemal herskryf. Ezra Pound het sy vertalings van Guido Cavalcanti herhaaldelik hersien en Yu Jong-ho het Jane Eyre in 1970 vir die eerste keer in Koreaans vertaal en weer in 2004. Geen aanduiding is intussen gegee wanneer Wilson se nuwe vertaling beskikbaar sal wees nie.
2: Baie dankie, Jan. Interessant soos altyd.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.

0: Vanaand verwelkom ek graag weer vir Erla Diedericks hier by Skrywers en Boeke. Erla, goeienaand, baie welkom.
1: Baie dankie vir die uitnodiging, is altyd lekker met jou te gesels.
0: Ons praat vanaand oor Jagspinnekop, 'n boek wat ek nie kon neersit nie. Ek het regtig waar so met die een oog op die kos op die stoof gestaan en lees. Dit was regtig 'n baie, baie spannende boek, wat die mens sommer in een dag wil klaar lees. Jy wil nie eintlik wag nie. Vertel vir ons 'n bietjie van Jagspinnekop, die agtergrond vir die boek en 'n klein bietjie van die storie sonder natuurlik om die hele verhaal weg te gee.
1: Nou, basis gaan dit oor drie vrouens wat op Smooches 'n liefdesoek webwerf en hulle is al drie dae om verskillende redes. So die een is ongelukkig getroud, die ander ene is weduwee. En die derde een, sy het intel vir misdaad, vir die misdaad afdeling van die polisie. En waarom sy daar is, is daar het 'n man begin om hierdie vrouens wat op liefdesoek webwerwe is, spesifiek smoot, te jag. En hy kry dan ook die naam Jagspinnekop. En die story gaan basis, stel ek jou voor in die drie vrouens, die hulle word jou beste vriendinne. En jy begin te vrees of hulle gaan liefde vind en of hulle dalk die dood gaan vind. En dit is waar die boek die storyline gaan. Maar die boek gaan basis vir my oor eensaamheid en hoe ver mense sal gaan om iemand te vind om lief te hê en hoe daarop geprooi word.
0: Dis baie waar en wat jy in hierdie boek baie goed reg kry.

0: wat my betref is ook om die verskillende soort swendelaars vir ons uit te wys, die wat op webwerwe soos daardie is met ander motiewe, nie werklik suiwer motiewe nie, maar ongelukkig is vroue gewoonlik die slagoffers van hulle emosies op so iets, hulle raak verlief, hulle besef nie, hulle word eintlik gespeel nie, in hierdie geval het dit dodelike gevolge, maar dan is daar ook vir my 'n ander belangrike tema en dit is geweld teen vroue wat op enige plek kan skuil, dit kan in jou huis wees, dit kan op die internet wees. Het jy die boek spesifiek ook met daardie tema in gedagte geskryf?
1: Ek sal nie sê spesifiek nie, maar omdat ek self 'n slagoffer van geweld is, ek het daaraan gedink nou die aand. Al my boeke loop dit soos 'n bloederige lyn deur elke boek. Is daar geweld teen vroue wat net nie ophou nie. Dit is asof daar net meer plekke is waar dit kan plaasvind. Internet is ongelukkig een van dit. En in die boek het ek 'n gewelddadige toneel waar die man haar verdoof. Wat baie is, is daai Franse vrou waar die man waar basis verkracht.
0: Jy praat van Giselle Pellico, ja.
1: En dan ander man of nooi om deel te neem of dan dit self te versprei op internet. So dis 'n ander vorm van geweld wat internet vingertjies het vir my of jy weet, dis maar iets wat nou meer gebeur met sosiale media en so. Soos nou weer is saak en baie van die mans versprei die goed dan ook op die internet. So dis 'n ander vorm van verkrachting en dit is verkrachting.
0: Dis 'n ander vorm van geweld, né? Want dit is 'n plek waar jy verwag om op om veilig te wees is binne in jou huis, maar dit is nie eers meer 'n heilige, veilige ruimte nie.
1: Nee, en ook met jou eie man, soms dink.
0: Ja, wat vir my baie goed hier by mekaar kom is hierdie verskillende tipe geweld, die swendelaars. Iets wat vir my besonders na in die hart lê is mense wat uiteindelik hierdie swendelaars in hulle lewens toelaat. Ek praat nou nie eers van die geweldenaars nie. Ek praat van die ou wat hom voordoen as iemand wat hy nie is nie, wat boots and all in jou lewe beland, wat selfs by jou intrek en jy is so desperaat vir liefde en vir aandag. Dit gebeur en hulle besef nie hulle is te mekaar met absolute deurtrapte skelms nie. Baie dankie ook dat jy dit uitgewys het. Waar het jy aan daardie idee gekom?
1: Wel, ek het 'n paar vriende wat al slagoffer daarvan was en snaaks genoeg was hulle mans, was nie vrouens nie. Ek ken nie die mans naam onthou nie, maar daar's mos onlangs weer 'n storie in die rapport gewees van die ou wat sê wat die vrou se naam op sy hand getatoeëer het en ek weet nie wat alles sê. Ek het toe 'n rubriek geskryf daaroor want omdat ek werk met ek's 'n moderator vir Netwerk 24, so ek sien die kommentare en niemand het die man aangeval nie. Almal het die vroue slagoffers aangeval en gesê hulle is desperaat, hulle is onnoosal, hulle verdien dit. En dit het my natuurlik dwars in die kroop gesit, dat ek gaan navorsing doen en ek sê altyd, ek gaan nie op Google of AI nie, ek gaan kyk na thesisse wat gedoen is. En daar's verskeie navorsing gedoen oor wat die mans of hierdie mense doen, hulle is manipuleerders. So hulle volg 'n baie goed uitgewerkte manipulasieprogram. Dit het niks te doen met desperaatheid of wat ek al op die einde van die dag nie, miskien initially, dat sy daar was op die site. Maar wat hulle doen is, hulle vat tot 6 maande voordat hulle jou begin vra vir geld. So in die 6 maande groom hulle jou. Hy sal jou lief maak vir hom, hy sal maak dat jy omgee, dat jy toekoms saam sien, dat daar baie op die spel is. So jylle gaan trou, jylle gaan in lewe saam hê. En dan sal hy begin met, maar hier is nou goed wat hierdie toekoms saam bedreig. Partykeer vat hulle self so lank as 1 jaar. Nou min mense staan 'n kans teen intense manipulasie vir 1 jaar. En sê nou maar jou dogter of jou seun of jou kind kom na jou en sê maar, ek het hierdie fout gemaak, ek moet nou geld betaal, ek moet nou, jy gaan enigiets doen om jou kind finansieel te help. Selfs skuld aanhang. Nou, hulle skep daai tipe bond. Dis nie dat sy die man 'n week ken, hy het nou sy naam getatoe en dan gee sy vir hom baie geld.
0: En daar's ook natuurlik die faktor van wat kenners noem love bombing. Hulle oorweldig jou met liefde. So die vrou, sy glo hierdie is die liefde van haar lewe.
1: Sy glo dit vas. En wat hulle ook doen, hulle sal byvoorbeeld die geld het hulle by 'n vorige vrou gekry het, van dit dan gebruik as 'n investment. So hulle sal vir jou blomme koop, as jy hom werklik sien in lewende lywe sal hy jou vat op die vakansies, en dan glo jy hom is nou 100%, hoekom sal jy nie? Ek sal, as ek weer die man het, geld aan my spandeer, en skielik het die tyd gegaan, hoekom sal ek hom nie glo? Nou ja, ok, nou sal ek nie, maar hoekom sal jy nie?
0: Ja, die gemiddelde persoon wat dalk nie so goed ingelig is, of so agterdogtig en sinies is nie, kan men seker
1: hulle
0: ook sê.
1: Hulle gaan vir goeie vroue, of ja. Goeie mans, hulle gaan nie vir dom mense nie, hulle gaan vir goeie mense.
0: Arla, jy het ook een reeksmoordenaar in hierdie boek, jy het ook een paar stukke navorsing oor reeksmoordenaar, so tussendeur vervleg. Wat was die interessantste ding wat jy gevind het oor Suid-Afrikaanse reeksmoordenaars?
1: Elke keer as ek met hierdie profiel werk, besef ek net dat jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staar nie een kans nie. Ek raak elke keer net so oorweldig met hoe anders hulle is, hoe hulle geheel en al anders dink as ander mense. Ons het nie dieselfde denkpatrone nie. So jy sal nie daai persoon kan oorreed nie, jy sal hom nie kan manipuleer nie. Ek het iets gelees in my navorsing wat my bloed laat koud word, het te sê hulle, as jy besef hierdie persoon wil jou doodmaak, vat jy nou pas gevang, jy moet voordat hy jou in sy voertuig het, of voordat hy jou in die huis het, moet jy wegkom. As jy nie dan wegkom nie, dan is het verby vir jou, dis verby. Jy gaan nie dan weer kan wegkom nie, die kans is omtrent nul. So, in die blitsekonde waar soos Jeffrey Dahmer, waar sy buk om iets om op te tel en hy stamp aan die kar en dit was al oomblik om weg te kom.
0: So, dit is nogal bloedstollend, ne? Jy het baie ontwikkel as skrywer van spanningsverhale, ek wil jou daarmee geluk wens, en ek wil ook vir lesers sê, Jagsbinnekop is regtig 'n fascinerende boek, en mens kan het nie neersit nie. Ek hoop daar gaan 'n opvolg wees.
1: Jo, ek hoop ook so. Ek sal maar met my uitgewers moet praat. Ek skryf altyd my boeke so, ek hou van 'n volledige einde, dat jy weet precies wat het nou gebeur en wie het met wat gebeur, en dan op die laaste bladsy het ek altyd 'n twist, want ek hou van sulke boeke.
0: Ja, dit is so half 'n cliffhanger einde wat ek het gisteraan toe ek die boek neersit net gedink, show, ons moet weet wat volgende gebeur. So baie geluk daarmee. Ek het gesels met Arla Diedriks oor Jagsbinnekop en dit word uitgegee deur Lapa Uitgewers. Arla, baie dankie.
1: Baie dankie dat ek hier kon wees, altyd lekker.

0: skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
1: Ons sluit af met nog 'n bydra van Johan Meiburg. Dit is die vierde bydra vir die aand. En as jy hou van nie fiksie, hoor net hier. Hier is wonderlike boeke op hierdie lys.

0: En nou is daar goeie nuus vir nie-fiksielesers. Die Bailey Gifford Prys, die vernaamste prys in Brittanje spesifiek vir nie-fiksie, het pas sy langlys bekend gemaak en die 13 boeke op die lys dek 'n wye verskeidenheid onderwerpe. Onderwerpe wat onder meer insluit biografie, antieke geskiedenis, spionasie, misdaad en internasionale nuusdekking. Biografie sluit in Baldwin, A Love Story, in die eerste omvangryke navorsing oor James Baldwin in 30 jaar, ondersoek Nicholas Boggs Baldwin se verhoudings en die invloed daarvan op sy skryfwerk, deur gebruik te maak van voorheen ongesiene materiaal en onderhoude. Die lewe van nog 'n skrywer word in The Great Dictator deur Matthew Sweet verken. Sweet se verslag oor die loopbaan van die romanse skrywer Barbara Cartland word geplaas teen die agtergrond van die veranderende seksuele en sosiale politiek van haar tyd. In The Traveller ondersoek Andrea Wolf die grootliks vergete 18de eeuse ontdekkingsreisiger George Foster, wat as tiener aan kaptein Cook se tweede reis om die wêreld deelgeneem het. Hedendaagse konflikte kom onder meer aan die orde in Days of Love and Rage, Anand Gopal se verslag vanuit Sirië tydens die revolusie aldaar. Hy vertel die verhale van mense wat gehelp het om 'n diktatuur omver te werp. Asnaf Sayerstad, skrywer van The Bookseller of Kabul, bied in Never Say War 'n blik op die hedendaagse Rusland, terwyl Ian Buruma in Stay Alive Berlin 1939-1945 ondersoek instel hoe gewone mense hul lewens onder die Nazi-bewind gelei het. Die antieke geskiedenis word verteenwoordig deur Edmund Richardson se Alexander, God, King, Man, 'n portret van Alexander die Grote. In Nord Stream Conspiracy ondersoek Bojan Panchevski, politieke korrespondent van The Wall Street Journal, die sabotasie van gaspyplyne in die Noordsee. Edward Chisholm herbesoek in Murder in Paris 68, een van die Franse rolprentbedryf se berugste skandale, die moord op Stefan Markovich, die leiwag van die akteur Alain Delon. In Hotel Exile vertel Jane Rogoiska die oorlogsverhaal van Hotel Lutetia in Parys, 'n plek wat verander het van 'n ontmoetingsplek vir vlugteling, kunstenaars, aktiviste en intellektuele na die hoofkwartier van Nazi-intelligensie. Die kortlys van 6 boeke word op 1 Oktober aangekondig en die wenner op 4 November. Verlede jaar se prys is gewen deur die Australiese skrywer Helen Garner vir How to End a Story, Collected Diaries.
1: Met daardie bydrae van Johan Meiburg het die oorlosie ons ingehaal. Baie dankie dat jy saamgekuier het. En onthou ook om vir mense te vertel van hierdie program. Dit is as potgooi beskikbaar en 'n wonderlike manier vir mense in die buiteland om ook op hoogte te bly van wat in die Suid-Afrikaanse boekwêreld aangaan. Ek en Johan groet tot volgende woensdag aand. Weer 8:00, weer hier op RSG. Pas jouself en jou mense mooi op. En lekker lees, soos altyd. Ek hoop jy het 'n wonderlike klompie boeke. Totsiens, tot volgende week.

0: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
1: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
2: Toe ons die teleskoop daar uitsit, eers toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kry.
1: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
2: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
0: Sterrenplanete, Sondag aand 7:30.

0: Dit is vir my baie lekker om weer vir 'n slag 'n skoolfokus te kan doen. Van 'n goeie stukkie koormusiek tot 'n nuwe toepassing.
1: Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders maklik en meer effektief te maak.
0: Laar Volksskool in Heidelberg spog met alles wat hulle uniek maak. Donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram Kompas.

0: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
1: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
0: Ernstig?
1: Ja.
0: Met my speed point.
1: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
2: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
5: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: RSG. Dis die M.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri Versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Ons hoor vanoggend wat het tydens die Brahman Beestelersgenootskap se nasionale veiling gebeur. True Cape is baie opgewonde oor die nuwe mark vir kersies in China. Ons hoor wat Roof Pienaar van True Cape hieroor te sê het. Chris Derksen is ook terug met ons vleispryse wat hierdie week behaal is by veilings in die Noord-Vrystaat. En ons hoor natuurlik ook wat gebeur met die weer. Johan van der Berg op sy pos aan die einde van vandag se program. Dis Lise Roberts wat sê goeiemôre en baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ek is so bly jy kan saam kuier. Ek hoop jy geniet die volgende paar minute saam met my. Chris Derksen, eerst op sy pos en ons hoor by hom wat het hierdie week met vleispryse gebeur. Dit is by veilings in die Noord-Vrystaat. Soos altyd, goeiemôre Chris.
5: Goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vanoggend se verslag van die vleispryse van die Noord-Vrystaat vir die week van die 14de September. Dit is belangrik om te onthou, ons probeer altyd die beste pryse gee, omdat die swakste pryse of die gemiddelde pryse die pryse 'n bietjie laer maak. Die rede vir hierdie poging van ons is eintlik al, ek dink is 15 jaar gelede, was ek betrokke in 'n afslaersfirma in Kroonstad en ek het so jammer gekry vir die boere wat na die veiling moet kom op 'n donderdag en nie die vaagste idee het wat die pryse is en hy moet eers luister en die kopers kom allemaal saam met een voertuig daaraan en hy weet nie of daar prysbinding is of nie. Toe praat ek eendag met Russell Loubser en hy was destyds die voorsitter van die Johannesburgse aandelebeurs wat 'n paar pryse gewen het as die besbeheerde aandelebeurs in die wêreld. En toe vraag ek hom nou, hoekom jy sorg jy dat jy nie prysbinding het want die verkopers is nie eens daar nie. Toe sê, ag man, is baie maklik, daar is net drie goed wat tel. Hy sê die eerstens, die kommissie moet laag genoeg wees. Tweedens, jy moet seker wees van jou geld. En derdens, die belangrikste van alles is, jy moet al die inligting gelyk vir die kopers en die verkopers kan deurstuur. En daarna het ons begin om die pryse so te gee in 'n formaat wat almal dit kan verstaan, dat die boer by die huis al kan sien wat sy kalvers behoort te gaan of sy speenkalvers moet gaan. En as gevolg daarvan het die ding begin. Op die oomblik is daar so baie plekke wat hulle die pryse per kilogram kan sien, dat die groot rede vir ons om het te gee eintlik nou al amper verval het. Maar ek hou maar aan uit gewoonte uit. Maar gee veel die presiese pryse. Pryse is regtig baie stabiel. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan vir R50.11 vir bulkalvers. Dan speenkalvers tot 250 kg, R51.97 per kilogram lewendig. En oor 250 kg, R49.62 per kilogram lewendig. A-klasse was R34.40, vetkoeie R27.19 en maagkoeie R23.44 per kilogram vir die beteres. Slagbulle R27.84. Vanaf die skaapmark, en onthou skape is baie skaars in ons omgewing, alhoewel daar altyd baie was, maar hulle getal het vreeslik afgeneem. Stoorlammers R59.20, slaglammers R48.32, stoorskape R34.94, en ons moet onthou, hulle sal pryse sal styg,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die Brahman bly 'n gewilde keuse onder Suid-Afrikaanse beesprodusente. Dit was duidelik tydens die Brahman Beestelers Genootskap se nasionale veiling net buite Potchefstroom, waar topgehalte stoetdiere sterk belangstelling gelok het. Sietse Smit, rasdirekteur, het met ons medewerker Christelies Miller gesels oor die pryse wat behaal is en oor die genootskap se werksamehede.
2: Ons praat nou met Sietse Smit. Hy is die rasdirekteur van die Brahman Beestelers Genootskap.
3: Christelies, baie dankie en dis 'n voorreg om met jou te praat vanmiddag op 'n Saterdag. Ons het sopas ons baie suksesvolle nasionale veiling voltooi hierso by Lekwena Lodge in baie naby aan Potchefstroom. Ons is verras oor die pryse. Ons hoogste prys was lot 31. Dit was 'n bul geteel deur die Serfontein boerdery wat vir 220.000 verkoop is aan Peer Botha en Jan Heeman van die MBS Brahman soetery. Hulle is in die omgewing van Noustroom, Modimolle en Limpopo. En ons sê vir hulle baie geluk vir hulle aankope. Dan het ons hoogste prys koei was lot 14. Sy is gekoop deur Discovery Stad. Hulle is ook van Gauteng area en hulle het R120.000 vir die koei betaal en die koei is geteel deur BW Staal Eiendomsbepark, meneer Bernie Staal. En ons is in die algemeen verras oor die pryse. Ons het verskeie bulle gehad wat oor 100.000 gegaan het. Ons totale gemiddeld van ons bulle is in die omgewing van 135.000 en dan ons dragtige koeie 42.000 ongeveer. Ons koeie met kalvers 82.000, ons verse 52.000 en ons oopverse 47 en dan die dragtige verse was 62. So om saam te vat, dit was 'n suksesvolle veiling. Daar is wel enkele diere wat nie verkoop het nie, maar ons wil graag weer eens die geleentheid gebruik maak om die kopers geluk te wens met hulle aankope en vir hulle sê wees gelukkig. Die veiling het onder die beskerming van die Brahman Teelers Genootskap plaasgevind en dan weer ons die opkoms was uitstekend. Ons het by die 400 mense hier gehad op 'n nuwe plek, dan Lekwena Lodge.
2: Vroulike diere het baie goeie pryse behaal. Waar skryf jy dit toe?
3: Ja, kyk, ek dink op die oomblik as jy na die totale beesmark kyk, dan is kry boere in die algemeen 'n redelike goeie prys vir hulle speenkalvers. Dit spoel geleidelik deur dan terug na die stoetmark toe en dan moet ons vir mekaar sê daar is 'n regte behoefte aan goeie kwaliteit en in hierdie geval van ons vroulike diere wat goeie genetika het. En as jy kyk na die diere wat aangebied word of wat aangebied is, dis diere wat uit 'n genetiese oogpunt van die beter diere in die rasse, hulle is geselekteer, hulle is gestruktureel korrek en uit 'n genetiese basis verteenwoordig hulle die beste genetika wat ons in Suid-Afrika het om te bemark. Om dit dan ook so te sê, die aanvraag na die bulle wat vir ons verras het, is dat ons het goeie kommersiële kopers gehad wat bereid was om 'n premie te betaal vir goeie bulle, maar dan het ons ook die uitsoekmark gehad van die hoë prys bulle soos die bul wat 220 gegaan het wat spesifiek vir die stoetmark gemik was en wat op die einde van die dag gekoop is deur stoetteelers wat regtig op soek is na uitstaande genetika.
2: Sietse en produksieveilings gewys, hoe gaan dit met produsente Brahman produsente ten opsigte van produksieveilings wat aangebied word?
3: Ons het heelwat produksieveilings wat reeds plaasgevind het nou vanaf middel Junie, Julie. Augustus nou is wat verby is en dan nou na hierdie nasionale veiling in die volgende weke wat voorlê is daar 'n stuk of 8 of 9 Brahman produksieveilings wat plaasvind, maar dit tot op hierdie stadium het eintlik met die Brahman ras baie goed gegaan. Deurgangs is die gemiddeldes van die bulle goed, boere is tevrede met die pryse wat hulle kry. Die prys van vroulike diere bly ook stabiel en dit veroorsaak op die einde van die dag dat ja, die mense is bereid om 'n premie te betaal vir goeie kwaliteit diere. Wat wel by ons ras op die oomblik 'n tendens is wat omtrent in al die produksieveilings uitstaan, is dat die prys van suiwer geteelde kommersiële Brahman diere het 'n baie hoë aanvraag. En ons skryf dit daaraan toe dat die mark bereid is om met daai diere te werk omdat dit maklik is om hulle in 'n kruisteelprogram het sy met sintetiese rasse of ander suiwer Taurus rasse te gebruik om 'n F1 of 'n F2 tipe kalf te produseer wat dan gesog is vir die voerkraal eindproduk of anders dan net om vervangingsverse te teel.
2: Die pad vorentoe Sietse.
3: Ons sien uit na dit wat vir ons voorlê. Ons het oor ongeveer 'n maand en 'n half hier vanaand af het ons algemene jaarvergadering in Vryburg en ons sien uit om die boere daar te ontvang. Ons gaan tydens die geleentheid ook pryse uitdeel en erkenning gee aan boere wat gedurende die jaar baie goed presteer het sy op prestasietoetsvlak of anderste

0: hulle bestuursvlak van hulle kiddes of anderse prestasies wat hulle op ander plekke reg gekry het. Ons het nie hierdie jaar groot skoue gehad nie. Ons het wel so pas was daar 'n skou op die Parys terrein gewees. Dit was 'n meer indeels 'n Parys ondersteunende skou, maar daar het boere van enkele boere van Gauteng en uit Mpumalanga ook deelgeneem en dit was ook 'n suksesvolle geleentheid.
1: Zietse uitdagings.
0: Die uitdagings lê nog steeds by Back and Flow. Dit help nie ons maak dit af asof ons nou ewe skielik nie meer 'n probleem het nie. Dit gaan met ons wees nog vir 'n lang tyd. Ek dink wat hier by hierdie veiling ook pertinent gedoen was, ons het gepoog om al die diere wat aangebied word of aangebied was, moes inentings gehad het en dit is so gedoen. Ons het 'n veearts aan diens gehad wat dit vir ons afgeteken het, maar dit lê die pad vorentoe vir elke veiling wat gaan plaasvind. En dan op die langtermyn is daar nog hier en daar sporadiese uitbrake wat moet bestuur word. En die langtermynvisie lê daarin dat ons so vinnig as moontlik hierdie hele tendens van back and claw kan sodanig kan beheer dat ons weer op 'n punt bevind wat ons genetika na die res van Afrika toe kan uitvoer.
1: Hoe gaan dit met uitvoere na die res van Afrika toe?
0: Op die oomblik is dit beperk. Daar's enkele boere wat wel dit reg kry om na sekere lande in Afrika wat ook back and claw het te kan diere uitvoer as die diere dan vir hulle sekere tydperk in kwarantyne gestaan het en dan kan hulle wel dit uitvoer. Maar die mark is nie amptelik oop vir elke geleentheid nie. So mense wat meer moeite doen kan wel enkele diere uitvoer. Maar dit is nie waar ons dit graag wil hê nie. Ons sal eintlik graag op die einde van die dag sal ons wou gehad het dat dit moes baie meer, daar moes baie meer uitvoere gewees het.
1: So Zietse, jou boodskap aan produsente daar buite.
0: Die boodskap buite aan produsente is dat dit in die algemeen met die Brahmana ras in Suid-Afrika uitstekend goed gaan. As jy alles in ag neem, al die uitdagings wat ons teelers het, is dat dit is beheerbaar, dit is bestuurbaar en ons sit met 'n wonderlike produk en 'n ekonomiese produk wat vir al elke kommersiële boer kan geld maak. So eenvoudig soos dit. As jy diere aankoop, gebruik die genootskap, gebruik die middele tot jou beskikking om die regte kwaliteit diere aan te koop en ons is beskikbaar om hetsy jou kommersiële diere te kom inspekteer indien jy wil aansluit om op te gradeer of op die einde van die dag in die rigting van 'n stoet te gaan. Al daai inligting is beskikbaar van die genootskap af en ons dames staan by om julle te help met aansluitings vir ons wat moet voltooi word of om lid te word by ons genootskap.
2: En so sê Sietse Smit, rasdirekteur van die Brahman Beestelers Genootskap. Nou soos hy genoem het, 'n Brahman bul van Serfbred Brahmane, net buite Potchefstroom, het 'n hoogste prys van R220.000 behaal. Die kopers was Peer Botha en Jan Himan van MBS Brahmane naby Nylstroom. Carla de Kok, eienaar van Serfbred Brahmane, het met Christelies oor die bul se uitstaande kenmerke gesels.
1: Carla, een van julle bulle, Blue Diamond, het die hoogste prys op die Brahman SA Beestelers Genootskap se nasionale veiling behaal. Wat is die eienskappe van hierdie bul wat uitstaan?
3: Ja, ons is baie opgewonde daaroor en baie trots op die bul wat so goed gedoen het. Een van hierdie bul se eienskappe of dit wat vir ons uitstaan van hierdie bul is sy genetika. Hierdie bloedlyne is nie elders anders beskikbaar in Suid-Afrika nie, dit is net by die Serfbred kudde. Hierdie bul is struktureel korrek. Hy teel uitstekende bulle en verse. Van sy jong bulle het nou op die Parys Allerraskou kalfkampioen en reserve kalfkampioen gewen. Hy teel vir ons uitstekende verse. Die bul het goeie been aan hom, diepte, lengte van lyf, 'n manlike kop en hy beweeg gemaklik en die bul het baie kalvers al by ons op die grond en hy teel regtig uitstekend.
1: Carla, en vroulike diere, van julle vroulike diere het ook goeie pryse behaal op die nasionale veiling.
3: Ja, ons vroulike diere het bittergoed gedoen. Ons is baie bly oor die pryse wat ons gekry het en ons sien uit na volgende jaar se nasionale veiling. Vandag se aanbieding was regtig uitstekend. Dit was iets vir almal gewees. Ons is baie bly dat veilings net weer aan die gang kan kom nadat dit regtig stil was en ons kan sien die koopkrag is ook daar.
1: Carla, hoe gaan dit in die Brahman Beestelers Genootskap? Julle is een van die topteelers in die genootskap. Hoe gaan dit daar buite?
3: Wel, eers is moet ek sê die Brahman genootskap, die genootskap self is op 'n baie goeie en 'n baie positiewe plek op hierdie stadium. Ek is self ook op die Brahman raad, so ek is binne daar in die binnekant waar daar besluite geneem word en dit gaan regtig baie baie goed. Dit is baie positief wat aangaan en daar is 'n nuwe samekoms tussen die telers en waarheen ons op pad is en die toekoms is regtig blink vir die Brahmane. En ja, sien uit ons baie produksieveilings van telers wat nou opkom en ek dink hulle gaan regtig baie baie goed doen. Ons beoog ook om self ons eie produksieveiling aan te bied vroeg in volgende jaar en ons beloof dat dit regtig 'n uitstekende diere gaan wees wat aangebied gaan word. Ons is al van 1980 af 'n geregistreerde stoet en ja, soos met enige stoet, dit is jare se opbou en ons is baie trots om te kan sê dat ons nog steeds aan die gang is en nog steeds groei van krag tot krag.
1: Dankie Carla en sterkte vorentoe vir julle.
3: Baie dankie.
2: Dit was dan terugvoer vanaf die onlangse Brahman Beesteelergenootskap se nasionale veiling. En laastens dan die gesprek wat Christelies Miller gehad het met Carla de Kok, die eienaar van Serfbred Brahmane. Hulle Brahman Bull het die hoogste prys van R220.000 behaal. Een van die berigte in maandagoggend se landbou nuus is dat die minister van landbou, Willie Oukamp, 'n ooreenkoms onderteken het wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Vir die aksie hierop kom ons hoor wat sê die bestuurende direkteur van True Cape, Rolf Pienaar.
4: As True Cape is ons baie opgewonde oor Suid-Afrikaanse kersies wat toegang gekry het na China. Ek dink ons het gesien so paar dae terug toe appels en pere toegang tot die Chinese mark gekry het, hoe dit eintlik van 'n relatiewe klein basis af aan die begin het oor tyd gegroei het. Ek dink ten opsigte van kersies bly vergrootte vir ons uitdaging die Chinese mark soek 'n relatiewe groot kersie wat eintlik maar 'n relatiewe klein persentasie van ons totale volume verteenwoordig, maar ek bly positief dat dat die mark, dat die Chinese mark vir ons sal groei en dat dit oor tyd 'n belangrike destinasie sal raak vir Suid-Afrikaanse kersies.
2: En so sê Rolf Pienaar van True Cape. Vir ons landbou weer vooruitsigte sluit ons nou aan by Johan van der Berg. Môre Johan en baie dankie.
5: Ja, goeiemôre Lise. Hierdie afgelope week baie reën wat weer oor die Noord-Kaap voorgekom het. Ons het gesien hoe lyk die strate van Appington en dan ook reën meer na die winterreënvalgebied toe waarvoor ons baie bly is. Die grootste deel van die Wes-Kaap het sedert die vloede hier aan die begin van Mei maand baie min reën gehad. So daarom het 'n klompie reën voorgekom. So baie bly daarvoor. Meer ooste kant toe die afgelope week wel hier en daar gereën. Swaar haalstorm wat dele van Durban getref het, maar baie kol hierdie tyd wat betref die reën en natuurlik baie stormagtige weer ook. Kyk ons na wat voorlê vir hierdie volgende tyd. So oor die Noord-Kaap of kom ons sê die binneland wat die Noord-Kaap veral insluit, die sentrale dele, noordelike dele. Ja, wat reën nog hier oor die naweek wat kan voorkom. Daar's die swaarste reën behoort oor die Oos-Kaap voor te kom hier van Saterdag se kant en ook die tuinroete wat baie goeie reën kry die afgelope week ook baie goeie neerslae daar. Wat die winterreënvalgebied betref, lyk dit asof daar nog so 'n bietjie reën is, maar redelik aan die opklaar en dan hierso van die 25ste, die laaste week van September, lyk die toestande weer redelik goed vir reën vir die winterreënvalgebied. As ons na temperature kyk, die volgende tyd verhaal ons minimum temperature hier oor die sentraal suidelike gedeeltes, maar redelik laag hier onder 5 grade veral in die Oos-Kaap suidelike dele van die Vrystaat, so redelike koue toestande, alhoewel daar nie ryp verwag word nie. Ons dagtemperature bietjie beter, maar ook matig tot koel vir hierdie tyd van die jaar. As ons kyk, baie mense vra met die El Nino wat teenwoordig is, het hulle gedink dit gaan al droog wees hierdie tyd van die jaar met die El Nino. Maar hierdie is tipies van El Nino, dat die winter, maar veral die lente, vroeë somer, kry dikwels gemiddelde tot bogemiddelde reënval. Nou, die baie swaar reën wat nou voorgekom het, is dalk 'n bietjie meer as wat ons verwag van El Nino, en dit kan te wyte wees aan die baie sterk klimaatsverandering, globale verwarming, wat besig is om plaas te vind. So die kombinasie van die El Nino en globale verwarming kan hierdie baie swaar reën, veral oor die sentraal na westelike gedeeltes, verantwoordelik wees daarvoor. Interessant, ons praat nou oor die baie reën. Die Noord-Kaap het hierdie afgelope jaar baie reën gehad. As ek van baie praat, omtrent 3 keer meer as die normale reënval. Daar is sekere gedeeltes in die Kalahari waar 'n mens van jaar amper kon mielies plant. So nat was dit, so gereeld en soveel reën het voorgekom. Ook dele van die Karoo, ons het nou weer gesien hierdie afgelope week, ook baie lekker reën wat voorgekom het. So een van die beste weidingsjare of veldproduksiejare in baie jare wat voorgekom het hierdie afgelope tyd. So ja, El Nino lê nog sy effek, die droër effek, kan ons hier van November, Desember se kant af verwag, maar ten minste met die baie reën wat nou voorkom, gaan dit vir ons so 'n sagte landing gee, indien daar swakker toestande gaan voorkom, want daar is lekker baie vog in die grond en ons weidingstoestande is baie goed.
2: Dis dan Johan van der Berg met ons weeklikse landbou weer vooruitsigte en volgende week maak hy weer so. Ek groet dan vir hierdie week. Ek is weer maandagoggend terug. Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om in te skakel hierdie week. Ek waardeer en kom ek laat jou met 'n e-posadres en 'n webtuiste. Indien jy program misgeloop het, besoek gerus rsg.co.za vir die potgooi van die program. Ons onderhoude word ook afsonderlik gelaai op agriorbit.com. agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Sterkte vir die 2 dae van hierdie week wat nog oorbly. Geniet jou naweek en mooi loop. Totsiens.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
8: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover of Tropical Yoghurt 100 gram 6 pak enige 2 vir net R30. Right Brand gebakte boontjies 410 gram 4 vir R35. Protex potseep 175 gram enige 2 vir 'n laag R24. Domestos dik blikmiddel 750 ml vir R26. En Babysoft dubbellaag toiletrolle 9 per pak 2 vir slegs R99. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy 'n belangrike oproep moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
11: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde en kneertjies maak hulle noem het cocktails.
10: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
12: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
10: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804 6073.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
13: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Op en Bakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
8: Jy luister na RSG, jou keuse in die lente op 100 tot 104 FM.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Dink en glo jy dat God regtig goeie dinge vir jou beplan? Of het realiteite, die geskiedenis, ander mense, jou ondervinding van die lewe, jou dalk sinies oor die belofte gemaak? Dit is moontlik en ook menslik om so te dink. Maar dit neem niks weg van Godse onwankelbare trou, soos wat hy dit in Jeremia 29 vers 11 beloof nie. Daar sê hy, ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. As God sê dat hy goeie dinge vir ons beplan, beteken dit iets veel dieper, ryker en kragtiger as die oppervlakkige. Dit gaan goed met my, dankie, want God se goeie dinge omvat iets wat blywend is en dit gaan oor ons geloofsgroei. Die wysheid waarmee ons na die lewe kyk, die vermoë wat hy vir ons gee om vanuit 'n wye hoek bril na die lewe te kyk. Viktor Franklin, die bekende sielkundige wat vanuit 'n haaglike konsentrasiekamp onder andere Man's Search for Meaning geskryf het, het 'n beginsel gestel waarop honderde ander selfhelpboeke gebaseer is. Hy het gesê, "What is to give light must endure burning." Beteken dit dat daar nie kort paaie na wysheid en groei is nie. Is iets wat geleer word deur uiterste vorm van ongemak, ongeluk, pyn en verlies. Victor het oor 'n lang tyd saam met duisende andere honger, dors, die elemente van die natuur beleef, dood gesien. Daarom kon hy vanuit persoonlike ervaring en met diepe wysheid miljoene ander help. Ons kan ook onthou dat slegte tye en diepe pyn nie sommer net reggeruk kan word nie. Dit gaan sit permanent iewerste in ons, daar waar dit ons eie tyd en ruimte saam met God hanteer kan word. Lewenservaring wat lei tot wysheid en 'n sterk karakter is 'n persoonlike reis wat jy self moet deurmaak. Van die goeie dinge wat moeilike tye ons leer is insig, die vermoë om vas te byt, nie maklik op te gee nie, om te leer om met die minste klaar te kom, die eenvoudige te leef en die alledaagse spikkels van hoop raak te sien. God beplan goeie dinge vir jou, ook vanuit jou donker. Hou in swaar kry tye met hoop vas aan hom en weet, dis die tye waardeur en waarin jy dieper, ryker, mooier, meer mens gaan word.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dit is 6:00 en in die nuus die identiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Springs aan die Oosrand gevind is. President Ramaphosa is met siek verlof en die voormalige president van Kosovo 25 jaar tronkstraf opgelê. Goeiemôre, ek is Annemarie van Pierik. Die polisie het die identiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Sy is geïdentifiseer as die 38-jarige Deneo Evelyn Motopane, wie se liggaam in Kwatema in Springs gevind is. Haar liggaam is positief deur haar familie uitgeken. Volgens die polisie is Motopane Sondag vir die laaste keer lewend gesien. Haar familie het haar nog nie as vermis aangemeld toe hulle haar liggaam langs die pad gevind het nie. Motopane is onder die slagoffers wat sedert Julie in verskillende dele in Ekurhuleni vermoor is. En nou verkiesingsnuus. Kiesers in metropolitaanse munisipaliteite soos Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni sal op dubbelkolom stembriewe in die plaaslike regeringsverkiesing stem weens die groot aantal politieke partye wat proporsionele verteenwoordigingssetels in sommige munisipaliteite betwis. Die verkiesingskommissie het gister die media toegespreek oor die finalisering van die kandidatelyste by sy hoofkantoor in Centurion. Volgens die OVK is meer as 50% van al werwings- en opleidings personeel en sentrums bevestig. Hulle het ook bykans 24.000 stemlokale reeds bekom. Die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo.
1: City of Johannesburg would have 75 parties on its PR ballot. The city of Tshwane will similarly have 70 parties. City of Ekurhuleni, 69 parties. City of Ekurhuleni, 67 parties. The city of Cape Town, 55 parties. The other municipalities in the top 10 are Emfuleni at 41 parties.
0: En dit is die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo. President Cyril Ramaphosa sal weens swak gesondheid vir 'n tyd lank nie openbare verpligtinge kan nakom nie. Die president wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeraai om te rus. Geen besonderhede is verskaf oor die aard van sy siekte nie. Die presidentsie sê die betrokke ministers waar moontlik sal die president by geskeduleerde openbare verpligtinge verteenwoordig. Die vakverbond Kusatu sê hy sal sy nasionale kongres oor 'n maand hervat nadat dit skielik 2 dae voor skedule verdaag is. Die federasie is gedwing om die kongres te verdaag nadat geaffilieerde vakbonde geweier het om geloofsbriewe in te dien in reaksie op die skorsing van Kusatu se eerste adjunkpresident Mike Shingangi deur sy vakbond Nehawu. Kusatu se uitvoerende komitee het beklemtoon dat die federasie se grondwet voorsiening maak daarvoor dat 'n kongres 'n maand na verdaging hervat kan word. Die president Zinki Swalosi sê hervatte kongres vorm outomaties 'n quorum en kan plaasvind ongeag of geloofsbriewe ingedien word of nie. Die voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, is skuldig bevind aan oorlogsmisdade en tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die oortredings is gepleeg toe hy die Kosovo bevrydingsleer gelei het in sy onafhanklikheidsoorlog teen Servië. Die uitspraak is gelewer deur 'n spesiale hof wat ingestel is om mense te verhoor wat van oorlogsmisdade tydens Kosovo se stryd om onafhanklikheid beskuldig word. Aanklaers en menseregtegroepe het erken dat die meerderheid oorlogsmisdade in die konflik deur Serviese magte gepleeg is, maar hulle is vasbeslote om toe te sien dat oortredes aan albei kante vervolg word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het die identiteit bevestig van die 8ste slagoffer wie se liggaam in Kwatema in Springs aan die Oosrand gevind is. Dit is die einde van die nuus om 6:00. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: In vanoggend se program, die verkiesingskommissie sê meer as 5000 kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesings is gediskwalifiseer.
1: 5096 candidates have been disqualified. An unprecedented 136,790 candidates have satisfied the statutory requirements to contest seats.
0: Mense word gewaarsku om nie vals inligting oor 'n sogenaamde Kempton Park reeksmoordenaar te versprei nie. En die nasionale skuilingsbeweging sê hulle kan die slagoffers van geslagsgeweld en vrouemoord help sonder die nodige befondsing, infrastruktuur en ondersteuning nie. Welkom by Monitor, die span vanoggend te Jan Esterhuizen, Hendrik Maten, Lewone Bekes en ek is Oudo Karelse.
2: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën word tot Vrydag langs die suidkus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal verwag. Dit kan tot oorstromings van paaie en nedersettings lei. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën geld tot Vrydag oor die oostelike en suidelike dele van KwaZulu-Natal. Dit kan ook tot oorstromings van paaie en nedersettings lei. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir swaar donderstorms, gietende reën, sterk wind, weerlig en haal is uitgereik vir die Oos- en Noord-Vrystaat, noordwestelike KwaZulu-Natal en die suidelike Hoëveld van Mpumalanga. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën word tot Vrydag oor die suidelike en verre oostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Dit kan lei tot oorstromings van nedersettings, paaie en laagliggende brûe, asook onderbrekings in krag- en kommunikasiedienste. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir skadelike wind oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en noordelike dele van die Wes-Kaap. Dit kan krag- en kommunikasiedienste ontwrig, strukture beskadig en gevaar vir hoë voertuie inhou. Dan word baie koue, nat en winderige toestande tot Vrydag oor die suidwestelike dele van KwaZulu-Natal, suidelike dele van die Noord-Kaap, asook die Kaapse Wynland, sentrale Karoo en Klein Karoo in die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en die oostelike en suidelike dele van die Vrystaat verwag. Ligte sneeu is moontlik oor die hoogliggende gebiede van die Wes-Kaap. Die Weerdiens het ook 'n waarskuwing uitgereik vir uiters hoë brandgevaar toestande oor die westelike Bosveld van Limpopo. Hier volg die minimum en maksimum temperature: Pretoria 12-29, Johannesburg 9-26, Vereniging 10-26, Mbombela 12-27, Polokwane 13-28, Mahikeng 13-30, Vryburg 11 en later 29. Bloemfontein 8-22, Kimberley 6-22, Appington 10-23, Kaapstad 12-19, George 11-16, Gqeberha 12 en later 15. Kgompostad 13-15, Durban 16-18, Richards Bay 17-20 en Pietermaritzburg 11-14. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
3: Er is geen verkeer.
2: Ons begin in Gauteng in Northcliff op die N1 in die suidelike rigting voor die Gordonweg oprit na 14de laan staan 'n voertuig. Twee van die vier bane word versper. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die R300 noord by die oprit na die N1 inwaarts is 'n verkeersopeenhoping. Dan in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 in albei rigtings tussen die EB Kloete en Umgeniweg wisselaars is padwerk aan die gang. Bane is beperk en motoriste word gevra om versigtig daar te bestuur. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
4: Dis Springbok vrouwenspan vir hulle openingswedstrijd van die WXV globale reeks is bekend gemaak. Tatiana Smith maak haar terugkeer tot die swembad en Monaco word 'n blitsren op die nuwe Formule 1 kalender. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
0: Reg mense, kan ons lekker eerlik saam met mekaar praat vanoggend, want as ek reg is, soek ons almal tans 'n politieke alternatief vir die huidige situasie. Nou, die verkiesingskommissie het gister bekend gemaak dat meer as 5000 kandidaate gediskwalifiseer is om aan die verkiesings in November deel te neem. So 5000 is gediskwalifiseer, maar daar is steeds byna 140,000 kandidaate wat die paal gehaal het, wat op 'n stembrief gaan verskyn. Nou wat die metro's betref sal daar in Johannesburg 75 partye op die stembrief wees. Jy het nog gehoor in die nuus van dubbelkolomme. Jy moet jou kandidaat gaan soek. In 2070 het die Queenie 69, die Kroeleni 67 en in Kaapstad 55 partye. Dit gaan lang stembriewe beteken. Baie van die partye sal waarskynlik onbekend vir meeste kiesers wees en as niks daarmee verkeerd nie, maar om 'n nuwe politieke party op plaaslike vlak te registreer vereis eintlik net die handtekeninge van 300 kiesers. Wat het steen, as ook 'n R2000 registrasiefooi wat aan die verkiesingskommissie betaal moet word. Dit laat die vraag ontstaan en hier is waar ons nou lekker saam kan praat oor die kriteria wat gestel word om 'n party te stig. Dink jy nie dalk dit moet heel wat strenger gemaak word nie, sodat minder partye toegelaat word om aan die verkiesing deel te neem? Of nie? Stem jy saam met hoe die kriteria tans werk? Wat dink jy? Is daar te veel partye op die stembrief? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
5: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover Medium Room Mass 2 kg vir net R27. Kellogg's Cornflakes 1 kg vir R59. Sunlight Basgoedseep 500 gram 2 vir R38. Handy Andy Skoonmaakmiddel 750ml net R20. En Essentials Mini Oond 24 liter slegs R750. Spaar R250. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
6: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dis 13 minute oor 6. Sommige politieke partye in die parlement het 'n gemengde reaksie gehad op die jongste visumbeperkings wat Amerika teen Suid-Afrika ingestel het. Nou die FSA sê die beperkings is gemik op diegene wat verantwoordelik is vir of medepligtig is aan die aanneming of implementering van wette of beleid wat die beslaglegging op grond sonder vergoeding, rassediskriminasie en of die aanhitsing van dreigende geweld teen lede van etnise of rasse minderheidsgroepe in Suid-Afrika moontlik maak. So berig Zeline Merrington.
8: Die Demokratiese Alliansie sê hulle neem kennis van die beperkings, maar is van mening dat daar baie van die beleide wat deur die ANC opgestel en goedgekeur is en waarna die FSA verwys, wat nie tot voordeel van die land was nie. DALP Ryan Smith, wat in die Komitee vir Internasionale Betrekkinge dien, sê nie alle wette het gelykheid bevorder nie.
9: We do not need any other country to hold a mirror to our face. We can see the effects of failed domestic policy for ourselves. The ANC does not need to be told by the USA that its policies are failing. It only needs to look at its plummeting electoral support as more and more South Africans reject its policies and governance that have repeatedly failed us all. We have a strong democracy and strong institutions. The ANC does not need visa restrictions. it will face its own consequences at the South African ballot box later this year.
8: Die ACDP se hoofsweep, Steve Swart, sê meer beperkings is nie die antwoord om dialoog aan te moedig nie.
10: En alhoewel ons as 'n party ook rasgebaseerde diskriminasie opponeer, soos die ontneming van grond sonder kompensasie en soos 'n baseerde diskriminasie in ander forme, voel ons dat dit nie noodwendig die korrekte stap is op hierdie stadium. En ons is van mening dat dit beter is om gesprekke deel te neem eerder as om verdere sanksies op Suid-Afrika toe te pas.
8: Volgens die PAC behoort die land nie toe te laat dat hy deur ander geïntimideer word nie. Hier is die party se woordvoerder, Apapuwe.
11: We reject the suggestion that addressing the historical injustice should automatically be characterized as racial persecution. We equally reject violence against any South African, irrespective of race. Anyone who commits crime must face the law. The United States has every right to decide who entered this country, but America cannot determine South African land police. You may control your visa, but you do not control our land.
8: Dit was die woordvoerder van die PAC, Apapuwe, Zelene Merrington, Parlement.
0: Die polisie het die identiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Sy is geïdentifiseer as die 38-jarige Deneo Evelyn Motapane, wie se liggaam in Kwatemaan Springs gevind is. Haar liggaam is positief deur haar familie uitgeken en volgens die polisie is Motapane Sondag vir die laaste keer lewend gesien. Haar familie het haar nog nie as vermis aangemeld toe haar liggaam langs die pad in Kwatema gevind is nie. Motapane is onder die slagoffers wat sedert Julie in verskillende dele in die Ekurhuleni vermoor is. Intussen vra die polisie in Noordwes dat inwoners verantwoordelik moet wees wanneer hulle inligting op sosiale media deel. Dit volg nadat 'n boodskap versprei is waarin beweer word dat 'n sogenaamde Kempton Park reeksmoordenaar na Potchefstroom verhuis het en dat 'n grootskaalse polisieoperasie in die dorp van stapel gestuur is. Kom ons kry nou klarigheid by die Noordwes polisie woordvoerder, kolonel Adam Meiburg. Goeiemôre.
12: Goeiemôre Ude en ook goeiemôre aan al ons luisteraars.
0: Hoe en wanneer het julle te hore gekom dat daar waninligting oor die moorde en moordenaar versprei word?
12: Weet jy, ek het die eerste oproep en teen die tyd dat ek woensdagoggend by die werk gekom het, het my foon omtrent gegons, soos wat ek oproepe kry van die media en van lede van die gemeenskap wat wil weet wat gaan aan, wat is die situasie.
0: So hoe weet julle dit is waninligting?
12: Wel, ons gaan uiteraard weet, is daar 'n lijk iewers te gevind is of daar is so 'n persoon, sal dit met ons gekommunikeer word. Ek bedoel en ons weet verskillende provinsies en oor provinsie operasies vind gereeld plaas. So as daar so iets was, sou ons dit definitief geweet het. Jy weet, hulle gaan tot so ver as om 'n gesig met 'n beskrywing van presies hierdie persoon lyk. So die inligting aan te stuur.
0: Daar
12: tipe van goed, waar die mense dit kry, weet ons nie.
0: Reg, die lyn tussen die twee van ons is nie die beste nie, maar kom ons gaan voort. Sal julle aksie moet neem teen die mense wat die inligting versprei het, of is dit 'n vermors van tyd? En is dit maar 'n vryheid van spraak kwessie waar julle sê mense moet net bietjie meer verantwoordelik wees?
12: Nee, ons het definitief 'n afdeling in die polisie, redelik nuut gedoen, dit nou cyber wat reeds besig is met 'n ondersoek om te kyk wie hierdie inligting weet begin. Wat dit 'n bietjie moeilik maak is omdat dit aangestuur word van persoon tot persoon tot persoon. Jy weet, maak dit moeilik. Dis nie 'n maklike ondersoek nie, maar daar is definitief 'n ondersoek van stapel gestuur om te probeer uitvind wie dit begin.
0: Goed, nou het julle enigsins julle polisieoperasies gewysig in die Noordwes as gevolg van die reeks moorde op vroue in Kempton Park?
12: Maar Kempton Park is nie in die Noordwes nie.
0: Ja, ja, dit verstaan ek.
12: In Gauteng. So om ons patrone aan te pas vir iets wat nie hier gebeur het nie, gaan nie vir my enigszins sin maak nie. Elke polisiestasie het 'n misdaad patroon van die vorige dag en van die vorige week waarna gekyk word wanneer ons misdaadvoorkomingsoperasies beplan. So ons gaan definitief nie ons operasies aanpas vir iets wat op 'n ander plek gebeur het dit nie. Ons fokus op wat hier aan die gang is en elke polisiestasie se stasiebevelvoerder is verantwoordelik vir die misdaadpatrone in sy gebied.
0: Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, dan kolonel Adam Meiburg, woordvoerder van die polisiediens in Noordwes. Skuif aan en blou ligte wat in die privaat voertuie van 'n vermeende misdaadbaas toegerus is, die diefstal van honderde kilogram kokain vanuit 'n valke fasiliteit en beweerde geheime vergaderings van lede van die sogenaamde Groot 5 kartel, is maar enkele van die onthullings wat die afgelope 12 maande by die Madlanga kommissie na vore gekom het. Nou vandag is dit presies 1 jaar sedert die kommissie met sy ondersoek na beweringe van misdadigheid binne die strafregstelsel begin het. Die getuienis wat voor die kommissie gelewer is, het ernstige vrae laat ontstaan oor die funksionering en integriteit van instellings wat verantwoordelik is vir wetstoepassing en in die strafregstelsel. Ons praat nou hier oor met 'n politieke ontleder aan Unisa, professor Dirk Kotse. Goeiemôre.
13: Goeiemôre, Oude.
0: Wat is van die belangrikste kwessies en onthullings wat uit die kommissie se ondersoek na vore gekom het na jou mening?
13: Wel, dit begin by generaal Nkonasi en hy was ook een die eerste getuie gewees by die kommissie. So ek dink dit is iets wat in 'n sekere sin ons al van vergeet het. Maar ek dink een van die belangrikste aspekte daar het gegaan oor wat nou in Engels genoem word die PKTT, die Political Killing Task Team, en die rol wat die minister wat nou op verlof is in Kuno gespeel het in verhouding met die nasionale kommissaris. Ek dink dis iets wat in die toekoms nou weer gaan terugkom, want binnekort sal hulle weer voor die kommissie moet getuig. So dis een aspek wat ek dink belangrik is. Een ander een wat baie prominent was, het gegaan oor Ekurhuleni Metropolisie. En dit het mense soos Kate Matlala direk ingetrek met die sy betrokkenheid by die polisie self, die gebruik van blou ligte wat vir sy privaat doeleindes, die aspekte rondom die kontrakte met hulle, dan ook wat terselfde tyd is die kontrakte wat hy gehad het, veral met die hospitaal in Tembisa, dit was 'n belangrike fokuspunt gewees vir die kommissie en verskeie mense het as gevolg daarvan is ingetrek en met hulle getuienis of wat geïmpliseer is. En dan was daar nou al 2 sessies gewees oor die wat moontlik die hervormingsaspekte kan wees. Albertus Koeman van die Wêreldbank en Dr. Mark Scholl, hulle het getuienis daaroor gelewer. So dis 'n wye verskeidenheid van aspekte. Ek het probeer nou baie vinnig opsom, maar ek dink dat een van die kenmerke van die kommissie is dat hulle so wyd gegaan het in hulle interpretasie, maar nog nie halfpad gekom het by hulle oorspronklike taak nie.
0: Dit was ek dink vir baie Suid-Afrikaners verblydend tydens die kommissie se werksamelede waar mense nog getuig en letterlik nog in die bank sit. En as gevolg van hulle woorde sien jy nuus wat breek oor mense wat geskors word of vervolg word as gevolg van wat voor die kommissie gedeel is. Die vervolgingsgesag Dirk het 'n reuse taak wat voor lê. Is hulle op die regte traject?
13: Wel, ek dink hulle het goed begin. Dit was as gevolg van is 'n direkte gevolg van dit, die getuienis wat by die kommissie gelewer is. Ek dink dis iets anders uiteindelik, en dis waar die nasionale vervolgingsgesag se die kwaliteit van hulle werk gaan inkom. Is hulle of hulle werklik 'n hofsaak kan neem tot by die punt wat iemand skuldig bevind kan word. Dit was in die verlede altyd die swakpunt gewees, is hulle... Hulle neem mense na die hof toe, hulle word aangekla. Maar dink byvoorbeeld aan die hofsaake wat gekom het uit die Zondo-kommissie in die Vrystaat, die melkery hofsaak wat uitgegooi is uiteindelik. So dit gaan die groot toets wees, is wanneer die werklike sake begin aangehoor word, of hulle die genoeg getuienis het, en nie net getuienis nie, maar of hulle werklik die strategie teen die verdediging om daardie mense te kan skuldig bevind.
0: Dirk, het jy al nog genoeg gehoor om 'n gevolgtrekking te maak oor of daar politieke inmenging op die hoogste vlak was?
13: Ek dink so. Ek dink spesifiek die getuienis teenoor die getuienis wat te maak het met minister Nkunu. Dit het definitief implikasies, direkte implikasies uit 'n politieke perspektief. Op die wyse waarop hulle betrokke geraak het in die werksamelede van die polisie. Maar dit gaan, daar is nie getuienis wat sê, dit gaan hoor op, dat byvoorbeeld president Ramaphosa daarby betrokke is, of ander persone wat ander ministers tot een groot mate. Voormalige ministers, minister Nkunu, Bekkie Nkunu, is definitief ook een persoon wat ter sprake gekom het. Is vir my net snaaks dat hulle nog nie werkelijk om weer teruggeroep het, om verder op getuienis in te gaan nie.
0: Sê weer dankie vir tyd, dat dan professor Dirk Coetzee, politieke ontleder aan UNISA. Die ANC het sy saak voor die verkiesingshof verloor en sal 4 November moet ander sonder die verskyning van 181 kandidaat in die opkomende verkiesing. Die partij het versuim om die kandidaat se name in te dien voor die sperdatum en tyd van 5 namiddag op die 28ste Augustus. In sy verweer het die ANC voor die hof aangevoer dat alle besonderhede van kandidaat ingedien is voor die tyd, maar die partij tegniese probleme ervaar in die druk van die indien oftewel submit knoppie. Die hof het die partij se saak van die hand gewys. Intussen het die OVK ook woensdag sy finale kandidate lys bekend gemaak. En ons praat nou daaroor met Michael Hendricks, die OVK se hoofkiesbeampte in die Wes-Kaap. Michael, goeiemôre.
14: Hey, goeiemôre Oudo en aan alle luisteraars.
0: Soos ek nou reg as ek sê in die inleiding, daai 181 kandidate kan beslis nie op enige stembrief verskyn nie.
14: Ja, kyk, soos dit op die huidige oomblik staan, is dan mis nou die hofbevel. Ons wacht allemaal nog vir die redes vir die uitspraak. Hulle sal seker met ter tyd vir ons die redes gee, maar op hierdie oomblik, en ek weet nie, dit hang nou af op die oof, as die ANC ons nou op papier wil neem en so aan, maar vir nou is dit die hofbeslissing staan, en daar die kandidate kan nie deelneem.
0: Recht nou, sou gisterse beslissing in die guns van die ANC gewees het, sou dit halt geroep het aan woensdagse aankondiging van julle finale kandidatenlys of hoe?
14: Miskien, kyk, ek ken nou nie van die kandidate was, maar so nie deel van ons hele proces nie. Van hulle sou miskien gediskwalificeerd gewees het vir ander redes, ons sal nie weet nie. Jy weet, so is moeilik om nou te sê, kyk, ja, hulle sou in of sommer uit automatisch gewees het.
0: So gepraat van die mense wat gediskwalificeerd is, 5096. Wat was die algemene redes daarvoor, Michael?
14: Kijk, is nou verskillende goed. Kijk, het kan een wees dat jylle, die persoon is genomineer, maar die partij het nie jylle deposito betaal nie, of het nie die volle bedrag betaal van die deposito nie. Dit kan ook wees dat die persoon miskien soos een onafhankelijke, kijk, onafhankelijk moet, een van die benodighede is dat hulle moet 50 kiesers het wat hulle ondersteun. Nou kom jy onderaan onafhankelijke en ons vind uit, nee, maar jy het 50 mense, maar die helfte van die mense is hier in die wijk waar jy wil staan nie. Jy weet so, goed was dit. Ja, en dan kreeg jy misschien nog mense wat sekere dokumentatie van ons gestuur het en dat die teruggekom na ons toe.
0: Kom ons leer gauw iets. Julle statistiek toon dat daar in die Johannesburg metro 75 partye geregistreer is. Beteken het, Michael, dat die stembrief vir Johannesburg 75 kandidate gaan ophe as burgemeesterskandidate?
14: Dit is nou wat jy gaan noem die PR-lys. So in ander woord is net die partij. Dis die, soos hulle sê nou, die partijlys kandidate. Dan kry jy natuurlijk op die ander kant jou wijkskandidate, maar dit, die 75, dis die partijen wat op die partijlys kandidaat gaan staan.
0: So, hoeveel burgemeesterskandidate is daar vir, kom ons gebruik net Johannesburg as voorbeeld, ek het jou voorheen gevra, hoe gaan hy stembrief lyk, meneer?
14: Kijk, dit gaan basis soos ons sê, een two-column ballot paper wees. Ek weet, net soos met die nationale verkiesing, sal, want as het zodra daar meer as 48 partye is, dan gaan ons, maak ons het een two-column. In ander woorde, dit is een blaai, maar dit is twee columns, en dan kan ons die mense inpas.
0: Het is lekker, gaan baie gelees word daar in hy stemlokaal, maar...
14: Nee, dit is so, kijk, het baie kandidaat.
0: Ja, en ons bereid maar nou reeds ons luisteraars voor. Net die laaste ding, kom ons herinner weer eens die luisteraar. Oor paar dae, dis nou die 21ste September, begin een nieuwe proces. Dis nou die registratie vir speciale stemme. Hoe werk dit? Wie kom in een aanmerking? En wat moet hulle doen?
14: Ja, kijk, eerstens is het, onthou eer, die reel is dat jy moet stem by die stemlokaal waar jy geregistreer is. So wat ons doen is, wat ons roep amper soos early voting. Enige persoon, maak jy saak of jou werk of rede nie, wat nie op stemdag daar kan stem, jy kan dan aansoek doen vir 'n spesiale stem om by hulle stemlokaal te stem op die 2de of die 3de van November. Al wat jy moet doen is jy moet ons inlig deur 'n SMS te stuur of aanlyn te gaan en dan aansoek te doen of by een van ons plaaslike kantore. So dit is oop vir enige persoon om aan aansoek doen vir 'n special vote by die stemlokaal. Die tweede kategorie is meer Simmons Limited. Dit is net vir persone wat nou miskien nou omdat hulle siek is of wat nou nie kan na die stemlokaal toe kom nie. In ander woorde is amper so splatlende mense wat nou nie kan uit die huis kom nie en dan kom ons na hulle huis toe en in daardie geval moet hulle ook dan aansoek doen of aanlyn of dan 'n vorm ingee by ons kantoor. Hulle kan natuurlik een van hulle caregivers stuur om my vorms op te haal by ons kantoor. Maar dit is die twee soort of kategorieë. Maar vir meeste Suid-Afrikaners kom stem op 'n maandag of dinsdag, laat ons maar net weet jy kom. Jy kan nie net opdag daar

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Rose Bailey, goeiemôre, welkom terug.
2: Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
1: Hoe lyk julle befondsingssituasie tans?
2: Baie swak. Daar's 'n groot backlog tans in die land oor as ons praat van subsidies wat die regering aanskuilings moet gee om te funksioneer. En ek praat veral van skuilings in Gauteng. Ek dink die ander provinsies het soveel probleme soos van Gauteng van verlede jaar af, want dit het veroorsaak dat sekere skuilings selfs hulle deure moes toemaak.
1: Ek wil nou net vra, so dokumentasie is ingedien, julle het verduidelik hoekom julle 'n befondsing nodig het, hoeveel befondsing julle nodig het. Vorige jare was daar nie probleme nie. Hierdie jaar sê jy 'n spesifieke probleem. Wat sê die regering? Hoekom is daar 'n probleem?
2: Kom ons stel maak net 'n regstelling. Daar was al die jare 'n probleem. Ons het 'n nasionale probleem in die sin dat daar nie 'n nasionale befondsingsmodel vir skuilings in Suid-Afrika bestaan nie. Elke provinsie besluit hoeveel hulle as skuilings sal befonds. En dit maak dat alle survivors in Suid-Afrika nie dieselfde dienste kan geniet wat ander, byvoorbeeld soos in die Wes-Kaap, dink ek op die oomblik as hulle die befondsingsmodel die beste vir survivors. Maar dan kry jy weer 'n provinsie soos byvoorbeeld, ek kan onder korreksie sê, maar ek maak net 'n voorbeeld, kry jy 'n provinsie soos in Noordwes waar die Wes-Kaap 'n persoon sal subsidise vir R75 'n dag. Sal die Noordwes dan 'n persoon subsidise vir R25 'n dag. En dit is nou 'n geveg wat die nasionale skuilingsbeweging al 'n paar jaar aan het, waar ons 'n oproep doen om die regering om dan nou die werk wat ons met survivors doen standaard te maak in Suid-Afrika en dat elke skuiling in hierdie land dieselfde befondsing kry.
1: Ek sien nou sprake van voorstelle van 'n sogenaamde vryheids fonds wat die regering vroue finansiëel sal bystaan wanneer hulle wegstap van 'n verhouding wat geweld en misbruik insluit. Ek wonder of julle ten gunste sal wees van so 'n program, want as daai geld dan gekanaliseer word in gevalle waar vroue eintlik die inisiatief neem om weg te stap, hoe kan julle dan oop bly as 'n instansie wat op 'n jaarlikse basis daai befondsing gaan nodig kry?
2: Ja, in beginsel sal ons nie daarteen gekant wees nie, maar die proses waarmee hoe dit afgehandel sal word, kan dalk problematies wees. Vir ons sal dit 'n probleem wees as elke vrou wat nou besluit sy gaan haar man of haar partner los om weg te kom van 'n abusive relationship, as sy onmiddellik soort van so 'n tipe fonds kry. Die rede daarvoor is dat 'n vrou wat in 'n mishandelde situasie gebly het vir 'n paar jaar is mentally nie stable genoeg om op haar eie te funksioneer sonder die nodige terapeutiese hulp, sonder die nodige regshulp, sonder die nodige opleiding hoe om weer haarself waarde in haarself te sien nie. So vir ons sal dit vir ons sal dit prakties moontlik kan aanvaarbaar wees as die regering saam met so 'n tipe fonds 'n voorwaarde daaraan stel dat 'n vrou dalk byvoorbeeld 'n 6 maande program moet deurloop voor sy by so 'n tipe fonds kan by aansoek doen. Ons ken ook byvoorbeeld dat ons citizens of ons mense geneig is om sulke situasies uit te byt. So ons wil nie 'n situasie hê waar 'n vrou haar voordoen as 'n mishandelde vrou net om toegang tot sulke tipe geld te kry nie. Want ons is bewus daarvan dat nie almal van ons citizens baie eerlik is nie. Ja. Ons het nie daarteer gekant nie, maar met voorwaardes.
1: Sê ons dan sekerlik in die toekoms nog lekker gesels oor verwikkelinge

0: ons skuilingsbewegings, maar baie dankie vir die tyd vanoggend. Dit was die Noord-Kaapse verteenwoordiger van die nasionale skuilingsbeweging, Rose Bailey.
1: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: En Esther de Klerk sluit nou by ons aan. Ons begin Esther in Amerika waar president Donald Trump lae rentekoerse eis.
3: Ja, Oudo, dit volg nadat die Amerikaanse Federale Reservebank die repo-koers vir die eerste keer in 3 jaar verhoog het. Die bank sê hy wil inflasie onder beheer bring. Trump sê egter die Amerikaanse ekonomie is vooruitstrewend. Die president het egter nie direkte kritiek uitgespreek teen die Federale Reservebank se voorsitter Kevin Walsh nie, maar hy het ander lede van die bank se raad vir die verhoogde repo-koers blameer. Walsh het die eenparige besluit om die rentekoers met 0.25% te verhoog as verantwoordelik bestempel.
4: We cannot affect any individual price, whether it be oil prices, whether it be foodstuffs at the grocery store. But what we can do and will do is ensure that any change in relative prices don't broaden out, don't have second and third order effects in the economy. That's what we're tasked to do and that's what we will do.
3: Die voorsitter van die Amerikaanse Federale Reservebank, Kevin Walsh.
2: In Rusland het president Vladimir Putin landsburgers aangemoedig om in volgende week se parlementêre verkiesing te stem.
3: Nou talle oppositiepolitici is verban om in die verkiesing te staan en kritici beskryf hierdie verkiesing as betekenisloos. In 'n toespraak wat op televisie uitgesaai is, sê Putin dit is Russiese burgers se patriotiese verpligting om hulle kruisies te gaan trek.
5: Ваш выбор и воля Your choice and your will once again demonstrate that millions of people stand behind our soldiers, that we are a united people, and that no one will succeed in dividing or intimidating us.
3: En is Ruslandse president Vladimir Putin wat daar deur middel van 'n tolk praat.
2: Dis reeds 3 weke sedert die verwoestende vratsvloede en modderstorting op die grens van Nepal en Tibet. Wat is die jongste daar?
3: Nou, sowat 6000 mense, insluitend 6 Suid-Afrikaners, word steeds vermis en ten minste 1400 mense is dood in hierdie vratsvloede. Nepal verskuif nou sy fokus van noodreddingsoperasies na grootskaalse bystand en rekonstruksie langs die Botokoshi-Trishuli rivier. Hier is die BBC se Anbarashan Etirajan.
6: It's a mammoth task for the rescuers because it impacted a vast area as the flash floods came roaring down the valley, sweeping away villages and towns. That's one of the reasons why even the Nepalese government is still not clear about how many people are missing. On the Tibetan side, again, dozens of people are killed, more than 500 were missing. So Nepal is still trying to kind of manage this problem. And first of all, they won't understand what was the impact and damage. And every day they're learning something new.
3: En dit is die BBC se Anbarashan Etirajan. Nou, 'n inwoner van Delhi in India, AJ Gupta, sê sy dogter Arushi word steeds vermis.
7: We cry sometimes, then we try to compose ourselves. Me and my wife, every one of our family members is convinced that she will be rescued. Miracles do happen. I have faith in China and Nepal government. They will definitely rescue her. She will be found.
3: Die pa daar, AJ Gupta, van sy dogter Arushi, wat steeds vermis word.
2: En ons sluit af met 'n interessante storie. 'n Dubbel Michelin ster restaurant in Seoul in Suid-Korea is beboet. Estie, omdat mure as garnering oor 'n roomys nagereg gebruik is.
3: Dis reg, nou mure is nie onder die 10 insekspesies wat in Oos-Asië goedgekeur is vir mense om te kan eet nie. Hierdie lys sluit egter sprinkane en suiwerums in. Die restauranteienaar het gesê hy was nie bewus daarvan dat mure nie in Suid-Korea geëet mag word nie en die staat het 'n 1 jaar tronkstraf vonnis en 'n boete van R240.000 gevra. Maar die eienaar van die restaurant Evet is met sowat R180.000 beboet, terwyl die maatskappy wat die restaurant bestuur met sowat R120.000 beboet is vir die oortreding van die wet op voedsel en sanitasie. En dit het aan die lig gekom nadat foto's van hierdie nagereg waarop sowat 4 tot 5 mure gesprinkel was, aanlyn gewaar is. Die interessante ding, Udo, is dat die meeste mure wat oor hierdie nagereg in die restaurant gestrooi was, van Amerika of Thailand afkomstig was, en dat die restaurant dit reeds 4 jaar lang doen, en as mens dan daai som gaan maak, dan is so wat 49,000 mure oor die verloop van 4 jaar gebruik.
2: Ek wonder hoeveel vra hulle vir hierdie roomys, vir hierdie ding, wat so natuurlik voorkom, gaan los dit jou roomys, ha, ergens buiten, dan ga jy ook mure as garnering het. Dit was Estie met 'n oorsig oor vandag se wêreldnuus. Nou die aanwending van kunsmatige intelligensie in die sakewêreld is hier om te bly, maar hoe word dit in Suid-Afrika gebruik? Help dit eintlik in ons besigheidsstelsels en watter risiko's gaan daarmee gepaard? Kom ons praat nou eers met Eugene van der Merwe. Hy is entrepreneur en bemarkingsstrateeg. Hy is ook die stigter van die FUI Besigheidsskool wat spesialiseer in digitale vaardighede. Eugene, goeiemôre.
8: Môre, hoe gaan dit vir oggend?
2: Nee, dit gaan goed man, maar luister, baie word gemaak oor die positiewe impak wat KI op jou sakeonderneming kan hê. Is dit jou bevinding dat daar 'n vinnige toename was in sakeondernemings hier in Suid-Afrika wat dit uitbuit en miskien kan jy vir ons 'n paar voorbeelde gee van hoe dit aangewend word?
8: Ja, verseker, ek dink is iets wat nou baie vinnig begin aan die gang kom. Ek dink dit net 'n stadige aanneem gehad, maar nou seker in die laaste 3 tot 6 maande kan sien dat dit verskriklik vinnig aangewend word in besighede en meestal in die digitale bemarkings gebruik. Wat eintlik 'n goeie ding is, want dis wat besighede nodig het, is meer kliënte. So hulle gebruik dit en veral besighede wat nie kan bekostig om groot agentskappe aan te stel nie, kan nou kunsmatige intelligensie gebruik om daai funksies te verrig vir hulle.
2: Ek het 'n vriend wat in 'n klein dorp in die Weskaap op een hoek 'n kruideniersware winkel bedryf en dan op die ander straat ook bedryf 'n vulstasie. Nou, hy sweer die aanwending van iets soos Microsoft se Copilot het sy besigheid gered omdat baie van sy prosesse, dis nou monitering van voorraad, stafskedulering, menslike hulpbron kwessies ensovoorts, dood eenvoudig nou outomaties plaasvind. So dis die soort aanwending waarvan ons praat in die stelsels van 'n besigheid, maar jy waarsku ook dat swak besigheidsbeginsels kan lei tot die inwerktree van swak KI-gedrewe stelsels. Geef vir ons voorbeelde.
8: Ja, so daai was 'n baie goeie voorbeeld van hoe om dit korrek te doen, is om die take wat jy dag tot dag verrig, om daai goeders kunsmatige intelligensie gebruik om daai te help om dit toe te maak. Voorbeeld van swak goed is jy byvoorbeeld kontak jou kliënte terug in 'n dag of twee nie, vat 'n week of twee om hulle terug te bel. Nou gebruik jy hierdie om nuwe kliënte te kry. Ewe skielik kry jy invloed van nuwe kliënte want nou weet baie meer mense bestaan, maar dan kontak niemand hulle terug nie want jou besigheidsstelsels intern is nie goed opgestel nie.
2: Sê my, wat moet mense dan wat besighede bedryf gebruik as die maatstaf van sukses as dit kom by die gebruik van KI?
8: Ek dink die grootste maatstaf van sukses is dit besig om ure vir my te spaar as 'n persoon, want dis nie daar om nuwe goed te verrig nie. Dit is goed, daar's daar om tyd weg te vat van my af sodat ek kan fokus op die kerntake wat nodig is vir my besigheid om te skaal. En kan ek actually meet dat daar tyd weggevat word van my dag tot dag se funksies sodat ek op hoër vlak in die besigheid kan werk.
2: Weg. Nou Eugene van der Merwe, entrepreneur en KI bemarkingsstrateeg, baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Nou ek wil by die onderwerp bly en beweeg van die mikro na die makro vlak van die aanwending van kunsmatige intelligensie. Nou waaroor praat ek? Nou Anay Verhoef, hy is die direkteur van Noordwes Universiteit se KI Hub, het 'n ontnugterende boodskap oorgedra in 'n onlangse artikel. Hy waarsku dat die koers waarteen KI agente ontwikkel moontlik 'n groot risiko inhou vir digitale stelsels waarop die hele moderne wêreld staatmaak. Hy gaan ook 'n stap verder om te waarsku dat die gevaarligte helder flikker. Ons praat nou met hom. Anay, goeiemôre.
9: Ja, goeiemôre Oudo.
2: Kom ons begin net eers met 'n beskrywing. As ons praat van KI agente, waarna verwys ons?
9: Ja, kyk, aanvanklik met die groot taalmodelle was KI platforms soos Kletsbotte, ChatGPT en dis meer baie gewild wat jy met hulle kan inligting uitruil en kry. Dit het ons gesien is al meer ontwikkeling van verskillende KI instrumente of AI tools wat maar so sagte ware funksioneer wat jy sê net maar statistiek kan ontleed of klasse voorberei. Maar KI agente is die nuwe groot ding en dit is soos 'n gevolmagtigde persoon wat jy eintlik in diens van jou het. So dit is 'n kom ons sê 'n soort sagte ware wat jy dan programmeer of 'n agent wat jy programmeer om namens jou dinge te doen en hy kan beheer oorneem van jou rekenaar, van jou soek engines, hy kan e-posse namens jou skryf, hy kan take verrig.
2: Mm.
9: Ek weet van my kollegas dat hulle belasting doen deur agente, van die studente gebruik agente om aanlyn kursusse te voltooi. So dit is 'n hele nuwe groot ding in die KI wêreld om agente te ontwikkel.
2: Nou jy gebruik die voorbeeld van wat by die maatskappy Hugging Face gebeur het. Verduidelik hoekom hierdie so 'n gevaarlike voorbeeld is van hoe KI reuse skade kan berokken.
9: Ja, so in wat by Hugging Face gebeur het of eintlik by OpenAI het al reeds in Julie plaasgevind. OpenAI het 'n paar sekuriteitstoetse gedoen met hoë gevorderde KI agente. En hulle het toe uitgebreek uit die sandbox of die veilige omgewing wat aanvanklik geskep is om hulle te toets. Hulle het op hulle eie daar uitgebreek. Hulle het saamgewerk om uit te breek. Van die agente het hulle self opgeoffer. Hulle het toe ingebreek by Hugging Face, 'n groot aanlyn maatskappy en inligting daar gesteel. So die probleem met hierdie voorval is dat ewe skielik was daar inisiatief geneem deur hierdie agente. Hulle het onafhanklik begin funksioneer en die ontwikkelaars het beheer oor hulle verloor.
2: Aan die ander kant van die muntstuk is daar ook waardevolle bydraes wat gelewer word deur KI-agente of stelsels. Geef vir ons 'n blik op hoe die mense hom sover baat gevind het.
9: Ja, ek dink jou vorige spreker op die radio het goeie voorbeelde genoem in die ekonomiese wêreld, maar dit is veral die mediese wêreld wat tot dusver groot voordeel trek. Ons sien dat reeds sekere nuwe antibiotikas ontwikkel is met die hulp van KI. Daar's net sekere proteïen proteïene ook nou geïdentifiseer, sekere nuwe materiale of elemente, weervoorspellings, alle vlakke waar daar groot datastelle is wat geanalyseer moet word, daar kan AI vir ons 'n geweldige bydrae lewer.
2: Dat hierdie naweek, afgelope naweek, 'n interessante toneel uitgespeel, amper soos in 'n fliek wat ek onlangs gekyk het, en die naam kan ek nou net nie onthou nie. Want die afgelope naweek was 'n belangrike mylpaal vir hoe KI in die toekoms dalk sal ontwikkel. Want die bestuurshoofde van die wêreld se grootste KI maatskappy het bymekaar gekom. Wat presies het hulle bespreek en is enige groot besluite geneem?
9: Ja, ek dink nou aanloop of aan die aanloop tot hierdie groot vergadering is daar 'n paar mense wat bedank het en gesê die mensdom gaan uitgewis word binne die volgende 10 jaar of die kans is groot. So daar was baie druk op hulle om vrae te beantwoord en hulle het self ook gesê daar's groot risiko's wat nou met die nuwe ontwikkeling van KI saamkom. So van hulle het begin pleit vir 'n vertraging van die ontwikkelingspas van KI. Was interessant, Dario Amodei wat dit gesê het, en Anthropic het gesê het moet nie ten koste van kommersiële voordeel plaasvind nie. Dan het ons ook gesien, hulle het gesê daar moet meer deursigtigheid wees, want dit het nou uitgekom, Sam Altman het gister gesê, dat 6 soortgelyke gevalle intussentyd ook plaasgevind, en dis nie gekommunikeer nie. Daar's ook gevra vir 'n soort kill switch, noem hulle dit, om sodra hierdie agente dan ja, hulle eie ding begin doen om hulle te kan afsit en dat 'n onafhanklike persoon beheer daarvan moet hê en dat daar in die algemeen beter veiligheidsmaatreëls geskep moet word vir die KI agente.
2: Dis baie interessant dat dit uit die monde kom van die mense wat die grootste geld maak uit KI ontwikkeling. Ja. Donald Trump het nou ook gesê, ons het nie veiligheidsmaatreëls nodig nie, net 'n slim president wat weet wat aangaan.
9: Ja.
2: Of hy nou daai persoon is of nie, ons weet nie. Maar is die koel nie reeds deur die kerk nie. Met ander woorde, sal mense soos Elon Musk en Sam Altman werklik beheer kan uitoefen oor hulle eie KI stelsels, wat soos jy nou verduidelik het, 'n KI agent wat geleer het om sy eie spore van sy aksies te verduister, kan seker ook voorgee dat beheermaatreëls doeltreffend is.
9: Ja, dis 'n groot gevaar. So natuurlik het hierdie agente heeltemal vreemde goed begin doen, nie net saamgewerk met mekaar nie, maar hulle het hulle foute begin wegsteek, hulle het hulle eie instruksies begin genereer. So daar's 'n hele klomp vreemde goed wat gebeur het en dit word nou nagevors hoe om dit in die toekoms te beheer, maar dit is 'n vraag, hoe is dit nog beheerbaar en dit is 'n vraag tot watter mate kan dit skade berokken vir ons digitale stelsels waarop ons al so afhanklik geraak het, soos die finansiële stelsels, die kommunikasiestelsels. En dan nog 'n gevaarliker punt is waar KI gebruik word in oorlogvoering al meer en watter beheer daar toegepas word om te keer dat KI nie onafhanklike besluite neem en oorlog voer byvoorbeeld met gesigsherkenning algoritmes en dis meer nie.
2: Ja. Professor Anay Verhoef, is altyd lekker om jou te gesels. Hy is die direkteur van Noordwes Universiteit se KI Hub. Goeiemôre, Sean Jooste.
10: Oude, goeiemôre.
2: Die Springbok vrouespan vir hulle sewende toets teen Wallis is gister bekend gemaak.
10: Ja, en daar is 'n paar veranderinge aan die span wat effens meer as 'n week gelede teen Nieu-Seeland in aksie was. Logan Velman dra die nommer 8 trui, Felicia Jacobs begin op skrim skakel en Maria Tsarembe wat haar buiging in Augustus teen Fiji gemaak het, is op regtervleuel ingesluit. Nou die toets kop môre aand 8:15 Suid-Afrikaanse tyd af.
2: Ons het dit seker so 'n bietjie verwag. Nou dat die geldsaake reg is, is Tatiana Smith weer terug in die swembad.
10: Ja, sy maak haar terugkeer by die SA Nasionale Kortbaan Kampioenskap in Pietermaritzburg tussen 24 en 27 September en die viermalige Olimpiese medaljewenner sal aan drie borslag en verskeie aflositems vir lynleader deelneem. Michael Halley keer ook vir die eerste keer sedert 2018 terug, hy mik vir wêreldkortbaan kwalifikasie en Dunay Kutse sal in 8 vryslag en vlinderslag items by haar nuwe tuis swempad deelneem.
2: Fantastiese nuus. Wat is die sogenaamde FedEx Fall wat deur die PGA Tour gestig is? Sean?
10: Ja, so hierdie FedEx Beker Fall is die PGA Tour se naseisoenreeks wat van September tot November plaasvind waarin spelers meeding om hulle posisie vir die volgende seisoen te verbeter. Nou punte wat tydens die seisoenverdieners dra oor en terwyl uitslaa dan speelregte en toegang tot belangrike toernooie sal bepaal. Spelers in die top 125 bou volle status terwyl plekke 126 tot 150 voorwaardelike status kry.
2: Nou, ek is al moeg van die nuwe ou Manchester United want dieselfde prentjie daar op Old Trafford uitgespeel en ek sien die kalender vir die 2027 Formule 1 reeks is gister bevestig.
10: Ja nee, ek voel dieselfde. Manchester United is uit die Carabao beker geskakel en verloor 3-2 teen Brighton en nou op LB nadat hulle rustyd 2-0 voor was. Dit is United se derde nederlaag in 5 kompeterende wedstryde die seisoen. En ja, 2027 bevat 24 Grand Prix en in 22 lande plus 10 blitsrenne waar Bahrein bied die voorseisoen toets aan voor die kampioenskap in maart daar begin, gevolg deur Saudi-Arabië. Dis natuurlik nou met konflik in die area dit moontlik maak. Portugal keer ook in Junie terug terwyl Turkye in Oktober terugkeer en Monaco wat gewoonlik vir my 'n goeie slaapmiddel is, is ook nou 'n blitsren. Die gewilde Streetline skaatsplank toernooi is terug en van Saterdag by Thrashers in Pretoria plaas in Suid-Afrika se toptalent neem deel met opkomende talent wat ook hulle staal wil wys. Ons praat vanoggend met een van die deelnemers, Paddy Zwenes, wat al vir meer as 2 dekades lank kompeteer. Paddy, goeiemôre.
11: Goeiemôre, Sean, gaan mee jou.
10: Ja, baie goed, dankie. Sê vir ons luisteraars wat nie vertroud is met die sport nie, wie is Paddy, hoe lank beoefen jy al die sport en hoe het jy betrokke geraak in skaatsplankryery?
11: Wel, ek is 'n man wat al lank deel van skateboarding is. Ek ry al 32 jaar skateboard. Toe ons was 3 jaar het ons daar in Klerksdorp gebly en toe was daar so klein skaatsbank baan gewees en die ou het so bootslag genoem op een rail, en het is my so majestic gelyk, dat ek dadelijk verlief geraak het op skateboarding, en ja, en toe het ek terug Pretoria toe getrek, en toe in ons straat sal nog was baie kinders wat al geblei het, en skateboarding in die tyd het net begin optel, en van daaraf was het net so my vriende begin ry, en ja, en dit is 32 jaar later, en ek is nog steeds betrokke.
10: Nou, verlede jaar het jy 60 geëindig onder die mans, net so agter Jean-Marc Johannes. Wat is jou doelwit hierdie jaar en wat het jy uit verlede jaar se vertoning geleer?
11: Wel, die doelwit is altyd om eerste, tweede of derde te kry. En jy fokus maar altyd op jou rit wat jy ry. Ek fokus nie te veel wat die ander ouens doen nie, want jy kan net doen wat jy kan doen. En ja, ek het net hierdie jaar 'n bietjie meer gewerk aan my fiksheid. Ek het so 1 of 2 nuwe toertjies wat ek aan gewerk het, wat hopelik sal werk. Maar op die einde van die dag, soos ek sê, is jy fokus maar op jou rit wat jy ry. En jy hoop alles gaan goed en jy land al jou toertjies.
10: Paddy, jy sê is al 32 jaar, en wat sal jy sê is iets wat dalk met die ouderdom en die ervaring in jou skaatsplankryery verbeter het, in plaas van verswak het?
11: Wel, definitief sal ek sê is, ek is baie meer consistent, so ek oefen een lijn, waar as jy jonger is, jy weet jy reis met jou vriende, en jy doen nie daar wat jy dink jy kan doen, waar nou doen ek baie meer voorbereiding, Ek werk uit 'n rit wat ek gaan doen. Ek oefen hom en ja, die beplanning is beter. En ek, toe ek jonger ook was, kan ek onthou ek het baie senuweeagtig geraak. So ek het begin bewe voor ek moet ry in die kompetisie. Nou is ek baie rustig, ek fokus op my asemhaling en ek raak nie meer so senuweeagtig nie.
10: Okay. Paddy, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is Paddy Zwenis, een van die deelnemers wat hierdie naweek by die Streetlines skaatsplank toernooi gaan deelwees en dis by Thrashers in Pretoria. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
12: RSG Verkeer.
13: In Gauteng in Germiston op die N3 Noord by die Rand Lughawe Wisselaar is 'n botsing aangemeld. Die linkerskouer is onbegaanbaar. Daar was ook 'n botsing in Midrand op die N1 in die suidelike rigting na Ellendale weg. Die twee regterbane word versper wat 'n verkeersopeenhoping tot by Nieuwweg veroorsaak. In KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Noord na die EB Kloete Wisselaar staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: En ons sluit af met jou terugvoer oor die aantal politieke partye wat geregistreer is en op die stembrief gaan verskyn.
14: Dit is absoluut ridiculous. Dit is ridiculous. Dit is vanselfsprekend dat dit is weer vir eie gewin dat mense dit so goedkoop sal maak. Dit wat ek weet van politiek kan so gevaarlik wees vir die ander persoon. So as ek ook nou my eie politieke party gaan stig net vir my eie gewin, maar ten koste van ander mense se lewens, dit maak mos net nie sin nie.
15: Ek dink daar's te veel partye. Vroeger jare was daar op die meeste 4 partye en dan was die land en die munisipaliteite nie so verdeel nie. Ek hoop regtig die mense stem vir die regte party en laat ons land weer eenvormig kan word.
2: Baie dankie daarvoor, ons moet maar net maak soos ons op skool gemaak het, nee, met die atletiek. Rooihuis, blauhuis, geelhuis en klaar. En dan sien ons wie wen. Maar nog van julle terug voor te hoor, is julle stemme vanmiddag op Spectrum en Brandpunt. Ons groete namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs vir Jan Esterhuizen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Lewano Bekes en die res van die span behels Elsie Richard May, Veronique van Heiningen, Estie de Klerk, Shaun Jooste en ek is Udo Karels. Ons is morgenoggend weer op ons bos. Tot ziens.
16: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: Dis nou presies 7:00 nuustyd in die bulletin. Korrektiewe dienste se nasionale kommissaris getuig vanoggend voor die Madlanga kommissie. Die parlementêre ad hoc komitee stel sy werksamehede uit weens 'n gebrek aan 'n quorum en die voormalige president van Kosovo 25 jaar tronkstraf opgelê. Goeiemôre, ek is Verloots. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, sal vanoggend voor die Madlanga kommissie verskyn. Tobakgale sal getuig oor die administrasie en werking van die land se korrektiewe dienste, insluitend maatreëls om bekommernisse oor veiligheid, smokkelware en beweerde misdadige aktiwiteite in tronke te takel. Daar word ook verwag dat die kommissie sal fokus op swakhede binne die korrektiewe stelsel wat bydra tot breër uitdagings in die strafregstelsel. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het nog 'n terugslag beleef. Gister se vergadering kon nie voortgaan nie weens 'n gebrek aan 'n quorum. Die komitee het nie sy sperdatum in September gehaal nie en is nog 'n uitstel tot 30 Oktober toegestaan. Die komitee sal na verwagting Maandag weer vergader. Die voorsitter, Soviet Lekhanyane, het gewaarsku dat om sonder voldoende lede voort te gaan uiters kommerwekkend sou wees, gegee die erns van die beweringe wat ondersoek word. Die komitee is besig met die finalisering van sy konsepverslag. Die polisie het die identiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Sy is geïdentifiseer as die 38-jarige Deneo Evelyn Motsepane wie se liggaam in Kwatemba in Springs gevind is. Haar liggaam is positief deur haar familie uitgeken. Volgens die polisie is Motsepane Sondag vir die laaste keer lewend gesien. Haar familie het haar nog nie as vermis aangemeld toe haar liggaam langs die pad in Kwatemba gevind is nie. Motsepane is onder die slagoffers wat sedert Julie in verskillende dele in Ekurhuleni vermoor is. En nou verkiesingsnuus. Kiesers in metropolitaanse munisipaliteite soos Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni sal op dubbelkolom stembriewe in die plaaslike regeringsverkiesing stem, weens die groot aantal politieke partye wat proporsionele verteenwoordigingsstelsels in sommige munisipaliteite betwis. Die verkiesingskommissie het gister die media toegespreek oor die finalisering van die kandidatenlyste by sy hoofkantoor in Centurion. Volgens die OVK is meer as 50% van hulle wervings- en opleidingspersoneel en sentrums bevestig. Hulle het ook byna 24.000 stemlokale bekom. Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo.
12: City of Johannesburg would have 75 parties on its PR ballot. The city of Tshwane will similarly have 70 parties. City of Ethekwini, 69 parties. City of Ekurhuleni, 67 parties. The city of Cape Town, 55 parties.
17: Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo. Die voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, is skuldig bevind aan oorlogsmisdade en tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die oortredings is gepleeg toe hy die Kosovo bevrydingsleer gelei het in sy onafhanklikheidsoorlog teen Servië. Die uitspraak is gelewer deur 'n spesiale hof wat ingestel is om mense te verhoor wat van oorlogsmisdade tydens Kosovo se stryd om onafhanklikheid beskuldig word. Aanklaers en menseregtegroepe het erken dat die meerderheid oorlogsmisdade in die konflik deur Serviese magte gepleeg is, maar hulle is vasbeslote om toe te sien dat oortreders aan albei kante vervolg word. Nou we kyk na die markte, die rand verhandel tans teen R16.34 teenoor die dollar, R21.83 teenoor die Britse pond, R18.73 teenoor die euro en R11.60 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0,4% verswak. Die nywerheidsindeks was 1,2% swakker en die finansiële indeks het 0,5% verloor. Die top 10 hulbronindeks was 0,2% stewiger en die edelmetale en mynbouindeks het met 0,4% gestyg. Markte in Europa het in die positiewe trein gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,2% fermer. Duitsland se DAX het met 0,5% verbeter en die CAC 40 in Frankryk was 0,6% hoër. Aandelebeurse in New York het meestal in die rooi gesluit. Die Dow Jones was 1,2% swakker en die Nasdaq het lusteloos geëindig. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei tot dusver met 0,5% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 1,1% laer en China se Shanghai Index is 0,5% swakker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,291 en platinum teen $1,779 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $105.84 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgote Tobakgale, sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie verskyn. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is vanoggend om 8:00.
16: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: Dis okay as jy nie weet hoe om 'n Rubik's Cube op te los nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 48-jarige Sylvia 'n ongelooflike R802 per maand op haar 2019 BMW X1. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn. So by kant 7 minute oor 7, daar's 'n paar waarskuwings deur die weerdiens uitgereik. Ons begin met 'n oranje vlak 6 waarskuwing. Dit is spesifiek vir ontwrigtende reën wat tot oorstromings kan lei. Dit word verwag langs die suidkus en die aangrensende binneland van KwaZulu-Natal. Ook 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat oor die oostelike en die suidelike dele van KwaZulu-Natal verwag word. Daar's 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir hewige donderbuie gepaardgaande met swaar reënneerslae, hail asook sterk wind. Dit word verwag oor die oostelike en die noordelike Vrystaat, die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal, asook die suidelike hoofveld van Mpumalanga. Twee geel vlak 2 waarskuwings, eerstens vir ontwrigtende reën oor die suidelike en die verre oostelike dele van die Oos-Kaap en tweedens vir baie sterk wind wat verwag word oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en die noordelike gedeelte van die Wes-Kaap. Wat vandag se maksimum temperature betref, begin ek in Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 26 en soek Vereniging 26. Mpumalanga, Mbombela en Emalahleni beide 27, Ermelo 23, Standerton 25 en Skukuza 'n maksimum van 30. Limpopo, Polokwane 28, Palaborwa 30, Tsanin 27, Msina 31, soek Lepalale 31 en Mokopane later 28. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom beide vandag 28, Mahikeng en Rustenburg later 30, met Vryburg 'n maksimum van 29. Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 26, Bethlehem 17, Kroonstad 26, Fort Smith 20, Ficksburg 16, Sasolburg 27. Dan beweeg ons na die Noordkaap, Appington 23, Kimberley 22, De Aar 13, Postmasburg 22, Alexandermaai 20, Springbok en Kalvinia 18, Sutherland, koelerige 10 later vandag. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 21, Riverstal 17, George 16, Mosselbaai 17, Woester 18, Beaufort Wes 11 en Oudtshoorn 15. Ooskaap, Kobega 15, Makanda 12, Nkuba en Graaf-Reinet 10, Oos-London 15 en Port St. John's maksimum van 14. Mthatha 11, Kumani net 8 later vandag en Nkonte 12. KwaZulu-Natal, Durban 18, Richards Bay se maksimum 20, Pietermaritzburg 14 en Umnambiti later 16.
18: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
17: Is dit al tyd vir 'n nuwe stel wiele? Met WeBuyCar se Trade-in Assist kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry. Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig. Met duisende voertuie om van te kies, wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld.
19: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
20: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
21: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
22: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12-maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
17: En is nou weer tyd om oor te skakel na Gustav Blein en Renska, soek die RSG span wat vanoggend vir 'n buiteuitsending van Op en Wakker in Kimberley kuier.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Baie dankie Phil, ja, ons is op ons stoer die land hier vandag, ons is in Kimberley, definitief 22 grade soos jy daar gesê het op hierdie oomblik, nie. Er is koud hier so, waar ons sit langs die Kampversdam, die stad van die Groot Gat, soos jy weet, nie, waar hulle 50.000 delvers gehad het, wat toegesak het daarop, om miljoene ton se grys uit daar gat uit te kry, met meer as 2700 diamante, dit, en die eerste straatligte, selfs voor Londen, morgen is ons groot kultuurkaravaan uitsending op Jacobsdal in die Vrystaat, nie ver van hier af nie, net so oor die grens, neffens die Rieter
4: Ja, ons kan nie wag om môre die RSG en Verseker se kultuurkaravaan in die middel van Jacobsdal te trek en die mense van die dorp aan julle voor te stel nie. Jacobsdal is 'n boerderydorp in die suidwestelike deel van die Vrystaat. Dit is so, soos Gustav nou gesê het, net so langs die Rietrivier. So 15 kilometer van die Noord-Kaapse grens. So, vanmôre eet ons ontbyt in die Noord-Kaap. En middagete in die Vrystaat.
23: En ons is nou al 12 dae lank op die pad met die kultuurkaravaan. En na 'n dag van raai kuier stories en mense ontmoet, raak 'n mens nogal moeg. Maar daarom het ons lekker slaap wat deel van ons reis geword het. En met die lekker slaap app op jou foon kan jy jou verblyf enige tyd en plek opsoek en bespreek. Dit maak lewe baie maklik. En terwyl ons besig is om stories en ervarings met die hele te deel, sorg Pieter Steyn vir die inhoud. Ons tegniese regisseur is Dean van der Berg in Johannesburg en Itumeleng Mokgatli sorg dat alles hier in Kimberley seepglad loop.
4: Kom ons kyk nou eens na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Ons gesels binnekort oor Amerika se stappe teen Suid-Afrikaanse politici en amptenare wat volgens die magtige moondheid skuldig is aan rassediskriminasie.
1: Dis natuurlik erfenis maand in September en net na 7:30 dan praat ons oor 500 jaar se militêre geskiedenis hier in Suid-Afrika wat by die kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad gevier gaan word.
4: In die tweede uur historiese almanak net na die 8:00 nuus Albie Grobbelaar op sy pos. Hy vertel vanmôre vir ons van Hank Williams. Dis ons nou 'n countryster, die countryster, wat in sy kort loopbaan groot hoogtes bereik het. En dan kom van dese week se land en sand aan die beurt, Pieter Steyn gesels met die legende van Hollowmoor, waar ons vroeër in ons avontuur was, Peppy van 'n Merwe.
1: Net na 8:30 vanoggend dan sluit Saartjie Botha by ons aan om oor die woordfees van Stellenbosch te gesels. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai maak op die paaie Kimberley, bietjie besiger as enige ander plek waar ons was die afgelope week. Dalk is dit nog besiger daar waar jy is. Hier is Blein met die verkeersnuus.
24: Er is geen verkeer.
23: In Gauteng vanoggend op die N17 westwaarts, net voor Asponweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas en ek sien by Midrand op die N1 suid op pad na die Bekloewe Salade se verkeers op inhoping verwag vertragings. In die Weskaap op die R300 by die ou Parelweg is ook druk verkeer en op die Monte Vista Boulevard was 'n botsing en veroorsaak stadige verkeer verwag vertragings van 'n halfuur as jy gebruik maak van daai roete. En dit was dan die jongste verkeersnuus.
20: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Op en Wakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
0: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
1: Ons is nou 7:15, kom ons blaas 'n bietjie deur die media en kyk wat gaan aan. Daar's 'n plaaslike gemeenskapskoerant hier in die omgewing waar ons is, dis die Noord-Kaap bulletin vir die Noord-Kaap. Ons is die hoofstad van die Noord-Kaap vandag hierso. Court exposes violations is hulle hoofberig van die jongste uitgawe en ek dink dit is juist vandag se uitgawe. The High Court in Kimberley has issued a stinging ruling against the Gasekonyana local municipality in Kuruman. And its municipal manager, Martin Tsatsimpe, setting aside a major public procurement contract and ordering a tax consultancy to repay millions of rands in inflated fees. Dis hulle hoofberig vanmôre hier op die Noord-Kaap Bulletin se voorblad. Natuurlik ook die foto van die rugby van vroeër, die Griekwas wat Saterdag die Karibeker titel behou nadat hulle die Airlink Pumas met 23-16 in 'n nulbyt eindstryd voor 'n geesdriftige tuiskare in Kimberley juis geklop het. En daai foto's is oral op die Noordkaap bulletin, vroeger ook geweest op die Diamond Fields Advertiser se voorblad, wat sê, Kimberley, it's time to go pow blow, is hulle opskrif daar op Diamond Fields Advertiser, en die berig wat sê, Clinic faces a rape claim, dis hulle ander berig hier, wat op die voorblad is van die DFA, en Mother's Death Delays Sentencing in a Double Murder Case, al hierdie plaaslike nuus hier van Kimberley in die Noordkaap waar ons is, landwijd meer in die Weskaap is die burger op straat en die burger se hoofbrug. Natuurlik oor die groot kwessie vanmôre in Suid-Afrika die nuus wat gister bekend geraak het, die visumbeperkings. Hulle sê die VSA is kwaadwillig, die ambassadeur sê dit is slegs die eerste stap. Brent Bozell, die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria, wat nou so behoorlik verduidelik het, hoekom hulle hierdie gedoen het, kwaadwillig en strydlustig, word Leo Bozell in Pretoria sy uitlatings uit verskeie oorde beskryf. En het gaan oor Amerikaanse nuwe visumbeperkings wat op sekere Suid-Afrikaanse ambtenare gemik is. Die minister van buitenlandse sake daar, Marco Rubio, het dinsdag hierdie visumbeperkings aangekondig op Suid-Afrikaners wat hulle skuldig maak aan haatspraak, rassediskriminasie en grondonteiening sonder vergoeding. Ons gaan binnenkort verder daaroor gesels met Barnard Beekman. Hier is nog 'n berig wat sê, hallo, hoe gaan dit? Stop die oproep en so. Ja, ons wil allemaal dit weet. Suid-Afrikaners wat kielvol is vir ongewenste bemarkingsoproepe en SMS'e, kan binnenkort 'n nuwe manier hê om hierdie kommunikasie stop te sit, berig hulle hier oor die Nasionale Verbruikerskommissie, wat besig is om sy opt-out registrasie bekend te stel, wat Suid-Afrikaners in staat gaan stel dan nou, om self te kies of hulle strooi oproepe wil ontvang of nie. Wonder hoeveel gaan ja sê daarvoor. Netwerk24.com oor die Aberdeen sekssaak boer se optrede daai op beplande uitbuiting sê die hof. Die een na die ander is vroue as kinderoppasser aangestel, maar 'n patroon van doelbewuste optrede daai aan dat uitbuiting die eintlike motief was. Is hoe hierdie berig begin vanoggend op Netwerk 24. Judith Robertson, waarnemende regter, het woensdag so na uitspraak bevind en gesê die staat het bewys dat Louis Late gaan die Ooskaapse boer vroue gewerf het met die doel om hulle uit te buit. En die besonderhede vanoggend dan op netwerk24.com. Van die ander berigte hier, chaos op die COSATU kongres, gunskeuring van vakbonde word verwag, sê Lossi, hoewel daar verskille is, voorspel die leierskorps van COSATU nie, dat daar 'n skeuring onder sy lidorganisaties sal wees nie. Marulamedia.co.za se berig vanoggend oor die president en sy adjunk, Cyril Ramaphosa en Paul Mashatile, wat albei siek is, siekte van sy openbare verpligtinge vrygestel, die president self, so al twee van hulle is nou nie beskikbaar vir hulle gewone openbare verpligtinge nie. Want Ramaphosa het teruggekom van Indië waar hy was vir die BRICS-beraad en hy is nou siek daarna. Times Live vanmôre wat hierdie berig het, Gauteng's metro ballots crowded as 241 parties into the local election race. En dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
3: Kapitaal met RSG, dis die een.
5: Dis 'n eg Suid-Afrikaanse aand, Saterdag aand in Kapuit waar daar net na plaaslike talent gekyk word op die dansvloer. Jy kan enigiets verwag. Van Brenda Fassie tot die Klipwerforkes, Nico Karstens tot Dr. Victor en Teens Jordaan. So kom dan saam hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10. My naam is Soepeiler Slabbert en ek sien vir jou op die dansvloer.
6: Half 11 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer oor metaboliese sindroom. Ons luister na Santonet Horn van Britse musiek in joune na 11 en in sterskieters teen kwart oor 9 se koers hoor ek verder waarheen die draaie van maatskaplike werker, berader, entrepreneur en nou gospelsanger Mary Ann Prince se lewensverhaal haar oral geneem het. So klink intussen donderdagoggend 17 September van 9 tot 12.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dit is nou 20 oor 7, ons saai vanmorgen vanaf Kimberley uit, ons is op pad Jacobsdal toe voor ons groot buitenuitsending morgen. Maar dit gons op die oomblik oor die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, se aankondiging, dat daar stappe teen politici en ambtenare gedoen gaan word, indien hulle diskriminasie teen minderhede in Suid-Afrika deur beleid en wetgewing moontlik maak.
1: So kort na die verklaring het die Amerikaanse ambassadeur hier in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, gedreig met nog strenger stappe, indien die Amerikaanse Suid-Afrikaanse regering dit nodig ag. So kom ons praat volgende hier met Bernard Beekman, hy is die redakteur van die weekblad Die Papier. Bernard, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
8: Ja, goeiemôre en baie geluk met julle initiatief om julle luisteraars reg deur die land te besoek.
1: Baie dankie Bernard, is heerlik hierso. Vanmôre sit ons langs die Kamfersdam en die son is besig om op te kom. Ons is reg langs die spoorlyn, maar die Trans-Karoo gaan blykbaar nie vir ons te veel pla nie. Ons kyk wat gebeur. Maar ek wil vir jou 'n vraag. Hierdie aankondiging is sekerlik nou nie 'n verrassing nie. Daar word al maande lank bespiegel juis hier oor wanneer dit gaan gebeur, nie of dit wel gaan gebeur nie.
9: Inderdaad, dit bou nou al vir 'n tydperk op. Ek dink daar's gehoop, maar die heeltyd gesprek het op 'n koel gesprekke agter die skerms plaasgevind en daar is gehoop omdat die geloofsbriewe van ons nuwe ambassadeur Hof Meyer ontvang is, dat daar minstens 'n toesing sal wees om te sê kom ons praat oor al hierdie verskille. Ek sien hy het ook ewers reageer en gesê sy benadering is maar om gesprek aan die gang te hou. Maar nee, daar is 'n onverskettigheid van die Trump administrasie en hulle druk deur met 'n siening bepaalde goedes wat in ons land moet verander. Maar Gustav, ons moet ons probleme is dan dat begin toe Donald Trump in die Witte Huis gekom het. Ons het al ernstige probleme met die Joe Biden administrasie gehad wat gedreig het om ons uit Agoa te skop weens ons bande met lande soos Iran en so meer. Daar's reeds 'n stuk wetgewing deur die Huis van Verteenwoordigers wat 'n klomp demokrate ondersteun het, wat Suid-Afrika verklaar as 'n vakansie vir die VSA. Maar dit
1: ja,
9: dan is by die Senaat.
1: Ek kan net so'n bykie beweeg, jou cellfoon sein verlaat ons so nou en dan, maar nie te erg nie, maar net so'n bykie, dat ons net kyk of ons 'n beter sein kan kry.
9: Ons maak so.
1: Daar is hy.
10: Bernard, so in hierdie stadium is dit net soos van algemene stelling, hulle sê, hulle praat van die nuwe beleid wat gemik is op Suid-Afrikaanse ambtenare. Hulle noem nie regtig die name nie. Dink jy daar is bepaalde ambtenare en politici wat bekommerd is tans?
9: Hierdie wetgewing of kom ons sê meer galasies deur Trump is tans baie wyd en dit stuur waarskynlik af op meer tekende maatregels teen bepaalde individue, maar tans is dit so wyd as jou buurman tans toevallig hun administratiewe taak, kom ons sê by die departement van grondsake het, kan hy dalk nie 'n visum kry om die VSA te besoek nie. Van die vertolkings wat reeds daar uit is, is dat president Cyril Ramaphosa en hooggeplaaste ministers so nie noodwendig geteken kan word nie, meer politieke ambtenare soos Kusie vir Kilian Balula en uiteraard ook spesifies Malema vir die EFF, toevallig Brittanje laat hulle ook nie met studies die liedjies wat hulle sing, maar ons weet nie, ons sal moet sien. In die stadium ja, dat dit 'n raamwerk te wees wat verdere in het kom.
1: As een mens nou so'n politicus is, en jy is nou Julius Malema sê nou maar, of Fikile Mbalula, wat kan die gevolge of die impact wees vir jou, as jy beskou word as 'n skuldige, nou, deur Amerika?
9: Wel, in die stadium gaan het oortweiring van 'n visum, so jy kan nie die land besoek nie, jy kan nie daar ingaan nie, jy gaan nie toestemming kry om dit besoek nie. Wat we gewoonlik doen, ons het dit al gesien met ander lande, tel dit nog nie in die verband op nie, maar dalk is dit van die verdere stappe, dat die ekonomiese sanksies teen bepaalde individue kan inbring, dat hulle dalk geld of rekeninge in daardie land het. Dit kan selfs beteken dat hulle mag nie 'n visakaart byvoorbeeld gebruik nie. Al is dit by een van ons plaaslike banke, al is 'n Amerikaanse maatskappy en so meer. So, ons moet nou sien hoe dit verder uitrol, maar dit is nou situasie waarin het is en dit gaan interessant wees dit uitspeel oor die volgende maand, maar dit is duidelik die Trump-regering wil nie hieroor gespreek.
10: Ja, maar dit is ons nou maar 'n feit dat ons diplomatieke verhouding met Amerika sedert die inhuldiging van Trump al onder druk is. Jy het nou gesê van die gevolge op die individue, wat sal die gevolge vir Suid-Afrika in die breë wees?
9: Wel, dit maak het kompleks, want onthou as mens na hierdie sanksie of maatregel betoon en kyk wat op ander lande gevolg is, kan 'n verdere uitkom wees dat 'n land wat bande met Suid-Afrika het, ook gestraf.
1: Ja. So met Bernard, jy moet vir ons 'n bietjie meer beweeg weer. Jou sein het ons 'n bietjie weer verlaat. So sien dit gou weer.
9: Kan jy my nou hoor?
1: Ek hoor jou, ja.
9: Julle gaan nou 'n bietjie moet beweeg daar teen die spoorlyn op.
1: Ja, dit ook.
9: Wat ek sê is 'n verder uitrol kan wees, as mens praat oor implikasies vir Suid-Afrika, is dat ander individue en lande gestraf kan word wat bande met Suid-Afrikaanse politici. Dis Indië, Cyril Ramaphosa, Julian Biltong van hulle die onderwerp en sy persoonsies word, as mens die patrone van die soort opbou wat reeds plaas.
1: Ja. Bernard, so jy moet maar so 'n bietjie aanhou beweeg nog. Ons kyk of ons die beste sein kan kry. Maar ek wil vir jou vra oor of die skuld uitgedeel gaan word dan weer. Soos ons nou gesien het die vorige keer, as enigiets soos die gebeur, dan word daar beslis vinger gewys. Kan jy die vinger wys en kan my sê dit is hierdie en hierdie se skuld as gevolg van wat hulle noem lobbying hier uit Suid-Afrika?
9: Om aan te sluit by wat ek in die begin gesê het, Gustav, ons probleme met Amerika steeds onder die Joe Biden administrasie ontstaan, wat gesê het, hulle gaan ons uit Alcoa gooi, byvoorbeeld met ons bande met lande in Iran, en so meer so weet toe nou daar gaan lobby's en so bedoel. Roof Meyer het, toe hy ambassadeur word, sy eerste media onderhoud, gelijktydig aan die Harry en die papier toegestaan, en daar in het huis gesê, hy glo nie die solidariteitsgroep, is die groot krag wat agter die goed sit nie, hy het verwys na ander individue, naam genoem het nie, wat die oor van Donald Trump het, maar ek dink hierdie het meer te doen met die algehele persepsie in Amerika, wat groeiend is die afgelope paar jaar, dat ons regering nie bevriend is van Amerika nie, en dat van die maatreëls en die wetgewing en die manier hoe dit toegepas word, ook skade vir daardie verhouding.
10: Goed, so maar het was nou nie Marco Rubio wat van hom laat hoor het nie, Leo Brent Bozell, die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria. Hy dreig nou met nog strenger optrede en hy het al lang vergaderings gehou met verskeie groepe en individue. Daar was AfriForum, tot Afrikaners vir Suid-Afrika, Roof Meyer nou, Bantu Holomisa, hele klomp. Dink jy hierdie vergaderings het enigszins invloed gehad?
9: Ek dink baie beperk, onthou, hy is maar 'n mondstuk, hy is maar 'n diplomaat. Daar word nie vir hom gesê, gaan sit in Pretoria en werk ons beleid uit nie. Hy moet die beleid wat Washington aangekondig word, hier kom uitvoer. Hy het baie pragmatisch begin toe hy in die land gekom het, hy staan allemaal te woord, baie positieve geluide gemaakt, maar mens stel een groter onverzettelijkheid op, en mens moet dus in volgende weke en maande, daar word gepraat dat dit die eerste van 5 stelle maatregels is,
1: Ja, Bernard, op daai noot gaan ons jou groet, jou sein is so bykie effens weer weg, ons dan met die spoor langs verloor. Bernard Beekman is die redakteur van Die Papier, en kom ons skakel gauw eers weer terug vir die nieuwshooftrek en die sportnieuws nou, na ons atelier in Johannesburg.
17: Dis nou precies 7:30 en in die nuus. 3 mans is in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê hulle soek nog na die verdagte na die skietvoorval wat gister plaasgevind het. Aansoeke om spesiale stemme vir die plaaslike regeringsverkiesing in November open op 21 September en die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is bemoedigende tekens van vordering met die bekamping van die Kongolese Ebola-epidemie. Dis die einde van die nuushooftrekke, die volgende bulletin op RSG is vanoggend om 8:00. Nou sportnieus saam met Johan Pretorius.
2: Hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. Die Springbok vroue pak Wallis môre middag in Cardiff in hul openingswedstryd van die WXV wêreldreeks. Logan Welman skuif na agste man met Aseza Hele op die bank, terwyl Felicia Jacobs en Maria Cheremba terugkeer in die agterlyn. Assistent afrigter Franzel September sê daar is 'n plan met die spankeuse.
11: Dit is deel van die groter plan 2029. Ons het ook spelers geleentheid gegee tot op hede in die afgelope toetse wat ons gespeel het, om een merk te maak, so weer eens een kans vir Logan om die agterheid te dra, ons is baie opgewonde daarvoor, maar ook Aseza wat van die bank af groot impak gaan bring.
2: Die stem van September, Babalwa Latsha lei die span op die veld met Libby Jansen van Rensburg as onderkaptein. Die Springbok vroue verwag 'n groot stryd voorlangs en wil die reeks op 'n hoogtepunt begin. In goal

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die seisoen op die DP Wêreldreeks wat meer is as enige ander land en hierdie oorwinnings is deur 6 verskillende spelers aangeteken. Twee van die uitblinkers is die tweemalige kampioene Casey Jarvis en Jaden Shaper. Jarvis is tans 4de en Shaper 5de op die Race to Dubai ranglys en die mens hoop dat een van hulle dalk 'n driekuns gaan behaal voor die einde van die seisoen. Hulle sal saam met 12 landgenote in die 3de Rolex reeks toernooi by Wentworth jag maak op 'n aandeel van die $9 miljoen prysgeld. Maar hier is groot name in die 144 sterk wêreldklas wat gaan aantree. Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Shane Lowry, John Rahm van die Live reeks. Met die Race to Dubai wat die pylvlak nou betree, is daar baie op die spel by Wentworth en baie Suid-Afrikaanse belangstelling. Lali Stander vir RSG Sport.
2: Dankie Lali. Ons beweeg nou na die cricketveld. Die Protea vroue is vandag in aksie teen hul eweknie van Zimbabwe. Marissa Smit het meer.
3: Die vroue Proteas en Zimbabwe speel vanmiddag in Bulawayo in die 4de T20 kragmeting. Suid-Afrika loop reeds 3-0 in die reeks van 5 wedstryde voor. Pragtige vertonings deur Anneke Bosch en Laura Wolfhard wat beide hulle hoogste T20 tellings op internasionale vlak aangeteken het en ook goeie balwerk deur die jongelinge Ntabiseng Nini en Tshishi Naidoo as ook Andre Derksen sal afrigter Mandla Mashimbi tevrede laat voel. Hier is Anneke Bosch oor hoe sake in die groep staan.
4: Ons sien uit vir die volgende twee wedstryde. Ons wil nog steeds die momentum vat in nuwe wedstryde in en eindig op 'n goeie noot, maar ook dalk geleenthede gee vir nog spelers en ook in ander posisies en ander rolle om te kyk hoe dit gaan en dan ja, nog steeds ons standaard hoog hou natuurlik en hopelik nog twee wenne inkry en verbeter in sekere areas. Karabo is okay. Ek dink die mediese span kyk mooi na haar en dit lyk daarom nie te ernstig nie.
3: Vanmiddag se wedstryd begin om 2:30. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
2: Ek sluit die verslag af met watersport. Die Tuks dames het die afgelope naweek in Port Alfred hul 9e agtereenvolgende universiteite bootreisies titel ingepalm met maties as teenstanders in die eindstryd. Tuks se mans het die Universiteit van Kaapstad se poging om 'n 4de agtereenvolgende titel te wen gestuit en hul 12de bootreisies oorwinning behaal. Johan Pretorius vir RSG Sport.
5: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za.
6: Van invordering, kantoor en noodpad bystand tot finansiële advies. Wat jou besigheid ook al benodig, verseker bied besigheidshulp outomaties ingesluit by jou dekking teen geen ekstra koste nie en jy kan tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terugkry na 4 ononderbroke eisvrye jare. Besigheidshulp is daarom jou te help om jou besigheid te laat groei met onder meer 'n invorderingsassistent, noodpad bystand, finansiële advies asook meer. Wat ook al jou besigheid benodig, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
7: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid, asook jou finansies. Nou hoekom dan besigheidsrisiko's sonder kundige advies aanpak? 'n Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog.

Ons net sê een of twee klein tegniese uitdagingkies hier in die ateljee, so staan gerus by. Ons gaan binnenkort weer oorskakel daarna Kimberley toe, maar intussen gaan ons 'n bietjie musiek ook luister hier op RC. Dis nou so 23 minute voor 8 en jy is ingeskakel net hier by RSG.

0: Daar is 'n groot treffer gewees in 1997 van Shania Twain, Come On Over. Ons saai regstreeks uit vanaf Kimberley vanoggend in Noord-Kaapse hoofstad, ja, hier waar 'n beleg was. Tydens die Anglo-Boeroorlog het Kimberley 'n beleg van 124 dae deurstaan, van 1899 tot 1900. Die stadse mense het aanhou met hulle gewone lewe en hulle werk terwyl daai beleg aan die gang was. Ons is vanmôre hier so langs die spoorlyne en langs die Kamfersdam in Kimberley op pad na Jacobsdal.
1: Ja, ons is op die trekpad met ons kultuurkaravaan. So môreoggend het ons dan nou 'n baie spesiale kultuurkaravaan uitsending uit Jacobsdal om tot daar te kom met ons nou program saamstel met die stories van die streek. So ons gaan onder andere ook demonstrasie bywoon, ons gaan besoek aflê by die landbouskool en dan die wat dapper genoeg is, gaan ook 'n poging aanwend om hulle kanaalrylisensie te kry. Let wel, ek sê die wat dapper genoeg is, ons sal sien. Ek sluit nie noodwendig myself daarin nie.
0: Ons gaan definitief bly op die kanaal laat ry. Hy sal vir jou foto stuur dan nou op ons sosiale media, dan kan jy sien presies hoe ry bly op 'n kanaal by Jacobsdal. Maar hier in Kimberley waar ons uitsaai, is die verkeer wel so effens meer druk as jy kom dadelik agter as jy in die stad is. Daar's vragmotors en baie meer dinge. As jy lank in die platteland was, dan voel dit skielik of jy nie weet wat aangaan. Jy kom 'n vliegtuig selfs oor. So die lughawe is hier naby aan ons ook. Maar kom ons kyk hoe die paai lyk daar waar jy is.
2: Er is geen verkeer. In die Weskaap, op die N2 uitwaarts by Philip Gosana, beweeg verkeer teen 'n slakke pas en verwag vertragings net voor Victoria. En in Gauteng, ek sien daar's druk verkeer tussen die R21 suid en R24 weswaarts. En dan in KZN, daar staan 'n voertuig op die N3 suid net na die M13 Paradise Valley, wat stadige verkeer veroorsaak. En die SMS-lyn is 45889, R10.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
0: Ja, en jy kan saamgesels op daai SMS. Nee, as jy met ons wil praat, ons het nou nogal tyd om met jou te gesels vanmôre hier so. 45889 is waar jy met ons kan gesels oor enigiets, die verkeer en alles en nog wat. Ons praat net hier oor erfenismaand en die kasteel wat 500 jaar vier met Jacques Olivier. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
1: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
0: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
1: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
0: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
1: Met die komplimente van Verseker
0: en die ATKV.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou so 7:45 en 500 jaar se Suid-Afrikaanse militêre geskiedenis word die naweek by die kasteel die Goeie Hoop daar in Kaapstad gevier. Die historiese vesting gaan sy poorte oopmaak vir 'n spesiale tweedaagse skou wat die ryk en komplekse militêre verlede van die streek lewendig gaan maak. Daar gaan verskeie uitstallings wees, onder meer van ou militêre voertuie en wapentuig, en dan gaan daar ook interessante lesings aangebied word.
0: So met ons hier te gesels vanmôre sluit die kurator van die kasteel se militêre museum, Jacques Olivier, by ons aan. Jacques, goeiemôre, baie welkom. Welkom by RSG.
4: Goeiemôre, baie lekker om saam met julle te wees vanoggend.
0: Absoluut, ja. Kan jy kortliks vir ons vertel van die geskiedenis van die Kasteelmuseum, waarvan jy nou die kurator is, wanneer dit begin is, wat daar is, wat jy huisves, en hoe dit gaan met hierdie museum, so oor die algemeen?
4: Ja, die museum het 'n lang geskiedenis, in die sin, dis aanvanklik begin in 1966, so dit maak het nou om by 60 jaar oud. Die museum het deur verskillende fases gegaan, aanvanklike vloot fokus gehad, onder kommandeur Mac Bissett, en die is uiteindelik na Simonstad toe verskuif. Met die tyd het die museum ook natuurlik gegroei hier so by die kasteel, en die vloot gedeelte is gehuisves by Simonstad, en daar is meer van 'n leer fokus hier by die kasteel self gewees. In die laat 80er jare het Natie Greef oorgevat by Mac Bissett, en hy was die man wat 'n baie knap span mense aan mekaar gesit het hier by die museum, in terme van kunstenaars soos mynsinsies die beste modelbouer wat ek my lewe nog ontmoet het, Jaco van Sail, wonderlike kunstenaar Hannes Wessels, en natuurlik ons portretkunstenares Lazelle Creer. Hulle werke staan sentraal tot die museum. Die hele museum is vol van hulle skilderye en kuns, En ek dink dit is toch een van die sterkpunte wat ons museum onderskei van ander museums. Dit is een departement van verdediging museum. So die departement van verdediging het een aantal museums landwyd. Daar is een aantal lugmagmuseums, ons natuurlijk die vlootmuseum in Simonstad. Daar is een panzermuseum in Bloemfontein. En hierdie is, die kasteelmuseum is die een wat fokus op die historie van die leer. So ons fokus is om 500 jaar se militêre geskiedenis te vertel hier, so met 'n fokus op die leer spesifiek. En ons het nou ongelukkig nie dieselfde soort van ruimte wat daar is in Johannesburg waar die wonderlike krygshistoriese museum daar is nie. So gegee ons beperkte ruimte, kom ons nou maar in met 'n Kaapse invalshoek. Ons kyk maar die geskiedenis spesifiek vanuit 'n Kaapse perspektief uit.
1: Goed, so Suid-Afrika se militêre geskiedenis, ons praat nou van 500 jaar, maar hoe ver presies terugstrek dit? Het dit by Jan van Riebeeck byvoorbeeld begin?
4: Ja, die klomp mense verkeer onder die wandpersepsie dat die eerste wrywing eers plaasgevind het na Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het. Ons sê, ons kyk na 500 jaar se militêre geskiedenis, maar is eintlik afgerond, want dit is 516 jaar, om die waarheid te sê. In 1510 was daar die slag van Soutrivier, waar die Khoi vir die Portugese 'n verskriklike bloedneus gegee het, met die slag van Soutrivier, waar Dalmeida gesterf het op die strand hier so in Kaapstad. Om dit in perspektief te stel, Dalmeida het teruggekeer uit die ooste uit na baie suksesvolle ekspedisie daarso. Hulle het aan wal gegaan hier so in die Kaap om met die Khoi handel te dryf vir vee en vir water en ander voorrade. En die Portugese het hulle self redelik parmantig gedra en die Khoi nou nie goed behandel nie, daar was rywing gewees en die Khoi het hulle toe vinnige les geleer. Die ouens is toe terugskepe toe en hulle eer stenaseer gemaak en ons later by Dalmeida, nee maar luister, ons het hierdie mense nou 'n bietjie wys het hoe sake nou werk. Julle doen dit nou met hierdie magtige wêreldreisigers nie. Dalmeida was op baie stadium eintlik al redelik moeg. Die ouwe terugkom in Lissabon met sy vloot. Maar uiteindelik is die man toe nou omgepraat. En die offisiere gaan toe aan wal met 'n strafekspedisie. Hulle gaan toe op na die Khoi se dorpie daar so waar min of meer waar Moubraai nou vandag is. En hulle kom maar so aan, hulle dog hulle gaan lekker daar plunder en al wat hulle kry in die dorpie is ou mense en kinders. Ons paar pluimvee en ander diertjies daar so, maar nou nie heeltemal wat hulle gedink het hulle sou kry nie. Wat toe gebeur is, hulle begin toe die kinders by mekaar maak, hulle dog hulle gaan al minstens die kinders daarvan vat, hulle kan die dan langs die pad terug Portugal toe verkoop as slawe. Net toe hulle nou besig is met die storie, toe val die Khoi hulle aan. En die ouens het die merkwaardigste taktiek gebruik. Gevegsbeeste, of weet soos ons nou maar in Engels praat, battle cattle. Hierdie beeste was opgelei gewees om te reageer op fluite. So die Khoi fluit vir die beeste, en dan hardloop die beeste. En dan fluit hulle weer vir die beeste, en dan stop die beeste. En so het hulle die beeste gebruik as 'n lewendige skild. Hulle het die Portugese so afranseling gegee, laai ons gejaag al die pad van Wybra af tot by die strand. Dis daar so, wanneer die beeste stop, skiet hulle pyle en gooi die ouens met spiese en dan hardloop die beeste weer. So vir die ouens aanbeweeg het, is hulle nou maar afgemaai en uiteindelik is hulle toe nou op die strand tot die einde gebring en daar het 'n handjievol matroos ontsnap en hulle is toe nou terug na hulle skepe toe. Dit was so 'n gruwelike verlies vir die Portugese, daar is 'n edik uitgereik dat hulle vir die volgende 100 jaar nie geland het aan die Cabo das Tormentas nie. Die ouens het groot geskrik en die Khoi was ons eerste soldate gewees, is die eerste voorbeeld van inheemse weerstand teen buite magte wat kom plaat hierso.
0: Jacques, fascinerende geskiedenis wat jy so vir ons vertel. Wat behels die naweek se militêre erfenis naweek Saterdag en Sondag? Nou, wat gaan gebeur?
4: Kyk, ons het 'n aantal reenactors. Dis nou mense wat vir verskillende eras oor die afgelope 500 jaar verteenwoordig. So ons het kooi krygers daarso. Daar gaan mense wees in ou VOC uniforms, gaan ons ook mense hê wat verskillende gewapende groepe uit die 1800s verteenwoordig. Syne Anglo Zulu oorlog, Anglo Boere oorlog. Dan het ons Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog en dan ook die konflikte in die post-Tweede Wêreldoorlog era, soos natuurlik die grensoorlog. So daar gaan reenactors van daai soort wees, daar gaan militêre voertuie wees, daar's private versamelaars wat hulle eie private versamelings tentoonstel. Ons het selfs 'n versamelaar uit Italië uit wat al die pad Suid-Afrika toe vlieg om 'n baie baie skaars Suid-Afrikaanse uniform te kom uitstal wat dekades gelede landuit is, maar nou weer vir die eerste keer in 'n baie lang tyd terugkom. So dis ook iets waar mense kan sien om uitsien om te kom kyk hier na oor die naweek.
1: Dis baie interessante demonstrasies en uitstallings dus. Daar's lesings ook en jy voor vertel van 'n paar van die lesings waar mense of moet tyd maak om te gaan luister.
4: Ja, nee, daar is 'n hele aantal lesings. Wat ons besluit het is om so 'n bietjie van 'n woordfeesagtige element ook in te bring met hierdie lesings wat natuurlik nou meer van 'n militêre invalshoek het. So daar het ons dan nou onder andere vir Shirley Gunn wat interessante geskiedenis het met die kasteel. Sy was 'n MK-operateur in die 80er jare gewees en sy toeka kleefmyn kom plant hierso by die kasteel en het ontplof. Maar sy kom die toevallig ook 'n lesing hierso getiteld Voices from the Underground. Dan is daar Walter Volker wat ook praat oor syne oor die eeuwe heen. Dan is daar ook groepsbesprekings oor die Oos-Kaapse grensoorloop. Verder sal ook 'n groepsbespreking wees hoe om die uitgewers wêreld te benader as jy dan nou 'n manuskrip het. 'n Militêre tema manuskrip en jy wil graag die ding uitgee. Wat gaan jy beste werk? Gaan jy dit deur 'n deur 'n formele uitgewer gee, gaan jy self publiseer, gaan nou ander te werk om dit te doen. So ja, daar's 'n hele aantal lesings wat van verskillende goed is, maar is alles maar militêr tematies. Dr. Yvonne Malan besoek tans Suid-Afrika, sy het 'n gedenklesing oor Sailor Malan. So dis bepaald 'n hoogtepunt om uit te sien die Sondag.
0: Ek wil vinnig laastens vir jou vra, Jacques, die kasteel die Goeie Hoop is nou deesdae, soos jy nou weet, soos jy nou sê, dis 'n militêre basis, maar die Departement van Verdediging en die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag besit die kasteel. Hy het hierdie ou Nederlandse geskiedenis, ons moes almal op skool leer van die Kansanellenbogen en die daai wat jy beter gaan ken as ek, maar is hy nog steeds so 'n groot toerisme trekpleister daar in daai deel van Kaapstad?
4: Ja, ons kry 'n klomp buitelandse toeriste hierso en dis vir hulle wonderlik om hier rond te loop en te kyk na die ou geskiedenis. Ek gister hoekom met twee Italiaanse mense gesels. En dis nou snaaks, jy praat van Kansanellenbogen, dis presies waar my kantoor is. So dis vir my een van die groot lekker krye van hierdie werk is dat ek buitekant sit met 'n koppie koffie, kyk vir die berg agter my en ek kyk voor my in die spoorlyn vas, maar ek kyk in daai spoorlyn vas en ek weet, dis waar die CD-stuis begin het. En ek het dit vir die twee Italianers gister verduidelik. Toe sê ek vir hulle, kyk, hier was kanonne gewees. En die rede hoekom haar kanonne was, het nou uitgekyk het oor wat nou vandag die spoorlyn was. Dis waar die see was. Hierdie kanonne het uitgekyk oor die hawe. So dit was 'n strategiese punt om die kasteel vanaf te verdedig. So ja.
0: Absoluut. Jacques, baie dankie vir die gesels vanmôre. Jacques Olivier is kurator van die Militêre Museum in die Kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad.
5: Dit is vir my baie lekker om weer vir 'n slag 'n skoolfokus te kan doen. Van 'n goeie stukkie koormusiek tot 'n nuwe toepassing.
6: Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders maklik en meer effektief te maak.
5: Laar Volksskool in Heidelberg spog met alles wat hulle uniek maak. Donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram Kompas.

0: landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
1: Dis 4 minute voordat ons by agterkom regstreeks van reg langs die Kamversdam in Kimberley. Ons gesels met Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre Dawie. Kom ons praat 'n bietjie oor die rentekoerse.
2: Goeiemôre ook aan julle. Ja, die afgelope tyd is hier 'n paar interessante dinge aan die gebeur. Ek het nou al reeds genoem dat langtermynrentekoerse of opbrengskoerse wêreldwyd besig is om te styg en in die geval van Amerika is dit eintlik op die hoogste vlak in baie jare. Nou daar's 'n hele klomp redes daarvoor. Een daarvan natuurlik die stygging in die Amerikaanse skuldvlakke self, maar daar is ook probleme wat inflasie betref en die mark begin vir ons vertel dat inflasie so iets wat van 'n probleem is. En dit is presies die rede dan nou hoekom die Federale Reservebank in Amerika gisteraand besluit het om korttermynrentekoerse ook te verhoog. So korttermynrentekoers in Amerika verhoog met 25 basispunte en dit was nou nogal wat die mark oor die algemeen verwag het, maar wat interessant is, is dat president Trump hou natuurlik daarvan as rentekoerse in Amerika verhoog word nie en ek is seker hy gaan vandag so 'n bietjie stoom afblaas wat dit aan betref. Maar dit het natuurlik ook implikasies vir Suid-Afrika. En in Suid-Afrika het die Suid-Afrikaanse Reservebank besluit om so 2 maande terug nie rentekoerse te verhoog nie. En nou moet jy sê ek was so ietwat verbaas gewees daaroor. Ek het nogal gedink die Reservebank gaan rentekoerse verhoog. Maar ek reken die Reservebank het op daardie stadium gedink dat die oliepryse aan die daal en dis nie nodig om rentekoerse te verhoog nie. En ten spyte daarvan dat die inflasie ietwat aan die hoë kant was op daardie stadium, maar ek is bevrees nou met die oliepryse waar dit tans is en ook met die Amerikaners wat nou besluit het om rentekoerse te verhoog, is die kans nou baie goed dat die Suid-Afrikaanse Reservebank wanneer hulle volgende week ontmoet ook rentekoerse gaan verhoog. So ek is bevrees 'n rentekoersverhoging in Suid-Afrika is ons voorland en dit gaan natuurlik nie goed wees vir ekonomiese groei nie en die gevolge daarvan gaan wees dat die ekonomiese groei waarskynlik in die omgewing van 0.6-0.7% vir die hele jaar gaan wees. Maar dan moet mens ook byvoeg dat danksy die Suid-Afrikaanse Reservebank en hulle relatiewe streng monetêre beleid die afgelope tyd het ons inflasie waar dit nou vandag is en inflasie verwagtinge wat heelwat laer was as wat dit was in die verlede. En dit is baie beter om hoë rentekoerse vir 'n kort tydjie te hê as hoë inflasie vir 'n baie lang tyd. So daai tyd het ek vir reken dat dit is 'n uitgemaakte saak dat die rentekoerse gaan verhoog en is onvermydelik. Maar kom ek jy vir die finansiële mark neem, die dollar of liewer die olieprys staan nou op so amper $106 vir 'n vaatjie Brentolie, goudprys $4258 en in die markte in die ooste vanoggend, die Nikkei is swakker, so wat 1% swakker. Natuurlik het dit te doen met rentekoerse wat gestyg het in Amerika. Dis Hong Kong, die Nikkei is 'n paar puntjies in die groen en die Shanghai se mark is ook so pas of wat 0.5% in die rooi. Wat waarskynlik vir my sê dat die plaaslike mark ook in die rooi gaan wees vandag. Die rand verhandel teen R16.38 vir 'n dollar, R18.78 wat jy vir 'n euro gaan betaal en R21.92 vir 'n pond. So soos ek genoem het, ek reken 'n rooi dag wat vir ons voorlê.
1: Hi, ons kyk wat gebeur. Baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep. Kom ons hoor wat sê die nuus vanmôre met Phil Loots net hierna.
3: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
4: Amperbo is eintlik 'n baie betekenisvolle naam want jy is nooit bo nie. Jy streef altyd na beter hoogtes.
3: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Joernalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
5: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
6: Dis nou presies 8:00 in die nuus. 3 mans doodgeskiet op die Kaapse vlakte. Aansoek om spesiale stemme oop in Maandag en gesondheidsowerhede in die DRK maak vordering met die bekamping van Ebola. Goeiemôre, ek is Verloots. 3 mans is in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê hulle soek nog na die verdagte na die skietvoorval wat gister plaasgevind het. Hy sê die polisie is na die toneel ontbied waar hulle die liggaam van 'n man met veelvuldige skietwonde in 'n voertuig aangetref het. Ongeveer 500 meter van die toneel af is die liggaam van nog 'n man gevind wat ook doodgeskiet is. Die derde liggaam is 'n eind verder aangetref. Van Wyk sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat al drie oorledenes in die voertuig was toe een van die passasiers op hulle losgebrand het. Die verdagte het daarna gevlug. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie verskyn. Tobakgale sal getuig oor die administrasie en werking van die landse korrektiewe dienste, insluitend maatreëls om bekommernisse oor veiligheid, smokkelwaarde en beweerde misdadige aktiwiteite in tronke te takel. Daar word ook verwag dat die kommissie sal fokus op swakhede binne die korrektiewe stelsel wat bydra tot breër uitdagings in die strafregstelsel. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het nog 'n terugslag beleef. Gister se vergadering kon nie voortgaan nie weens 'n gebrek aan 'n quorum. Die komitee het nie sy sperdatum in September gehaal nie en is nog 'n uitstel tot 30 Oktober toegestaan. Die komitee sal na verwagting Maandag weer vergader. Die voorsitter, Soviet Lekhanyane, het gewaarsku dat om sonder voldoende lede voort te gaan uiters kommerwekkend sou wees, gegeewe die erns van die beweringe wat ondersoek word. Die komitee is besig met die finalisering van sy konsepverslag. En nou verkiesingsnuus. Aansoeke om spesiale stemme vir die plaaslike regeringsverkiesing in November open op 21 September. Kiesers wat vir spesiale stemme kwalifiseer, is diegene wat weens 'n fisiese toestand nie na 'n stemlokaal kan gaan nie. Ander kiesers wat kwalifiseer sluit in werkers in noodsaaklike dienste, mediapersoneel en persone wat nie op stemdag by hulle aangewese stemlokaal kan wees nie. Die hoofkiesbeampte Simon Mabolo het gister die media toegespreek by die OVK se hoofkantoor in Centurion.
7: On the 21st September, the Commission will open applications for special votes. The period of application will close on 12 October 2026 at 5 o'clock. Special votes are meant to ensure access to the vote by persons who would otherwise not be able to participate in the elections on the 4th of November.
6: Die hoofkiesbeampte, Saima Mabolo. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is bemoedigende tekens van vordering met die bekamping van die Kongolese Ebola-epidemie. Die WHO waarsku egter dat die uitbreking nog lank nie verby is nie. Volgens amptelike syfers is daar net meer as 7000 bevestigde gevalle en 3510 sterftes in 7 provinsies aangemeld. Die hoof van die WHO, Tedros Ghebreyesus, sê in Ituri, die provinsie wat die ergste geraak word, is getalle besig om af te neem. In Suid-Kivu is geen nuwe gevalle sedert Maart aangemeld nie. Ghebreyesus sê meer as 1700 mense het van die siekte herstel. Hy sê na 4 maande is die epidemie hoofsaaklik tot die noordooste van die Demokratiese Republiek die Kongo beperk. Ten slotte weer die hoofnuus. 3 mans is in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisie woordvoerder FC van Wyk sê hulle soek nog na die verdagte na die skietvoorval wat gister plaasgevind het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
5: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
6: Om daai nuwe TV-reeks te kyk, kan wag. Maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 54-jarige Jack betaal slegs R307 per maand vir sy 2010 Hyundai Getz en dit is vir die volle kleinhandelware verseker indien dit gesteel of gekaap sou word. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
8: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 2 liter Spar gaskoeldrank, enige 2 vir R22. Spar R6. Of 2 kg Spekko langkorrel voorafgekookte witrys vir R29.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.

0: Radio. Hoe jy by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons gaan maak weer 'n draai in Kimberley by Gustav Renske en Blaine.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Ons sê nou dankie vir 6 minute oor 8. Hier is ons terug in Kimberley. Die diamantstad, die stad wat ryk geword het met die diamante, ja, in die ligte gekry het voor Londen, maar daai diamantmyn natuurlik vroeër verjaar in likwidasie geplaas en die hof het toe nou uit die likwidasie geneem in sakeredding. Die diamantbedryf is nie meer wat hy is vandag as wat hy was nie en die groot rykdom wat hy gebring het in die verlede nie. Ons is hier regstreeks vanaf Kimberley reg langs die Kamfersdam op pad na ons volgende stop by Jacobsdal.
4: Elke dag bring iets niets, nuwe plek, nuwe mense, nuwe stories en na die lang pad en vroegoggende nodig jy 3 dinge, 'n lekker paar vellies, genoeg brandstof en 'n koffie om jou aan die gang te hou. Gelukkig kan ons op Pleithou staat maak vir daardie lekker koppie koffie na 'n lang dag op die pad.
5: So ons is nog hier so vir die volgende ure wat in Kimberley, ons gaan nog vir jou hele uur se lekker stories hier so bied kuier saam met ons in die volgende uur. Jy kan uitsien na Histories Almanak albees op pad. Hy gaan gesels vanmôre oor Hank Williams. Dis ons nou daai bekende country ster wat in sy baie kort loopbaan groot hoogtes bereik het. En al is het nou, wat's vandag, donderdag, nee, kom ons land in sandgesprek vanmôre aan die beurt. Pieter Steyn het gesels met die legende van Holomoor toe ons daar aangedoen het en die naam is Peppie van der Merwe.
3: Net nou 9 vanoggend dan sluit Saartjie Botha by ons aan om oor die Stellenbosch woordfees te gesels. Kom ons luister eerst na die muziek nou van Nickelback. Hier is die groot treffer Miss You op RSG.

0: Dis die muziek van Nickelback, daar, Miss You op RSG. Is het nou so in die omgeving van 11 minuten oor 8? Ons is hier in Kimberley, die Diamantstad. Interessante plek, hoe langer ons hier is, hoe meer interessant raak het vir ons, want hierdie, natuurlijk die mine, alles gaan oor die mine, en die watervoorziening hier in Kimberley kom van Riverton, sê hulle, na gesamentlike herstelwerk van die municipaliteit hier, en Ekapa aan die suiveringsaanleg, die stadse toevoer van sowat 40 megaliter per dag, na ongeveer 100 megaliter per dag gestyg. Die water in die mine, wat alles hier in die gang, Ekapa, die myn wat so in die nuus is, maar ons gaan in Bloemfontein toe van hier af en Albie Grobbelaar sit daar reg in die historiese almanak atelier, want vanmorgen gaan hy gesels oor Hank Williams, 'n country ster wat in sy kort loopbaan groot hoogtes bereik het. Môre Albie.
1: Die naam Hank Williams kom in baie boeke oor die geskiedenis van ligte musiek voor, en meestal is die hoofstukke oor hom heelwat lywiger as die wat oor ander kunstenaars geskryf word. Opskrifte soos Hank the Great en The King of Country is algemeen. Vir 'n man wat op 29-jarige ouderdom dood is, het Hank Williams merkwaardige hoogtes bereik. Williams is op 17 September 1923 in die staat Alabama in die suide van Amerika gebore. Hy was maar 6 jaar oud toe hy in die kerkkoor begin sing het. 'N jaar later het sy ma vir hom 'n kitaarpresent gegee wat $3.50 gekos het, en van toe af was die musiek vir die jonge Williams alles in sy lewe. Hy het sy enigste werklike musiekopleiding ontvang van 'n ou swart straatmusikant wat almal T-Tot genoem het. By hom het Hank Williams alles geleer wat hy wou weet, basiese country gitaartegnieke, bluesritmes en hoe om 'n liedjie te sing sodat mense na jou luister. As tiener het Hank langs sy eie orkes gehad, die Drifting Cowboys, en in sy tuisdorp het hulle redelik bekend geword. In daardie stadium het hy egter nog geen plate gemaak of van sy liedjies gepubliseer nie. In 1946, verjaar 80 jaar gelede, besluit hy dat hy sy geluk op groter skaal op die proef gaan stel, en hy vertrek na Nashville, die internasionale tuiste van country muziek. Hier klop hy aan by die muziekuitgevers Acuff Rose, wat onmiddellik toe hulle 'n paar van sy liedjies hoor vir hom 'n kontrak aanbied. En skielik was Hank Williams beroemd. In die wêreld van country muziek het hy vinniger die toppunt bereik as enige iemand voor hom. Binnen net enkele jare het hy hom gevestig as een van die beste liedjieskrywers en sangers in die musiekwêreld van sy tyd. Sy optrede op 11 Junie 1949 in die Ryman Auditorium in Nashville by die Grand Ole Opry, toe hy herhaaldelik deur die reuse gehoor teruggeroep is om weer en weer Lovesick Blues te sing, word steeds beskou as een van die grootste gebeurtenisse in die vroeë country geskiedenis. Die feit dat Hank Williams byna net so vinnig as wat hy die toppunt bereik het, weer getuimel het, het niks aan sy statuur in die country wêreld verander nie. En ook nie net die country wêreld nie, sy liedjies is in poptreffers omskep en is deur neuriesangers opgeneem. Dis vir orkeste verwerk. Soos Mitch Miller dit by geleentheid gestel het, "They can take any kind of musical treatment." Maar terug na sy verval. Williams het begin drink, of eintlik moet mens sê, aangehou met drink, want hy het vroeër al begin. En soos het soms gaan, het die drank sy baas geword. Hy het toenemend vereensaam. Sy vrou het hom verlaat, sy vriende het minder geword. En in Augustus 1952 het die countrybase in Nashville ook genoeg gehad en hulle het Williams uitgeskop. 4 maande later sterf die man wat al beskryf word as die invloedrykste figuur wat country muziek nog opgelever het, aan 'n hartaanval. 'N volslae alkoholus. Hank Williams is al saam met Stephen Foster beskryf as Amerika se grootste liedjieskrywer. Dit is tragies en ironies dat sy persoonlike lewe ook dieselfde paadjie gevolg het as die van Foster. Kom ons luister na 'n kort stukkie van sy liedjie Lovesick Blues.

0: Die onmiskenbaarste stem van die country-legende Hank Williams. Dankie, Albie. Volgende week is Albie terug, want môre het ons groot buite-uitsending en dan het ons nie historiese almanak nie. So hy is nou maandag terug met nog 'n interessante en gewilde story uit die verlede in historiese almanak. En as jy nou hierdie week se historiese almanak episodes wil luister, dit is beskikbaar as 'n potgooi op verskeie platforms. Heel eerste die RSG app, gratis beskikbaar op enige appwinkel. Gaan laai hom af as jy nog nie het nie. Ek dink as jy nie het nie, dan is jy omtrent een van die baie min wat hom nie het nie. Daar is ook ons webwerf, rsg.co.za, en dan plaas ek ook hierdie dinge op Spotify. As jy daar gaan soek, moet jy kyk na Op en Wakker RSG.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG Verkeer.
2: Op die landse paaie in die Ooskaap vanoggend in Kabega, daar staan 'n vragmotor by Albanyweg wat druk verkeer veroorsaak. En in die Weskaap op die N2 inwaarts, net voor hospitaal draai, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts, dis nou by Brighton. En op die R300 noord by Ou Parelweg is 'n verkeersopeenhoping. En in Gauteng, Johannesburg, as jy gebruik maak van die N1 noord, Malibongweweg, ek sien daar is vertragings van omtrent 20 minute. En dit was die jongste verkeersnuus.
3: Net daarna volgens Land en Sand met 'n legende van Willowmore.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Dis ok as jy nie weet hoe om 'n Rubik's Cube op te los nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 48-jarige Sylvia 'n ongelooflike R802 per maand op haar 2019 BMW X1. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
5: Op en Wakker, net hier op RSG.
3: Dis nou so in omgeving van 18 minute oor 8 en is tyd vir vanoggendse Land en Sand op Willowmore. So paar dorpe gelede het ons 'n klomp interessante mense raakgeloop, van die vooraanstaande boere van die distrik tot 'n man wat in 'n sinagoge woon en nou hierdie legende van die dorp, Peppy van die Merwe.
0: Ja, en Pieter Steyn het Land en Sand natuurlik met Peppy gaan gesels daar op Willowmore oor sy vrees vir slange, die Royal Hotel op die dorp, waar hy die naam Peppy vanaan kry en dan ook sy daapie stadsraad. So hier is sy uittreksel.
6: Peppy van der Merwe, 'n legende hier op Willowmore by die poort van die Baviaanskloof, so aan die suidelike kant van die Kamdebo in die Ooskaap se Karoo. Baie welkom by Land en Sand en baie dankie dat ons met jou kan gesels vandag.
7: Baie dankie Pieter, baie dankie vir die voorreg dat julle hier so is en 'n opname wil doen oor ons dorp en goede. Ja, hierdie is 'n baie wonderlike plek en ek dank julle dat julle hier na toe gekom het en ek dank julle 'n bietjie kultuur ook optel.
6: Ja nee, ons is maar Filistyne. Peppy, kom ons begin net met jou naam Peppy, want dit is nie hoe jy bekend gestaan het vir die eerste gedeelte van jou lewe nie. Waar kom Peppy vandaan, want jou regte naam is Dion Johannes van der Merwe?
7: Ja, maar eintlik alias Koos. Daar waar ek skool gegaan het op Uitenaag was, omdat ek van der Merwe is, die was nie van der Merwe grap, maar was die Koos van der Merwe grap. En toe het ek nou Kaap toe gegaan en daar as 'n mediese tegnoloog gestudeer, maar my sosiale lewe het oorgeneem en ek het gesien, maar hierdie kite gaan nie vlieg, waar ek nou mee bezig is. En toe het ek toevallig in die besigheidswereld ingekom, by ek het Pep aangesluit, wat ek natuurlijk baie blij was. Daar stadium was dit nog 'n jong maatskappy en die manier wat hulle ons hanteer het, was soos amper wie in die tronk was. So jaar het ons gewerk in goede om nog takke oop te maak en hulle standaard was baie hoog geweest. En ek het my besigheidsloopbaan, dink ek, by hulle geleer. Want eerlik waar, die mense wat vir jou opleiding gegee het, was van topgehalte. En toe het ek nou, het hulle my in die veld ingestuur en ek het takke gehelp oopmaak, ek het takke bestuur op 'n kort termyn, ek het takke daar waar probleme was, het ek gaan uitsorteer en toevallig het ek op Willowmore aangekom. Ek onthou nog die area bestuurder ou Koegelenberg was sy naam gewees. Nou, dit was nou in 1978, so en is 'n hele klompe jare terug.
6: Ja.
7: Nou, jy weet, nou kom ek vars uit die Kaap uit en ek is stap so 'n bietjie deur die dorp. En hy het dit ons lekker bellbottoms, turn-ups, hallielshoes, oorbelletjie in die oor.
6: Wrachtig.
7: Ja, en mallet, kyk nog hoe ordentlike mallet. Vandag sê ons het ons die mallet sien.
6: Dit is die amper halve daktail.
7: Nee, ek was 'n surfer gewees. Goed, surfer alias, daktail alias, weet jy wat. En terwyl ek so strap en ek kyk hierdie dorp, die wind het so 'n bietjie gewaai, was 'n Oktober maand gewees. En ek kyk die mense en ek is net kakie klere en so aan en ek kyk so op en ek sê, Here asseblief, moet my nie hier vergeet nie. En lyk my die hy het. So, toe het ek nou maar tydjie geblei op Willemoor, want ek moes die tak oorvat, maar lyk my, ek het langer hier geblei as wat ek moes. Toe die eienaar van die Royal Hotel, ek het in die Royal Hotel geblei die tyd, Pep het ons daar laat bly en so aan. En toe het ek verveeld geraak maar in die aand en so aan. Jy moes nie naglewe en hy type van goed. En min het ek geweet, hy is baie naglewe, jy moet net dit gaan soek. Maar buiten dit nou, het ek vir die hotel eienaar gevra, maar kan ek hier in die aand een bietjie in die bar werkie? En hy sê, ja, jy kan kom werk, dis nie 'n probleem, en ek val daar, en jy weet, en ek, die ekstra geldjies het my nou maar gehelp, en al die type van dinge. En, soos ek sê, in Willemhoor, jy, kom nie sommer hier, in een swaai scepter nie.
6: Mm-hmm.
7: Jy moet inkom, en die gemeenskap sal jou aanvaar. As jy jou aanvaar het, kan jy maak net wat jy wil. Praat net wat jy wil. En dit het ek baie vinnig geleer op die platteland. Die ouwens het toe vir my gesê, ek was jong daai tyd, 22, 23, en jy weet, my gemiddelde ouderdom vriende was allemaal hier 38, 40 jaar, jy weet maar, hulle het my onder hulle vlerk geneem, en allemaal van hulle was boere en sakemense en so aan. So ja, ons het, en toe het die mannen op een hand op een partijkie besluit, jou naam is Pepi. Jy kom ons van Pepstors af, Pepi, en ek het vandag nog die naam.
6: Bietjie staan by die hotel, dit was die Royal Hotel op Willemoor, dit is baie ou gebouw, maar daai tyd was dit nog een baie deftige plek met butlers en al sulke dinge. Vertel
7: ja,
6: ons bietjie
7: nee,
6: daar.
7: Nee, kom ek sê nou vir jou, nee, toe ek daar inval, of daar betrokke raak, ons het altyd die das gedra, en die aand het jy das gedra, jy weet, en daai tyd was het nog die inding, of hy normaal gewees, om a 6-7 course meal elke aand te hee. Jy weet, en ek was tamelijk met die Weermacht ook door mekaar, a sekere tyd van my lewe, en nou bly die militaristische ding ook in jou, die discipline en goede. Nou is ek aan die eetsaal instap, dan kyk ek hard in die, op die rye af, dan moet al die silverware, want ons hotel was vol silverware, die waiters, black jacket, white gloves. So, ek mis daai deel van die platteland, jy weet, en, maar soos alles het nou maar verander in die Royal Hotel, en vandag is het nog een bekende plek, en ek dink hulle doen goed in Swaan. Ek hoop allemaal aan Willemoor doen goed.
6: En toet jy, was het in 1989, die gasthuis begin, ek meen, toe was gasthuis daar nog nie eintlik 'n ding soos gasthuis
7: nee,
6: in Suid-Afrika nie.
7: Ek dink ek is een van die eerste gasthuis in Suid-Afrika. Om een rede ek in die bedryf ingekom het en lang betrokke was in die bedryf, en het was vir my goed gewees, jy weet, financieel kon ek goed doen. En, maar waar die begin is van hierdie gasthuis, in 1981, het ons gereeld hier so bingo kom speel. Mr. en Mrs. Sunny Goulet. Sy was die bibliothekaresse en hy was die tekenaar op die dorp. Bejaarde mense.
6: En was dit eers hulle huis?
7: Hy was hulle huis gewees. Na verskeie mense om al gehad het, jy weet, en die...
6: Maar dit is oorspronkelijke pastorie? Kom vertel.
7: Dit was die pastorie. Die pastorie was hier in 1864 in sy gebouw. En dit het eindelijk voor dit begin toe Jack Lemkel die droom gehad het waar hy onder die boom geleid en kyk hoe gaan die aasvoels voorbij en al die type van dinge. En sy broer, sy swaar, William Joseph Moore, waarna Willemoor vernoem is, hulle twee was betrokken geweest. Maar ou Jack Lemkel was een sakeman, hy was een Duitser geweest, hy was een sakeman geweest. En hy die gap gesien dat hulle, en toe bou hulle kerk, en hulle koop die grond op, en hulle verdeel die grond in ander stukke. En so het het kerksgrond geword. Maar die jare het die kerk dit onderhou, jy weet, en die belastings betaal, maar op die dag toe sê hulle, maar daar is nou nie meer. Ons kan nie meer dit doen nie, en toe het hulle die erwe afgekoop, en aan die type van dinge. En 1864 was die pastorie gebou. Toe in 1897 het die boonse verdieping gebou, het was een enkel verdieping gebou, want dominee Andrew Murray, die bekende Andrew Murray se broer, George Murray, hy was ook later aan op Gravernet NG predikant daar gewees, hy is toe hier in hierdie huis, het hy en sy 12 kinders geblei. Ja, en toe die kerk nou maar, jy weet, soos die NG kerk is, is die gelde dan gebouw, jy nog een pastorie vir die dominee, en so die ander, en toe dit in die bezigheidsmense sy hand ingaat, en mense wat wat hy geblei het, en eindelijk die eerste ding na die pastorie was, dat het een meisie koshuis geraak het vir die skool. Partij ons probeer my korrigeer, maar ek is nog van die ou mense wat leef, wat gesê het, ek is reg. Hulle het toegenoem die zoo, omdat dubbelverdieping is, die boze toegevens, want die meisie kan as nie kan uit, en die man sê as nie kan in nie.
6: Wat is jou gevoel oor slange, en ek verstaan, jou vriende het jou nogal poetse gebak daar?
7: Ja, baie. Ek hou nou nog nie van die slange. En dan hierdie Fanny van Tonder, hulle kan nie wacht om een dooie slang te kry, of een levendige slang te kry. Dan kom hulle, toes ek nog by die hotel, en toe sit ek aan die kantoor, jy weet, en tyd waar raak ou so bykie aan die slaap, en hy het herhaardelike kere het hy, en ek sit nog so die een dag daar, en hy lek nog so lekker achter, en die volgende ook, oomlik kom hy om die draai, moet een massieve lang geelslang. Nou kyk.
6: Een levendige
7: een.
6: Een geelslang?
7: Laat ek, ja, hy is so half levendig, maar hy is, hy leef. En ek sit nog so, en hy gooi die slang boe op my. Oh, maar ek hardloop om met die kozijn en al omtrent in die deur. Nou, die kroeg hardloop ek. Nou, ek moet nou by een plek uitkom wat ek kan spasie kry om nog vinniger te hardloop. En ek gaan daar die kroegse venster maak, slaat my kop uit in die venster, ding is vast. Jere, maar ek was kwaad gewees. Nou, die nog een story. Nou, ek het in die aand en sleet ek naar die hotel toe, die deure en al die type van dinge, en sit die lichte af. Nou, dat is maar ek die spooker al gewees in die plek. Jy weet, van naam is jy alleen aan die gang afloop. En nou, dan moet ek die lichte gaan afsit. Nou, kyk as ek by die een licht kom, dan kyk ek waar is die volgende skakelaar. As ek hierdie ding afgesit het, dan hol ek naar die volgende skakelaar. Tot ek by die kombuislader aan het uit is, dan is alles nou reg, en dan kom ek weer hierdie kombuis gehadloop, en op my stoep steek ek net so vast, ek dink dooie donder, kyk hier so, toe staan daar, of ek het gedink, een mamba, met een bakmamba net so, en hy is nou op my pad, en my vrou en die kinders is binnen in die huis.
6: Hy staan so half lyf
7: reg
6: op.
7: Hy staan so half lyf reg op, hy is nou reg vir my. En dan, hoe gaan ek hulle nou gewaarskie kry in die slang? Ek moet nou hier voorbykom. Maar as die lankie toe kom vanaf van Tonner af en sy huis uit en die vrou, wat is jou story? Ek sê slange, broer. Tjekkie, sy slang. Toe kom wat uit, toe het, hy weet ek is bang en het, want hy baie bang gemaakt vir 'n slang. Toe het hy 'n stuk draad gevat in 'n das. Hy jaar het ons met sulke breë dasse gedraag. Die draad, nou het hy die draad so gebuig, dat hy slang so kop nou net so gaan. Ek sien nou net in die skemerte, en as hy ligte briesie oor by, nou maak hy slang so. Hier maak ek het so gesê. Nee, hulle, lyk my allemaal wat hulle, as hulle slang in die handen kan kry, Peppy toe, jy weet.
0: Dit was al een uitdraaks uit die land en sand gesprek wat Pieter Steyn met Peppy van der Merwe daar op Hollowmoor in die Oos-Kaapse Karoo gehad het.
3: As jy na die volledige gesprek met Peppy wil luister, gaan maak een draai op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za. Dit is oral beskikbaar. Maar nou gaan ons eerst terug Johannesburg toe, want vol is gereed met die nuushoofdrekke en die sportnuus.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 22 gewen het.
2: The more I see rugby, the more you realize on the field is how much is connection, whether that's a chase line, the setup around a contestable receive, by bring it in the scrum. Also, I've got no doubt that if we connected off the field as well, and we really get to know each other properly, we'll connect more on the field.
1: Die stem van Dobson. Voormalige kaptein Steven Kitsoff sê die span het destyds 'n besonder hegte band gevorm en baie tyd saam deurgebring. Dobson erken het bly 'n uitdaging om nuwe spelers en onbeskikbare springbokke te bestuur, maar glo die krag van 'n groep sal deurslaggewend wees. Die Verenigde Rugby Kampioenskap skop op Vrydag 25 September af. Nou na die golfbaan. Suid-Afrikaanse golfspelers het vanjaar behoorlik hul stempel op die DP Wêreldreeks afgedruk en die goeie vorm sal vandag by een van die reeks se groot toernooie op die proef gestel word. Met 'n groot groep Suid-Afrikaners in die veld by die week se toernooi, vertel Lali Stander ons meer oor die BMW PGA Kampioenskap.
3: Johan, Suid-Afrikaanse golf het op 'n behoorlike wenstreep by die PGA Kampioenskap in Engeland gearriveer. Die land het reeds 8 seges gevier hierdie seisoen op die DP Wêreldreeks, wat meer is as enige ander land. En hierdie oorwinnings is deur 6 verskillende spelers aangeteken. Twee van die uitblinkers is die tweemalige kampioene Casey Jarvis en Jaden Schaper. Jarvis is tans 4de en Schaper 5de op die Race to Dubai ranglys en die mens hoop dat een van hulle dalk 'n driekuns gaan behaal voor die einde van die seisoen. Hulle sal saam met 12 landgenote in die derde Rolex reeks toernooi by Wentworth jag maak op 'n aandeel van die $9 miljoen prysgeld. Maar hier is groot name in die 144 sterk wêreldklas wat gaan aantree. Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Shane Lowry, John Rahm van die Live reeks. Met die Race to Dubai wat die pylvlak nou betree, is daar baie op die spel by Wentworth en baie Suid-Afrikaanse belangstelling. Lali Stander vir RSG Sport.
1: In cricket, die Protea vroue is vandag in aksie teen hul ewekknie van Zimbabwe en Marissa Smith staan gereed met 'n voorskou.
4: Die vroue Proteas en Zimbabwe speel vanmiddag in Bulawayo in die 4de T20 kragmeting. Suid-Afrika loop reeds 3-0 in die reeks van 5 wedstryde voor. Pragtgolfvertonings deur Anneke Bosch en Laura Wolfhard wat beide hulle hoogste T20 tellings op internasionale vlak aangeteken het en ook goeie balwerk deur die jongelinge Ntabiseng Nini en Tshishi Naidoo as ook Andre Derksen sal afrigter Mandla Mashimbi tevrede laat voel. Hier is Anneke Bosch oor hoe sake in die groep staan.
5: Ons sien uit vir die volgende twee wedstryde. Ons wil nog steeds die momentum vat in nuwe wedstryde in en eindig op 'n goeie noot, maar ook dalk geleenthede gee vir nog spelers en ook in ander posisies en ander rolle om te kyk hoe dit gaan en dan ja, nog steeds ons standaard hooghou natuurlik en hopelik nog 2 wenne inkry en verbeter in sekere areas. Karabo is okay, ek dink die mediese span kyk mooi na haar en ja, dit lyk daarom nie te ernstig nie.
4: Vanmiddag se wedstryd begin om 2:30. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
1: Ek sluit vanoggend se sport af met muurbal. Suid-Afrika se beste muurbalspelers sien uit na die Wêreldspan Kampioenskap in Suid-Korea van 14 tot 19 Desember. Northerns se Dew, Jelena Hudson en Damian Groenewald lei die onderskeie spanne.
6: Jy weet, vir ons om te kan speel teen top 20 en top 30 spelers, jy weet, van die lande van Egypte, Maleisië, Amerika, Engeland, Australië, wat allemaal baie goeie spelers het en bekende spelers het in die squash wereld. Vir ons om net op die baan te kan kom, sommer hulle in te kan speel teen hulle, is sulke groot eer.
7: Dit is regtig 'n groot voorreg en dit is die ding waar vir alle meerbalspelers in ons land veg, jy weet, dit is die ding wat ons wil behaal, so ons is baie opgewonde om te gaan deelneem.
1: Die stemme van Groenewald en Hudson. Die toernooi vorm ook deel van Suid-Afrika se voorbereiding met die oog op muurbal se Olimpiese buiging in Los Angeles 2028. Ek is Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking

0: te sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoerkruideniers- en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye. En ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.

0: Jacobsen van die beautiful jy. Ons is regstreeks uit Kimberley vanmorgen, waar ons is op pad na Jacobsdal, die Kimberley Royal Stock Exchange van 1881 was die eerste effektebeurs in Suid-Afrika, natuurlijk die grote in 1888, de beurs Consolidated Mines, wat hier gestig is. UNESCO, sy werelderfenislijst, het sedert 2004 die Kimberley myne en die verwante vroeë nywerhede op sy lijst. En ja, dit is natuurlijk wat nodig is om hierdie plek aan die gang te hou, en die myn sukkel so deesdae. Dis ook die plek waar Sol Plaatjie vandaan kom, die skrywer, journalist, vertaler en die eerste sekretaris-generaal van die SANNC wat nou later die ANC geword het, wat hier in Kimberley gewoon en gewerk het, hier gesterf het ook, die municipaliteit dra natuurlijk vandag sy naam. Dis nou so 18 minute voordat ons by 9 uur gaan kom en kom ons gaan hoor eers wat gaan op die paaie, hier is Blyn.
1: Er is geen verkeer. In Gauteng in Johannesburg, as jy gebruik maak van die N1 Noord Malibongwe weg, ek sien daar was 'n botsing. En op die N3 tussen Edenville en Limbrow Park beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In die Weskaap op die N1 inwaarts by Jip die Jager is 'n verkeersopeenhoping en tussen Marina Rylaan en Dolphin Beach was 'n botsing. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net die nacht ons met Saartjie Botha van die Woordfees.
2: Sondagoggend sê weer gesels ons geloofsake en binnekamer. Hierdie week gesels Dr. Duyvelioen oor Koninkrykstyd. Ons onthou die lewe van Dominee Johan Symington saam met Dominee Rudy Swanepoel en ons vier die lewe saam met Dominee Liesel Krausewiet.
3: God het jou gedra tot vandag toe. Hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie, maar ons weet wie die week in sy hand hou.
2: Skakel in Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my Liselde Bruin vir geloofsinspirasie.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: 17 minute voor 9 en net so laas ietsie oor Kimberley. Ek weet nie of jy weet nie, maar hierdie area staan ook as die wieg van Suid-Afrikaanse lugvaart bekend, want Kimberley dra die trotse titel as die plek waar Suid-Afrika sy heel eerste amptelike vliegskool in Julie 1913 geopen is. Ons hoor net nou 'n vliegtuig hier so opstyg en dit is hierdie einste vliegskool. Dit was Cecil Compton Patterson waar die skool by Alexandersfontein net buite Kimberley begin het. En hy het toe nou oor die inkomst met die destydse Unie regering gehad om die eerste militêre vliegnie op te lei. So baie dinge wat gebeur het, en steeds gebeur hier so in Kimberley, maar ons is op pad Jacobsdal toe, more science van daar af uit, dit is ons tweede laaste dorp. Terug hier so in Kimberley, en is bijna weer tyd vir die Toyota Stellenbosch woordfeest, die word van die 3de tot die 11de oktober op die prachtige Bolandse dorp aangebied. Die slagspreek vir vanjaarse woordfeest, dis hoog tyd. Ja, en is hoog tyd dat Op en Wakker ook van die fees af uitsaai. So ons sien so uit, Op en Wakker gaan elke weeksoggend regstreeks van die fees af uitsaai en ons hoop om vir jou daar te sien.
0: Daar is honderde produksies op die fees en om met ons daar word te gesels sluit Saartjie Botha, die direkteur van die woordfees vanoggend by ons aan. Saartjie, goeiemôre en baie welkom weer by RSG.
6: Dankie Gustav en nou môre aan Renske en die luisteraars ook.
0: Dit is altyd lekker om met jou te gesels en ons hoor baie natuurlik. Die ander ding is dat mense se beursies nogal dun raak deesdae, die lewenskoste probleme en so aan. Raak dit julle kunstefees en hoe gaan dit met die kaartjieverkope in hierdie stadium?
6: Ons is ongelooflik tevrede met ons kaartjieverkope. Dit gaan eintlik beter as wat ons verwag het. Ons het gedink, weet, met alles wat in die wêreld aangaan, en petrolpryse en rentekoerse gaan mense hulle sente meer omdraai as gewoonlik, maar ons sien eintlik die teendeel. En ek dink dit met baie goeders te doen, onder andere dat mense regtig behoefte het aan 'n vorm van gemeenskap en samekoms. En ons hoop dat ons met ons feesprogram vir almal wat belangstel in die kunst en wat belangstel in hulle eie sielewelstand iets sal hê wat hoogtyd is dat hulle so 'n bietjie in hulle self sal belê.
5: Saartjie, hoekom dink jy koop mense nog kaartjies vir iets soos 'n fees? Want ek weet, mense hoor het partykeer wat mense sê, dit is net leaks nou, hulle kan nie dit bekostig nie, wanneer die geld weer beter gaan, sal hulle kom. Hoekom dink jy koop hulle steeds kaartjies?
6: Ek dink ons word so gebombardeer met alles wat online en stroom en kunstmatig is, dat mense regtig behoefte het om langs een regte mens op een regte stoel te sit en voor op die verhoog is daar een kunstenaar wat regtig optree. En jy kan die oomblik voel en jy kan die dis 'n gemeenskap wat daar is, daar is 'n wonderlike energieoordrag wat gebeur wanneer mense saam die kunste ervaar. So ek dink mense het behoefte aan dit, ons bly mense en ons bly wat weet stories en dit wat ons voel is uiteindelik wat singevend tot ons levens is. Ek dink mense is op soek na dit. En ek wil daarom net ook sê, ons het heel wat gratis vermaak ook. Ons het nie een terrein soos van die ander feeste nie, maar ons het een diskoersprogram met regte ware denkleiers wat aan die woord is en oor sake van die dag gaan praat. Daar is vermaak ook, daar is baie films wat gratis gewys word en een groot visuele kunstprogram wat alles gratis is.
0: Ja, ek wil nou juist daarover praat, want ons wat gewoonlik so by die feeste kom, natuurlijk besef dit, is nie, jy het nie vreselik baie geld nodig nie. Jy kan baie daarvan nog steeds ervaar, soos jy nou gesê het. Die naam is die Toyota Stellenbosch woordfeest, maar het gaan oor baie meer as net boeke en oor toneel. Vertel vir ons van al die genres wat jy daar het, wat jy dek.
6: Ons het 12 genres op die program, en die toneelprogram is groot en sterk, en die skrywersprogram is ons ontstaansrede, ons het ontstaan as een letterkindervrees, maar ons het een baie groot en sterk klassieke muziekprogram, met uitstaande kunstenaars wat van jaar optree, en daar is, van die vertonings is uitverkoop, en daar is nog kaartjies beskikbaar. Ons het nou selfs 9:00 in die ochend vertoning van Charles Duplessis, so mense kan al vroeg kom klassieke muziek luister. maar ja, daar is van fantastische kore. Ons klavier extravaganza met 10 klaviere op die Enderzaalse verhoog word van jaar vir die derde keer aangebied en ons doen dit nou 2 keer na mekaar, want daar is net eenvoudig te veel belangstelling. So mense gaan moet spring, as klassieke muziek iets niet is vir jou, is dit een baie goeie eerste tree in een wonderlike nieuwe wereld. Ons viel ook beslis opera gunstelinge aan. Anna van der Merwe is een plaaslike kunstenaar hier van Stellenbosch en sy kies met een baie fijne hand toegankelike opera muziek met 2 wonderlike soliste, William Berger en Nell Kennett, wat bekende opera duette gaan sing en solos gaan sing, met een uitstekende orkest. Ons het internationale kunstenaars op die program, en op die laaste aand is ons baie opgewonde om een wereldpremiere van Hendrik Hofmeyer, bekende Suid-Afrikaanse komponis, met een besoekende internationale kunstenaar, hulle sy vorm saam met die Martens groep, die Giorgioso, ons sluit ons feest daarmee af, en dit is beslis een hoogtepunt wat mense nie moet misloop nie.
0: Ja, natuurlijk, omdat het op die dorp bestaan in Bosses en by die universiteit is, en al die ruimtes waar die klassieke muziek gaan plaasvind, Saarkie, stem jy saam dat die Endlerzaal is omtrent, is een wereldklas plek?
6: Dit is een absolute wereldklas plek, en daar is 2 lokale in die conservatorium, die Endlerzaal, wat die concertzaal is, en dan die Vismerzaal, wat een kleiner, meer intieme ruimte is, en dit is een besonder architektoniese ontwerp. Die vloer, onder die vloer van die Vismer, is daar vere om die klank optimaal, om die akoestiek optimaal. So mense moet daar, al kom hulle net na die gebouw kyk, kom maak asjeblief gedraai.
5: Dit is interessant om te hoor. Dit is... gaan nogal, jy gaan moet kies, want ek hoor jy het amper 450 items op jylle program, Saarkie. Hoe op aarde kies een mens nou wat jy wil bywoon? Het jy een of ander riglijn wat jy vir mense kan gee om recht te kies?
6: Ek denk mense moet maar sit die uur of 2 op sy en blaai dier ons boekie. As jy die genres verstaan, is het al klaar makkeliker om jou program saam te stel. Voor in die boekie is daar ook een dagprogram wat vir jou precies sê hoe laat iets begin, hoe lang het is, dan kan jy so jou program saamstel. En ons het ook van jaar vir die eerste keer pakkette, Easy Equities pakkette, waar ons vir mense die programme klein bietjie vereenvoudig, so dat ons 3 gleuwe per dag, en ons geef vir jou 2 opties per gleuw, so dit maak jou keuze een bietjie makkeliker. Ons het ook die Toyota pendeldienst by die feest, en mense weet Stellenbosch is 'n dorp met min parkeerplek, maar as jy in een van die busse slim, dan het jy toegang tot die heel beste bron van inligting. En dit is medefeesgangers. So, as jy met die feest is, vraag van mense waarvan hulle hou, en ek waarborg jou, hulle gaan vir jou een baie eerlijke antwoord gee.
5: Ja.
6: Almal hou nie van alles nie, maar ek waarborg jou, jy gaan iets by die feest wees, wat tot jou gaan spreek.
0: En wonderlik van die dorp, want eindelijk is, jy kan op meeste plekke net stap. Jy stap net in die straat af, en het is nie so ver om te kom by die meeste van die dinge nie. Kom ek wees vreselik onrechtvaardig, Saarkie, en ek vraag vir jou, wie is jou gunsteling kind hier op die feest? Waarna sien Saarkie Botha uit?
6: Ek sien verskriklik uit na die produksie Fast X van Brett Bailey. Dit is een stuk wat nog nie in Suid-Afrika gespeel het, maar reeds internationaal verskeie theaters gespeel het en verskeie prijse gewen het. En dit is nou werkelijk theater vir die connoisseur. Dit is onverskrokke theater, dapper theater, maar dit is nie ontoeganklik nie. Ek beveel mense regtig aan. Hulle is in vir iets wat hulle nie sommer weer sal sien nie. Dit speel net 3 keer.
5: Baie dankie.
0: Net 3 keer. Dan moet mens even die verdraai gaan maak.
5: Daar uitkom. Ja, dankie Saartjie. Dit was dan Saartjie Botha. Sy is direkteur van die Toyota Stellenbosch Woordfees, wat van die 3de tot die 11de Oktober plaasvind. En onthou Op en Wakker, saai dan nou elke weeksoggend regstreeks vanaf die fees uit, tussen 7 en 9. Dit sal dan wees van die 5de tot die 10de. En nou is het tyd om te groet. Baie, baie dankie dat jy saam geluister het vanmôre hier van tydens die spesiale regstreekse Op en Wakker in Kimberley.
1: En wat my nogal raak is hoe vinnige mense aan hierdie ritme gewoond raak. Na ons uitsending elke oggend vat ons die pad, jy weet min of meer waarheen jy op pad is. Maar jy het geen idee wie jy gaan ontmoet, wat jy gaan beleef of wat story by jou gaan bly nie. Elke dag voel amper soos 'n nuwe hoofstuk. So dankie aan almal wat tot dusver hierdie ervaring so spesiaal gemaak het.
0: En as jy wil wen en daai kyk die karavaan kompetisie, dan moet jy nou so vir jouself dink, waar gaan ons nou ry as ons nou van Kimberley af moet kom in Jacobsdal? Ja. Want jy moet môreoggend inskakel vir ons spesiale kuier op Jacobsdal. Dit is langs die Rietrivier in die Vrystaat. Ons gaan daar uitsaai en saam kuier in die middel van die dorp met RSG en Verseker se kultuurkaravaan. So as jy woon in Jacobsdal, maar ook op Koffiefontein, Bloemfontein selfs, Kimberley hier, van hier af, dis nie ver nie, Boshof, Petrusburg, Rietjof, Modderrivier, kom kuier saam met ons, kom kyk hoe doen ons hierdie regstreekse uitsendings by die RSG en Verseker Kultuurkaravaan, môre saam met die ATKV. Baie dankie vir die inskakel hier vanaf Kimberley, langs die Kamfersdam, sê ons tot ziens saam met die Flaminke, en bly ingeskakel vir Eloise Kipiro met intussen volgende.

0: Dis 9 uur en in die nes. Nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind. Kusatu se mislukte kongres kos sowat 12 miljoen rand en gesondheidsowerhede in die DRK maak vordering met die bekamping van Ebola. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die liggaam van nog 'n vrou is in bosse by Dawn Park in Boksburg aan die Oosrand gevind. Dit is die 9de liggaam van 'n vrou wat sedert Julie vanjaar in Ekurhuleni gevind is. Die polisie is tans op die misdaadtoneel en min besonderhede is nog bekend. Intussen het die polisie die identiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Sy is geïdentifiseer as die 38-jarige Deneo Evelyn Motopane wie se liggaam in Kwatema in Springs gevind is. Haar liggaam is positief deur haar familie uitgeken. Volgens die polisie is Motopane Sondag vir die laaste keer lewend gesien. 3 mans is in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê hulle soek nog na die verdagte na die skietvoorval wat gister plaasgevind het. Hy sê die polisie is na die toneel ontbied waar hulle die liggaam van 'n man met veelvuldige skietwonde in 'n voertuig aangetref het. Ongeveer 500 meter van die toneel af is die liggaam van nog 'n man gevind wat ook doodgeskiet is. Die 3de liggaam is 'n ent verder aangetref. Van Wyk sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat al 3 oorledenes in die voertuig was toe een van die passasiers op hulle losgebrand het. Die verdagte het daarna gevlug. 3 mense is dood in 'n trompopbotsing tussen 'n vragmotor en 'n motor op die N10 naby Tarkastad in die Oos-Kaap. Die provinsiale departement van vervoer se woordvoerder, Unati Benkosi, sê die oorledenes is vermoedelik van dieselfde gesin. Die ongeluk het in die vroeë oggendure plaasgevind en die oorledenes, 'n man, 'n vrou en 'n kind, was almal insittendes van die motor. Benkosi sê die vragmotorbestuurder is ongedeerd. 'N Saak van strafbare manslag word ondersoek. Die president van die vakverbond Kusatu, Sengiswa Losi, het bevestig dat die organisasie sowat 12 miljoen rand aan sy mislukte nasionale kongres bestee het. Die kongres sal oor 'n maand hervat word nadat dit 2 dae voor skedule verdaag is. Die federasie se 15de nasionale kongres kon nie voortgaan nie omdat sommige geaffilieerde vakbonde geweier het om hulle lyste van afgevaardigdes in te dien. Dit het gevolg op 'n dooie punt oor die skorsing van Kusatu se eerste adjunkpresident, Mike Shikange, wat deur sy eie vakbond Nehawu geskors is. En nou verkiesingsnes. Aansoeke om spesiale stemme vir die plaaslike regeringsverkiesing in November open op 21 September. Kiesers wat vir spesiale stemme kwalifiseer, is diegene wat weens 'n fisiese toestand nie na stemlokaal kan gaan nie. Ander kiesers wat kwalifiseer sluit in werkers in noodsaaklike dienste, mediapersoneel en persone wat nie op stemdag by hulle aangewese stemlokaal kan wees nie. Die hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, het gister die media toegespreek by die OVK se hoofkantoor in Centurion.
1: On the 21st September, the commission will open applications for special votes. The period of application will close on 12 October 2026 at 5 o'clock. Special votes are meant to ensure access to the vote by persons who would otherwise not be able to participate in the elections on the 4th of November.
0: Die hoofkiesbeampte, Saima Mabolo. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is bemoedigende tekens van vordering met die bekamping van die Kongolese Ebola-epidemie. Die WHO waarskei egter dat die uitbreking nog lank nie verby is nie. Volgens amptelike syfers is daar net meer as 7000 bevestigde gevalle en 3510 sterftes in 7 provinsies aangemeld. Die hoof van die WHO, Tedros Ghebreyesus, sê in Ituri, die provinsie waar die ergste geraak word, is getalle besig om af te neem. In Suid-Kivu is geen nuwe gevalle sedert Maart aangemeld nie. Ghebreyesus sê meer as 1700 mense het van die siekte herstel. Hy sê na 4 maande is die epidemie hoofsaaklik tot die noordooste van die Demokratiese Republiek die Kongo beperk. En ten slotte weer die hoofnuus. Die liggaam van nog 'n vrou is in bosse by Dawn Park in Boksburg aan die Oosrand gevind. Dit is die 9de liggaam van 'n vrou wat sedert Julie vanjaar in Ekurhuleni gevind is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Was jy 'n aanmoediger? Of sal niemand wat jou aanskou wanneer hulle jou in 'n hoog vertoning sien of sien luister na 'n regstreekse uitvoering enigsins kan sien dat dit 'n impak op jou gehad het nie. Ek sit die laaste 2 dae by my kind se skool terwyl hulle eistet verdoen en ek klap hard, klap so hard wanneer ek in 'n gehoor is. Ek het vir myself 'n selfopgelegde taak gegee. Ek sal seker maak dat wie ook al die waagmoed het om 'n verhoog te betree, het sy op skool of in die professionele lewe daar buite op die teater verhoog of waar ook al, dat hulle sal weet die moeite wat hulle ingesit het is nie verniet nie. As ek het nie mis het, was Barnabas bekend daarvoor dat hy mense aangemoedig het op 'n praktiese wyse, verskeie maniere en kyk dat het my so knop in die keel gegee, want vir al ons kinders het soveel aanmoediging nodig om net op te staan, wat nog te sê van om uitvoering te gee aan 'n opdrag wat hulle gekry het en om 'n gehoor daarby te kan betrek. Ek is Eloise Kebroos, die lekkerste lekker om weer terug te wees saam met jou. Ek hoop jy het die laaste 2 dae se rustpose van my stem geniet, as jy nou nie so baie mal is oor my nie, en as jy mal is oor my, ek is terug, hier is ek, saam met Veronique van Heiningen en Marie Molefe van Heerde natuurlik. Weer een goeie môre, ek het jou nou nogals gemis, hoor.
1: Ach, ek is bly om dit te hoor. Het sou nou akelig gewees het as jy nie so gesê het.
0: Excuse me.
1: Jy sou seker stil gebly
0: het. Ek sal 10-10-1 stil gebly het, want kyk, ons maak ook die moordkuile van ons harte nie. Het
1: was goed om jou terug te hê.
0: Dankie, meisie, is lekker om terug te wees. Binnenkort hoor jy by Marie hoe vandag vir jou gaan verloop, maar dis Lionel Richie wat die noot insit vir hierdie donderdagoggend met UA. Goeiemôre, welkom by Intussen op RSG.

0: Lionel Richie, verwoord my sentiment. Goeiemôre, so lekker om saam met jou terug te kan wees. Oor kan my sit ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Hy my sê ek het jou en kleintjie nog as ook gemis. Alhoewel sy nog in wese hier is hy, maar sy is al in ons omgewing.
1: Nee, glo my, sy is hier. Sy is skop en sy is reg.
0: Oh, Griet, hoe klink vandag?
1: Vandag, ons sterskieter Mary Ann Prince het 'n nagraadse diploma in korporatiewe bestuur en 'n MBA in entrepreneurskap en ons leer haar vandag beter ken. Dan net na 10 uur speel ons Tamaleki en ek moet sê, die vraag is heel doenbaar vandag so. Hier is my leidrade. 'N uitdagende taaltoets waarin die korrekte spelwyse van 'n algemene Afrikaanse tydsaanduiding gevra word. 'N woordbetekenisvraag wat toets of 'n spesifieke term vir 'n natuurlike waterramp korrek geïnterpreteer word. En dan die laaste vraag, 'n idiomatiese vraag wat handel oor 'n bekende gesegde rakende 'n moeilike menslike verhouding. Ja, start. Maar dit klink baie moeiliker as wat dit eintlik is.
0: Sy maak net gekompliseerd in die vraag.
1: Ja, regtig baie maklik.
0: Ek gaan jou glo. Jy vaar wel, dan moet jy net wag tot net so 'n bietjie minder as 'n uur van nou is dit aan die beurt en jy kan uitsien na Jackie Lou net voordat ek en Mary Ann gesels.
2: In RSG Landbou kyk ons terug na Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp. Ons gesels met leiers, boere en besoekers wat vanjaar daar kom afsaal het. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
0: Met Madeleine nog voor in ons program,
1: ja,
0: nê?
1: Ja, natuurlik. Vandag kom dokter Arien van der Merwe by ons aangesluit om ons oor metaboliese sindroom te kom gesels. Want jou liggaam gee dalk lankal waarskuwingstekens, maar die vraag is net luister jy. En dan natuurlik, dis donderdag, so Anthea Fredericks is om 11:30 met haar program Groeipyne en vandag skyn sy die kollig op leesgeletterdheid.
3: Sondagoggend en oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief in klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou tot 'n middeleeuse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolin en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiek stories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
4: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
5: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890 000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
7: Union Berlin's bright start gives them the lead.
8: Die Bundesliga is terug en die kampioene is gereed vir aksie. Bayern Munich pak vir Union Berlin in 'n Vrydag aand kragmeting.
7: Oh, and Bayern were looking for a moment of individual brilliance.
8: Kan Bayern op eie bodem presteer of gaan Union vir opskudding sorg? Verwag tempo, verwag passie, verwag wêreldklas sokker.
7: Oh, disappointing delivery, but it works out for Union Berlin and it squeezes.
8: Bayern Munich teen Union Berlin, regstreeks op SABC Sport, Vrydag 18 September om 8 namiddag. Moenie 'n sekonde van die aksie misloop nie. Ervaar die Bundesliga op SABC Sport.
7: This time the goal will count. This time there's no doubt about it.
9: For the love of the game.
10: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinste toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans, onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
11: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
12: Wees lief vir jou ma. Wees lief vir jou pa. Wees lief vir jou vyand. Dit sal jou soms blaas.

0: Jy sê ons gou baie intussen en jy weet hierdie tyd van 'n donderdag skyn ons die kollig op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink. Ons het laasweek met hierdie dame gesels het kom inloer in die ateljee. Sy is steeds hier saam met ons, gekwalifiseerde maatskaplike werker, berader en aanbiddingsleier. Mary Ann se lewenswerk was nog altyd op een missie gefokus om mense te help om hulle stem terug te kry en sy het nou 'n nuwe fase bygevoeg by haar eie lewensverhaal waar sy haar eie stem gebruik ter verheerliking van haar skepper. Môre Mary Ann, lekker om jou hier oor kan my te hê, my sê.
1: Goeiemôre Louise, dit is goed om jou weer te sien.
0: Hoorie, jy het my laasweek genoem dat jy na die geboorte van jou dogter nogal so 'n bietjie gelei het aan nageboorte depressie. Daar is soveel vroue wat ongelukkig hier aan ly en nie altyd die hulp kry nie. Hoe daai jou affekteer en wat onthou jy uit daai tydperk uit?
1: Dit was vir my 'n baie moeilike tyd, Eloise, omdat ek ook tydens daai tyd was ek enkel ouer gewees. Ek was in die kerk.
0: Jou keuse of omstandighede?
1: Omstandighede, ongelukkig. Ek was in die kerk gewees en jy weet hoe die kerkmense nou het jy nou het nou swangerskap en jy is nou nie getroud nie en jy is nou daai het nou daai merk op jou
0: stigma.
1: Daai stigma en dit is ook waaroor my liedjie baie gaan. En ek was alleen en omdat ek wou nie graag my ouers laat weet dat ek alleen was op die tyd hier, het ek alleen basies deur die swangerskap gegaan. So ek het dit weggesteek dat ek nie die ondersteuning gehad het nie. Dit het my baie diep getref. En ek dink ek moes al 'n mens moet weet soos in my gene, my pa was depressief, my oupa het selfmoord gepleeg. So daar was al reeds 'n predisposisie vir depressie, maar ek het as 'n maatskaplike werker moet ek dit weet, maar ek het net oorgesien. Dit het net erger geword en ek het nie op medikasie gegaan nie, want jy weet hoe kan dit ook wees as jy nou in die kerk is en jy is op medikasie, maar net voor hande opgelê word en gesalf word en geolie en alles en maar dit gebeur nie so nie. My brein is op 'n sekere manier saamgestel en daar is sekere ontwikkeling wat nie gebeur het nie en ook die chemikalie in ons breins is verskillend.
0: En gebed is soms net nie genoeg
1: nie. En gebed nie, regtig, gebed as nie. En dit is wat my partykeer regtig nie gelukkig laat voel met mense wat net vir iemand kan sê, gaan af van jou pille af nie en ons gaan net bid vir jou. Dit werk net nie so nie. En dis hoe mense hulle self net in 'n donkerder plek bevind.
0: En so jy net die een kind?
1: Ek het net die een, natuurlik, ja, ek, as ek nou dit kon verander, sou ek meer kinders gehad, want ongelukkig met hierdie depressie van my, het ek 'n tipe van 'n verdedigingsmeganisme ontwikkel, dat wanneer iets my ontstel, dan raak ek net stil en ek onttrek my net. En ek dink dit het ook so gebeur met my dogter, dat ek my partykeer onttrek het, want ek is nou die enkel ouer, ek moet dissiplineer en ek moet liefde gee, en dan raak ek stil. En sy het dit natuurlik aanvaar as verwerping. En aan die uiteinde van die dag, toe het sy basies dan vir my verwerp. En so sy lewe haar lewe, sy is glad nie in kontak met my nie, en sy het net vir my gesê, ek wil nie 'n verhouding met jou, ek is gereed om 'n verhouding met jou te hê nie. Dit was vir my, dit het my nog erger depressief laat voel, maar...
0: Sy het vir jou gesê?
1: Ja, sy het vir my gesê, maar ek is nou in weer eens die liedjie wat ek geskryf het, Eloise, niemand kan regtig verstaan wat ons deur gaan nie, maar ek dink alles wat gebeur het met my, selfs dit, het ek in die liedjie ingeskryf van the labels on my head, dat ek miskien nie 'n goeie ma gewees het nie, dat ek miskien nie 'n goeie vrou gewees het nie, want my huwelik het nie uitgewerk nie. Al die goeders het ek neergeskryf en ek het net, en ek het hierdie liedjie, so wat eintlik gebeur het, is my vriend Leslie, ek het vir hom gesê, man, ek het hierdie begeerd om 'n liedjie te sing, want hy het vir my gesê, kom ons gaan terug in die ateljee en ons sing. En hy sê toe vir my, nee man, Marie Ann, kom ons sing nie iemand anders se liedjie nie, hoekom skryf jy nie? En uit die diepte, uit die diepste seerheid en al die verwerping het ek die liedjie geskryf van my depressie definieer my nie, die feit dat mense van my praat, dat my huwelik nie uitgewerk het, die feit dat my kind niks my wil uit te waai het nie, definieer my nie, van in die einde van die dag, as ek nog steeds Mary Ann en die Here het het doel, hoekom hy my geskaap het en miskien moes dit alles gebeur het, want as dit nie gebeur het, miskien het ek die liedjie geskryf nie en wie weet want die liedjie gaan
0: absoluut, hoor jy, sê vir my nou as iemand wat in die bediening ook is hoe vereenselwig jy die boodskap dat die huwelik heilig is en hier werk jou nie, nie uit he?
1: Ja, kyk, dit is mos nou groot ding. Kyk, toe ek geskei het, het die kerk vir my gesê, jy moet net een ding weet, nie, dis nie die kerk nie, ek wil dit baie duidelik maak, dis nie die kerk nie, dit was een persoon in die kerk. Want baie keer sê mense, is die kerk, en is dit een mens. En die persoon het vir my gesê, ja, jy moet net weet, as jy gaan skei, gaan niemand onder jou bediening staan nie. Jy sal vir niemand weer kan bedien nie. Maar in die video van my liedjie, kan jy ook daar so sien vir Jesus met die Samaritaanse vrou, wat gebroken gewees dat 5 mans gehad het. En sy was die persoon wat die grootste gesaai het in die koninkryk. En het het vir my baie lang gevat, Eloise, het het vir my jare gevat. Het het vir my... Ek het my eerste serie seker 2012, 2013 gemaakt. Dit is nou 2026. Dit het my 14 jaar gevat om hier uit te kom. En ek kan nie langer gebukkend gaan onder dit wat mense gaan sê nie. Mense moet sê wat hulle wil sê, maar die Here ken die saak en die Here ken my hart.
0: Dit is die stem van Mary Ann Prins, ons gesels met haar hier in Sterskieters. Haar lewe het 'n kronkelpad gehad, al die pad van gekwalifiseerde maatskaplike werker, aanbiddingsleier, entrepreneur, waar sy nou ook weer haar hand slaan aan gospelmusiek en haar splinternuwe liedjie. Ek gaan net nou vir jou 'n stukkie daarvan speel. Moenie weggaan nie, ek en sy praat nou verder.
2: Hoekom sien ons party voels en diere in sommige woonbuurte? En ander glad nie.
3: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe om Kaapstad hawe. Hulle steel die chips uit jou bord.
2: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
3: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
2: Luister na, hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30. Want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.
0: Jy sit ingeskakel by intussen Mary Ann Prins is die oorkant my. Haar verhoognaam is Miri en sy het onlangs 'n gospelliedjie vrygestel, Define Me, wat praat oor die kronkelpad wat haar lewe geneem het tot op waar sy vandag hier oorkant my kan sit en gesels in die ateljee. Waar kom Miri vanaan as jy dan Mary Ann Prins is?
1: Okay, so Mary Ann is mos nou Maria en Hannah saam. Maar die Hebreeuwse naam van Mary Ann is Miriam. En dit is hoe ek het nou na Miri toe verkort het. Maar nou, Miriam in Hebreeuws beteken ook rebellie. En ek het mos nog gerebel teenoor dit my roeping vir al hierdie jare. Maar dan aan die einde is Miri ook... geliefd. Ek is die geliefde van die Here met al my sonde wat ek gepleeg het. As die Here so ontsettend lief vir my en ek is lief vir hom en dis hoe ons by Miri uitgekom het.
0: Met alles wat jy doen, Mina, as jy nou in Limpopo op 'n plaas sit Johanna letterlik in die grond en werk, praat met God daagliks op hy baie elementêre vlak. Iemand luister nou hier, hulle buk nog, hulle kan nog nie regop staan nie. Het jy 'n boodskap?
1: Man, ek wil net sê, moenie dat mense vir jou 'n merk gee nie. Moenie dat mense vir jou definieer wie jy is nie. Gaan in, versterk jouself, versterk jou gees. Gaan lees wat sê die Here oor jou. En vind jou roem en jou blydskap in die Here. En jou sterkte. En moenie terugdeins omdat jy nog steeds sonde is. Want soos ek Jesus het, sê ek jy hoe ek is heilig, ek het al my, alles is uitgesot. Nee.
0: Niemand van ons kan dit sê nie.
1: Nee. Maar, dit is nie genoeg vir my om net te sit en te sê, o, ek is nou in sonde. Want dit is precies wat die vyand wil jy moet gebeur. Ek is in sonde, so ek kan nie vir iemand anders bedien nie.
0: Ek het die waarde nie.
1: Ek kan. En reeds omdat ek deur die goed gewees het, kan ek nou die hulp verleen vir iemand anders om dat deur te gaan? Moenie opgee nie. Daar is tye wat dit donker is. Dit is benoud. Jy sien nie die uitkomkans nie. Maar ek sê vandag en ek staan hierso as getuie dat selfs deur die moeilikste tye, dit gaan verby. In Hebreëus is daar gesegde wat sê gam zola tova. Selfs hierin is daar goed. Dit maak nie saak wat 'n slegte ding met ons gebeur. Daar sal goed daar uitkom.
0: Hier's 'n pyn wat jy aangespreek het. Hier's baie luisteraars wat al boodskappe gestuur het oor daai vervreemding van 'n kind wat met pyn daaroor praat. Hoe leef jy met daai afstand tussen julle twee?
1: So jy moet weet, ek en my dogter was ontsettend baie nou saam. Omdat ons mis nou net ons tweekies was.
0: Hoe oud was sy toe sy een kant toe gestap het?
1: Sy het universiteit toe gegaan in die Kaap en toe besluit toe kom sy net al minderhuis toe en toe, sy seker nou maar net TV tel het moet ek nou 'n nuwe uitkyk en dink dan seker my ma was nou die
0: en as ek iemand weer gesê dit was nou kindermishandeling en jy moet jou verwyder sy was toksies. Ek verstaan en ek dink die ding wat my tref net Marianne is ons vergeet en iemand het nou daag gesê en ek klou daaraan vas. Ons vergeet as kind dat dit is ook ons ouers se eerste keer as ouers.
1: Eloise, dit is so waar. Dit is my eerste keer. Niemand het my voorberei nie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Haar verhoognaam is Miri, hierdie liedjie waarna ons nou 'n stukkie van gaan luister is haar nuutste gospel liedjie Define Me. En mag jy 'n klein bietjie gaan soek daar op YouTube, dit is al reeds veel beskikbaar. Ek kan net 'n stukkie vir jou hier speel, so 'n lusmakertjie, maar mag dit vir jou 'n bietjie hoop en aanmoediging gee vandag en mag jy dit daar gaan kry en ook hier byder hand hou, want is altyd lekker om te hoor van iemand wat al klaar 'n pad gestap het en wat ons mee kan vereenselwig, want soms is dit 'n masjien wat 'n liedjie maak, maar hierdie is definitief deur 'n mens geskep vir jou, om jou te help. As jy laat hierdie gesprek aangesluit het, bietjie later op ons webblad, en op ons RSG app, is dit veel beskikbaar om na te luister as potgooi, en stuur dit aan vir iemand wat dalk voel, hulle gaan nou deur so bietjie van 'n dal van doodskade wees. Miskien is dit net wat hulle wil hoor, en nodig het om te hoor, om op te staan en die volgende tree te gee.

0: Jy is ingeskakel by RSG, ons het sopas geluister en rysteerskieters gaan maak. Seker, het draai daar op ons webblad. Binnenkort is dit tyd vir Radio Mark hier en dan praat ons oor iets wat kan help met seergewrigte en pyn in jou lichaam.
1: Wat is die ongemaklikste wat jy al ooit sosiaal en fysies was? Donderdagmiddag om 1 uur in 360, gesels saam. Wat wil jou mond vir jou van jou gesondheid sê? Dirna Groblaar vertel in Jonk. Skrywer en regisseur Leon van Heerop gee ons 'n blik op ons splinternuwe middagvervolgverhaal Kloofkind. En in afstof word Duits-Suidwes-Afrika in 1919 onder Suid-Afrika se administrasie geplaas.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
6: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
5: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
7: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC2.
5: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
8: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
2: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Dis plaaslike groep La Diva wat ons terugneem na 2008 toe hierdie liedjie die lig gesien het, Like a Feather. Is daardie tyd van die oggend waar ons radio mark het en op die lyn het ek vir Estie Schreiber. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
1: Goeiemôre
0: Estie.
1: Goeiemôre.
0: Skus, hou vas, ek het nou hier 'n ekstra dingetjie oop wat nou vir jou hier inpak. Daar sê skus. Ek weet jy is hier. Goeiemôre, hoe is dinge in jou wêreld?
2: Nat.
0: O, genigtig.
2: Dit reën so wonderlik hier. Dit het begin uitsak in die nag en hulle het gesê die hele dag gaan ons swaar reën hè. Jy moet met 'n sambreel rondloop vandag en oralste is dit net water wat lê. So ons is so dankbaar.
0: Ek kan my indink. Isie, maar jy wil vandag met ons hier op lig gesels oor ietsie wat kan help met seer gewrigte en pyn in die liggaam.
2: En hoe algemeen is dit? Ek het 'n bietjie gaan kyk. Die Nasionale Instituut vir Gesondheid sê dat 80% van mense bo die ouderdom van 55 het al klaar osteoartritis. 80%. Ek meen 55 vandag is jonk, bloedjonk nog. En om te dink dat op daardie jong ouderdom het jy al klaar pyn en die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dat 60% van mense wat ly aan osteoartritis is dames. En met ons is dit bokant die ouderdom van 65 waar jy hierdie het en waar dit die meeste voorkom is in jou knie, jou heupe, jou vingers veral die duime en jou laar rug en dan ook in die nek. Al daardie areas, so verwering, hoekom gebeur dit? Dit is maar net die gebruik van die gewrigte. Dis daai skaniere wat gebeur, jy gebruik een area gereeld en baie met oefening wat jy ook al doen in jou lewe en jy kan osteoartritis ontwikkel. Teen die ouderdom wat ons 80 bereik, het meeste mense iewerste in hulle liggaam osteoartritis, verwering van gewrigte. Nou, jy wil help dat daardie verwering nie erg raak nie. En die eerste en die mees belangrikste ding wat elke persoon moet doen, is om nooit op te hou beweeg nie. Die oomblik wat jy stop en nie beweeg nie, nie stap nie, nie dinge doen nie, gaan dit net erger word. Dit is so asof dit dan gaan vries en hy stop net. So baie belangrik is jy moet aanhou oefening doen. Moenie ophou om te stap nie, maar jy wil hierso nou lae impak oefening doen. Dinge soos swem, Pilates doen, te stap, daardie ding. Jy wil die spiere versterk om die gewrig, om die krag te gee vir daai gewrig om sy werk te kan doen. Wanneer die spiere sterk bly, dan het jy baie beter beheer oor die gewrig. En dit is waar hierdie lae impak goeder soos Pilates byvoorbeeld en stap en swem baie kan help. En dan moet jy 'n anti-inflammatoriese dieet volg. Nou wat beteken dit? Die grootste ding mense beteken is bly weg van suiker, bly weg van enige iets wat kunsmatig is, wat jy moet gaan haal uit 'n boks of 'n pakkie uit voordat jy dit kan eet. Jy wil nie daardie in jou liggaam insit nie, want inflammatoriese kosse maak dat jou inflammasie vlakke in jou liggaam net verhoog. En die beste manier om van te weet wat is 'n anti-inflammatoriese dieet, is gaan Google 'n bietjie en kyk na wat is die mediterrane dieet. Daardie is jou anti-inflammatoriese dieet. Nou vra mense, maar wat kan ek gebruik? Is daar iets wat my kan help? Want ek wil nie op pynpille lewe nie, want die pynpille het neeweffekte op die lewer, op die niere. Dit kan probleme veroorsaak in die wande binnekant in die maagarea binne in jou darms. So hoe kan jy daardie medikasie so min as moontlik gebruik of so ver as moontlik uitstoot dat jy dit nie vat nie? En dit is hier waar professor Stanley Jacob in sy kliniek in Amerika het hy oor die 26,000 pasiënte wat gelei het aan kroniese pynprobleme het hy behandel met Threshold Real MSM. En hy het, toe ek hom ontmoet het in 2005, het hy vir my gesê, die mees belangrikste ding wat elke persoon moet weet, wanneer hulle pyn het, is dat jy hierdie produk, hierdie Real MSM, wat jy binne in Threshold kry, jy moet genoeg daarvan gebruik en jy moet dit vir lank genoeg gebruik. Jy moet uitvind wat is jou dosis en dit is waar mense die meeste verkeerd gaan, Eloise, as dit kom by Threshold. Hulle dink, ek het nou 2 tablette gevat, so ek gaan nou oor 20 of 30 minute beter voel. Dis nie hoe hy werk nie. Dis nie daai tipe pynpil nie. Hierdie is 'n voedingsstof wat jy letterlik vir jou lyf gee, wat jou eie pyndrimpel lig wat die inflammasie aanspreek en wat die pyn oor tyd laat breek. En daardie is 'n kwessie van het ek dit oor 3 weke, 4 weke aan eenlopend is wat jy gebruik en dan vat jy 3 tot 6 tablette 'n dag. Want jy het soos professor van my gesê het, hy het gesê Esti, as jy nie genoeg inneem nie, dan kan jou liggaam nie versadig word daarmee nie. En versadiging vind plaas oor 'n kwessie van 3 tot 4 weke en met jou wat tussen 3 tot 6 tablette 'n dag gebruik. So as jy wil jou osteoartritis aanspreek op 'n natuurlike manier en verligting bring, al is dit net 70% verligting, dan vat jy tussen 3 tot 6 tablette en jy doen dit aan eenlopend vir 3 tot 4 weke. En soos die pyn breek, kan die dosering weer verminder. As jy meer wil weet oor Threshold, gee vir ons 'n lykie. Dis 031-783-8000. As jy vir ons 'n e-pos wil stuur, stuur dit na info@livingnaturally.co.za en as jy met ons wil gesels ook op aanlyn, gaan na livingnaturally.co.za, die webtuiste. En daar is ons aanlyn winkel. Jy kan direk uit daai winkel uit nou met ons gesels hier in ons gebou met ons dames wat op die hulplyn is. Dis livingnaturally.co.za. Jy kan die produk daar koop. Jy kry natuurlik die produk by enige apteek in die land ook, maar jy kan dit aanlyn kry by ons. En as jy net 6 vrae beantwoord en 'n lid word van Living Naturally, dan gee ons vir jou 20% afslag en jou eerste aflewering is gratis. So Living Naturally .co.za.
0: Esti, ek bevestig net gou al die kontakbesonderhede voor ek jou groet. Die hulplynnommer is 031-783-8000. 'n E-pos kan gestuur word vir verdere inligting na info@sanatural.co.za. En soos jy noem, die webblad waar aankope gemaak kan word, daai 20% afslag wag en ook waar hierdie pot gooi 'n bietjie later gaan lê, is livingnaturally.co.za. Dit alles korrek so.
2: Baie dankie.
0: Dit is die stem van Esti Schreiber hier in Radio Mark. Ons het gesels oor die produk Threshold Real MSM. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jou voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leë rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Elvis hier op RSG met The Wonder of You en voor hierdie Cornel Viljoen met Ek Weet. Binnekort tyd vir die 10 uur nuus, daarna speel ons Tamaletjie. Ek gaan jou nou die leidrade weer gee, maar lekker Andriet wat ons gaan neem na 10 net hierna.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSMV's online, standaardtariewe geld.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Rama oorspronklike 70% vetsmeer 500 gram vir R22. Nescafé Recoffee 750 gram op 800 gram hervolpak vir net R119 elk. Sparletta of Twist koeldrank 2 liter 2 vir 'n laag R28. Colgate Triple Action tandepaste 100 ml 2 vir R26. En Pampers waardepak weggooi doekies of broekies net R129 elk. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
3: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
4: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Is op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Gauteng se polisiekommissaris spreek kommer uit na nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind is. 3 mense sterf in 'n trompopbotsing naby Tarka stad en die weerdiens voorspel ontwrigende reën vir dele van KwaZulu-Natal. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana sê dit is kommerwekkend dat die liggaam van 'n 9de vrou sedert Julie in Ekurhuleni gevind is. Die polisie het 'n uitgebreide soektog van stapel gestuur. 'n Beloning van R400.000 is uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van die gesoekte verdagte of verdagtes. Die polisie is tans op die toneel waar die 9de slagoffer in bosse by Dawn Park in Boksburg aan die Oosrand gevind is.
1: The unfortunate incident just came to our knowledge this morning where a plus minus 30-year-old female was found half naked. The team is on the ground. The scene is still active to investigate the cause. Although the preliminary information is that it seems the body was dumped today. The incident happened somewhere. We'll follow up through our investigation and see what we can get out of this. This site is not good at all.
0: Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana. 3 mense is dood in 'n trompopbotsing tussen 'n vragmotor en 'n motor op die N10 naby Tarka stad in die Oos-Kaap. Die provinsiale departement van vervoer se woordvoerder, Onati Benkosi, sê die oorledenes is vermoedelik van dieselfde gesin. Die ongeluk het in die vroeë oggendure plaasgevind en die oorledenes, 'n man, 'n vrou en 'n kind, was almal insittendes van die motor. Benkosi sê die vragmotorbestuurder is ongedeerd. 'n Saak van strafbare manslag word ondersoek. Die Valke in Limpopo het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem in verband met beweerde korrupsie rakende 'n 45 miljoen rand se vloottender in die Mogalakwena munisipaliteit in Mokopane. Die tender is na bewering toegeken sonder dat behoorlike prosedures gevolg is. Die Valke se woordvoerder Awele Fumba sê die verdagte verskyn vandag in die plaaslike landdroshof. Fumba sê die ondersoek gaan voort en nog inhegtenisnemings word verwag. Die president van die vakverbond Kusatu, Sengiswa Losi, het bevestig dat die organisasie sowat 12 miljoen rand aan sy mislukte nasionale kongres bestee het. Die kongres sal oor 'n maand hervat word, nadat dit 2 dae voor skedule verdaag is. Die federasie se 15de nasionale kongres kon nie voortgaan nie, omdat sommige geaffilieerde vakbonde geweier het om hulle lyste van afgevaardigdes in te dien. Dit het gevolg op 'n dooie punt oor die skorsing van Kusatu se eerste adjunkpresident Mike Shingange, wat deur sy eie vakbond Nehawu geskors is. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in die KwaZulu-Natalse Middelland en in die suide van die provinsie. Die gure weer sal vir die volgende 2 dae voortduur. Die provinsiale departement van samewerkende regering sê 'n gesamentlike operasionele sentrum is ingestel. Munisipaliteite word gevra om waar nodig skuiling beskikbaar te stel vir mense in informele nedersettings en laagliggende gebiede. En ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana sê dit is kommerwekkend dat die liggaam van 'n 9de vrou sedert Julie in Ekurhuleni gevind is. Die polisie is tans op die toneel in Boksburg waar die jongste slagoffer gevind is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy sang geskakel by intussen hier op RSG. Ons het binnekort het ons Tamaletjie. Hier is die leidrade. Vraag 1, 'n uitdagende taaltoets waarin die korrekte spelwyse van 'n algemene Afrikaanse tydsaanduiding gevra word. Vraag 2, 'n woordbetekenisvraag wat toets of 'n spesifieke term vir 'n natuurlike waterramp korrek geïnterpreteer word. En vraag 3, 'n idiomatiese vraag wat handel oor 'n bekende gesegde rakende 'n moeilike menslike verhouding. Dis daarna in Tamaletjie. Dan om 12:30 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe. Ons gesels oor metaboliese sindroom. So laas ek met daar begin gesels oor Die soetant van jou. Vandag gaan sy vir ons gee, verduideliking gee oor waaruit dit moontlik kan spruit. En dan natuurlik moenie ons boekvoorlesing vergeet nie. Dit is Solank as die aarde, Lucia Prinsloo lees sy boek en Lapa en haar familie gee vir ons die vergunning om dit te mag uitsaai met Saskia Pulkok wat dit voorlees. Van is hoe ons hierdie uur sy musiek begin, die groep en All Alone.

0: Die groep Fun was Amerikaanse pop-rock groep daar gevorm en gestig in New York City. In 2008 in hierdie liedjie van hulle All Alone spruit uit 2012. Dis daardie tyd van die oggend waar ons tamme leekie speel en op die lyn het ek verkies van Kimberley. Goeiemôre meneer.
1: Goeiemôre Elise.
0: Hoe is die?
1: Verpandert.
0: Nie jong, ek kan nie kla nie. Ek net keer of wat gaan beter. Hoe's dinge in jou wêreld?
1: Ook goed, net lekker koud.
0: Is dit koud vanoggend naby julle?
1: Ja, dit was hulle so koue vlaag wat hier deur getrek het.
0: Hoor, ek dink ons raak veelste vinnig te bly dat dit lente is. Nou vergeet ons, daar is nog 'n paar weke wat moet verloop voordat ons volstoom in lente kan in. Maar is lekker om jou hier saam met ons te hê. Jy speel teen Rudy van Barberton. Môre, Rudy.
2: Hallo, môre, Eloise. Môre, Kim.
1: Môre, Rudy.
2: Hallo.
0: Rudy, jy sal vir my so knertsie harder moet praat, want ek gaan sukkel om jou te hoor teen hierdie trant as ek so kyk na die masjinerie voor my.
2: Okay.
0: Ah, sy, lieflik, so jylle is ons nou beide vertrouwd met hoe Tamaleki werk, so hier kom die eerste vraag vir ochend. Vraag 1, kom ons kyk hoe goed jy kan spel. Spel vir my die woord onmiddellik.
1: Keith.
0: Keith se naam, eerste gehoor, ja meneer.
1: O-N-M-I-D-D-E-L-I-K.
0: Wat sê jy, Rudy?
2: Kan ek probeer?
0: Ja, okay. Jy sal moed, want Keith was ongelukkig een bykie verkeerd daar.
2: Okay.
0: Ja, ek luister.
2: O-M-I-D-D-E-L-I-K.
0: Keith, dis waar jy een klein bykie klei getrap het, is met die laaste drie letters, L-L-I-K, jy het net een L vir ons gegee. Verder was jy vinnig en correct. Soos jy die laaste L ook vir my gegee het, kon ek vir jou hierdie punt gegee het, meneer. Jong, en as jy eers verkeerd geantwoord het, moet nie verder jou teenstander help jy.
1: Ja.
0: Dis die wat ek soms so bykie oor jou gepraat het daar, jammer as jy van onbeskofheid is van... rechtvaardige kans aan jou teenstander gee, maar dis ook maar nou wat gebeur as die tweede inkom, jy kry een groter kans om het in die kool te skiet, maar goed, hier is vraag 2.
2: Ja, dat moet so.
0: Waar of vals? Die woord watersnood beteken te veel water, oorvloedwater, oorstromings.
1: Keith.
0: Ja, Keith.
1: Oorstromings.
0: Waar of vals?
1: Waar?
0: Maar jy is in elk geval correct, dit beteken wel oorstromings, maar ek wil weet of dit waar of vals is, meneer. Oeh, Griet, weet jy, ek wil vir jou sê, nee, as hierdie goeder so begin gebeur, dan raak het maar somtijds een bykie moeilik om te luister, want jy wil jou naam uitskree by tyds om die punt te kry, en jy het om daar in jou sak kies. Watersnood met die S, is een selfstandige naamwoord wat beteken te veel water, een oorvloed water of oorstroming. Waternood daarenteen, sonder die S, beteken een gebrek of een tekort aan water. Bijvoorbeeld, as jy watersnood met die S korrek gebruik, dan sal jy sê, Nederland het een lang geskiedenis van oorstromings wat watersnoodrampe genoem word. En as jy dit sonder die S gebruik, sal hierdie sin vir jou sin maak of korrek wees, die munisipaliteit het beperkings ingestel weens die waternood. Interessant genoeg, hongersnood beteken nie te veel kos nie. Dit beteken te veel honger. Net so, klein extra ou brokkiekie, as jy dit ooit teekom en iemand vraag vir jou die betekenis daar. Groet met een elk op die telbord, meneer, hier is vraag 3. Wat beteken die gesegde? Die botter sal tussen die twee nie afkom nie.
1: Die.
0: Ja, Keith.
1: Hulle is koud vir mekaar. Hulle is nie baie goeie vriende met mekaar nie.
0: Kom ons kyk of jou teenstander enigszins iets kan bydra hiervoor ek oordeelsbesluit hier maak. Het jy enige idee daar, Rudy?
2: Ek weet nie, hulle is die kans van wat hulle staan kult in mekaar.
0: Rudy, excuse toch, kan jy so knertsie harder praat? Ek sikkel een bykie om jou te hoor.
2: Hulle staan kult in mekaar.
0: Maar dis is al een bykie wat... net vir een van julle tweetjies gee nie. Hier is hoekom. Is ek dink meer regverdig om dit nou gelyk op aan julle tweetjies te gee, want hier is hoekom Keith, ek so klein bietjie moes dink oor jou antwoord. Die eintlike verduideliking is hulle sal nooit oor die weg kom nie, want botter word gemaak deur room te karring en as die twee met mekaar karring, sal dit net moeilikheid afgee. So dis hoekom Ek so gehuiver het voor ek jou die punt gegee het, maar met julle tweetjies wat relatief gelyk op speel, meneer. Ek hoop julle kan môre weer by ons aansluit. Een elk vir Rudy en Keith, 'n lekker dag verder. Kan nie wag om môre weer met julle te speel nie.
1: Dankie, Henry.
0: Dis
1: 'n lekker dag vir jou.
0: Dis, dankie vir julle ook hoor. So ons het hierdie alles gekry by Viva, so dis ook om ons ook weet, dit is heeltemal korrek en as jy enigszins daar die plasings wil sien waar Viva dit op hulle Facebook geplaas het, sal ek met liefde dit deel, maar vir nou, die vraag was as volg, kom ons kyk hoe goed jy kan spel, hulle het vir ons 'n paar woorde gegee wat relatief baie verkeerd gespel word en ons het hierdie enige kies onmiddellik, het klink moos net so asof van net een L is, maar jy spel hem O-N-M-I-D-D-E-L-L-I-K. Dit is hoe jy onmiddellik korrek spel. As jy nie geweet het nie, ek weet baie mense weet, maar indien jy nie geweet het nie. Vraag 2 is waar of vals? Die woord water snoot beteken te veel water, oorvloedwater of oorstromings en het is inderdaad waar. Die woord sonder die S, waternoot, beteken gebrek of tekort aan water en water snoot in 'n sin. Dit beteken, wat ek so pas genoem het, te veel water, oorvloed of oorstromings, en jy sal so in die sin kry, Nederland het 'n lang geskiedenis van oorstromings wat watersnood rampe genoem word. Vraag 3 was as volg, wat beteken die gesegde, die botter sal tussen die twee nie afkom nie? Die antwoord is, hulle sal nooit oor die weg kom nie. Nou kan jy dit by die volgende braai ook daar toepas, en binnekort hoor ons wat gebeur daar by die Suid-Afrikaanse of die Afrika Lugvaart en Verdedigings Expo. Dit is net so kort na hierdie liedjie van Arno Jordaan wat vir jou voorlê net hierna.
3: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1:00 na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.
0: Jy raadpleeg 'n spesialist vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko sonder kundige advies aanpak? 'N Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog. Santam, dis vryheid.
4: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die Bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
6: Hoe is Wes? Jy kuier Bes by Intussen met Eloise.

0: Dis die groep Water Shed hier op RSG met This Town. Dit is pas 28 minute oor 10. Ek gaan gou vinnig inloer by Dr. Arien van der Merwe, want ek wil met haar gesels. Sy is 'n mediese dokter en spreker, gebaseer daar in Somerset West, het 18 boeke oor gesondheid en welstand geskryf, onder andere Health and Happiness en Managing Diabetes. Sy glo dat 'n holistiese benadering insluitende moderne medisyne en natuurlike genesing kan help om die oorsaak van siekte aan te spreek en nie bloot die simptome te behandel nie. Metaboliese sindroom raak al hoe meer mense en die gevaar is dat jy dit vir 'n lang tyd kan hê sonder om noodwendig siek te voel. Sy is weer saam met ons vanoggend om te verduidelik wat dit beteken hierdie sindroom, hoe ons dit kan herken en waarom dit belangrik is om vroegtydig daaraan aandag te gee. Goeiemôre Arien, is almal heerlik om jou hier weer te hier saam met ons.
1: Ja, dit is lekker om hier te wees. As ek my saadjies van hoop en genesing kan versprei, is ek baie gelukkig.
0: Ek kan my indink. Hoorie, wanneer 'n dokter praat van metaboliese sindroom, wat is dit?
1: Ja.
0: Hoekom is dit so belangrik dat 'n mens...
1: Ek wil net gou teruggaan op iets wat jy gesê het met die inleiding, is dat die boek is ook beskikbaar in Afrikaans. Hanteer diabetes en verwante kwale en ek het net 'n paar eksemplare oor van die Afrikaanses, maar daar is heel wat van die Engelses.
0: Ah.
1: Oké, okay, kom ons praat oor metaboliese sindroom. Dit is 'n spesifieke sindroom wat gediagnoseer word as mense 3 of meer van die spesifieke risikofaktore wat verwant is aan gewig, bloeddruk, bloedvette of lipide en bloedsuiker of glikose. So ek wil daai waardes gee so lesers kan dit dalk neerskryf, want dit is baie belangrik om te besef omtrent al hierdie behalwe die gewig is nie sigbaar nie. Dit is 'n stil risikofaktore soos mense dit noem. En dit is dan dis volgens die standaard kliniese riglyne soos wat byvoorbeeld deur die National Institutes of Health en ek het gister aand weer om seker te maak ek is op datum en hier is dit nou. Dis abdominale gewig. Dit beteken gewig wat om die middellyf sit.
0: Op die buik of die bekken.
1: Ja, die buik, maar bo buik. So jy meet dit omtrent 2 cm bo kan die naaltjie. Daar sit jy die band om. En dan vir mans is dit, as het meer is, is 102 cm, 102. Vir vrouwens, as het hoër is, as 88 cm, 88. Dis die abdominale gewig of die buikgewig. Dan triglyceride is die bloedvette, spesifiek die lipid molekuletjies in die bloed. En dit is wanneer dit 1.7 millimol per liter is of hoër. Of as jy op medikasie is vir hoë triglyceride. En dis baie belangrik as ek pasiënte sien, kyk ek selfs na die hoog normale waardes of laag normale, dit hang af wat 'n mens nou kyk. Want dis waar voorkomende medisyne inkom, dat jy dit begin reg kry voor dit opgaan. As jy weet, as ek het duidelik genoeg maak. En dan vrouwens is minder as 1.3 millimol per liter. So dis vir die, ek is nou die mekaar, die triglycerides, ja, dis in algemeen 1.7, minder as 1.7 millimol. Dan HDL is hoë digtheid lipoproteïene en dis die goeie cholesterol. Mens wil hom hoog hê, want hy is verskriklik belangrik vir die selmembrane. Ons het 50 triljoen selle, so ons het HDL nodig en dis die probleem met cholesterolmedikasie, is dat dit die HDL ook meeste van die tyd laag kry. Mens wil dit hoog hê, so die natuurlike behandeling ruil die goeie cholesterol met die meer skadelike cholesterol om. So die HDL hoë digtheid lipoproteïen by mans is dit onder 1 millimol per liter en by vrouens minder as 1.3 millimol per liter. Dan die vastende bloed glukose of suiker is dan 5.6 millimol per liter.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Gewig, maar jy weet nie wat is die vetgewig, spiergewig, skeletgewig nie. Dieselfde met jou cholesterol. Jy moet weet of het HDL of LDL is wat hoog is. En gewoonlik vra ek ook vir apoproteïen A, dis 'n draer molekule vir die cholesterol, wat ook vir jou in aandag kan gee. Alright, so ons het of inligting. Die bloedsuiker het ek gedoen, bloeddruk is ook belangrik. Systolies is 130 mm ook of hoër en diastolies is onder die lyn 85 mm of hoër. So dis baie belangrik dat luisteraars daai waardes het en jy weet meeste van die laboratoriums gee stuur ook deesdae vir die pasiënte. Hulle gee die uitslaa. Jy's geregtig daarop, maar dis belangrik om dit dat die dokter wat jou stuur dan ook vra vir homocysteine en dit is nou baie in detail meer in my boek en ook in die Health and Happiness boek oor wat homocysteine doen en hoe dit 'n eenvoudige ding soos vitamine E met folinesuur kan vir jou daai homocysteine waarde verlaag en dis 'n hoër risiko vir bloedvatskade as wat cholesterol is. En dan die ultrasensitiewe C-reaktiewe proteïen meet inflammasie en dis ook iets wat met die regte dieet. Ek het byvoorbeeld 'n hele anti-inflammatoriese dieet ontwikkel. Dis lekker, mens hoef nie jouself tot in die grond in te straf nie. En wat ek ook doen met die gewigbeheer kliniek wat ek destyds by Dr. Couchet oorgeneem het, juist oor omdat hy met insulin resistance gewerk het, insulin weerstandigheid, dan is dit 'n leefstylprogram. Dis nie 'n strafkamp in die berge nie. So mense moet besef, hierdie goed is nie 'n doodvonnis of 'n lewensgevangenisstraf nie. Dit is iets wat jy aan kan doen. 'N Simpel iets soos intermitterende vas wat jy 5 dae weet doen. Dit beteken die maklikste een, daar's verskillende maniere, maar die maklikste een vir mense om te doen is van Maandag tot Vrydag, jy eet nie jou aandete later as 7:00 nie, die aand. En dan jou ontbyt, jy maak nie jou oë oop met hongerte nie, dis bietjie teen wat jy meestal advies sal kry, maar dis belangrik, want mense met veral 'n bietjie van hoër bloedsuiker, is nie honger eerste ding in die oggend nie. Nou word jy gedwing om te eet. Jy wag 18 uur van jou laaste maaltyd voor jou ontbyt, voor jy jou vas breek. Dit is wat breakfast beteken. En as jy dit doen en jy raak gewoond daaraan, mens is nie meeste mense met 'n bloedsuiker en ek praat uit eie ondervinding, want ek het self metaboliese sindroom wat ek baie moet kyk om dit te beheer, maar mens doen dit. So ek sorg dat ek stap ten minste 10 minute 'n dag en dan die intermitterende vas, dit werk, want as jy eers dan 12:00 eet, dan meen dit is eintlik ontbyt middagete saam. As jy byvoorbeeld 6:00 die vorige aand geëet het, en die oggend kan jy dan 'n koppie koffie of 'n koppie tee of water of wat ook al drink, maar dan eet jy eers dan 'n bietjie later. En as jy dan kry jy amper nie kans om 3 etes op 'n dag te eet nie en dan los jy daar ook 'n stukkie en jy eet dan jou aandete teen 6:00. Dit werk regtig goed en mens ly nie honger nie. Dit vat byvoorbeeld 'n week, dan is jou liggaam so gewoond daaraan. En dan na weeke dan kan jy nou maar bietjie jou veral as jy uitgaan dalk of by mense gaan eet, dan kan jy nou nie jou vasperiode dan toe. So jy wissel dit sodat dit 5 dae 'n week is. Dit werk regtig.
2: Ek is so jammer die tyd laat ons hier toe om verder te gesels. Jy's al manier dat mense jou in die hande kan kry om meer inligting te kry oor metabooliese sindroom en hoe hulle moontlik boek by jou kan kry of dalk bystand kan kry.
1: Ja, ek gaan my nommer gee, maar dis vir WhatsApp asseblief, want ek

0: werk die dag, so ek kan nie oproepe antwoord nie, met 'n WhatsApp kan ek antwoord wanneer ek kan. Dis 083-731-2049 en my e-posadres, dis amper die maklikste, is dokter in Engels uitgeskryf, docr@arihanihealth.com. Dis ARIANIHEALTH. .com. En dit is ook die website, is www.arihanihealth.com. Daar is baie inligting oor metaboliese syndroom. Ja. Op die website.
1: Wonderlik, baie, baie dankie. Dit is die stem van Dr. Arin van der Merwe. Ons die gesels oor hierdie gesprek het regtig baie langer tyd nodig, wat nie tot ons beskikking is vandag nie. As jy nou 'n bietjie gesukkel het om alles neer te skryf, jy kan haar kontakbesonderhede by my kry. Ek het dit alles hier baie vinnig en ek gaan ook nou net check as ons van die lig af is. Baie vinnig neergeskryf en ook hierdie potgooi gaan vir jou gelaai wees op ons webblad, so gaan loer gerus daar. RSG app ook en Spotify, dat jy hierdie inligting kan gebruik wanneer jy ondersoek wil instel of jy metaboliese syndroom het, al dan nie.
2: Dit is natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, U eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio- en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonoggmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
4: Ons het gister in die pad geval en koers gekies Jacobsdal toe. Ons is steeds onderweg en oral waar ons reis pog die Karoo met 'n ligte groen baadjie. En dit sis ons harte daarom effens, want ons was traag om Vryserburg te verlaat. Iets wat ek altyd van Vryserburg sal onthou is die sterre. Vryserburg is so 1.5 ure se ry van Sutherland af, wat bekend is vir sy sterrehemel. En dit was die eerste aand wat het oopgetrek was, sê dat ons die Karoo bereik het. So as jy ooit op baie route is, draai af en bly oor in Vryserburg. Daar's baie slaapplek en oorgenoeg om te sien en te ervaar. Dankie Vryserburgse mense, ons sal julle nooit vergeet nie.
3: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ek weet nie van jou nie, as jy ons nog nie volg op ons sosiale media nie, dan weet jy nie wat jy alles misloop nie. O, mense, hulle maak die lekkerste kultuurkaravaan reis deur ons land mee en ek weet, mense op die platteland stel glad nie te leer. Ons span is in hulle noppies, ten spyte van die lang ure word hulle geweldig goed behandel. So ek wil vir elkeen op elke dorp waar ons span aangedoen het, baie dankie sê. Dis 18 minute voor 11, byna tyd vir ons boekvoorlesing. Ons gesels gegaan met Mark Wilson, hy is senior staf offisier van die lugverdedigingsplan, want op die oomblik is daar 'n Afrika Lugvaart en Verdedigings Expo aan die gang in lugmagbasis of by lugmagbasis Waterkloof Pretoria en is natuurlik aangebied deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en sy vennote en dit ja, so hier is Mark Wilson. Môre Mark, lekker om jou te kaffel, welkom hier by ons.
5: Goeiemôre Louise, goeiemôre aan al die luisteraars.
1: Kan jy vir ons sê wat is die fokus van hierdie Afrika Verdedigingsbedryf uitstalling van vandag en hoe pas dit in by die bedryf?
5: Natuurlik Louise, so dit is die grootste skou van sy soort op die Afrika kontinent. Dit is die 25ste jaar wat hierdie skou aangebied word en dit is nie net vir lugvaart nie, daar is ook die land, see en natuurlik nou die ruimte wat areas wat uitgestal word by die uitstalling.
1: Mm. Hoe skep so uitstalling 'n platform vir belanghebbendes in die verdedigingsbedryf op ons vasteland om sodoende met mekaar te kan gesels en globale vennote?
5: Ja, so die, al die uitstallers en die verskillende verskaffers en van die verskillende verdedigings maatskappye, hulle bring al hulle nuutste tegnologie en van hulle beste uitrusting en kom stal dit uit hierso en dis de, van reg oor die wêreld. Dis nie net Suid-Afrikaanse maatskappye wat uitstal nie. Ons het mense van reg oor die wêreld soos ek sê, van ten minste 50 lande wat uitstal en natuurlik dan enige van die lande wat in die besigheid is of op soek is na nuwe verdedigingsuitrusting, hulle kan dan hiernatoe kom en die nuutste goeders kom sien. En dit want dit is nie net vir die weermag of vir die sekuriteitsbedryf nie, daar is ook privaat maatskappye wat natuurlik gebruik maak van sekuriteitsuitrusting. So ja, dit is ietsie vir almal.
1: Absoluut. Mark, watter soort innovasie en tegnologie dink jy kan vandag gesien word daar?
5: Ek dink van die meeste natuurlik, die mense sal weet van die onbemande vliegtuie en die onbemande voertuie, so hier is natuurlik dit het in die oorlog Arena maak dit redelike groot opslag deesdae so hier van die nuutste tegnologie is hier so te sien. Dis een van die eerste kere wat daar UAVs toegelaat word om by 'n lugskou te vlieg. So dit is definitief op die program en natuurlik dan die is baie ons het die vir die eerste keer 'n ruimteuitstalling al die Suid-Afrikaanse maatskappye wat in die ruimte bedryf is onder een vaandel saam in een van die hangers op wat 'n uitstalling aan die gang het ja.
1: Hoor, kan ek jou vra wat is UAVs van ons wat so onkundig is dat jy 'n idee wat jy nou gesê het, wat is dit wat kan vlieg?
5: So dit is natuurlik die drones wat almal wel ken wat jy staan enige iemand kan ons maar enetjie koop en met sy kameraatjie rondvlieg en kyk. So dit is staan vir die unmanned aerial vehicle. So dit is basies 'n vliegtuig wat kan vlieg sonder dat daar iemand in hom is. Hy word natuurlik van 'n afstand af beheer en van die ou hierdie drones word deesdae nie net aangebied vir of aangewend vir intelligensie weet in fotos nie, daar's enige van die platforms word deesdae aangewend vir om wapens af te lewer ook. So dit het redelik die gesig van oorlog verander in die oorlog wat die oorlog in die aan die gang is daar in die noorde en die noordooste, weet dit het so 'n bietjie die oorlog verander. So dit is definitief iets waarna weermagte moet kyk om self te gebruik of die bedreiging daarvan te oorkom.
1: Absoluut, mens sou kon sê onbemande afstandbeheerde hommeltuie as jy sou wil.
5: Daar sê, dit is skielik ja, ek het nog nie die regte Afrikaanse term daarvoor nie, maar dit is hy daai.
1: Nee, ek verstaan die bedryf is hoofsaaklik Engels. Ten slotte wil ek dan by jou weet maak, waarom dink jy is samewerking belangrik vir die toekoms van Afrika se lugvaart en verdedigingssektore?
5: Man, natuurlik hierdie uitrusting is verskriklik duur en dit is natuurlik nie altyd moontlik om al hierdie goede self te ontwikkel nie. So ons het 'n baie goeie bedryf in Suid-Afrika. So, ons het van die beste tegnologie hierso en natuurlik wil ons dit met ander lande deel en as 'n SADC area wil ons graag saamwerk met ons buurlande en seker maak dat ons saam met hulle kan werk as daar in tye van nood.
1: Absoluut. Baie dankie vir jou tyd vandag. Dit is die stem van senior stafoffisier van die lugverdedigingsplan, kolonel Mark Wilson. Daar is tans 'n Afrika lugvaart en verdedigings Expo gister begin en dit duur tot 20 September. Dit word aangebied deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en sy vennote. Hierdie uitsending vind plaas by die lugmagbasis Waterkloof in Pretoria en natuurlik was ons nou daar gepraat oor wat alles daar uitgesien kan word. Hierdie was 'n betaalde onderhoud waar die adverteerder vir die ligtyd betaal het. Die inhoud weerspieël nie RSG se mening nie. RSG ondersteun nie noodwendig enige produk of diens wat geadverteer word nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van die produk of diens wat geadverteer word nie.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wie's jy? Vra Rachel. Paul Breitenbach. Heeserige, baie diep en kalm stem. Paul. Rachel se brein skarrel. Sy kan nie onthou dat sy die naam al van tevore gehoor het nie. Wat sou hy hier maak? Dis werklik absurd dat sy die man soos 'n misdadiger hensop. Toch kan sy haarself nie keer nie. Wat maak jy hier? Jy's... Wat is die woord toch? Haar brein het gaan staan. Wederregtelik op julle grond. Help hy, sy wenkbrauwe in vraagtekens. Precies, jy's wederregtelik op my grond. Sy voel simpel.
2: Ek soek luiperds en kyk voels.
1: Vir 'n oomblik staan hulle albei bewegingloos. Luiperds. Rachel laat sak haar geweer en stadig laat sak die vreemdeling sy hande.
2: Is ek nou veilig?
1: Hy kom nader.
2: Jammer, ek is onwettig op jou grond, juffrou.
1: En sy wenkbrauwe agter die donkerbril maak vraagtekens. Rachel Dupree. Hy lig sy hande om sy donkerbril van sy oë af tot bo op sy hare te skuif. Twee groenbruin oë onder donker wenkbrauwe kyk haar reguit aan. Hy is ietwat ouer, iets in sy 30s. Geen agressie nie. Hy lyk doodkalm.
2: Oké, okay, so dan is jy, Rachel.
1: 'N feit, nie 'n vraag nie. Opsommende blik rus op haar. Sy het nog nooit so 'n stem aan 'n man gehoor nie. Sag, doch intens, met daardie effense heeserigheid. 'N baie mooi stem. Hoekom soek jy luiperds hier, en wie gee jou in die eerste plek die reg om dit te doen? Het hy haar hier verwag? Hy toon geen teken dat hy verras is nie. Inteendeel, hy kyk haar rustig aan en hou veral sy oë op die sauer.
2: Wel, Rachel, aangesien ek op jou grond is, moet ek seker jou vrae beantwoord.
1: Hy sit sy hande op sy heupe.
2: Ten spyte van jou vyandige konfrontasie, ek meen, niemand het al 'n jaggeweer op my gerig wanneer ek sonder enige kwade bedoelings in die persoon vasloop nie. Ek is besig met luipertnavorsing in samewerking met die Kouga Bewaringsstichting. Ons het 'n kleinerige navorsingsstasie hier by die grens van die Baviaanskloof Natuurreservaat opgerig waar ek werk.
1: Hy beduie met sy duim oor sy skouer in die rigting van die Baviaanskloof Reservaat. So jy skop in een mis met Bertus Oliver. Rachel kyk by hom verby. Hier waar sy staan, sien sy ver en wyd. Die Kouga berge word die Baviaanskloofberge. Hulle lê parallel, sy aan sy, diep geplooi.
2: Nee, ek is nie kop in een mis met enige iemand nie. Luiperdnavorsing is my studierigting, en die Kouga Stichting ondersteun my net, aangesien die inligting wat ek versamel vir hulle van groot waarde kan wees.
1: Ek herhaal my vraag, wie het vir jou toestemming gegee om op ons plaas te kom rondloop? Vra sy.
2: Ek is in kennis gestel dat 'n luiperd gister op julle plaas skape gevang het, Rachel.
1: En, wat gaan jy daaraan doen?
2: Wel, soos ek gesê het, ek doen navorsing op luiperds. Ek is besig om oral in hierdie area kameras op te stel om luiperdbeweging te monitor. Dit is baie ongewoon dat 'n luiperd sommer 7 skape sal doodbyt. Ek was van plan om jou pa te kontak en te kom gesels oor die moontlikheid om kameras op julle plaas.
1: Nee, dankie. Ek stel nie belang in julle navorsing nie. Ek stel definitief nie belang in foto's van die luiperd nie. Ek stel belang in die luiperd self. Dis hoekom ek my geweer by my het. Hy kyk haar stil aan. Vir 'n lang oomblik gebeur daar niks. Gaan hy haar nou uitlag en vertel dat luiperds nie in die dag hier in die waaigras rondspeel nie, dat hulle eintlik nagdiere is en baie skie, en dat dit belaglik is om die kat hier in die relatiewe oopte te kom soek. Hy sal iewers in 'n skeur of op 'n rotslys deur die dag wag en vanaand teruggaan na sy prooi wat hy iewers heen gesleep het. Sy weet alles. Haar pa het haar dit geleer. Geen konfronterende houding nie. Geen teregwysing oor hoe bedreig die luiperds is en hoe onnoosel die boere is wat hulle uitskiet nie. Net sagte, groenbruin oë wat reguit in hare kyk.
2: Ek probeer verstaan hoe woedend jy voel. En dit boonop op die dag toe jy jou moeder moes begrawe. Ek is opreg jammer, Rachel. Oor die verlies van jou ma en jou diere.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So Lank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
3: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Die soet stem van Sheena Easton hier op RSG met 9 to 5 Morning Train. Binnenkort is tyd vir die 11 uur nuus. Daarna luister ons na die musiek in joune van Santonet Horn van Brits. Bly gerus daarvoor ingeskakel.
1: Dit is vir my baie lekker om weer vir 'n slag 'n skoolfokus te kan doen. Van 'n goeie stukkie koormusiek tot 'n nuwe toepassing.
2: Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders ook en meer effektief te maak.
1: Laer Volksskool in Heidelberg spog met alles wat hulle uniek maak. Donderdag aand tussen 7:30 en 8 uur in jou gunsteling jeugprogram Kompas.
3: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
4: Absoluut albei.
3: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenvies geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
5: RSG. Dis die een. Die lente.
6: Van 2027 begin hier. Vind uit wie die beroemde Bafana Bafana trui oor die kop gaan trek wanneer die groep amptelik bekend gemaak gaan word vir die Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde. Wie gaan dit maak? Wees gereed om die land te verteenwoordig. Moenie hierdie groep bekendstelling misloop nie. Dis die Bafana Bafana Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde se groep aankondiging regstreeks op SABC 1 en SABC Sport om 12 namiddag. Een nasie, een span, een droom, net op SABC Sport.
5: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: is op ek op 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 110 getuies sedert die Madlanga-kommissie 'n jaar gelede met sy werksaamhede begin het. Die polisie fynkam die toneel waar die liggaam van 'n vrou aan die oosrand gevind is en die EU kondig planne aan oor kinders se gebruik van sosiale media. Regter Mbuyiseli Madlanga sê die getuienis wat by die Madlanga-kommissie na vore kom, dui op ernstige misdadigheid binne die strafregstelsel. Regter Madlanga het hierdie opmerkings gemaak tydens die opening van vanoggend se sitting. Dit is vandag 'n jaar sedert die kommissie met sy werksaamhede begin het. In die tydperk het die kommissie vir 174 dae gesit en getuienis van 110 getuies aangehoor.
1: The fact that a number of players within the criminal justice system have been charged criminally, with some dismissed from their employment and others facing disciplinary charges, lends credence to these indications. It is commendable that what appears to be criminality within the criminal justice system is coming out.
0: Regter Mbuyiseli Madlanga. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana sê dit is kommerwekkend dat die liggaam van 'n negende vrou sedert Julie in Ekurhuleni gevind is. Die polisie het 'n uitgebreide soektog van stapel gestuur en 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van die gesoekte verdagte of verdagtes. Die DA het gister 'n bykomende beloning van R500 000 uitgeloof vir inligting wat tot die strafregtelike vervolging van die moordenaar of moordenaars sal lei. Die polisie is tans op die toneel waar die negende slagoffer in die Villa Liza Township in Boksburg aan die oosrand gevind is. Kommissaris Fred Kekana.
2: The unfortunate incident just came to our knowledge this morning where a plus minus 30-year-old female was found half naked. The team is on the ground. The scene is still active to investigate the cause. Although the preliminary information is that it seems the body was dumped there. The incident happened somewhere. We'll follow up through our investigation and see what we can get out of this. This site is not good at all.
0: Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana. Die Valke in Limpopo het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem in verband met beweerde korrupsie rakende 'n R45 miljoen se vloottender in die Mogalakwena munisipaliteit in Mokopane. Die tender is na bewering toegeken sonder dat behoorlike prosedures gevolg is. Die Valke se woordvoerder Awele Fumba sê die verdagte verskyn vandag in die plaaslike landdroshof. Fumba sê die ondersoek gaan voort en nog inhegtenisnemings word verwag. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in die KwaZulu-Natalse Middelland en in die suide van die provinsie. Die gure weer sal vir die volgende 2 dae voortduur. Die provinsiale departement van samewerkende regering sê 'n gesamentlike operasionele sentrum is ingestel. Munisipaliteite word gevra om waar nodig skuiling beskikbaar te stel vir mense in informele nedersettings en laagliggende gebiede. Die Europese Unie het planne aangekondig om toegang tot sosiale media te verbied of te beperk vir kinders en tieners in alle EU-lidlande. Dit is in reaksie op toenemende kommer wêreldwyd oor die impak van aanlyn dienste op kinders se veiligheid en welstand. Volgens die voorstel sal kinders onder 13 toegang tot enige sosiale media platforms verbied word. Tieners wat tussen 13 en 15 jaar oud is, sal toegang tot platforms hê vir 1 uur per dag deur sogenaamde mini-rekeninge wat deur 'n ouer of voog se sosiale media rekening opgestel sal word. Sommige individuele EU-lande het reeds hulle eie afsonderlike planne aangekondig om toegang tot sosiale media vir kinders te beperk, insluitend Frankryk en Spanje. En ten slotte weer die hoofnuus. Regter Mbuyiseli Madlanga sê die getuienis wat by die Madlanga-kommissie na vore kom, dui op ernstige misdadigheid binne die strafregstelsel. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
3: Veronique van Heiningen, ek moet jou groet. Ek sê vir jou tot ziens, tot morgen.
0: Tot weer.
3: Kijk mooi naar jezelf.
0: Jij ook.
3: Jij is steeds hier ingeskakeld bij Intussen. Daar gaan Veronique, ek en Marie is nog hier om jou geselskap te hou. Jy is ingeskakeld bij Intussen op RSG. Binnenkort hoor jy Wana wil Santonette Horen van Brits. Hey, ons moet saam met haar luister haar gunsteling muziek en dan is daar groeipyne 'n bietjie later. Maar ons begin hierdie uur met Europe.

0: Die groep Europe wat ons terugneem al die pad na 1986 met The Final Countdown. Nog steeds so gepas en so kenmerkend as 'n themalied vir vandag. Paar ander musiekgroep het ook al van hierdie musiek gebruik gemaak, soos hulle sê in Engels gesample, 'n gedeelte daarvan in hulle musiek, so bly het lewend en hier luister jy op RSG tydens intussen na Europe. Die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig. Dis weer tyd vir hulle jaarlikse modeparade daar waar huidige studente se werk met trots op die loopbaan vertoon word. Dis vir jaar hulle 30ste bestaansjaar, hulle beloof 'n groot viering met twee modevertonings oor twee en die bykomende vertoning van oud-studente se werk. Dit vind alles plaas op Vrydag die 18de, dis nou môre aand, en Saterdag aand die 19de September. Dis 6:30 vir 7 uur die aand, en as jy dit wil bywoon, kaartjies is nou beskikbaar by Quicket. So klink groepyne om 6:30.
1: Wat is fonologiese en fonemiese bewustheid? In hierdie week se groeipenne gesels ons oor leesgeletterdheid. My gas is Tessa Arendse, oud hoërskooljuffrou wat onderwysopleiding verskaf met 'n spesifieke fokus op leesbegrip.
2: Ek wil glo met platforms soos hierdie en met mense wat meer bewus word van leesbegrip en wat ons daaraan kan doen, sal ons die lig in die tunnel sien.
1: Onthou jou groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Friedrichs.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online, standaard tariewe geld.
4: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
5: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.
0: Is nou tyd vir Santonet Horn van Britse musiek. 'N bietjie later kan jy uitsien na die Bellamy Brothers of Bellamy Brothers, Dickie Lee en Percy Faith in sy orkes en koor. Maar nou is dit Dennis East wat hierdie speelhuis begin met A Million Drums.

Die country met Dickie Lee in Ashes of Love. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Santonet Horn van Brits. Sy sê graag wil ek my lysie van herinneringe speel of laat speel asseblief, want elke musiek wat gehoor word, bring daai oomblikke wat 'n mens al vergeet het terug. Ons het begin met Dennis East, A Million Drums, en toe luister ons na Percy Faith en sy orkes en koor met die tema van A Summer Place, en so pas soos ek gesê het, Dickie Lee in Ashes of Love. Ons sluit vandag af met The Bellamy Brothers en die liedjie Crossfire.

0: The Bellamy Brothers met Crossfire. Ek het 'n bietjie gaan soek. Dit is die broers David Milton Bellamy en Homer Howard Bellamy daar. Country sterre van Amerika. Ons geluister na Crossfire en so sluit ons jou musiek af vandag. Santinet Horn van Brits. Ek hoop jy het lekker saam met haar geluister. Cheryl van die Baie sê die joune musiek te lekker. Elsa Du Plessis van Kempton Park sê dankie vir die heerlike musiek wat met jou hart praat. En Trudy van Dispatch sê goeie joune keuses. Reginald sê ek baie bly om na vandag se musiekkeuse te luister. Dit is baie goed en ontspannend of relaxing. En dan sê Julie van Hoedspruit, jou pragtige musiek als my keuses ook. Dankie Santonet dat jy het gedeel het. Môre maak ons weer so.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Oes by skud daai jippe.
1: Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstige gemeenskap, vier ons Momentum Aardloop. 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfeesgeld.
2: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Steve Mkulu met She Calls, ons sluit nou aan by Anthea.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdag hierdie tyd natuurlik kuier ons saam rondom ons voorskoolse kinders. Allerhande aspekte van hulle ontwikkeling wat ons hier op ons gunsteling radiostasie bespreek. Ek kry vir ons 'n kenner of twee elke week, ons gesels oor 'n verskeidenheid onderwerpe met ons kenners en so leer ons van hulle, ons leer van mekaar en ja, ons leer saam met mekaar, want hierdie pad wat ons met ons kinders loop is 'n baie belangrike pad, so aan die begin van hulle lewe, dat ons die boustene reg kan lê vir 'n suksesvolle toekoms vorentoe. Nou, verlede week, 8 September, het ons Wêreldgeletterdheidsdag gevier, en geletterdheid is 'n sentrale tema hier op Groeipyne, veral natuurlik met betrekking tot ons voorskoolse kinders. In vanoggend se program gesels ek met Tessa Arendse, sy is oud hoërskoolonderwyseres, wat die afgelope 17 jaar in haar private hoedanigheid onderwysopleiding verskaf met 'n spesifieke fokus op leesbegrip. Sy het ook vanjaar haar meestersgraad verwerf met 'n fokus op leesbegrip. Goeiemôre Tessa en baie welkom by Groeipyne.
2: Goeiemôre Ansie en goeiemôre luisteraars. Baie dankie vir die uitnodiging om bietjie te kom gesels op Groeipyne.
1: Nou ja, ons gaan bietjie later gesels oor leesbegrip, 'n onderwerp wat my ook na aan die hart lê. Maar as ons nou kan afskop Tessa, Wêreldgeletterdheidsdag, elke jaar word dit gevier. Hoekom is dit so 'n belangrike dag en wat word eintlik bedoel met die term geletterdheid?
2: Ek dink geletterdheid is intussen 'n baie wyeer term geword as net lees. Ons praat van geletterdhede rondom tegnologie en so aan en so aan, maar vandag fokus ons mos op leesgeletterdheid. Maar waarom dit so belangrik is, is omdat ons kinders, oud en jonk, al hoe minder begin lees. Hulle word so baie blootgestel aan skerms. Die Oxford Woordeboek het selfs die term screen ages opgeneem, omdat ons kinders al hoe minder lees. En daarmee sê ek nie dat hulle nie op skerms mag lees nie, maar in liefde vir lees. En dit is waar dit alles begin. In liefde vir lees. Dit raak al hoe minder opsigtelik by ons jong kinders en selfs by mense oor die algemeen. En dan natuurlik, waarom moet daar so 'n dag wees? Ek dink die dag is net 'n bewusmaking. Dis al wat dit is. Want om een dag na 'n plek te gaan waar jy 'n storie lees, gaan nie 'n wesenlike verskil maak nie. Maar ek dink dit is net om bewus te maak. En ek dink wanneer jy praat van geletterdheid en lees en leesbegrip, dan is die magie

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Daar is dit wat eers moet gebeur op 'n speelse manier natuurlik vir die jong kinders, sodat hulle later beter kan leer lees. Ek het al verwys na perseptuele vaardighede, die visuele en die auditiewe, en dan natuurlik van kritieke belang, fonemiese, fonologiese en fonemiese bewustheid. So dit is alles deel van ontluikende geletterdheid. Maar dan weet ons ook dat groot motories om buite te speel en te hang, fyn motories om klein goedjies te kan optel, dit is alles en alles deel van ontluikende geletterdheid. En dan natuurlik die een wat my baie na in die hart lê, om stories voor te lees, om vir ons kinders hardop stories voor te lees. Nie net een dag in die week en twee dae nie, maar elke liewe dag, want dis waar die jong kinders blootgestel word aan die konsepte van die gedrukte woord. En konsepte van die gedrukte woord verwys nou na 'n kind leer heel toevallig dat 'n mens lees van links na regs as dat elke dag vir hulle stories gelees word. Hulle weet daar's 'n begin, 'n middel en 'n einde en so aan. So dit alles in breë verwys na ontluikende geletterdheid.
2: Ons gaan net nou maar 'n bietjie gesels oor wat as ons as ouers selfs nie krangige lesers is nie en hoe dra ons dan daardie liefde vir lees aan ons kinders oor, want Tessa het nou verwys daarna dat ons vir ons kinders moet lees. Maar ek wil net terugkom na daardie twee terme wat Tessa nou sopas gebruik het en dis fonologie en fonemiese geletterdheid en wat op aarde sou dit beteken?
1: Fonemiese bewustheid verwys eintlik na, net soos wat die woord sê, soos in 'n foon gehoor, in 'n bewustheid. Nog nie klanke nie, maar om te kan onderskei dat 'n kind, as ek hom bad vanaand en ek speel so bietjie met hom in die bad en ek vra, as mama sê, waslap, watter klankie hoor jy eerste? So die kind sal aan die begin sê, wa, want dis wat hy hoor. Hoe meer ons dit doen, gaan hy later bewus word van, daar is 'n onderskeid, dit is net en so aan. Dit is nog nie klank nie, dit is 'n fonemiese bewustheid, om bewus te wees van klanke. Iets wat dit natuurlik nog vooraf gaan, is 'n fonologiese bewustheid wat verwys na rym. Ons glo baie keer dat die kleuterskoolonderwysers hou net die kinders besig met rympies, maar rym het ook 'n hiërargie. En rym is belangrik, want dit is waar die oortjies begin hoor, die klinke en bewus word daarvan. So, dit is alles volgens vorm deel van. En jy weet, ek wat werk met die ouer kinders, ek sien die uitvalle. Ek sien die kinders in die intermediaire fase en in die senior fase, wat uitvalle het, leesuitvalle het, geletterdheidsuitvalle het, omdat baie van hierdie ontluikende geletterdheidvaardighede nie sterk genoeg vasgelê is nie.
2: Dis het ook natuurlik 'n liefde vir leesbegrip en dit word eksplisiet onderrig in die werk wat Tessa doen. Ons weet uit die pulsverslag wat elke paar jaar vrygestel word wêreldwyd dat Suid-Afrikaanse kinders maar braaswak lesers is en dat ons kinders ook nie met begrip lees nie.
1: Dis presies so en die sistemiese die Weskaapsonderwysdepartement doen ook sistemiese toetse om vas te stel in die stelsel waar die uitdagings is sodat hulle intervensies meer gefokus kan wees en leesbegrip is natuurlik een van die groot uitdagings. Nou jy weet wanneer 'n kind in die grondslagfase is, dan leer hy om te lees. Hy leer om te klank. K at kat. Jy weet sommige klank ook om glue, maar ja, dit is waar ons klank. Maar wanneer hulle in die intermediaire fase kom, dan word hulle blootgestel aan 'n baie groter werklading. Die tekste word baie meer kompleks en al was die kind hoe briljant en die onderwyser hoe briljant in die grondslagfase, het hy nie genoeg om nou sukses te behaal in die intermediaire fase nie. En daarom praat ons van die intermediaire fase kind as 'n oorgangsleser. Hy's nog nie 'n volwaardige leser nie, hy's 'n oorgangsleser en daarom moet hy aan die intermediaire fase en in die senior fase moet leesbegrip eksplisiet onderrig word. Ons kan nie net begrip toetse gee nie, want dit is wat die woord sê, ons toets begrip. So wanneer ons die kinders wil leer om met begrip te lees, dan gee ons 'n begriptoets en nog 'n begriptoets, terwyl die inhoud van die begriptoets is nie die belangrike deel nie. Die vaardighede en die strategieë, dis die belangrike deel en dit moet onderrig word. En dit is

0: waar my fokus lê. So onderwyseropleiding vir my, behalwe dat ek deur die hele kursus deur stories vir hulle lees, is dit die fokus. Leesbegrip, wat kan ek doen om leesbegrip eksplisiet te onderrig en nie net te toets nie? Ja, daar's baie wat die mens kan doen.
1: Ons gaan bietjie daaroor praat, praktiese wenke wat Tessa asseblief met ons moet deel vanoggend. Maar as die wil nou bestaan by onderwysers en hulle is oop vir opleiding, vir 'n nuwe manier van dink en doen om die kind in die klaskamer te help, is ons kurrikulum daartoe in staat, of sou ek liewer sê is ons kurrikulum ontvanklik daarvoor, en is ons kurrikulum sterk belaai om daardie konsepte tuis te lê in die klaskamer?
0: Antje, dit is presies waaroor my meestersgraad gegaan het. Maar jy gooi nou die knippel in die duivelhok, nê? Ja, so ek gaan dit so beantwoord. Ek gaan nou hier diplomaties probeer wees. Dit is gedeeltelik, daar is sekere aspekte wat wel in die kurrikulum is, wat die eksplisiete onderrig van leer wel ondersteun. Soos in byvoorbeeld in onderwysers wat nou luister, sal dadelik hierdie terme herken, voorlees, tydens lees en nalees, hierdie drie fase onderrig model. So dit is daar, maar die uiteensetting van wat in elke fase moet gebeur, dit is nie so duidelik daarin uiteengesit nie. En dan ook natuurlik die onderrigstrategie wat gebruik moet word om hierdie drie fases te onderrig. En ook het ek nou tydens my navorsing uitgevind die moeilikheidsgraad van tekste. Nêrens in ons kurrikulum word dit aangedui dat dit het 'n impak op 'n kind se leesbegrip. As 'n kind in graad 4 sit of in graad 6 sit, maar die leesteks is op 'n graad 10 vlak, dan gaan hy natuurlik sukkel om sin te maak daarvan. Ja, so alles wat daarmee gepaard gaan. So my antwoord sal dan wees ten dele.
1: Wat van die hulpbronne beskikbaar aan onderwysers? En ons praat nou hier van boeke, ander leesmateriaal, ondersteunende hulpbronne?
0: Ja, natuurlik is daar, en veral deesdae met die krisis wat ons beleef, hierdie leeskrisis wat ons beleef, kom daar al hoe meer bronne na vore. Ons moet echter onthou dat ons kurrikulum is in 2012 geskryf, so baie van die handboeke is geskryf vir daardie kurrikulum. So die nuwer wetse bronne sal natuurlik meer fokus op hierdie aspek van die eksplisiete onderrig van leesbegrip.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis Tessa Arendse, sy's oud hoërskool juffrou wat die afgelope 17 jaar in haar private toedanigheid in haar maatskappy onderwysopleiding verskaf, dit nou met 'n spesifieke fokus op leesbegrip. Hier in Groeipyne gesels ons weer dan oor leesgeletterdheid, meer spesifiek teen die agtergrond van Wêreldgeletterdheidsdag wat verlede week gevier is. Bly ingeskakel, net hierna gesels ek en Tessa verder.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
4: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtyd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Floknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
5: RSG, dis die een. Die lente.
1: Jy is terug by Groeipyne saam met my Anthea Friedrichs en my gas vanoggend Tessa Arendse, oud hoërskoolonderwyseres wat die afgelope 17 jaar onderwysopleiding verskaf, dit nou met 'n spesifieke fokus op leesbegrip. Dis dan ook ons gesprek vanoggend, ons gesels oor 'n geletterdheid. Tessa, voor die breek het ek iewers gesê ons gaan bietjie praat oor ouers, die verantwoordelikheid wat dan ook op ouers se skouers rus, want ek weet jy gee nou opleiding aan onderwysers, maar dit alles begin op moederskoot of op pa se skoot en watter rol het ons te speel as primêre versorgers?
0: Ja, jy is heeltemal reg. Jy weet, as ek my liefde verlees het in my ouerhuis begin, met 'n ma en 'n pa, wat miskien nie so ver geleer het nie, maar wat 'n liefde verlees gehad het. My ma met haar Enna Maries en Susanna M. Lingua's en my pa met sy Gonzalek en sy Westens. En daar het ek saam met hulle lief geword vir die boeke en vir lees. So, al is ek selfs nie 'n leser nie, as mama, as papa, as oma, as oppa, is dit belangrik dat ons kinders sien dat ons lees. Dit is kritiek belangrik. En dan het ek dit net genoem en ek wil dit weer noem, volhoubaarheid. Ons weet dat ons ouers is druk besig met werk en 'n klomp ander dinge. En dis wat dit so wonderlik is as daar grootouers is, want hulle kan hierdie rol vertolk om pligsgetrou elke dag 'n storie vir die kinders voor te lees. En dan, en dit is baie belangrik, want dit sê ek vir die onderwysers ook, ons modelleer baie keer om te lees sonder begrip. Nou, dit klink nou baie snaaks.
1: Is dit daar die papegaai manier van doen?
0: Ja, ons lees net dit wat op papier is. En wat is leesbegrip eintlik? Leesbegrip is om te dink terwyl ek lees. As ons met begrip lees, dan gebeur daar 'n klomp goed in ons brein terwyl ons lees. Dis metakognisie, nee? Om te dink oor jou eie denke terwyl ons lees. Maar wanneer ons vir die kleintjies lees, dan lees ons net dit wat op papier is. Ons verbaliseer nie ons eie gedagtes terwyl ons lees nie. So as ek 'n storieboek lees, ek het 'n boek wat ek graag vir die onderwysers lees, en dis 'n kinderboek, 'n jong kinderboek, moenie die boek oopmaak nie. Onmiddellik vra jou brein, hoekom mag ek nie die boek oopmaak nie? Dit staan nie op die voorblad nie, maar dit gebeur in my brein terwyl ek lees. So, as ek hierdie boek vir die kind wys en ek sê die titel is moenie die boek oopmaak nie, ek wonder hoekom moet ek hierdie boek oopmaak nie. Dan modelleer ek aan die kind dat terwyl ek lees gebeur dat dinge. Ek reageer, soms oordrewe net om reaksie te kry, maar ek visualiseer, ek maak afleidings, ek maak koneksies terwyl ek lees, sodat die kind aanvaar, jy weet om nou so klein bietjie teorie te praat, ons praat van oppervlakstruktuur, dit wat op die blad is, en dieptestruktuur, dit wat ek as leser na die teks toe bring. So, wanneer ons vir die kleintjie stories lees, dan gaan dit nie net oor 'n pligsbesef nie. Dit gaan daaroor dat ek stel hierdie kind bloot aan lees met begrip. En dan, natuurlik ook, baie keer verval ouers in die rol van onderwysers en ons dink, ons moet net heeltyd vra. Nee, ons hoef nie net heeltyd vra nie. Alhoewel dit ook een van die denkvaardighede is, om vra terwyl ek lees. Maar ons kan ook net reaksies toon. Ons kan ook net visualiseer. En weet, om te visualiseer is vir ons kindertjies baie moeilik, want hulle hoef nie meer prentjies in hulle koppe te vorm nie. Alles kom vir hulle in die vorm van prente. So wanneer hulle ouer is en hulle word blootgestel aan boeke en tekste waar daar geen prente is nie, dan val hulle uit die bus uit. Jy weet, om te praat is 'n natuurlike proses. Dit kom natuurlik, maar om te lees en te skryf moet aangeleer word. So die neurale bane in die brein, if you don't use it, you lose it. So as ons dit ontwikkel nie, dan van jongs af nie, dan gaan hulle dit nie toegeruste aan mee wees wanneer hulle ouer is nie. Dit is maar enkele van die voordele van stories voorlees. Om gesprekke te hê met ons kinders. Jy weet, as ek so na die kleintjies luister, hulle woordeskat is so beperk. En dit geld vir Afrikaans en Engels. En hierdie beperkte woordeskat het weer 'n invloed later op leesbegrip. Want in leesbegrip is daar 'n verskriklike belangrike beginsel. Hoe meer ek bring na 'n teks, hoe meer haal ek uit 'n teks. Dit beteken, hoe meer ek weet vooraf, hoe beter verstaan ek. En so met 'n beperkte woordeskat en beperkte blootstelling, sukkel hulle om sin te maak van dit wat hier op papier is sonder prente.
1: Ek is bly Tessa praat nou oor daardie woordeskat en hoe lees dan daar ook 'n belangrike rol speel. Daar was 'n veldtog wêreldwyd aan die gang wat genoem was, ek dink die miljoen woorde veldtog. En dit was oor dat ons soveel nuwe woorde aan ons kinders elke dag moet voorstel.
0: Ja, nee, dit is verskriklik belangrik. En dat ons met hulle praat, dat ons hulle na plekke toe neem waar ons met hulle praat en dat hulle nie, dat ek nie op die telefoon sit en koffie drink en die kind speel maar daar in die parkie nie, maar dat ons met hulle praat oor dit wat ons daar doen en ervaar En ja, dit is maar een ding. Dan nog iets wat ek wil noem, Antje, wat ons nie die oogheid moet verloor nie, is dat lees en skryf gaan hand aan hand. Jy weet, lees en skryf is interafhanklike wederkerige prosesse. Twee kante van dieselfde muntstuk. Hoe meer ek lees, hoe beter gaan ek skryf. Hoe meer ek skryf, hoe beter gaan ek lees. En dit is ook een van die uitdagings, want ons kinders skryf nie meer nie. Hulle sien ook nie meer skryf nie. Ons tik. Jy weet, as ek vir my man 'n boodskap stuur, dan los ek nie meer 'n briefie op die yskas om te sê, koop brood en melk nie. Ek stuur 'n WhatsApp. So, as die twee dan hand aan hand gaan, dan beteken dit, omdat daar minder aan die een kant gewerk word, gaan dit moeiliker aan die ander kant. En daarom, terwyl die kinders nog klein is, het ons die kans om dit een beetje in te oefen. Skryf briefies vir mekaar, los briefies op die kussing. Dit klink so eenvoudig, maar dit maak 'n wêreldse verskil. As hierdie kind, jy weet, wanneer hulle in die intermediaire fase kom, met al hulle werk wat hulle doen, dan gaan dit oor kopieering. Skryf van die bord, dan skryf uit die boek uit. Daar is geen funksionele skryf nie. En dit is kritiek belangrik.
1: Ek wonder daarom nou maar net, is daar kinders met 'n natuurlike aanleg vir lees, kinders wat selfs nie eers by die huis blootgestel was aan lees of storie vertel nie, maar wat net uitblinkers in lees word?
0: Ja, nee, dat is natuurlik van hulle, en daar is ook kinders wat met agterstande kom en dan kranige lesers word. So, ja, en wonderlik as het so gebeur, maar vir die meeste van ons kinders gebeur dit echter nie so nie. En daarom het ons so groot probleem met leesbegrip.
1: Is daar 'n lig aan die einde van hierdie tonnel wat blyk donker te wees?
0: Natuurlik is daar altyd 'n lig aan die einde van die tonnel. Jy weet, ek glo dat die skale sal weer uitgebalanseer word. Hoe meer bewuswording, veldtogte daar is, hoe meer platforms soos hierdie van jou platform, wat jy gebruik om hierdie boodskappe uit te stuur, dat daar dinge is wat ons kan doen. Want jy weet, soms is dit nie dat 'n ouer nie wil nie, dat 'n ouma of 'n oupa nie wil nie, maar dit is omdat die inligting nog nie by hulle uitgekom het nie. So ek wil glo, met platforms soos hierdie en met mense wat meer bewus word van leesbegrip en wat ons daaraan kan doen, sal ons die lig in die tonnel sien. En ons onderwysers is so laai met so baie admin, maar jy weet, as ek 'n opleiding doen, dan kom ek by die huis en ek sê vir my man, ek het hoop. Want 'n klomp mense wat op die eerste dag van 'n vakansie kom sit by 'n opleiding, vol dag en positief daar uitstap, daar's hoop. Mense wat kom vir 'n 3-dag opleiding en dan sê, ja, ek gaan nou dit doen, ek voel, ek kan nou dit by doen, ek voel geïnspireerd. Dis die mense wat met ons kinders elke dag werk. So ja, daar's hoop.
1: Ek is bly Tessa Breke Lansie vir onderwysers, want ek dink soms word hulle so maklik geoordeel of veroordeel, omdat 'n mens nie altyd besef die absolute harde werk wat hulle doen nie, en ook nie dat hulle eintlik ook maar net soos ons as ouers die beste vir die kinders wil hê nie.
0: Dit is so, en hulle gaan die ekstra myl. Baie van hulle, onthou ons dink aan 'n onderwysers se werkdag as 8-3, maar hulle gaan sit nog vanaand en berei voor en hulle merk en hulle woon kursusse by. En ja, dit is baie. En dan is daar natuurlik ook ander faktore, soos die feit dat ons stelsel kinders deur die stelsel stuur wat nie basiese vaardighede baas geraak het nie. So ek sit in graad 8 met 'n kind wat nog laas in graad 2 geslaag het en nou moet ek vir hom hierdie moeilike werk aanleer. So daar's baie uitdagings waarmee hulle te kamp het en hulle werk hard. Ek kan weer sê, ek het hoop dat ons 'n verskil gaan maak en dat ons kinders aan die lees gaan kry en dat kinders weer opgewonde sal wees oor boeke. Ons biblioteke wat by die skole toegemaak het, och, dit was 'n groot onding en nou wil ons hulle terugkry ten duurste, wil ons nou weer biblioteke, dis te gevaarlik in baie van die gebiede waar ek werk vir ons kinders om na die biblioteek toe te stap en so aan. So, ja, daar's baie uitdagings, maar ek glo ons sal 'n verskil kan maak.
1: As jy net vanoggend een laaste woordjie kan los, veral dan by ouers wat na vanoggend se gesprek luister, wat sou dit wees?
0: Kweek 'n liefde vir lees. Begin van vroeg af. Wanneer jy uitvind jy is swanger, los die baba klere vir later. Sit die boekrakkie in en koop boeke en lees en stel bloot luister stories, lees stories. Begin daar, by die akademiese dele sal later in plek val, maar dit is verskriklik belangrik. een van my drome wat ek nog het is om te staan voor 'n groep van 1000 swanger vroue en hierdie boodskap oor te dra.
1: Dis Arendse vanoggend my gas hier op Groeipyne, oud hoërskool juffrou. Die afgelope 17 jaar doen sy na privaat toedanigheid onderwysopleiding met 'n spesifieke fokus op leesbegrip. Dit was dan ook die onderwerp of die fokus van haar meestersgraad wat sy hierdie jaar verwerf het. Tessa, baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat jy doen en ook baie dankie dat jy ons vanoggend weer volmoed gepraat het.
0: Baie dankie Antje vir die uitnodiging en dit was lekker om met jou te gesels.
1: Nou ja, al wat oorbly van my kant af, Antje Fredericks, is ook om te groet. Tot volgende week, dieselfde plek, dieselfde tyd. Tot dan. Mooi bly.

0: donderdag se skuif nader. Teen sondag aand weet Zeldie se pa en ma steeds nie van Doring nie. Hulle het hom nog nie gesien nie, maar hulle ruik hom. Daarom het Zeldie besluit om vir Doring te gaan bad.
1: Luister na skuif nader op 'n dinsdag en donderdag aand 20:07 op RSG.
2: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
3: Securex Seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is sweterige op die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five.
4: Awesome.
3: Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
5: Ek is Neil Raademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers, met Lanelle Kennett in die hoofrol. 'N gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swatch. Bespreek nou by Webtickets.
6: Hoes wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.
7: En daar is ons kuier vir vandag op 'n einde. Jy kan ingeskakel bly vir Spectrum net hierna. Maar ek is Eloise Kiebro, gaan jou nou hier groet namens die Intussen span. Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus. En ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Ek groet jou tot môre met Johnny en Vivian. En gat swaai, so laat jy lekker met die swaai in die heupe loop. Tot môre!
8: Ek kan nie tingle nie, kan nie somebody nie. Ek kan nie. I'm one.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke, gelees deur Annemarie van Buurik. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana sê die vermoorde vrou wat vanochtend in Villa Lisa in Boksburg gevind is, het steekwonde opgedoen. Die liggaam van 'n vrou in haar 30's is gevind deur 'n verbyganger wat op pad werk toe was. Dit is die 9de liggaam van 'n vrou wat sedert Julie in Ekurhuleni gevind is. Kekana sê forensiese patoloog is nog besig om die oorsaak van die vrou se dood en haar identiteit vas te stel. 'n Vermeende lid van die berugte Westbende is gisteraand noodlottig gewond in 'n oor- en weerskietery met die polisie in Inanda, noord van Durban. 'n KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder, Robert Nechunda, sê die polisie het 'n wenk opgevolg dat die verdagte by 'n huis in Ndamandiweg in Newtown afdeling C was. Hy sê toe beamptes vra om die huis te deursoek, is skote op hulle afgevuur. Die polisie het skote afgevuur en die verdagte is doodgeskiet. Geen polisiebeamptes is in hierdie skietery gewond nie. Die verdagte is gesoek in verband met sake van moord, poging tot moord, ontvoering en huisroof. Regter Mbuyiseli Madlanga sê die getuienis wat by die Madlanga kommissie na vore kom, dui op ernstige misdadigheid binne die strafregstelsel. Regter Madlanga het hierdie opmerkings gemaak tydens die opening van vanoggend se sitting. Dit is vandag 'n jaar sedert die kommissie met sy werksaamhede begin het. In die tydperk het die kommissie vir 174 dae gesit en getuienis van 110 getuies aangehoor. En die Europese Unie het planne aangekondig om toegang tot sosiale media te verbied of te beperk vir kinders en tieners in alle EU-lande. Dit is in reaksie op toenemende kommer wêreldwyd oor die impak van aanlyndienste op kinders se veiligheid en welstand. Volgens die voorstel sal kinders onder 13 toegang tot enige sosiale media platforms verbied word. Tieners wat tussen 13 en 15 jaar oud is, sal toegang tot platforms hê vir 1 uur per dag deur sogenaamde mini-rekeninge wat deur 'n ouer of voog se sosiale media rekening opgestel sal word. Sommige individuele EU-lande het reeds hulle eie afsonderlike planne aangekondig om toegang tot sosiale media vir kinders te beperk, insluitend Frankryk en Spanje. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: In die program die publiek se samewerking gevra nadat 'n 9de vrou se liggaam aan die Gautengse Oosrand gevind is.
3: Those who see something happening suspicious, however they might regard as insignificant or minimal or something once off, they must report that to us to assist us in ensuring that we resolve these cases.
2: 'N Petisie vra die parlement om die Gautengse departement van onderwys onder administrasie te plaas en die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens maak groot planne om sluikhandel hok te slaan. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Bonkie Kossimoyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in KwaZulu-Natal waar verskeie botsings aangemeld is in die Durban omgewing weens reënerige toestande. Dit sluit in op die N2 Noord by die oprit na die M41 dis die Umhlanga wisselaar, sowel as op die N3 Noord voor die Ashburton wisselaar. Motoriste word gevra om 'n veilige volgafstand te handhaaf en versigtig te bestuur. Dan in Gauteng en Germiston op die R24 weswaarts voor Barbara wegstaan 'n voertuig, die middelbaan word versper. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
5: In jou sportnuus, die vroue Proteas gaan poog om dit 4-0 in die T20 reeks teen ons buurland Zimbabwe te maak wanneer die twee spanne vanmiddag teen mekaar te staan kom en Lali Stander hou rondte 1 van die PGA kampioenskap vir ons dop wat vroeër vandag afgeslaan het Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So die verkiesingskommissie het bekend gemaak dat byna 140,000 kandidate aan die plaaslike regeringsverkiesing in November gaan deelneem. Wat die metros betref sal daar in Johannesburg 75 partye op die stembrief wees. In Tshwane Metro 70, eThekwini 69, eKruleni 67 en in Kaapstad 55 partye. Dit beteken dit gaan lang stembriewe wees. Om 'n nuwe politieke party op plaaslike vlak te registreer vereis eintlik net die handtekeninge van 300 kiesers wat dit steun, asook die R2000 registrasiefooi wat aan die OFK betaal word. Dit laat die vraag ontstaan of die kriteria wat gestel word vir partye nie dalk heel wat strenger gemaak moet word sodat hulle aan hierdie verkiesings kan deelneem nie. Wat dink jy? Kom ons hoor gou wat sê jy.
6: Die aantal politieke partye op die stembriewe is totaal absurd. Dit is mos totaal ondenkbaar dat daar so baie kan wees. Ek weet dat daar is mense wat nou gaan sê, o, maar dit is hoe demokrasie werk. En ek verstaan dit, maar ek dink ons moet wraggies prakties wees. 'N Mens kan nie so baie hê nie. Inteendeel, ek persoonlik dink nie daar behoort meer as, ja, weet jy wat, kom ons sê 5 of 6 te wees nie. Maar regtig waar, ek dink dis belaglik.
2: Jy kan saamgesels, is daar te veel partye op die stembrief, stuur SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961.
7: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
8: Absoluut albei.
7: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dis by kans 8 minute oor 12 en ons waarskei dat die volgende bydra sensitiewe luisteraars kan ontstel. Die liggaam van 'n 9de vrou is vanoggend in Don Park in Boksburg oos van Johannesburg gevind. Die polisie het 'n massa soektog geloods om die moordenaar of moordenaars vas te trek en 'n beloning van R400,000 is uitgeloof vir inligting. Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, generaal-majoor Fred Kekane, was vanoggend op die toneel.
3: The unfortunate incident just came to our knowledge this morning at Don Park in Villa Lisa, where a plus minus 30-year-old female was found half naked. The team is on the ground. The scene is still active to investigate the cause. Although the preliminary information is that it seems the body was dumped there. The incident happened somewhere. We'll follow up through our investigation and see what we can get out of this. This set is not good at all.
2: Nou, soos wat ons genoem het, is hierdie die 9de liggaam wat oor die afgelope 2 maande in die eKruleni munisipale gebied gevind is. Estie de Klerk, vol vir ons die storie. Estie, hoe lyk daardie tydlyn?
10: So Susan, sedert maandag hierdie week, met ander woorde, net oor die afgelope 4 dae is 4 lyke gevind. Maar kom ek gee daai tydlyn, so dit het begin op 15 Julie, toe 'n 37-jarige vrou wie se hande met kabelbinders vasgebind was, naby die R21 gevind is en sy is na bewering deur haar Karel vermoor en hy is intussen in hegtenis geneem. Maar 5 weke later, op 24 Augustus, is die liggaam van 'n halfnaakte 32-jarige vrou ook naby die R21 gevind. Op 7 September is die liggaam van 'n 20-jarige vrou in 'n rivier in Kleiwel langs die Tembisa inkopiesentrum gevind en sy was slegs in haar onderklere geklee. Op 10 Desember is slagoffer nommer 4, sy erg ontbinde lijk by Rhodesfield Kempton Park naby Blesbok Spruit uitgevind. Sy was ook gedeeltelik naak en 2 dae daarna op 12 September is die halfnaakte liggaam van die 5de slagoffer, die 38-jarige Elizabeth Tsonso Mosolokgomo, naby 'n hotel in Rhodesfield gevind en sy is op 10 September as vermis aangemeld nadat sy nie teruggekeer het nadat sy gaan draf het nie. Nog 2 dae later, op 14 September, is die halfnaakte liggaam van 'n 35-jarige vrou by die R21 naby Olifantsfontein gevind en 'n dag later, op 15 September, is die naakte liggaam van 'n vrou wat verwurg is langs die pad in Kwatemba in Springs gevind. Op dieselfde dag, net later daai aand, Dinsdag nou, is die liggaam van nog 'n slagoffer by Olifantsfontein gevind en vanoggend dan nou is die 9de slagoffer se halfnaakte lijk in Don Park in Boksburg gevind en die polisie het vroeër bevestig dat haar keel afgesny is.
2: Nou, generaal-majoor Kekana sê die polisie het 'n multidissiplinêre taakspan onder leiding van generaal-majoor Mbuso Nkumalo, die adjunk polisiekommissaris in Gauteng, saamgestel. Watter eenhede is nog by hierdie ondersoek betrokke?
10: So deel van die span is moord- en roofspeerders, forensiese en kubereenhede en die polisie se ondersoekende sielkunde eenheid en President Cyril Ramaphosa het vroeër die week gesê die polisie sal alles in sy vermoë doen om die moorde op te los. Generaal-majoor Kekana sê egter daar is nie in hierdie stadium enige planne om die weermag in Ekurhuleni te ontplooi nie.
3: Here we talk of a crime and this crime need law enforcement, the police to deal with it. This not an incident where SNDF might necessarily be needed. SNDF, their focus is Operation Prosper, Garabo, at the areas identified for drug dealing and gangsterism specifically, and illegal mining. This one, as the police, we are on top of it. We are managing the investigation team. It's beefed, it's got all aspects.
10: En dit is die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, generaal-majoor Fred Kekana.
2: Nou die Gautengse premier Panyasa Lesufi was ook op die toneel vanoggend. Wat het hy gesê?
10: Soos aan Lesufi sê, die Gautengse regering het hulpbronne vermeerder om hierdie ondersoek te help en dit sluit sekere tegnologie in. Hy het ook gesê die skuldiges het nou oorlog verklaar met die staat.
11: We must not despair and we must not lose hope and feel otherwise. We'll get them. They can do whatever they want to do. They've declared war. We'll return that war. And we're not going to relax or be scared of anyone. They've declared war against the state. Yeah, we'll respond. And I have trust in the law enforcement agencies.
10: En is die Gautengse premier daar, Panyasa Lesufi.
2: Intussen sê vroue in Villa Lisa in Boksburg waar vanoggend se slagoffer gevind is, hulle is vreesbevange en beweeg nie eens uit hulle huise nie.
10: Nou, dit is ook die sentiment van ander vroue in die Ekurhuleni gebied as mens daai kommentaar gaan dophou, wanneer mens daai berigte lees, dan spreek vroue regtig hulle vrees uit en die polisie vra gemeenskapslede om enige inligting wat moontlik met die ondersoek kan help aan te meld en dit is by die nommer 08600 1031. Ek herhaal nie, daai nommer is 08600 1031.
2: En dit is Essie de Klerk met die jongste oor hierdie stories. Hou dit vir ons dop, want die storie ontvou redelik vinnig. En sodra dalk nuwe inligting inkom, sal ons daar weer hier in die ateljee hê. Ons bly by die storie en praat nou met die privaat ondersoeker Mike Bolhuis. Goeiemiddag, Mike.
12: Middag. Dankie vir die geleentheid.
2: Nou, daar is 4 lyke sê dit maandag gevind, of liggame. Die polisie het bevestig dat die liggaam wat vanoggend gevind is, daar geplaas is. Ons kan nie spekuleer nie, maar dink jy die moorde kan met mekaar verbind word?
12: Ja, nee, hulle doen. Ek dink dis verby spekulasie. Dit is duidelik dat hier 'n persoon of persone, in my opinie 2, presies weet wat aangaan, alles dophou. Intelligente moordenaars is en enige vrou wat in enige manier vatbaar is, vat. Ek sien die ouderdomme is ook nou al hoër. So ja, dit is 'n groot probleem hierdie, want hulle weet wat aangaan, hulle hou die media dop, en ongelukkig moet 'n ou in die media die publiek waarsku en op hoogte hou. So jy sit met die tweede kant wat dan kommerwekkend is, dat hulle weet presies die wie, wat, waar, wanneer en hoeveel. Maar hulle is ook observerend, in my opinie intelligent, en hulle die vermoë en die infrastruktuur om hierdie moorde te pleeg en hulle kan dit helder oor dag doen, hoor. Committing the crime in plain sight, in sight of everybody, waar jy nie noodwendig iets optel nie. Hulle kan mense inneem sonder dat daar gegryp word. Daar is soveel maniere om iemand by jou in te kry en dan te vat en te vermoor en te verkrag. En dan nog so blatante plaas. Ek dink, soos die Engelsman sê, hulle is aan 'n rol. En hulle doen dit as prus, hulle het asprusheid aan hulle, hulle is uitlokkend. En ja, soos die generaal gesê het, hulle lok die staat nou uit, is oorlog.
2: Die polisie het nog nie verklaar dat hulle moontlik soek na 'n reeks moordenaar of moordenaars nie. Waarna sal mens tipies kyk en is daar enige van hierdie tekens?
12: Wel, die hoeveelheid lyke wat gevind is en die moontlikheid is ook daar dat daar nog ander lyke nie gevind is nie. So dit kan wees dat daar al ander lyke lê wat nog later gevind gaan word, is vir my identifikasie as ook die manier hoe die lyke geplaas word, half geklee en dat hulle seksueel aangerand is en verkrag is. Die afsny van die keel is vir my kommerwekkend, want dit is blatante uittarting en dit is wat reeksmoordenaars doen, dit eskaleer en meer. Hulle het in hulle agterkoppe in my opinie die wete dat hulle wel moontlik gevang en geïdentifiseer sal word, maar hulle het klaar begin en hulle gaan soveel as moontlik skade rig.
2: Sal die moordenaar of moordenaars hulle modus operandi aanpas omdat daar soveel aandag op hierdie saak is?
12: Reeksmoordenaars doen dit, maar dit is 'n game. Hierdie is nou 'n absoluut cat and mouse game. Hierdie is waar hulle onder die indruk is, hulle het hulle indruk oor die polisie, die autoriteite en kom ons sê die hulle sien die publiek as targets, die vrouens spesifiek en dit is iets wat hulle gaan doen en deurvoer. Maar as hulle sien dat hulle identiteite en hulle modus operandi kan verander, sal hulle. Want op die einde van die dag wil hulle nie gevang word nie, maar hulle wil op die grens wees van soos hulle sou noem the rush. Dit is vir hulle waar hulle kiek daaruit kry om hierdie tipe van misdade te pleeg. Dis blatant, dis in your face en dit is plaasend.
2: Is dit belangrik dat die polisie nie te veel inligting deel nie?
12: Nee wat, die polisie kan nie te veel inligting deel nie, want hulle weet in ieder geval alles. Wat die polisie moet doen is om die publiek, soos wat hulle nou doen, te waarsku. Daar is 'n hulpnommer, daar is spesialiste betrokke. So ek kan jou nou al sê, die vang van hierdie manne gaan afhang van die forensiese inligting. DNA, dit sal bewys dat dit reeksmoordenaars is, dat daar een of twee is, in my opinie is dit meer as een. Die digitale en elektroniese kommunikasies. Al hierdie mense wat vermoor is, het selfone. Die inligting moet intensief ondersoek word. Die spiderweb, die data-analisering van ten minste 6 maande voor die tyd, om te sien of hierdie dames dalk by dieselfde plek gewerk het, ken hulle mekaar, is dit 'n dating site, ken hulle dalk spesifieke manne saam, ensovoorts. Dit is my opinie dat 'n reeksmoordenaar of reeksmoordenaars is nie iemand wat sommer net eendag sê, hey, ek gaan gou 'n klomp vroumense doodmaak nie. Dit kom 'n lang pad. En daar's 'n snap op 'n stadium waar, soos hulle skool gegaan het in hulle lewe, hulle is baie narcissisties, baie betrokke by pornografie, ernstige seksuele geweldsmisdade, ander vorms van lelike verhoudings op 'n punt net gekom en gesê, this is it, now I'm moving forward, en dan raak het feces.
2: Baie dankie, is gepraat met die privaat ondersoeker Mike Bolhuis. Die Ekurhuleni moorde, die land aan die praat en die polisie het 'n waarskuwing uitgereik dat vroue veral in Kempton Park gebied ekstra waaksaam moet wees. In November verlede jaar het president Cyril Ramaphosa geslagsgebaseerde geweld en vroue wat deur hulle lewensmaats vermoor word as 'n nasionale ramp verklaar. Sedertdien is 'n nasionale raad vir geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord saamgestel. Ons praat nou met 'n filosofie professor aan die Universiteit Stellenbosch, Louise de Tooy. Goeiemôre Louise.
13: Hallo Susan.
2: Sê vir my, niemand wil paniek saai nie, maar die boodskappe wat ons van vroue hoor is dat die Ekurhuleni moorde hulle vreesbevange laat voel. Wat is jou indrukke hier?
13: Absoluut. Ek meen dit is verstaanbaar dat vroue sal vreesbevange wees, veral in daardie omgewing van Kempton Park daar rondom die lughawe en so spesifiek omdat daar so baie liggame na haar gekry is in daai spesifieke omgewing. En vreesbevange is die woord, maar mens moet ook, jy weet, ek dink ook vroue die reg om baie kwaad te wees hieroor.
2: Word geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord op die regte manier in Suid-Afrika benader?
13: Nee, Susan, ons sien mos nou al baie lank al. Ek meen ons geskiedenis, geslagsgeweld en uitbuiting van vroue kom oor honderde jare in Suid-Afrika aan. Ongelukkig het dit nie die nodige aandag geniet tydens die politieke oorgang nie en verstaan ons nog steeds nie hoe belangrik dit is dat hierdie goed stopgesit word vir dis eintlik 'n ondergrawing van ons hele demokratiese projek. Jy weet, so daar's fout met ons politieke die politieke materiaal van ons samelewing.
2: Het enigiets konkreet al verander sedert president Ramaphosa geslagsgeweld en vrouemoord tot 'n nasionale ramp verklaar het?
13: Sover ek kan agterkom baie min. Die projekte, jy weet die raad het nou saamgestel is en so aan, dit is langtermyn, dit is 'n klomp lippediens. Die mense wat op die grond werk sê niks het nog verander nie. Die verklaring tot 'n nasionale ramp moes 'n klomp goed gesneller het, soos byvoorbeeld beter befondsing, beter koördinering tussen die verskillende regeringsliggame wat verantwoordelik is vir die voorkoming en dan ook die aandag aan die slagoffers. Dit klink vir my dat nog baie min daarvan tereggekom.
2: Wat moet gedoen word? Hoe moet hierdie krisis aangespreek word sodat daar wel 'n verskil is?
13: Hallo?
2: Goed, kan jy my hoor, Louise?
13: Ekskuus, ons het net kontak verloor. Ek het nie 'n vraag gehoor nie.
2: Hoe moet hierdie krisis aangespreek word sodat daar wel 'n verskil kom?
13: Wel, jy sien, daar is organisasies soos Women for Change wat baie hard werk op die grond om aan slagoffers 'n soort van hulp te gee wat hulle nodig het om die werklike statistieke te koördineer, om die data bymekaar te kry, om prosesse aan te help, maar 'n NGO kan ook net soveel doen, jy weet, van die grond af kan 'n mens net soveel doen. Die regering op elke vlak, plaaslike, provinsiale, nasionale vlak moet hande vat met hierdie NGO's en dit is 'n multidissiplinêre probleem. Weet die polisie is betrokke, die mediese, weet die dokters is betrokke, korrektiewe dienste. Ek sien by van hierdie voorvalle was die aanvallers was uit op parool, jy weet. So die goed word nie met die verskillende departemente ordentlik gekoördineer nie. So die regering moet baie sterker ingryp en dit op 'n baie meer tasbare manier hulle prioriteit maak.
2: Ek het aan die begin vir jou gesê of gevra dat jy weet niemand wil paniek saai nie, maar die boodskappe wat ons van vroue kry is dat hulle is bang. Hier is iemand wat sê, Estelle van KwaZulu-Natal wat sê ek draf self ook, vrouens bewapen julleself sodra julle uitgaan, mes of 'n pistool, selfverdediging vir meisies op hoërskool moet verpligtend wees. Ek self het gery en gedink want ek ry baie keer alleen van die werk af. Jy weet moet ons almal nou as vrouens miskien op 16 jarige ouderdom met wapens uitgereik word dat ons net onsself kan verdedig. Jy weet mense is bang. Wat is mense raad nou aan mense sodat mense nie paniekbevange raak nie, maar tog ook veilig is.
13: Ja, nee Susan, dit is afgebreek.
2: Ja, jy is nog steeds daar, Louise,
13: Hallo,
2: jy kan praat.
13: Kan jy my hoor?
2: Ja, gaan voort.
13: Ek hoor vreemde geluide op die lyn. Nee, mens wil natuurlik onsself bemagtig, ons wil onsself kan verdedig, jy weet, ons dit is altyd om so hulpeloos te voel en te voel dat die staat ons totaal en al faal. Ek wil daarom ook net sê, dis nie net vroue en meisies wat so uitgelewer is nie, dit is waar van 'n klomp mans en jong, jy weet, seuns ook. Ons leef in 'n verskriklike gevaarlike land. Al ons basiese menseregte word in gedrang gebring. Ons het nie vryheid van beweging nie, ons het nie vryheid van assosiasie nie, ons is nie vry van geweld nie. Maar ons wil nie paniek saai nie, maar ek dink die manier waarop 'n mens jouself moet uit 'n soort van 'n verlamming van vrees kry is om betrokke te raak by hierdie organisasies wat terugbeklei.
2: Baie dankie en dit is gepraat met professor Louise de Tooy verbonde aan Universiteit van Stellenbosch. Openbare skole in Gauteng wag steeds op miljoene rand se befondsing van die provinsiale onderwysdepartement. Die departement skuld skole volgens berigte byna 'n miljard rand aan norme en standaarde befondsing, terwyl sommige hoofde glo selfs persoonlike skuld aangaan om noodsaaklike uitgawes te dek. Die Solidariteit Onderwysersnetwerk en die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum het intussen 'n petisie aan die parlement oorhandig waarin hulle vra dat die GDO onder administrasie geplaas word. Vir meer hieroor praat ons nou met die hoof van die Skole Ondersteuningsentrum, Melanie Buys. Goeiemiddag Melanie.
14: Goeiemiddag Susan.
2: Kom ons begin by die 970 miljoen rand wat steeds uitstaande is. Watter tipe skole word die meeste deur die nie betalings geraak?
14: Goed, dit skole word volgens hulle kwintiele befonds, so daar is nou Novie skole wat hulle kry so 1800 minimum en dan nou ander toewysings en dan nou die kwintiel 4 en 5 skole, vir al kwintiel 5 skole kry maar R315 per kind per jaar. So dis 'n minimale bedrag, so hulle word die sterkste geraak, want sekere ander betalings is wel gedoen, maar hierdie minimale bedrag het die departement ook gesê, kan hulle nie nou betaal nie, maar dis 'n statutêre verpligting. Dis soos belasting vir jou 'n plig is, is dit 'n plig op die staat om hierdie oorbetalings te doen, maar dis openbare skole, so daar is 'n mate van verantwoordelikheid wat die departement ook moet dra. So dit klink of die skole miljoene gaan kry, hulle kry reeds baie min, hulle staan reeds vir baie fondse in, en hulle die addisionele stellings wat hulle maak, so geweldig baie van die geld by skole wat in hulle begroting is, kom in elk geval uit jou gemeenskap se sakke uit in terme van skoolgeld en fondswerwing. En hierdie gelde wat nie betaal is nie, is 'n verpligting op die staat, en nou het die Gautengse onderwysdepartement gesê, maar hulle het financial constraints en ander uitdagings, hulle kan dit nie betaal nie. Nou, in 'n gewone lewe, as dit so is, as jy nie jou skuld kan, verpligtinge kan nakom nie, word te ou bankrot verklaar. En dit is dan nou ook wat ons ook vra, dat die Gautengse onderwysdepartement onder administrasie geplaas word, dat hierdie goed reggestel kan word. Die skole kan net eenvoudig nie meer gehalte onderwys aanbied as hulle net geen ondersteuning van die departement afkry wat hulle moet kry nie.
2: Julle het nou 'n petisie in die parlement oorhandig waarin gevra word dat die departement onder administrasie geplaas word. Waarom men julle is administrasie op hierdie stadium nodig en hoe realisties is dit?
14: Goed, dit is definitief realisties. Daar is in die grondwet is daar ruimte vir provinsiale onderwys of te provinsiale departement wat nie goed bestuur word of wanbestuur word om onder administrasie geplaas te word. Ons het al gesien die Oos-Kaapse onderwysdepartement was op 'n stadium onder administrasie geplaas. So ons het al ook met ander departemente gesien, so dis heeltemal moontlik. En dit is ook hopelik 'n bietjie 'n korter pad as 'n regsproses om te volg, want om die departement te dwing om sy die ter verpligting na te kom. So ons het dit oorhandig aan die DA en die VF Plus wat onderneem het om dit ter tafel te neem in die parlement sodat daar ingryping kan wees. Dat die skole ten minste dit wat hulle toekom, die minimum wat hulle toekom kan kry.
2: Wat presies lê die departement se finansiële probleem volgens jou?
14: Die departement sê hulle het te min gekry van die tesorie af. Die tesorie sê maar alles is betaal en ons sien ook in ander provinsies dat die toewysings wel betaal is. So dit van die tesorie se kant af lyk dit of die probleem nie daar lê nie. Die probleem lê maar met hoe die fondse toegeken en bestee word. En dit is hoekom ons sê die Gautengse onderwysdepartement moet onder administrasie geplaas word, dat hierdie bestuursprobleme en wanbestuur reggestel kan word. En administrasie is die beste proses dan om te volg. En dan natuurlik die ander kant is ook waar ons sien nou met Bella, daar's vrymoedig al meer ingryping en voorskrifte aan skole, maar al minder ondersteuning. Hierdie twee goed moet saamloop. As jy van 'n gemeenskap verwag om meer verantwoordelikheid te dra, moet jy noodwendig ook vir hulle meer inspraak in die beheer van hulle skole gee. Want dan neem hulle eienaarskap, dan kan hulle oplossings bedink wat binne hulle gemeenskap antwoorde kan gee. So dit is die ander kant van die munt, is dat jy ook dan meer ruimte gee vir gemeenskappe op wie jy meer 'n las plaas.
2: Ja, en as die huidige situasie voortduur, wat is julle grootste bekommernis oor die moontlike langtermyn impak op skole in Gauteng?
14: Definitief die gehalte van onderwys. En dit is 'n grondwetlike reg van kinders. Ons sien al met die posvoorsiening, poste wat letterlik jaar terug al gevul moes word, bly vakant. Die skole gaan deur die prosesse, maar die aanstellings word nie gemaak nie. So dit is absoluut 'n uitdaging vir gehalte onderwys waarop kinders kan reken. Dit is ons grootste probleem. So dit is 'n toekomstige probleem wat geskep word omdat as dit nie nou aangespreek word nie.
2: Baie dankie, en dit was Melanie Buys, die hoof van ontwikkeling by die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die tweede helfte van die program, misdaad in Suid-Afrika se tronke is onder die vergrootglas by die Mdlanga-kommissie. Die Amerikaanse Reservebank verhoog sy repo-koers vir die eerste keer in 3 jaar, maar wat beteken dit vir Suid-Afrika? Ons Poolse ekonoom daaroor, bly ingeskakel.
1: RSG Verkeer.
4: in Gauteng in Centurion op die N14 in die suidelike rigting voor die Brakfontein wisselaar staan 'n voertuig. Die middelste baan word versper. En dan in KwaZulu-Natal word motoriste gevra om versigtig te bestuur te midde van reënerige toestande. Verskeie botsings is in die Durban omgewing aangemeld en dit sluit in op die N2 Noord by die oprit na die M41, sowel as op die N3 Noord voor die Ashburton wisselaar. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: So ons vra vandag vir jou, dink jy die kriteria wat gestel word vir partye om te kan deelneem aan die verkiesings moet 'n bietjie strenger gemaak word om aan die verkiesingslyste dit nou bietjie korter te maak, want daar's baie partye op al hierdie lyste. Ek het vroeër genoem Tshwane Metro 70 partye, Johannesburg 75 partye, Ekurhuleni 67, Kaapstad 55 partye. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
15: Vir my is daar net een oplossing en dit is dat ons 'n tweepartytelsel word en dat die kiesers verenig agter 'n nasionale doelwit en 'n nasionale visie en dit is om die land te maak werk. Hoe meer politieke partye ons stig, hoe meer verdeeldheid saai ons. Hoe meer ontmagtig ons die partye.
16: Ek kan nie sien dat dit demokraties is nie. Maar hoekom moet elke Jan Rapp en sy maat 'n party hê en hy kry net 'n paar stemme en daar word geen sterkte van politieke verskille opgebring. Kom ons vat maar Amerika, twee partye, Engeland twee partye, twee drie partye. En hulle doen goed. Hoekom moet daar so klomp partye wees?
2: En dan sê ek 'n luisteraar sê ek's mal oor die FSA se beleid en net twee partye wat dan deelneem. Wat hier aangaan is 'n pleinweg 'n sirkus en hulle maak nie hond haar af om ons probleme op te los nie. Jonathan daar van Gouda wat laat weet het. Jy kan steeds saamgesels 45889 onthou SMS se kos R1.50. En Jody Hendricks is gereed met die jongste sportnuus. Goeiemôre Jody.
17: Hallo Susan.
2: So die vroue Proteas weer in aksie vandag teen Zimbabwe.
17: Die vierde wedstrijd in die reeks van 5D20 krachtmetings en dit is ook die Proteas wat in hul vorige krachtmeting die reeks ingepalm het. Om hier hieroor te praat, ons weer welkom aan Marissa Smith. Marissa, welkom.
18: Goeiemiddag Jody, goeiemiddag luisteraars.
17: 3-0 in die reeks ingepalm, soos ek gesê het, hoe moet die Proteas vandag se wedstrijd benader?
18: Ja, Jody, nou, ek het die voorreg gehad om gistermiddag met Anneke Bosch vinnig te gesels en hulle is het eens dat hulle definitief die volgende twee wedstrijde vanmiddagsin en saterdagsin baie ernstig gaan benader, maar dit gee ook die afrigtingspan geleentheid om sekere kombinasies te toets en spelers in verskillende rolle te plaas. Wat verblydend is, is die vier nuwelinge in die groep, Jaylee Philander, Ntabiseng Nini, Luyando Nsuza en Kaitlyn Wyngaard, het allemaal al reeds speelkans gekry en dit lyk rarig waar as die toekomst in Suid-Afrikaanse cricket rarig blink is. Ntabiseng Nini het reeds 4 paaltjies in 2 wedstryde geneem en ook 'n ander jongeling, Chesney Naidoo, sy is ook 20 jaar oud, ook al reeds 4 paaltjies in 3 wedstryde geneem. En dan Annelie Derksen, wat in die derde wedstryd 'n pragt 5 paaltjie bolbeerd gehad het en 5 paaltjies vir slegs 15 lopies geneem het. Daar natuurlik aan die golfkant, as ons net vinnig daarna kan loer, Laura Wolfhard, wat ek dink baie verlig is, dat sy terug is op vorm. Sy het in die derde wedstrijd 126 aangeteken van slegs 62 balle. Dit geef haar dan nou dat sy al 1800 talle in T20 cricket aangeteken het, die hoogste nog. En saam met haar Anneke Bosch, wat ook haar hoogste telling nog aangeteken het, 83. En Karabo Mesu, ook 'n jongeling, wat in die derde wedstrijd 50 aangeteken het.
17: En dis dan Marissa Smith, Suzanne, en sy gaan ook vanmiddag gereeld gedurende die kragmeting tussen die vroue Proteas en Zimbabwe hier op RSC verslag doen. Marissa, baie dankie.
2: Ja, sy het daar, dit sien uit na haar verslaggewing oor daai wedstrijd. En dan die DP Wereldtour se PGA reeks het vandag begin.
17: Ronde 1 aan die gang en dis natuurlik by die bekende Wentworth baan en Lali Stander gaan deurloop in die aksie daar vir ons dop en sy sluit nou by ons aan. Lali, welkom.
19: Ja, Jody, die PGA kampioenskap is onderweg en dis tans Rory McIlroy wat bo aan die telbord is op 5 houe beter as baansyfer na 10 bytjies. Die PGA-kampioenskap word reeds sedert 1955 gespeel en in 1984 het dit 'n permanente tuiste op Wentworth gevind. Dit is die derde toernooi op die Rolex-reeks en deel van die DP Wêreldreeks se Back 9 been. Hierdie been is natuurlik die een

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Baie groot name moet klop, onder andere die wêreld nommer 2 McIlroy, Lali Stander vir RSG Sport.
2: En dan laastens die vroue Springbokspan en Wallis pak mekaar môre aand in Cardiff.
3: As deel van 'n globale vroue 15-tal toernooi en die span se tussentydse afrigter Fransel September Suzan sê, hulle wil die toernooi gebruik ter voorbereiding vir die 2029 vroue wêreldbeker en om sodoende ook diepte vir die vroue Springbokspan te bou.
4: Alles deel van die groter plan 2029. Ons het ook spelers geleentheid gegee tot op hede in die afgelope toetse wat ons gespeel het om 'n merk te maak. So weer eens 'n kans vir Logan om die agtertrei te dra. Ons is baie opgewonde daarvoor, maar ook Aseza wat van die bank af groot impak gaan bring. Ja, en dis maar van ons kant af om maar net die groep groot te hou en lewendig te hou vir 2029 Wêreldbeker.
2: En dit was Fransel September, die tussentydse afrigter van die vroue Springbokspan en ons het ook gepraat met Jody Hendricks.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's online standaardtariewe geld.
6: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Goldie bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir 'n lae R179. Parmalat kaasnye 400 gram slegs R49. Cremora verroomer 750 gram, 2 vir net R89. Sunlight oorspronklike opwasmiddel 750 ml vir R26. En 'n Exensos lugbraaier 5 liter vir slegs R500. Spaar R150. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
7: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Se 12:38, die volhoubaarheid van die landse finansies maak staat op die sukses van die Suid-Afrikaanse inkomstedienste sukses om belastinginvorderings te doen. Maar dit gaan oor veel meer as net geld. Dit was die boodskap van die kommissaris van die Suid-Afrikaanse inkomstediens, Dr. Johnston Makubu, by die pas afgelope belasting en DABA wat in Sandton en Gauteng gehou is. Slykhandel sal nou nog meer in die vizier van die inkomstediens wees en die gebruik van kunsmatige intelligensie om prosesse by die inkomstedienste verbeter sal ook ontwikkel word. Ons praat nou met die direkteur van IJM wat spesialiseer in belasting, Lennard Willemse. Goeiemiddag, Lennard.
8: Goeiemiddag, Susan.
2: So die kommissaris het gesê dat die inkomstediens weer vertrou moet bou onder Suid-Afrikaners. Wantrou Suid-Afrikaners dan die inkomstediens?
8: Ek dink in tydens sy toespraak by die openingssessie was daar definitief 'n gevoel gewees dat hy dink dat daar is 'n gaping tussen die vertroue wat daar moet wees en wat daar tans is. So daar's verseker ek dink wantroue van die publiek se kant en die belastingpligtige se kant wat hy definitief aan moet aandag gee. So ek dink in kort ja.
2: Wat het nog vir jou uitgestaan by die Indaba?
8: Susan, daar was 'n paar goed wat 'n paar temas wat uitgekom het en een van hulle jy het genoem nou die sluikhandel en hulle het spesifiek gefokus op die miljarde rande in belasting wat verlore gaan elke jaar as gevolg van die sluikhandel. So daar's 'n verskerpte fokus op dit. Die ander ding is natuurlik kliëntediens. Hulle verwys na belastingpligtiges as kliënte van SARS. Hulle wil seker maak dat daar word vinniger gereageer op belastingpligtiges se klagtes of navrae en dan wil hulle ook nakoming baie sterk afdwing. So wat ons gaan sien, en ons sien dit al reeds, is meer audits. Ek praat nie net van 'n gewone verifikasie waar hulle vir jou vra vir 5 of 6 fakture en bevestiging van jou mediese fonds bydraes nie, maar 'n volwaardige audit waar hulle tot 3

0: 5 jaar se inligting gaan audit afhangende van die tipe belasting wat daar is.
1: Ja.
0: So, iets wat ook iets wat ook na vore gekom het is die hele beginsel rondom jou vrywillige openbaarmaking. Tans is daar 'n regime binne die belastingwetgewing wat toelaat dat indien jy as 'n belastingpligtige kom ons sê nou maar 'n ou sondetjie gepleeg het rondom jou belasting, dan kan jy vrywillig na SARS toe gaan en hulle sê hoorie, ek het oortree en wat dan gebeur is, hulle sal nie enige boetes hef nie. Nou daai spesifieke vergunning was net beskikbaar vir jou inkomstebelasting BTW en werknemersbelasting, nie vir douane nie. Daar is egter nou 'n beweging om douane ook by daardie spesifieke regime in te sluit wat ek dink 'n baie baie welkome verwikkeling is.
1: Ja. Goed, maar slykhandel is lankal reeds 'n probleem in die land. Wat is die nuwe planne om dit dan nou te stop?
0: SARS het nie regwaar uitgebrei op dit nie. Ek jy het ook vroeër genoem jou kunsmatige intelligensie en ek dink dit kan baie gaan oor hoe hulle inligting kry van derde partye wat kom ons noem dit nou maar alreeds in die stelsel is, maar wat moontlik met ongedokumenteerde verskaffers besigheid doen. So hulle gaan van 'n ander hoek af probeer om daai individue of organisasies wat nie tans binne die belastingnet is nie, op daai manier te vang en op hulle radar te plaas. So hulle was 'n bietjie geheimsinnig rondom dit. So ons gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel met ter tyd.
1: Is hierdie kwessies die kwessies waarop die inkomstediens na jou mening regtig moet fokus?
0: Susan, hulle is baie beperk in wat hulle kan doen. So op die stadium wat hulle kan doen is om agter bestaande belastingpligtiges aan te gaan en ek dink daar gaan hulle in elk geval nie veel meer enige voordele kry nie. So ja, ek dink as hulle fokus, jy weet, verskerp op die slykhandel, ek dink daar is baie baie baie geld wat daar weggaan en waar die onskuldige pligsgetroue belastingpligtige op hierdie stadium amper dood jy weet belas word. So ek dink dit is 'n stap in die regte rigting. Natuurlik, hoe gaan hulle dit regkry? Dit is die groot vraag.
1: Baie dankie en dit was 'n direkteur van IJM Lennard Willemse wat by hierdie inkomstebelasting in Damba was die afgelope week. Die Federale Reservebank in die FSA het rentekoerse daar met 0.25% opgeskuif en aangedui dat hulle nog 'n verhoging later die jaar sal moet instel. Dit is die eerste keer in 3 jaar wat die reppekoers daar verhoog is. Die besluit sal verdere druk plaas op die verhouding tussen die president van die FSA, Donald Trump, en die voorsitter van die bank, Kevin Warsh. Ons praat met 'n ekonomiese raadgewer van Better Bond, Dr. Roelof Botha. Goeiemôre, Roelof.
2: Goeiemôre julle.
1: Jou indrukke van die bank se besluit om rentekoerse daar te verhoog?
2: Ja, hulle het nie veel van 'n keuse gehad nie, want hulle sukkel nou al vir 'n baie lang tyd om hulle inflasiekoers af te bring en hierdie dieselprys het hulle net so sleg gevang amper as vir ons. En ek is nou uit die afsien saak net 'n bietjie bekommerd, want in die vorige rentekoers stygende siklus het ons die monetêre beleidskomitee van die Reservebank het feitlik elke keer as Amerika hulle rentekoers hoog, dan het ons dit ook gedoen. Maar wat hulle blykbaar vergeet het is dat hulle Amerika het 'n 4% werkloosheidskoers wat eintlik maar 'n natuurlike werkloosheidskoers is, terwyl Suid-Afrika se werkloosheidskoers dan met die mense wat moet opgegee het om werk te soek is baie naby aan 40%. En dit beteken dat ons het nie eintlik nou hoër rentekoerse nodig.
1: So wat dink jy gaan gebeur volgende week as hulle rentekoersbesluit hier plaaslik moet neem?
2: Ek kom maar duim vas dat hulle dit nie gaan doen nie. As mens kyk na aanwysers soos ons swak BBP vertoning in die tweede kwartaal, ons kyk na die tweede kwartaal Better Bond indeks van huislening aansoeke, hy het ook begin afplat as gevolg van hierdie verhoging van 10.25 na 10.5 in Mei maand wat volgens my nie nodig was nie. En so vernemende huiskopers enigiemand met skuld en ek dink ek praat namens miljoene Suid-Afrikaners sal eintlik nou duim vashou dat hulle nie rentekoerse verhoog nie, want wanneer hierdie oorlog verby is in Rusland, Oekraïne en die Midde-Ooste, gaan die olieprys val soos 'n klip en hy gaan nie ophou val nie. Want Venezuela wil hulle produksie met 1 miljoen vate 'n dag verhoog en die Verenigde Arabiese Emirate wil hulle produksie met 1.2 miljoen vate 'n dag verhoog, maar hulle kry nie die goed deur daai seestrate nie. So as hierdie oorlog verby is, dan kan ons inflasiekoerse se klip val. So my raad aan die MBK is: wees net 'n bietjie geduldig en wees vir mense met skuld en wat huisterbande moet afbetaal, net 'n bietjie genadig asseblief.
1: Baie dankie en dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van Betterbond.
3: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Innerchef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 500 gram Spar macaroni of spaghetti, enige 2 vir R26. Spar R8. Of 700 gram Spar vacuum verpakte kaas vir R99.99. Spar R43. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld. Luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: So 14 minute voor 1 die administrasie en werking van die landse korrektiewe dienste is vandag onder die soeklig by die Mdlanga kommissie. Die ondersoek onder leiding van oudregter Mbuseli Mdlanga herdenk ook 1 jaar sedit sy eerste openbare verhoor op 17 September verlede jaar begin het. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, getuig tans oor die maatreëls wat sy departement instel om misdaad en tronke aan te pak. Ons praat met ons verslaggewer Sibagli Motta. Good afternoon, Sibagli.
5: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
1: So the alleged infiltration of criminal syndicates in law enforcement has been one of the themes that pop up time and time again during testimonies at the Commission. What did Tobakgale say about the infiltration of gangs in correctional services?
5: Yes, even the correctional services is not spared from this alleged infiltration of gangs in the criminal justice system. And ultimately what he's saying is that he's highlighting the number of gangs or the gangs that they normally deal with in, correctional services. He says it's the 26th, it's the 27th, the 28th, the Big Five, as well as the Air Force. So ultimately what he's saying is that, what they are seeing is a trend and a sort of a pattern that emerges where you are finding that law enforcers, which are the correctional facility guards, get close to these prison officials. They may share a smoke at times, a certain conversation, and what the prisoners normally do is to try to get as close to as possible to the prison guards so that they can get favors, done by them. So what we are ultimately seeing is that when they get close, you find that these prison guards who knock off and go home are able to either bring in cell phones or drugs or any other thing that these prisoners may be able to use within the jail. But what we are also seeing is that some of the prisoners within the gangs can actually issue out hits from the inside to outside, especially with ongoing cases. And this is sort of the challenge, that the correctional services centers are actually seized with. And it's a challenge that has been ongoing, because what we are ultimately seeing is that even the contraband that enters correctional services is brought in by these prison guards. So this is ultimately how what he's highlighting and how these criminal networks are able to infiltrate law enforcement agencies.
1: Now, Tobakgale told the commission correctional facilities are overcrowded by 63%. Mm-hmm. What did he share about how overcrowding is weighing on the functioning of correctional services?
5: I mean, firstly, the resources. There's simply no resources that are enough to go around, because, as you know, there's a sort of shared spaces that they might utilize. And ultimately, what you're also finding is that there isn't enough beds to have or house some of these alleged criminals. And what he's seeing is that there is an increase over time. And there are, I think, 4 other jails that are under sort of construction and are being rehabilitated. And ultimately, what he's hoping is that this may aid the crowding in jails, but whether that is enough or not is still subject of a conversation. But what, this is one of the things that the correctional services facility seized with, the overcrowding, and this increasing population within South African correctional services facilities.
1: Today marks exactly 1 year since the Mdlanga Commission began its work. What did Justice Mdlanga say about the milestone?
5: I think, it was actually not very good news, but what he has ultimately said is that the evidence that has come out from the commission indicates serious criminality within the criminal justice system. And he adds that this is due to infiltration and the undue influence over the criminal justice system by the criminal elements. And what we've heard, Suzanne, over the past year is how ultimately law enforcers may be aiding, the infiltration of alleged criminal syndicates in law enforcement agencies. I mean, we've heard evidence from the likes of General Lesetsa Senona, who has been linked to Vusmuzi Cat Matlala, and how he was single-handedly just handing over entire dockets to him. We've even heard evidence by the commission about Feroz Khan and how he may be entangled in illegal tobacco trade. So what the words that he had to say were not encouraging, because I think a lot of us who have been following the commission have actually seen that it's actually very bad. It's bad regarding the testimony that we've heard, and it does not inspire confidence. But we are hoping that the recommendations that will come from, from Justice Mbuseni Matlanga will somehow sort of alleviate some of the challenges that are being faced by law enforcement agencies.
1: When is the final witness set to testify, and what's the deadline for that final report?
5: So the final witness is set to testify on the 2nd of October, which is 2 weeks away from tomorrow, if I'm not mistaken. And, there's still scores of other witnesses to come and testify. But the final report is set or is due by the 19th or 16th of November. But whether or not that deadline will be reached is still, up in the air, because as you know, we still have the likes of Senzo Mchunu that are set to return, Joe Sibanyoni, and Nhlanhla Mkhwanazi as well, who are set to return, and other implicated individuals, including Vusmuzi Cat Matlala. So we'll see whether or not we get to that deadline, but it does not seem highly probable, as we've only started, even with the evidence coming out of the Johannesburg Metro Police Department.
1: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer, Sibahle Mota. Vanmiddag se sakenuus word aangebied deur Abri Grobler, 'n welvaartbestuurder van PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemiddag, Abri.
6: Goeiemiddag, Suzan. Wêreldmarkte verhandel hoofsaaklik hoër vandag, ten spyte van die feit dat die Federale Reserweraad gisteraand rentekoerse verhoog het met 25 basispunte. Die verhoging word deur die markte gesien as 'n positiewe teken en dat die Fed onafhanklik sal bly ten spyte van die druk van president Trump om rentekoerse te verlaag. As ons kyk na die markte in Europa, verhandel die Franse CAC 40 tans 0,2% sterker, die Duitse DAX is tans 0,4% hoër en die FTSE 100 is tans 0,3% hoër. Ons kry ook 'n rentekoersbesluit vanuit die Bank van Engeland vanmiddag, waar dit hoofsaaklik verwag word dat rentekoerse onveranderd sal bly. As ons kyk na die plaaslike mark, verhandel die JSE tans 0,2% laer, te danke aan die nywerheidsindeks wat 0,5% swakker verhandel. Naspers verhandel tans 1,8% laer en Aspen 1,2% swakker. Die finansiële indeks is 0,3% swakker, met Nedbank en Standard Bank wat meer as 1,5% verloor. Sanlam is egter 1,6% sterker vandag. Momentum verhandel 1,6% laer vandag na hul vanoggend hulle voljaar resultate bekend gemaak het. Die maatskappy het egter verdienste per aandeel gegroei met omtrent 17% vanaf 'n jaar gelede. Die groot wenner vir die dag is Bytes Technology, 'n tegnologiediensverskaffer vanuit die VK, wat sy aandeleprys met 12% styg vandag nadat hulle 'n handelsopdatering uitgebring het vanoggend, waar hulle die bruto wins van die maatskappy met 18% verhoog het jaar op jaar. As ons kyk na die swaargewig aandele in die indeks, is Gold Fields tans onveranderd, Richmond verhandel 0,2% laer en British American Tobacco is tans 0,1% laer. Wat die valutamarkte betref, verhandel die rand 16,28 teenoor die dollar, 18,69 teenoor die euro en R21,82 teenoor die pond. Laastens, wat die kommoditeite betref, staan die goudprys tans op $4,313 per fyn ons, die platinumprys staan op $1,781 per fyn ons en die olieprys verhandel op $103 per vat. Dis aan al van my kant af, Suzan. Lekker middag vir julle almal.
1: En dit was Abri Grobler, 'n welvaartbestuurder van PSG Wealth Pretoria Oos. Die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging het tesame met Sterk Kinekor 'n spesiale voorvertoning van die Brad Pitt rolprent Heart of the Beast gereël vir mense tesame met hulle gidshonde by die Arini Village Inkopiesentrum in Pretoria. Die fliek wat gaan oor die spesiale band tussen 'n mens en sy hond sal eers die 24ste September in rondom teaters begin speel. Die bemarkingsbestuurder van die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging, Pieter van die Kerk, sê mense wat gebruik maak van gidshonde kan nie altyd maklik toegang kry tot die teaters nie. En dis nie almal is altyd gemaklik om hulle springmilies met die vierpotiges te deel nie.
7: Baie belangrik, hierdie film is spesifiek, jy weet, hy audio descriptive, jy weet, dit is waar die, en dit gaan vir my ook 'n eerste of 'n ervaring wees, jy weet, waar daar meer inligting oor die visuele op die klankbaan ingesluit is, so dit maak het vir ons mense baie makliker om te volg wat op die skerm aangaan, en dan natuurlik is het ook oor, jy weet, omdat dit nie noodwendig by alle films betrokke is nie, en omdat daar struikelblokke is soos openbare toegang, hoe kom jy by die flieks ensovoorts, moet jy van e-hailing gebruik maak ensovoorts, en jy weet, dis maar alles problematiese areas, het ons besluit om 'n bietjie van, jy weet, 'n prominensie daaraan te gee.
1: So, hoe gaan dit werk?
7: Ons het 'n hele aantal van ons honde, klein hondjies wat in opleiding is, en dan ook honde wat ons noem ambassadeurs is, jy weet wat ons gebruik vir ambassadeurswerk, en dan het ons 'n hele aantal gidshonde en dienshonde wat fisies teenwoordig gaan wees saam met hulle eienaars, en gaan kom springmilies eet, koeldrank drink, en die dag net geniet, saam met Irene Village Mall, en Sterk Kinekor, en dan ook Doppio Zero, wat 'n speciale ontvangsreel vir ons net voor die fliek. Jy gaan omring word deur honde, en jy gaan 'n hele paar mense met speciale behoeftes hê, waarmee jy kan gesels en kan net voel, dit is om opheffing te doen, en die mense net 'n bietjie aangename ervaring te gee.
1: Dis 'n wonderlike ding. As hulle nou in die filmteater self is, waar gaan die honde wees? Waar gaan die mense sit? Hoe het julle beplan?
7: As ek reg verstaan, is die beplanning dat die honde aan die voorkant van die teater gaan wees, want daar is 'n redelik spasie vir die honde om by die ouens se voete te kan lê, en hulle gaan elkeen by hulle eienaar wees en onder beheer van hulle eienaar, en natuurlik is Brad se hond gaan blaf op die skerm, gaan van die hondekoor dalk saam sing, hoor.
1: Dit kan net 'n interessante film wees om te kyk. Dit was die bemarkingsbestuurder van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Gidshonde, Pieter van die Kerk. Goed, ons praat bietjie oor al die partye wat geregistreer het. Iemand wat sê dat die kriteria om te registreer as 'n politieke party is belaglik. Mors van belastinggeld en onprakties met 'n bevolking van 60 miljoen plus behoort 'n kandidaat ten minste 10.000 ondersteuners te hê en 'n bedrag van 100.000 aan as deposito te betaal. Kom ons hoor gou wat jy sê.
8: Nou, Suzanne, juster is so hierso op Boksburg. Ja, nee, dit is belaglik die hoeveelheid partye wat kan stem. Suid-Afrika en die regering het geen idee waaroor demokrasie gaan nie. Ons is seker die enigste land in die wêreld wat 600 partye het wat jy van kan kies. En dit is totaal belaglik. Vyf partye is meer as genoeg. Hulle moet voor die tyd al hulle koalisies in goed in plek kry sodat die party wat wen, wen, finish en klaar.
9: As jy dit maak met per kandidaat per salaris, ek wil sê dit kos om die belastingbetaler bitter baie geld. Ek meen om 140.000 kandidaten salaris te betaal, ek weet nie eens wat verdien een raadslid nie. Ek kan dit nie glo nie. Nee, ek dink ons regering sal moet kyk na plus minus vir die meeste 20 partye om te registreer. Louis Kryfontein.
10: Hulle noem dit demokrasie. Maar as dit demokrasie is, hoekom lyk ons land so wat hy lyk?
1: Nou ja, nog luisteraar wat sê, verminder die partye, daar is te veel partye, die vraag is wie gaan werk en wie gaan net kyk. Nog iemand wat sê, Hansie van Stilfontein, my mening is dat die klomp partye klug is, so word die stemme verdeel en daar is vir niemand 'n meerderheid nie, dan forceer dit koalisies wat gevorm moet word. Nou ja, dankie dat jy saam gesels het vandag en saam geluister het, indien jy onderhoud op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebook blad om weer daarna te luister. Ons gedagte is ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is John Estreisen en ons produksieregisseur Bonkie Kossimoya. Ons medewerkers is Essie de Klerk, Elsie Berichet, Jody Hendricks, ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Bykomende hulpbronne ingespan nadat 9 vroue, Sirit Julie in Ekurhuleni, vermoor is. Suid-Afrikaanse tronke is tans sowat 63% oorbevolk en Fiji verklaar HIV as 'n nasionale krisis. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê hulle het bykomende hulpbronne ingespan in 'n poging om 'n verdagte of verdagtes vas te trek nadat 9 vroue Sirit Julie in Ekurhuleni vermoor is. Dit sluit in die gebruik van gevorderde tegnologie. In die jongste voorval is die liggaam van 'n vrou vanoggend in Willelaiza in Boksburg aangetref. Lesufi het die toneel besoek en sê 'n kubermaatskappy het inligting verskaf en hulle beskik ook oor beeldmateriaal van kringtelevisiekameras. Intussen sê die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana, die jongste slagoffer het steekwonde opgedoen. Kekana sê forensiese patoloog is nog besig om die oorsaak van die vrou se dood en haar identiteit vas te stel. 'n Vermeende lid van die berugte Westbende is gisteraand noodlottig gewond in 'n oorweerskietery met die polisie in Inanda, noord van Durban. 'n KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder, Robert Nechunda, sê die polisie het 'n wenk opgevolg dat die verdagte by 'n huis in die Mandeweg in Newtown afdeling 7 was. Hy sê toe beamptes vra om die huis te deursoek, is skote op hulle afgevuur. Die polisie het ook skote afgevuur en die verdagte is doodgeskiet. Geen polisiebeamptes is in die skietery gewond nie. Die verdagte is gesoek in verband met sake van moord, poging tot moord, ontvoering en huisroof. Die sakeman in Mpumalanga is in die Van der Walpark se Landdroshof borgtog van R30.000 toegestaan. Hy staan tereg op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal in verband met die R16 miljoen se vloot-tenderskandaal in die Umfolozi munisipaliteit. Sy maatskappy is in 2022 'n tender toegestaan om 18 voertuie aan die munisipaliteit te verskaf, maar na bewering is slegs 7 voertuie gelewer. Die saak is tot 29 September uitgestel, wanneer Malema na verwagting saam met sy mede-beskuldigde, Lerato Mpolo, sal verskyn. Mpolo is die voormalige vlootbestuurder van die Umfolozi munisipaliteit. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat Suid-Afrika se korrektiewe sentrums 'n kapasiteit van sowat 107.000 beddens het, maar dat bykans 170.000 mense tans in aanhouding is. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Samuel Tobagale, getuig vandag voor die kommissie. Hy sê Suid-Afrikaanse gevangenisse is tans sowat 63% oorbevolk. Volgens Tobagale het die land 243 korrektiewe sentrums, waarvan 239 tans aktief en operasioneel is, terwyl 4 besig is om herstelwerk en instandhoudingswerk te ondergaan. Die Beaufort West munisipaliteit in die Sentraal Karoo sê die dorp se watertoevoer het verder verbeter nadat herstelwerk aan die 500 mm pypleiding afgehandel is. 'n Vratsvloed vroeër van dese maand het reuse skade aan die dorp se waterinfrastruktuur aangerig. Die munisipale bestuurder, Frans Sabat, sê die Gamka Dam is 100% vol en die brandwag en Hansrivier pypleidings is ook herstel en pomp weer water na reservoirs. Sabat sê kraanwater is nou in meeste gebiede beskikbaar, hoewel hulle nog aandag gee aan geïsoleerde gevalle. Die verskaffing van watertankwaans word nou afgeskaal en slegs 3 sal nog beskikbaar wees. Sabat sê herstelwerk aan die hoof 600 mm pypleiding sal na verwagting teen aanstaande maand afgehandel word. Fiji het HIV as 'n nasionale krisis verklaar nadat nuwe gevalle verlede jaar met 27% gestyg het. Die Fijiaanse regering sê 2016 mense uit die bevolking van minder as 'n miljoen mense is verlede jaar met HIV gediagnoseer. Een uit elke 60 volwassenes in die eilandgroep het nou die virus, teenoor een uit elke 167 5 jaar gelede. Daar is ook 'n stygings in die getal babas wat weens HIV-verwante komplikasies sterf. Owerhede beplan om toegang tot gratis, vrywillige HIV-toetse uit te brei, sowel as toegang tot voorkomende medikasie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê hulle het bykomende hulpbronne ingespan in 'n poging om 'n verdagte of verdagtes vas te trek nadat 9 vroue Sirit Julie in Ekurhuleni vermoor is. In die jongste voorval is die liggaam van 'n vrou vanoggend in Boksburg aangetref. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beerik en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Wanneer was jy in jou lewe die ongemaklikste, sosiaal en of fisies? die ongemaklikste sosiaal en of fisies. Daar is 'n paar voorbeelde wat ek gaan gee waar ek baie ongemaklik was. Ons praat nie noodwendig van vreeslike pyn nie, net regtige ongemak. Jy weet, lang vlugte. Dit kan maar ook op haar lys wees. Is regtig nie altyd lekker daai ene nie, maar ons hoor van jou hier in 360. Ons het nuus daar van Ignatius in Jonk, dis mondgesondheidsmaand. Ons praat met Dirna Groblaar. Wat wil jou mond vir jou sê? En 'n mens moet tandarts toe gaan, hulle sien goed raak. Voordat jy weet daar's iets fout, kan hulle vir jou sê, hier is 'n probleem. Ons het afstof, dit is 10 voor hier op RSG en ons gaan na 1919, die Duits-Suidwes-Afrika onder Suid-Afrika se administrasie geplaas. Ons het ook vir jou vroue cricket, Suid-Afrika teen Zimbabwe. Dis die 4de T20 in Bulawayo met Marissa Smith. Na 2 het ons golf, Lali Sander aan die woord, dis die DP Wêreldtoer, die PGA Kampioenskap. En ons gaan gesels oor die nuwe middagvervolgvraag. Kloofkind, Leon van Heerop is aan die woord 25 minute oor 2. Dit en nog baie meer en lekker musiek. Hier is Kaiser Chiefs met Ruby en ja, die naam van hierdie Engelse groep is geskoei op die Suid-Afrikaanse sokkerspan.

0: is Kaiser Chiefs.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het. Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Joernalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaande wynoomblik geïnspireer het.
5: En toe ons later by die kantoor kom, dan op wingerdblare in die kar vasgesit.
4: Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify. Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko's sonder kundige advies aanpak? 'n Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog. Santam, dis vryheid.
6: Jy luister na 360 op RSG.
4: Dit is tyd vir interessante wêreldnuus. Ons sluit aan by Ignatius vandag. Vandag se storie kom daarso van die platform New York Post. Dit is hulle aanlyn platform en ja, ons gaan 'n bietjie by die brandweer en die gras inloer.
7: Martelies, jy weet as kind wou ek ook op 'n stadium 'n brandweerman word. Soos TV se Groenie die Draakie. Is beslik om met 'n pypwater te spuit. Maar miskien was vuur die fascinasie. Vandag se storie van die brandweer en die gras is nou nie 'n pypvat en natspuit storie nie. In 'n Suid-Afrikaanse konteks maak brandweer, drooggras en voorbrande sin, maar die storie is van Oklahoma in die VSA. Daar is brandplus net 'n deeltjie van die werk. Net 5% van noodoproepe is vir brande. Meer as die helfte is vir mediese toestande. So was dit toe ook. 'N Man was halfpad met sy gras sny toe hy mediese moeilikheid ontwikkel. Iemand ontbied hulp en die manne met die rooi wa was gou daar. Hulle het hom gestabiliseer en 'n ambulans gekry. Die het weggery. Die brandweerman het agter die gras gekyk en gesê, "So kan dit nie bly lyk." En daar maak hulle klaar. Sny die gras. Help die man wat hulp nodig gehad het. Die brandweer sê, "Diens stop nie as die nood verby is nie."
4: Al dis ten minste 'n mooi gebaar daai, moet ek sê. Daar's ook 'n ou op sosiale media is in Amerika en hy sal gaan na mense se huise toe, mense wat byvoorbeeld nou finansiëel swaar kry of 'n ouer persoon wat nou nie meer self na hulle tuin kan kyk nie en dan sit alles nou vreeslik oorgroei. En dan sal hy nou gaan en dit vir hulle doen. Dis altyd van so 'n mooi ding as hulle hele plek netjies maak en alles wegry. Winter Hotel volgende van Hening of is dit Winter Hotel?

0: Ons praat vandag bietjie oor wanneer jy op jou ongemaklikste was. Fisies, sosiaal kan 'n mens ook inbring want jy net daar's om tyd wat 'n mens regtig stap by 'n kamer in en dink jy ek hoor ek hier met wie kan ek praat? Al daai tipe van dinge. Fisies, ek het verwys na vlugte, dis altyd vir my nogal 'n uitdaging want jy kan nie opstaan en rondloop natuurlik nie. So jy sit in een plek omtrent die hele vlug en nou en dan moet jy nou die moeite doen om toilet toe te gaan en so aan. Maar dis 'n uitdaging. Jy weet, en hier teen die 7de of 8de of 9de uur, dan dink jy ek kan nie meer nie. Ek kan nou nie wag vir hierdie vlug om te land nie. En ek onthou, ek dink die verse wat ek nog moes vlieg was Los Angeles toe via Engeland. En daar moes jy sit, jy weet, en jy het hierdie geld om te gaan sit in 'n grand plek. 'N bietjie rus en lê op 'n bank of hoe dit ook al sy nie. So jy moet net maar rondloop in die lughawe en so. So dan is dit mense nogal ongemaklik en jy kom op 'n punt wat jy dink ek wil nou net asseblief stort en 'n bietjie gaan slaap dalk. Ek moet sê seker die ongemaklikste wat ek ooit was tydens 'n MRI skandering, want ek moes my arms bo my kop hou vir die hele tyd en jy mag nie beweeg nie. En sekere spiere was later so seer en ongemaklik. So ek vra vir jou vandag, wat is die ongemaklikste wat jy nog ooit was? Stuur gerus. Jy kan stemnota stuur op WhatsApp na 076-536-6961. Of as jy net een of twee sinne wil tik of 'n woord, dan kan jy ook maar daar vir my 'n SMS stuur. Baie welkom om dit te doen. Ek wag vir jou. Iemand sê jy's hier so op 'n vlug na Griekeland, 'n lastige man langs my. Baie vatterig. Het later opgestaan en na die lugwagdin gegaan. Hy gou verwyder en op 'n ander plek laat sit. Dankie daarvoor Ria. Dit is nie okay nie. Nie okay nie sê ek vir jou. Maar ja, stuur gerus deur en op die noot dan van ongemaklik is vandag se op versoek 'n liedjie wat jou ongemaklik maak. Daar is mos sekere liedjies wat net jy kan nie eintlik om die so, ons gaan nie vandag iets luister wat jy dalk van hou nie. Maar 'n liedjie wat jou baie ongemaklik maak. Partykeer is dit dalk ook die tema en die inhoud daarvan. As mens nou luister en jy nie sê dink aan Susan Vegas Luca as jy uiteindelik uitvind vir die eerste keer in jou lewe nadat jy nou as 'n jong kind en tiener na hierdie liedjie geluister het en nooit 2 en 2 bymekaar gesit het nie en jy werk uit waaroor dit eintlik gaan. So, stuur gerus 45889 R50 per SMS. 'N liedjie wat jou ongemaklik maak en dan sommer so tussendeur wanneer jy in jou lewe op jou ongemaklikste was.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1:00 na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.
4: Goeiemiddag Martelies, ek gaan nie my naam sê nie, want ek gaan jou vertel hoe het ek my naam krater gemaak en ek wil nie graag hê my familie moet, ek wil nie my familie in die skande steek nie. Maar een keer, ons het 'n familielid wat 'n straler, wat is dit hierdie vinnige vliegte, jet, gevlieg het hier in Suid-Afrika, en hy laat weet my, nee, hy vlieg nou met 'n leefvliegtuig Johannesburg toe en terug Kaap toe, of ek lus is om vanaf vir die familie in Johannesburg te gaan, hallo sê, en ek sê jou natuurlik, en ek haal gaan my seun uit die skool uit vir die dag, en maar nie my dogter nie, hulle is in 2 verskillende skole, en ons vlieg toe nou, vanaf Johannesburg toe, en ek sien uit die familie vanaf, en ons vlieg toe weer die volgende oggend vroeg terug Kaap toe. Maar die vlug was aanvanklik vir YouTube, Bono, bespreek, en hulle toen nie die vlug gebruik nie, ek weet nie hoekom nie. Maar daar was natuurlijk hierdie verskrikkelike lekker kos op die vliegtuig, op die jet, en ek dacht toe, ach, sy, mom, dat ek nou nie my dogter saamgeneem het op hierdie vinnige vlug nie, gaan ek vir haar al hierdie lekker kos huis toe vat. En ek pak daai het, nadat ek my seun nou onself gehelp het, lekker geëet het, pak ek die res in my handsak, of my sak. En net voor ons land kom die co-pilot, wat noem jy daai mense, die co-pilot kom toe achter toe en hy vraag, wat is hier om lekker te eet? Die aarde kon my insluk, maar gelukkig was ons in die lig. Ek het soos 'n aap gevoel. Maar behalwe vir dit wil ek net vinnig vertel, my swaar neem my suster eendag of wel vir 2 weke Istanbul toe en sy vra of ek hier lus is om saam te gaan nie. En natuurlik is ek lus, want ons vlieg besigheidsklas wat ek nog nooit gevlieg het nie. So hierdie plaatjie in besigheidsklas, oogenigtig, baie vir myself gelag, want daar is knoppies wat jy druk en dan glij jy so af en jy weet jou sitplek as jy dan gaan slaap en sovoorts. Maar omdat ek niks gewoond is nie, hulle bedien in die oggend 2 uur, of ja, tussen 2 en 3, weet ek nie hoekom nie, dis ek nou vir ander mense wat van ander plekke af opklim en vlieg, a sushi, en jy weet, dis die aanbieding is so fenomenaal, en dit is goed wat glad nie in my begroting pas nie, en ek dacht toe, wat, ek gaan nie die geleentheid mis nie, ek eet sushi, laat ek paars en hulle bied het aan met so oulikoud klein kersliggie, dit is nie te cute man, jy moet hier nog asblief toch besig uit klas vlieg, as jy nog nie geëet het nie, en maar ek eet vir myself so ongemaklik, maar ek was baie ongemaklik, en maar dit is nog nie die toppunt van die story nie, in Istanbul gaan koop ek en my sis vir ons nou water, want jy weet ons van die hotel se water drink nie, want daar het nie genoeg water gehad nie, gebottelde water nie, en ons dra so swaar in die 5 liter kanne water, en sy koop toe maar so klein, jy weet daar inkoopie trolletjies wat sommige ouer mense trek, jy weet jy kan al jou bagasie dan laai, nie jou bagasie nie, jou goeders, en sy koop vir ons so trollie en ons trek die terug hotel toe, en toe ons nou met terugvlieg, toe wil sy die trolley daar los, en ek dacht, not a chance, want is een splinter nieuwe trolley, hy kost so seker R500 hier in Suid-Afrika, en ek sien die trolley kom saam Suid-Afrika toe, my swaar, die aarde wil hom inslik, hier klim ek op besigheidsklas met my trolley, handbagasie, maar nou ja, ek weet nie wie die slegste gevoel daar, of die ongemakkelijkste gevoel, ek of hy nie, maar dit is my story van sosiaal en somme fisies ook ongemakkelijk voel.
0: Dankie vir daai, en ek het een keer besigheidsklas gevlieg, maar hulle het my opgegradeer, want hulle het my op 'n verkeerde plek gesit, sê die ou nie bekommerd, ek gaan jou nou kom haal, en Skyforce jou, so dit was, ek was so dankbaar, ek wou daai persoon soen, want dit was toe nou die tweede vlug, was Los Angeles, en ek dink toe 'n maand later gaan kyk vir my suster in Engeland. Nooit weer so vinnig, iemand sê ook hier so, Annelie, toe ek en my beste vriendin geskinie dip het, en toe lyk hy ontspan het op die landlordse bed, net onder handdoeke, en hulle onverwags 'n week vroeër terug huis toe kom. Daai sal nou vir jou in 'n ongemaklike posisie plaas. Arme mense. Taylor Swift, Brendan Urie, met me, en dan gaan ons fokus op jou mond se gesondheid.

0: Hier is in front of an audience met Ek weet my lewe lê nog voor. Voor dit, Me van Taylor Swift en Brandon Urie. En ons praat volgende oor jou mond. Wat sê jou mond se gesondheid vir jou en ook van jou ander dele van jou liggaam en daai deel se gesondheid in jonk vandag is Dirna Groblaar aan die woord, sy is 'n mondhygiënis en Ivo Health mondhygiëne adviseur. So, jy moet vir ons insig gee, Dirna, mense moet maar tandarts toe gaan. Wat is van die veranderinge of simptome in jou mond waarna 'n mens behoort aandag te skenk?
1: Ek dink die grootste ding is maar bloeding. Enige bloeding, as jy borsel of tussenin skoonmaak, ek sal sê dis gewoonlik een van die heel eerste tekens in 'n mens se mond. Dis nooit normaal vir jou tandvleis om te bloei nie. Ander dingies kan dalk wees, hou asempie wat dalk nie so lekker ruik nie, tandvleis wat terugtrek, bietjie sensitiwiteit vir warm of koud, en dan enige plekkie in die mond wat langer vat, sal ek sê is 2 weke om gesond te word, is ook nie normaal nie.
0: Wat is siektes praat ons nou hiervan?
1: Hoe bedoel jy wat se siektes met die seertjies?
0: Met daai simptome wat jy nou verwys het, wat se siektes kan dit aandui? Ons gaan nou net praat oor hart en bloedvat en so aan.
1: Ek verstaan. So dit is meeste van die tyd onbehandelde tandvleissiektes. En ons basies 2. Die een noem ons gingivitis wat 'n totale omkeerbare tandvleisprobleem is. Dis maar 'n bietjie bloeding en 'n bietjie inflammasie en ons geen permanente skade met dit nie. En is baie maklik om dit te behandel. Maar dan, as ons hom nou los en nie mooi kyk na dit nie, dan kan dit omsit in periodontitis. En periodontitis is 'n infeksie van nie net van die tandvleis nie, maar ook van die been en die ligamente wat om ons tande is. En dit kan op die einde veroorsaak dat ons tande verloor. Maar dit is ook die siekte wat gekoppel word aan ander menigte ander siektes soos hartprobleme, bloedvatsiektes, diabetes, depressie. Daar is 'n allelange lys van ek dink oor die 50 ander sistemiese siektes waaraan periodontitis gekoppel kan word.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Julle eie veiligheid was ook maar 'n probleem. Hoe het julle dit hanteer en wat het jy gesien in die praktyk?
2: Ja, weet jy, daai was regtig 'n moeilike tyd as ek nou terugdink daarin. En kan ek nie glo ons is daar deur nie. Dit was 'n baie moeilike tyd vir ons gewees, maar ek moet sê, definitief in ons praktyk, ons infeksie standaarde is baie baie hoog. Maar ons het wel gesien dat pasiënte weggebly het. En weer eens, dan in die tyd wat ons daarna die pasiënte sien, is iets wat ons miskien 'n hele paar maande terug maklik kon behandel het, 'n klein kaviteit of 'n klein probleempie. Ten die tyd wat die pasiënte dan by ons uitgekom het, het dit ongelukkig groter geraak en jy weet tandheelkunde, hulle sê altyd tandheelkunde is nie duur nie, verwaarlosing is. So ongelukkig hoe moeiliker dit is om te behandel, hoe duurder raak dit dan nou maar ook.
1: Ja, dit is inderdaad duur. Ek moes ook gister 'n rekening betaal wat my oor laat water het en die medies nie voorbetaal het nie, maar ons sê vir jou baie dankie Drini, dit mense daar of daarna jammers, noem ek jou nou Drini sommer, dat mense daarvan bewus is, jy weet, ek dink net mense ignoreer dit of jy dink ag my tande voel okay, ek gaan die tandarts toe nie. As 'n mens ook net gou vinnig kan uitwys daarna kanker in die mond, ek wil dit net noem. Dit presenteer as partykeer is wit en is nie altyd seer nie, nee. So ons is altyd geneig om te sê as iets seer is, gee ons aandag. Ek wil net dit daarom ook uitwys of hoe.
2: Weet jy, dit is so 'n belangrike punt wat jy nou maak. Selfs met jou gewone tandvleis siektes soos jou gingivitis en jou periodontitis waar ons nou gepraat het wat so belangrik is om nie te ignoreer nie. Meeste van daai goed is daar nie pyn nie. Ten die tyd wat die pasiënte by ons uitkom wat daar pyn is, is daai goeders al so ver gevorderd. Jy weet, as hulle vroeër gekom het, sou dit soveel makliker gewees het. So ek wil asseblief sê, moenie wag totdat jy pyn het nie. Onthou, 'n tand is een van net vier goed in jou lyf omtrent wat nie nuwe selle kan produseer nie. Dis hoekom hy homself nie kan herstel nie. So tandpyn gaan nie weggaan nie, dit gaan daar bly en tandvleissiektes gaan ook nie weggaan nie. Dit moet behandel word.
1: Baie dankie daarvoor. Is so belangrik net daai as jy wit sien, kanker wil rondom wit vorm. So nou nie te bekommerd raak nie, gaan net tandarts toe. Dat hulle kan kyk asseblief, hulle weet waarvan hulle praat. En Dirnay Groblaar is 'n mondhygiënis en Ivo Health mondhygiëne adviseer. Baie dankie. Dit dan in Jonk vandag waar ons gefokus het op jou mond en wat jou mond vir jou wil sê van jou gesondheid.
3: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makotti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
1: Ons het internasionale vroue-kriket volgende vir jou, dis Suid-Afrika teen Zimbabwe, die 4de T20 in Bulawayo en verwelkom weer vir Marissa Smith, welkom.
5: Goeiemiddag Martelies en luisteraars. Ja, die 4de T20 kragmeting het so ongeveer 1:30 se kant begin. Suid-Afrika het die derde keer die lood gewen en het weer eens besluit om eers te golf. Tans is die telling 14 lopies vir die verlies, wel nou 15 lopies vir die verlies van 0 paaltjies en ons is in die derde bulbeurt. Nou, hier is nou ideale kans vir die afrigtingspan van Suid-Afrika om bietjie verskillende rolle te toets wat die spelers moet speel. So in plaas van Laura Wolfhard open Mianey Smit saam met Anneke Bosch vandag die kolwerk en sover lyk dit baie goed. En dan Jaylee Philander wat vandag volwaardig haar kans kry as paaltjiewagter in Karabo Messi se plek wat beseer is in die vorige wedstryd. Zimbabwe sal vandag poog om die Suid-Afrikaanse kolwers te beperk

0: sodoende 'n hulbare teiken te kan jaag. En ja, net gou weer die jongste telling, Suid-Afrika het nou 16 lopies vir die verlies van 0 paaltjies en ons is klaar met 3 balbeurte. Ons is nou terug met nog kriketnuus. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
1: Baie dankie, dit word waardeer. Ons praat oor ongemak vandag, maar eers musiek Alex Warren met Ordinary.

0: klanke van Shotgun, Tori and the Hounds. Don't worry, be happy hier op RSG. Ons praat oor daai fisiese ongemak in die lewe.
1: Middag, Marta Lees is weer poppie hier so op Bitrivier. Hoorie wie wat 'n groot uitdaging is daar vir my deesdae om met die bussies te ry. Dis 'n groot beslommernis hoor, ek sê vir jou, maar ek ry nou nie meer met my kar ver paaie nie. Maar nou sit jy op daai bussie, ek klim hier byvoorbeeld 25 voor 9. In die oggend klim ek hier op, want ek ry hier van Witrivier af, na die ryk ruste, by Hartbeespoort toe. En dan kry jy net 10 minute by Alzo om te stop by die plek waar die toilette is. So jy moet vinnig maak daar so hoor, en dan moet jy weer terug sit in die bus. En so sit jy, en dan kom ons nou op Ou Artambo, daar klim jy oor weer, nou moet jy weer oorklim daar op die Rustenburg busie, en dan soek jy nog die Rustenburg busie, ja nee, en daar vanaf gaan jy nou maar weer met die Rustenburg bus. So dis vir my 'n vreeslike uitdaging oor deesdae. En dan kom jy eers, wel ek kom dan eers 5:30 kom ek op Harties aan. En dan moet my dogter my nou weer kom haal, jy weet van Brits af op Harties. Ag nee, dis hoekom ek deesdae nou dat ek so oud raak, is ek nog nie meer lus vir bussie ry nie. Okay Martelies, lekker middag. Bye bye.
2: Dankie
1: daarvoor.
2: Ek het een keer met die bus gery. En toen ze nou terugkom, toe die bus sy brieke ingegeer daar by Robertson Pas van Mosselbaai af. En toe kom ons by drie sisters, toe bars daar een wiel, een tyre. En hulle het toe na George toe gebeld en die mense het gekom. En hulle het nie geweet waar sy nieuwe tyre nie, maar ek het wel. Maar hulle wou nie na my luister nie. Maar die ding is, hulle was 3 trips George doen terug in my blaas praat. Daarna is nie toilet op die bus nie. Die ander anties het rokke en skirts aangehad, hulle het hoer in die veld ingeloop. Toe sê maar, niks dan sal ek ook maar 'n rok of 'n romp aantrek, dat hulle nou nie die son en die maan en die sterre kan sien nie. Toe, ons moes al 12:00 in Kimberley gewees het, 12:00, 1:00. Ons kom eers 9:00 die oggend hier aan. Nou bel ek my skoonseun om ons te kom haal, om my te kom haal. En dan het die slaghuis ai. En ek het 'n blaas en my maag voel ook nie lekker. Wag toe nog 3 ure vir my skoonseun my kom haal. Dit was 'n nachtmerrie trip, my blaas, ek wil nie praat nie. So, dit was baie, baie erg.
0: Ja, blaas is een ding en dan is die maag moeilikheid wil maak, och, akelig.
3: Hi, Matelies, Rina Brandbelwel. Ek het 3 maande gelede, het ek fratsongeluk gehad en ek het sommer net hier geval in my sitkamer en ek het my heup in 7 plekke gebreek. En ek kon nie opstaan nie, want my paniekknoppie was te hoog, my selfoon was te hoog en ek kon nie by dit kom nie. Ek het op my boude geseil met daai pyn en tot by my interkom waar ek my buurvrou moes gebel het om vir my net te kom help. Noodloos om te sê, hulle het hoe lang gesukkel net om vir my op die bed te kry om in die ambulance te kom, want hulle kon my nie beweeg nie. En ek het onmiddellik geweet my heup is gebreek, want onmiddellik het my been korter gewees. So ek het geweet hy was gebreek, maar dit was so skrikkelijk erg pynlik. En ja, toe het ek 'n maand later, in 3 maande se tyd, toe het ek knievervanging gehad na die heup, en die ou prostese moes hulle uithaal om my nuwe een in te sit, en dit is nou byna 'n maand gelede, en ek is nou op die herstelpad, hopelik. Mooi dag, bye bye.
0: So, baie sterkte, daai pyn, en dat die mens nie kan doen wat jy wil doen nie. Hier is Martin Bester met Lily.

0: Vir my was 'n C2 C3 nek operasie baie erg, sê Bokkie. Wou heel nag graag ireneer, maar ek kon nie my oë oopmaak of praat om te hoor of ek 'n kateter het nie. Eers die volgende môre kon my oë oop en was 'n bedpan op 'n stoel die grootste verligting. Ek kan my voorstel. Daai, jy kan nou niks doen nie. Jy lê nou net daar. Baie baie rof. Baie baie dankie vir almal se deelname sover, net hier na vandag se afstof.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
0: In 1919 is Duits Suidwes-Afrika onder Suid-Afrika se administrasie geplaas. In die program Sou dit gebeur, vertel Chris Swanepoel met sy gas Gerard Pool, dosent geskiedenis aan die US, van Suid-Afrika se betrokkenheid in Suidwes-Afrika.
2: Ja, hulle was vroeër betrokke in die sin van boere. Hier uit Piketberg se wêreld het heelwat boere vir hulle in Suidwes gaan vestig. Ek dink aan suid van Windhoek by die Skaaprivier, na die Gouse. Daar's 'n bekende families daar. Dan dink mense soos die Brands wat transportryers was. En dan ook tydens die groot ek praat nou meer van Windhoek af, Windhoek se omgewing in Noord. Ook tydens hierdie groot opstande die oorlog, die Duitse Rare Oorlog, het van die boere 'n redelike prominente rol gespeel. In Grootfontein se omgewing, daar was 'n boeregemeenskap, maar hulle is nou weer 'n storie op hulle eie want hulle het nou weer indirek bande, kan ons maar sê, met die Dorsland trekkers. In die suide natuurlik was daar ook 'n sterk boeregemeenskap en hulle het weer 'n rol gespeel in die Nama opstande, die Hendrik Witbooi sê hierso 1904-1907 omtrent. So daar was 'n verbintenis, maar die interessante ding vir my is dit wat min mense besef is dat toe die tyd van konfrontasie eintlik in 1907 beëindig is, het die Duitsers met 'n heeltemal nuwe naturele beleid, om maar die destydse taal te gebruik, begin. Hulle het eers gaan kers opsteek in Transvaal en die Vrystaat en wat vandag Zimbabwe is, Suid-Rhodesia. Die wetgewing wat hulle ingevoer het, het nogal sterk ooreenkoms met die wetgewing wat in daardie drie gebiede aangetref is. So indirek was ons daarbij betrokke.
0: Bly by ons, die twee nuus hooftrekke is volgende na The Searchers met Sweets for My Sweets. Dan is dit ook lekker sport in ons volgende uur. Ons het Lali Stander se verslag oor die DP Wêreldtoer. Dis die PGA Kampioenskap op Wentworth. Ons gaan aansluit by Leon van Nierop. Meer leer oor Kloofkind. Dis die nuwe middagvervolgverhaal. En dan ook later weer Marissa Smith met Vroue Kriket. Dis Suid-Afrika teen Zimbabwe.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Wes-Kaapse polisie is steeds op soek na verdagtes, nadat 5 mense die afgelope week in afsonderlike voorvalle in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. In die een voorval, dinsdag aand, is 2 vroue in Site B doodgeskiet. Gistermiddag is 3 mans, deur 'n aanvaller in Jacob Kabi straat liewer in Makaza doodgeskiet. Volgens 'n voorlopige ondersoek was al 3 oorledenes in 'n voertuig toe een van die passasiers op hulle losgebrand het. Die motief vir albei aanvalle word nog ondersoek. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê hulle het bykomende hulpbronne ingespan in 'n poging om 'n verdagte of verdagtes vas te trek nadat 9 vroue sedert Julie in Ekurhuleni vermoor is. Dit sluit in die gebruik van gevorderde tegnologie. In die jongste voorval is die liggaam van 'n vrou vanoggend met steekwonde in Willeliza in die Boksburg omgeving aangetref. Lesufi het die toneel besoek en sê 'n kubermaatskappy het inligting verskaf en hulle beskik ook oor beeldmateriaal van kringtelevisie kameras. Die sakeman Paul Malema is in die Van der Bultpark se Landroshof borgtog van R30,000 toegestaan. Hy staan tereg op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal in verband met die R16 miljoen se vloottenderskandaal in die Empoleni munisipaliteit. Sy maatskappy is in 2022 'n tender toegestaan om 18 voertuie aan die munisipaliteit te verskaf, maar na bewering is slegs 7 voertuie gelewer. Die saak is tot 29 September uitgestel, wanneer Malema na verwagting saam met sy medebeskuldigde Lerato Mpolo sal verskyn. Mpolo is die voormalige vlootbestuurder van die Empoleni munisipaliteit. In Fiji het HIV as 'n nasionale krisis verklaar nadat nuwe gevalle verlede jaar met 27% gestyg het. Die Fijiaanse regering sê 2016 mense uit die bevolking van minder as 'n miljoen is verlede jaar met HIV gediagnoseer. Een uit elke 60 volwassenes in die eilandgroep het nou die virus, teenoor een uit elke 167 5 jaar gelede. Daar is ook 'n stygging in die getal babas wat weens HIV-verwante komplikasies sterf. Owerhede beplan om toegang tot gratis vrywillige HIV-toetse uit te brei, sowel as toegang tot voorkomende medikasie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Joe Cocker met Unchain My Heart. Dis die tweede uur van 360 hier op RSG, 8 minute oor 2. Ek is Martlies Brink, weekstaf van 1 tot 3 saam met jou. Ons praat vandag so bietjie oor ongemak. Voor ons daarby kom, dis die heel eerste tyd vir sport. Ons sluit aan by Larry Sander, dis op Wentworth en internationale golf, die DP Wereldtour se PGA kampioenskap. Welkom aan jou, Lali.
1: Middag Martelies en middag luisteraars en hartelike welkom by dag 1 van die PGA kampioenskap. Daar is al klaar paar interessante verwikkelinge by die Wesbaan van Wentworth, waar hierdie kampioenskap sedert 1984 sy permanente tuiste gevind het. Reeds vroeg vanoggend het Rory McIlroy die wêreld nommer 2 en beslis een van die groot gunstelinge die week, sommer vroeg na 10 pykies die voortou geneem het op 5 houe beter as baansyfer. McIlroy het 'n uitwaartse 9 van 32 gehad met 3 agtereenvolgende voeltjies op 16, 17 en 18, maar na die draai het hy homself 'n bietjie vasgeloop. 'n Brouwhou begaan op die 3de, 'n hou teruggewin op die 4de en weer een afgestaan op die 6de. In die pylvlak nou is hy 4 houe beter as baansyfer en 2 agter Aaron Rye, wat die klubhuis teiken op 6 houe beter as baansyfer gestel het. Die Engelsman het slegs een foutjie begaan in sy ronde en dit was 'n 5 op die syfer 4 16de. Rye is tans 7de op die Race to Dubai ranglys en soos ek vroeër gesê het, met die hoeveelheid ranglyspunte wat hierdie week beskikbaar is, sal 'n sege vir hom definitief 'n groot verskil maak met nog 2 toernooie wat oor is in die Rolex series hierdie seisoen. Amerika se Ryan Gerhard is ook in die klubhuis op 5 houe beter as baansyfer, saam met Swede se Joachim Lagergren wat nog 'n paar pykies oor het om vir Ryan te probeer inhaal. Victor Hovland, die Race to Dubai voorloper Patrick Reed en Ryan Fox is almal op 4 beter as baansyfer. Jaden Schaefer, reeds 'n tweemalige wenner hierdie seisoen, lei die Suid-Afrikaanse aanslag. Hy is op 2 onder baansyfer. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie Lali, net hierna dan op versoek 'n liedjie wat jou ongemaklik maak. So dis 'n vreemde een vandag, maar bly by ons, dalk is dit joune. En dan sê ek ook sommer jammer, want dan speel ek vir iets wat vir jou ongemaklik maak. Maar ja, bly by ons daarvoor. Ons gaan ook nou-nou dan met Leon van hier op gesels. Daar's 'n nuwe middag vervolgverhaal vir jou wat wag.
2: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Awesome. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
3: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 80 gram blok Cadbury sjokolade, bubbly uitgesluit, enige 2 vir R35. Spar R15. Of 145 gram Doritos Corn Chips, enige 2 vir R40. Spar R10. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
4: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September. Geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
5: Op 'n Sondagoggend sê weer gesels ons geloofsake en binnekamer. Hierdie week gesels Dr. Duyvelloen oor Koninkrykstyd. Ons onthou die lewe van Dominee Johan Symington saam met Dominee Rudy Swanepoel en ons vier die lewe saam met Dominee Liesel Krausewiet.
6: God het jou gedra tot vandag toe. Hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie, maar ons weet wie die week in sy hand hou.
5: Skakel in Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my Liselde Bruin vir geloofsinspirasie.
7: Leef jou omgewing.
8: Vrijdag aan, 18 September, gesels Ines en Greta Benadi oor muziek met deernis vir die dementie en Alzheimer gemeenskap en 'n besonderse liedjie uit Greta se pen.
9: Musiek was absoluut deel van my ma en my pa se lewe en dit was ook baie aan die kerk gekoppel.
10: Want liedjies praat meer as mense woorde. En as daar 'n liedjie is oor hierdie saak, gaan die boodskap uitgaan.
8: Dis op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand, 18 September om 8.

0: Please excuse me, I am English, but I listen to RSG all day. Julle praat van ongemaklik. Ek het rustelose bene syndroom. Oh, dis hel. Dis hel. Thank you for a lovely, lovely station. I enjoy it all the time.
1: Dankie vir die luister. En dit is regtig aklig en ek verstaan nie hoekom daar nog iets is buiten 'n aartappel in jou bed of 'n sokkie wat jy om jou voet moet draai. Vir rustelose bene nie. Wat kan mens gebruik? As dit magnesium gaan dit help. Ek weet nie. Vreemde sake.
2: Ja, my grootste verleentheid was, ek ry met motorbike. Ek is nou so by my 80ste jaar. Ek ry op die golfbaan om iets te gaan doen daar so vinnig. En ek moet vinnig terug na huis toe. En die fiets se agterwiel gly op my, onder my uit. Op 'n nat kol. Spin onder my uit en ek slaan weer. Links, rechts, daar val ek. My sleutelbeen is af, die bike lê daar, en die ou kom al verby, help vraag om my te help om die bike op te tel, want dit is bietjie swaar, ek kan nie alleen nie. En nou, opgetel, en nou klim ek op die bike, die grootste verleentheid is nou, ek, my sleutelbeen af, en hy sê dit is nogal wat seer, maar ek moet opklim in die huis toe rij, ek mag nie wys, ek kry seer nie. Dit is nogal verleentheid. Lekker dag verder.
3: Goeiemiddag, Matlies. Ek wil nou vir jou 'n bietjie snaakse ding vertel wat met my gebeur het. My man is baie keer maar 'n plaatjie en ons het van die Vrystaat af gery Gauteng toe. En langs die pad het ek 'n groot noot gekry, maar die plek waar ek moes gaan sit was baie skuins. So, nou sit ek daar, maar hy kyk nou van bo af dat hy nou sien dat die mense wat verby ry my nou nie sien nie. Maar op 'n kol sê hy vir my, daar kom 'n kar en ek skrik so groot en ek val agteroor. En jy kan net dink die gesig wat daar vanaf kom het. Hy het hom slap gelak, maar ek was vrek skaam. Dit was nou nie so lekker nie. Mooi bly, bye.
1: Daai is 'n ongemaklike een, sê ek nou vir jou. Jy is ingeskakel by 360 en dan op hy nood op versoek vandag, liedjies wat jy ongemaklik maak. So dit is 'n vreemde onderwerp vandag, want jy wil nou na iets luister wat jy nou nie van hou nie. So dankie daarvoor, Take Off Your Clothes van Pieter Saarsted is voorgestel. Begrawe My op die Platteland, deur Adam Tas, ja, Annemarie Ferreira van Brits en Noordwes. En iemand wat hier sê, Vier en Vlam van West. Daar is ook The Lonely Shepherd, wat deurgekom het daar van Rolf Ferreira, George Kamfer, dit het reg so, dan Mac the Knife, Bobby Darin, het Willem van Durban gesê, ek gaan vandag Louis Lombard se keuse van Rodriguez speel, I Wonder. Ons het dit lanklaas gehoor, ek weet nie ongemaklik het my maak, ek onthou net toe jonk was, het dit nogal my oorgevang. Ek dink hulle sing maar baie direk daar, so ek weet nie so lekker van daai sake nie. Dankie daarvoor, ek gaan daai vir jou speel. En daar was nog een van, iemand sê Barbie Girl van Aqua. Is dit net die, jy hou nie daarvan nie, of maak het jou fysies ongemaklik? Ek wonder so, mama, ja, baie dankie daarvoor. En iemand het ook die Macarena voorgestel, Antoinette Skooman. Daniel het ook gevra vir Rodriguez, hy het gesê, like Janice. So gaan luister maar na sy politieke kommentaar. Dennis Rodriguez, ook bekend as Sixto Rodriguez, of net Rodriguez. En daai baie bekende dokumentêr wat ook in Suid-Afrika saamgestel is en oral oor die wêreld versprei is en gesien is, hier is hy met I Wonder.

0: Crimson House, Unicorns. Die Elizabeth Calloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig dat het weer tyd is vir hulle jaarlikse modeparade waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. Dit is vanjaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met twee modevertonings oor twee aande en die bykomende vertoning van oud studente se werk. Die vertoning vind plaas Vrydag 18, Saterdag 19 September, 6:30 vir 7 die aand. Kaartjies nou beskikbaar by Quicket.
1: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
2: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
5: In RSG Landbou kyk ons terug na Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp. Ons gesels met leiers, boere en besoekers wat van jaar daar kom afsaal het. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
0: Vandag is die eerste episode van die splinternuwe middagvervolgverhaal Kloofkind. Dit begin 16:15, dankie ingeskakel wees daarvoor elke dag. Leon van Nierop is die skrywer en regisseur van Kloofkind en Leon is lekker om weer met jou te gesels. Op watter stadium het jy die Clara karakter in jou geestesoog begin verken of aan die persoon begin dink en wie is die kloofkind?
6: Hallo Martelies, is lekker om jou te praat en ek is bly jy sê splinter nuwe want ek het my vingers omtrent splinters op die rekenaar sleutels getik daarin. Nou ek het seker al 250 keer deur die pragtige Skommans Kloof, dis die R539 pad gery, dis 'n alternatiewe roete na Nelspruit, daarna by het ek 'n huis wat die Hoofveld die Laagveld word. Dis vir my een van die mooiste dele van die Laagveld en na my wete het min indien enige stories oor die skoonheid van die kloof ontgin. Ek was ook bewus van die swaar vragmotorverkeer wat toegeneem het op die pad. Onthou, ek het hom leer ken as 'n klein tweespoorpaadjie en nou het hy hierdie reuse pad geword, sodat dele van die pad nou op hierdie oomblik in 'n dubbelbaan omskep word. En ek het gewonder hoe dit die lewe van die inwoners beïnvloed. Die wie daai rustige bosatmosfeer wat nou deur stootskrapers vir 'n tydperk oorgeneem is om die verkeersvloei gladder te laat verloop. Nou, die klowe waardeur ek gery het, was nog altyd vir my deel van die grootste aantrekkingskrag van Skommans Kloof. Toe ontstaan die gedagte lank al by my dat 'n meisie wat tamelik wild groot geword het, daar woon en ook beïnvloed word deur die veranderings. Sy naam is Clara. En Clara het haar hele lewe lank gedink sy gaan met iemand wat gewaag het om 'n koffieplantasie daar te begin en suksesvol was te trou. Nou, hy besluit om die nuwe breerpad wat daar gebou word naby 'n ou huis verbygaan te gebruik om 'n koffieplek daar te begin. En alles verloop voor die wind, soos altyd in stories voor die tyd, tot 'n motorfietsryer Zander eendag daarop daag wat self 'n baie wilde streep in hom het en Clara se voete letterlik onder haar uitslaan. Maar nog erger, 'n sakeman wat aan Zander verbonde is met die naam van Marnus, koop 'n stuk grond in Schoemanskloof en besluit om 'n aftree oor daar te vestig. Maar sy motief is om eintlik 'n groot gedeelte van die kloof op te koop wat die inwoners laat vrees dat hy 'n klein dorpie daar wil begin. So soos jy nou kan hoor, die storie gaan eintlik oor die stryd tussen die plaaslike inwoners, die mense wat gewoond is dat dit 'n rustige kloofpad is, wat nou vrees dat die landelike atmosfeer met sy klowe en berge en pragtige boorde eintlik vernietig gaan word. Maar ek moet net vir jou sê dat Zander in sy onvoorspelbaarheid 'n baie belangrike rol speel, omdat hy met natuurlik soos in stories altyd gebeur, met ander motiewe en dat die kloof gekom het as wat mense besef het en 'n geheim het.
0: Maar dat is altijd geheim, jy weet.
6: Dat is altijd, dat moet altijd een geheim wees. Dat moet altijd een geheim wees. Leon, nou moet ek weer sê, ja? Excuse Martelies, nee, ja. Byklanke is vir my 'n verskriklike belangrike deel van 'n storie. En ek het natuurlik dikwels in Schoemanskloof stilgehou en dan geluister na die klanke uit die klowe, jy weet, die voëls, die lories, die sonbesies. En nou, die afgelope jaar en 'n half, hoe dit meng met die padskrapers en die lorries en watter invloed dit op mense het. So vandag se episode gaan mense inderdaad daardie pad hoor wat is eintlik daar opgeneem. Die pad se byklanke. Byklanke vorm dus 'n integrale deel van die storie en Frikkie Wallis wat die area ken, het 'n unieke reeks byklanke saamgestel wat so realisties is en die klanke van die kloof so pragtig naboots sodat vir my klink asof ek regtig daar sit. Dit word dan ook integraal deel van die storie, die byklanke, want dit is 'n soort kamera wat die kontrasterende klanke wat daar is vermeng en dan op hulle eie unieke manier gebruik.
0: Ja, ek weet hom net hoe, nee. So dit is nou van die tegniese kant af. Vertel ons van die rolverdeling, Leon.
6: Die rolverdeling het ek besluit om hierdie keer 'n paar ander spelers te gebruik, nuwe spelers wat ek nie tevore gebruik het nie. Natuurlik moes ek die heel groot hoofrolle wat baie moeilike rolle is vir ervare spelers gee. Nou een van die mees ervare spelers en ek dink hy kan my eie stories al begin skryf, is Pietie Beyers wat die hoofrol speel en Clara is Iselle Besuidnout, die pragtige Iselle Besuidnout wat ook vir my lyk soos die kloofkind. So as ek die kloofkind se rol skryf, dan dink ek aan Iselle inderdaad. Maar en dan is daar natuurlik Marie Molefe van Heerden wat RSG luisteraars sal ken. Maar dan is daar nuwe spelers of nie nuwe spelers op die radio nie, maar vir my want dit is die eerste keer wat ek met hulle saamwerk en dit was vir my nogal 'n ontseeniende ervaring om groot moeilike rolle vir mense te gee wat ek natuurlik dikwels gehoor het op die radio, maar nie weet of ek 'n soort van 'n chemistry met hulle gaan hê wanneer ek regie doen nie, want ek moet 'n geweldige chemistry of 'n vonk met die speler hê wat die rol speel. Die rol van Zander word gespeel deur Botha Enslin, nadat ek hom in 'n paar radioteaters gehoor het en hy gee kwaliteit aan daai rol wat ek self nie verwag het nie. Dan is daar Cassius Davids wat die petroljoggie Jorry speel en ek het vir Dion Kutse gekry om die wrede Marnus te speel vir die hele kloof wil inpalm en sy seun word gespeel deur Sean Brebner en die karakter se naam is ook toevallig Sean.
0: Raak jy so nou en dan nog op jou senuwees, Leon? Eerste episode is vandag. Jy weet die terugvoer.
6: Ek raak op my senuwees Martelies, ek is so op my senuwees. Ek is te bang om dan dit te luister. Maar wat vir my interessant is, is die reaksie van die spelers en natuurlik van die tegniese personeel, want daar gebeur dinge in die storie en nou hoor ek hoe die tegniese personeel dit bespreek en sê, maar dit kan nie wees dat dit gebeur nie. En selfs die spelers raak so opgewonde, dat wanneer ek inkom elke keer om 'n episode met hulle te bespreek, hulle vir my begin storielyne gee. Hulle vir my begin sê wat hulle dink met hulle karakters moet gebeur. Wat is in my kop aan die gang? Waarheen stuur ek die storie? Want hulle wil hê dit moet in rigting A beweeg, maar gaan ek dit in rigting A stuur of in rigting B? So die feit dat hulle so opgewonde geraak het oor die rolle en die rolle so absoluut ter harte geneem het. Ek bedoel, jy moet sit agter daai glas om te sien hoe daai mense se gesigte lyk wanneer hulle daai rolle speel. En Rhea Smit wat nou al dikwels vir my gespeel het, speel so tannie wat sulke gevatte sê goed het met die naam van Mavit. En sy is eintlik die hart van die storie. So as sy daar is, dan moet die mense dikwels wegdraai van die mikrofoon af om op te hou lag, omdat sy die woorde so snaaks sê. Dis nie wat ek nou sê, ek kry snaakse dialoog nie,
0: ja.
6: Maar die manier wat sy daai woorde sê, die gevatheid waarmee self sy voor in dag kom, en soms sal die akteurs hier en daar woorde verander wat baie meer kleurvol is of baie interessanter is as waarmee ek voor in dag gekom het, dat dit vir my klink as hulle dit geniet, dan dink ek miskien sal die luisteraars dit ook geniet.
0: Ons wag al reeds vir die volgende karakter, die volgende story, die volgende inspirasie. Leon, baie dankie daarvoor.
6: Baie dankie vir jou, Martelies.
0: Dit is Kloofkind.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Tias die Aussies met die kous oor die kop terug stuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport, spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na u te sien. Dis RSG Sport.
2: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
3: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
4: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
2: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
5: Weer tyd vir sport. Marissa Smith is terug en dit is die Suid-Afrikaanse span teen Zimbabwe vroue kriket 4T20 in Bulawayo. Welkom Marissa.
6: Goeiemiddag luisteraars en Martelies. Ja, nuus hier vanaf Bulawayo is dat Suid-Afrika se telling 152 vir die verlies van 2 paadjies na 16 balbeurte is. Ons het nou vandag 'n nuwe kombinasie in openingskolwers gesien met Mianay Smit en Anneke Bosch wat die Protea vroue se kolfbeurt geopen het. Die Proteas het amper gemaklik begin en hulle het 42 lopies in die eerste 6 balbeurte aangeteken sonder enige verlies van paadjie. Maar die vennootskap tussen Smit en Bosch kom toe op 'n einde met Suid-Afrika se telling op 75. Daarna het Andre Derksen by Smit aangesluit en Suid-Afrika het baie goed gekolf verder. Hulle het na 10 balbeurte 87 lopies vir die verlies van 1 paadjie gehad en die 100-tal verskyn in die 12de balbeurt op die tellbord. Met die Protea se telling op 136 word Derksen uitgevang, haar telling 33 lopies van 16 balle. Nou die jongste telling is dan nou 153 lopies vir die verlies van 2 paadjies. Ons is aan die begin van die 17de balbeurt en het lyk of die Proteas dalk weer 'n totaal van omtrent 200 op die bord sal kan sit. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
5: Baie dankie Marissa. Ons gaan weer by haar aansluit in die toekoms daarvoor. Bly by ons, volgende, soos ek sê, musiek, en dan is dit die nuwe middag vervol, vooral die eerste episode. Het jy geweet, kakkerlakke, tropiese klimplante en clusia bome in gebiede soos Costa Rica en Suid-Maleisië span kakkerlakke in vir bestuiving. S'nachts versprei hulle taai pote proteïenryke stuifmeel. Dis 'n bietjie van 'n verkenning van ons natuur. Hier is Skemer met rigting, dan is dit tyd om te groet hier van my kant Martie Spring, namens produksieregisseur Ignatius Vlok vir 360 vir vandag.

Kobai, sien jou weer môre vir die Vrydag weergawe van 360. Dit was 'n lekker middag saam met jou. Dankie vir die terugvoer. Baie mense wat hier praat van rustelose bene en wat vir hulle werk vir verligting. Ek gaan hom so aangee. Jy's ingeskakel by 360. Sien jou weer môre 1 uur. Die middag vervolg vrae volgende. Spitstyd wag vir jou 3 uur met Willem.

0: eetgewoontes en kultuur rondom kos aan die Kaap in die 1800s. Dis waaroor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche vrijdagmiddag gesels in die 360 speseryroute. Hy het gaan inloer by die 100 jaar vieringe van die Athlone Opleidingscollege.
1: En toe ek ook nou besluit om onderwijzer te word, wou ek Dower College toe gaan en my pa het gesê, jy kom Athlone toe.
0: En in afstof sterf Jimi Hendrix in 1970 op 27.
2: Beleef jou omgeving 360 met Martelies.
3: En donderdagse skuif nader. Teen sondag aand weet Zeldie se pa en ma steeds nie van Doring nie. Hulle het hom nog nie gesien nie, maar hulle ruik hom. Daarom het Zeldie besluit om vir Doring te gaan bad.
4: Luister na skuif nader op 'n dinsdag en donderdag aand 20:07 op RSG.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Op en Wakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September. Geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
6: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerhoek.

0: Elisabeth, hoekom kry my hart skielik so krom?
1: Omdat hulle die pad hier in Skomans Kloof verbreed, juis op 'n plek waar ons dit nie verwag het nie.
0: Ek weet dis vooruitgang. Die enkel pad raak te klein. Hulle is so naby ons restaurant. Ek kry skoon galopstuipe.
1: Dis waaroor ek gaan praat. Ons het nie oorspronklik geweet die pad gaan so naby ons grensdraad kom nie. Dis verregaande.
0: Ons het gedink hierdie deel bly 'n enkelbaan.
1: Dis besig. Die pad gaan nou so naby my stoep verby. Die bestuurders kan in die ry eet.
0: Maar jou huis en jou restaurant is veilig, Elisabeth. Dis steeds binne kan die erf en hulle sal nie hulle hande daarop sit.
1: Dit gaan nie daaroor nie.
0: Nou waaroor dan?
1: Die geraas. Kan jy dink? Jy ry in hierdie verkeer, jy trek af by my restaurant, jy soek 'n rusplek langs die pad. Nou voel dit of jy langs Malibongwe bly.
0: Net met minder bottles.
1: Maar net soveel spoedlokvalle.
0: Maar daarom nie stikkende robotte nie.
1: Net baie stop and goes.
0: Minimum waiting time 15 minutes. As ek daai bordjie sien, weet dit voel so lank soos 'n noot op 'n lang rit.
1: Ons verlei brei uit. Dis die prys, maar ek het berou oor die besluit.
0: Na berou is galg berou, het my ouma altyd gesê.
1: Ons lewens was die ene liefie diefie. Nou word alles omgeploeg. In my skemer daar soek ek kalmte as die son ondergaan.
0: Jy's gaan oud nie, Elisabeth.
1: Jy is ouer as ek, jy behoort te weet.
0: Ja. As jy op pensioen gaan, dan sit jy brieke aan. Hou die handriem los, vrou.
1: Daar kom 'n tyd vir sonder brieke. Ek wil so graag aftree, maar ek kan dit nie bekostig nie. Die restaurant het min geld gemaak.
0: Maar Niels praat so mooi met 'n mens. Ek is skoon oorstelp.
1: Na hierdie nuus word ek net gryser.
0: En kyk die tuin. Als buite die draad vlieg moerland toe.
1: Wel, ons het blomme buite ons erf geplant en ons mag nie.
0: Om te vervraai. Sedert jy die plot geërf het, plant ons net meer blomme. Al gaan dit sleg met die restaurant.
1: Die dubbelpad kom so naby, skille aardappel en die skil tref die verkeer.
0: Dis Niels.
1: En hy stap met 'n doel.
0: Hy kom met koffiebone.
1: Een ding moet ek toegee, sy koffiebone is die beste. Sy brousels is prima. Dis hoekom mense hier koffie drink.
0: Laat ek hom gaan verwelkom.
1: Hy kan self hierheen stap.
0: Hy val daarom sag op die oog.
1: Nie sy intensies nie. Dit is 'n kluitklap op my kus.
0: Dit gaan oor wat in die verlede gebeur het.
1: Veral na sy pa oorlede is.
0: Jy en sy pa het in mekaar 'n bietjie geaai, hè?
1: Ek kyk nie na getroude mans nie. Die wag voor jou mond staak, Mawit.
0: Maar dan het julle 'n knus vriendskap gehad.
1: Dit was net 'n vriendskap. Nou gaan ek optree, want ek bly nie hier met 'n pad vir 'n voordeur nie.
0: Jou woonhuis is daarom agter die restaurant.
1: Al miskien. Die dubbelbaan loop onder die groot boom verby wat 'n monument is. Dit mag nie afgekap word nie. Ons het mos geprotesteer, toe luister die stootskrapers.
0: En ons lê daaronder.
1: Wat kyk Niels so rond? Niels!
0: Hy loop rond asof dit sy grond is.
1: Ek gooi hom met koffiebone en al van my grond af.
0: Nou ja toe, kom ons gaan hoor wat hy soek.
1: Geniet jy die geraas, Niels?
0: Jy staan hier asof jy die nek van die plek is.
2: Dag Tannie Mawit, Tannie Els. Koffiebone is in die bakkie.
0: As ons restaurant toemaak, het jy nie meer 'n afsetgebied nie.
2: Nou mag jy die boomies skil.
0: Dis daarom 'n trotse ou reus daai.
2: Ja, is die eerste keer wat jy met my hande gevat het. Toe ons 'n sirkel om die boom gemaak het.
1: Ja.
2: Die owerhede het gesien, ons was soos coasters wat aan glase kleef.
0: Hulle kon sien jy voeter nie met kloofmense nie.
2: Van kloofmense gepraat. O, Clara skaars. Kloofkind kom nooit uit die kloof uit nie.
0: Dis waar haar bynaam vandaan kom. Kloofkind.
2: Ja, mooi kloofkind.
0: Ons het gedink jy is nooi 'n kerel, Niels.
2: Wie praat nog van nooi en kerel?
0: In die liedjies van Virginia Lee waarna ek luister.
2: All right. Voor ons nou vir Virginia bewonder, moet ons sake praat, Tannie.
1: Ek stel daai groot praat uit.
2: Nee, maar dis tot Tannie se voordeel. En Tannie ken my mos. My intensies is goed.
1: Dis oneconomies om hier restaurant te hê.
2: Ek wil suikerbossie koop. So die restaurant.
1: Wat my na moed verloor se vlaktes gedryf het.
2: Die plek is vir Tannie las. Maar nie noodwendig die plot.
1: Ek het nuus vir jou. As jy koop, moet die huis bly soos hy is.
2: Ja, want is 'n gedenkwaardigheid.
1: 'N Historiese monument.
2: Mens mag nie 'n monument buite verander.
1: Presies. En jy wil hom afbreek.
2: Nee, nooit nie. Hierdie huis is 'n baken. Niemand mag buite aan hom raak nie. En hy moes nooit 'n restaurant geword het nie.
1: Hoekom wil jy dan koop?
2: Want ek wil hom binne verander. In 'n koffieplek omskep.
1: Mag jy binne verander?
2: Ja, ek het die wet bekyk, ek mag.
1: Nou steek jy weer my speek. Of is dit andersom?
2: Tans is die stoep te naby aan die pad. Maar wat gebeur as ek die stoep agter toe skuif en ek verbreek binne? Weg is die lawaai.
1: Die stoep agter toe skuif?
2: Ja. Dis die agterste stoep gebruik wat tans 'n pakplek is. Ek wil iets anders met die voorste stoep doen.
1: Maar dis waar almal kuier.
2: Nee, maar jy tannie 'n ander oplossing.
1: Maak jy my 'n aanbod?
2: Ja. Dan word my plaas en tannie se plot 1.
1: Soos jou pa dit wou gehad het.
2: Ja. En ek dryf die projek. Ek weet presies wat ek wil doen.
1: Gaan terug plaas toe, Niels. En gebruik die honde deurtjie.
2: Ek sal moeilik deurglip. My skouers is te breed, man.
1: Ek lag nie vir jou grappe nie. Weet net. Ek vroeg.
2: So dis dan my nee nie.
1: My nee is my ja en my ja is my nee. Dink daaroor. Skort nou.

0: Kloofkind! Kloofkind! Ga jy swem?
1: Jy is gevaarlik daar by my grensdraad.
0: Maar ek bly aan my kant.
1: Ek verkies om alleen te swem, dankie.
0: Ja, ons het baie saam geswem toe ons klein was.
1: Maar nou is ons mooi groot, Niels.
0: Nou man, watterhand is in ons verander?
1: Ek ontgroei mense.
0: En jy ontgroei jou buurman. Sommige net so.
1: Wel, van dat ek gehoor het dat jy alles wil verander. So, wanneer loop ek deur?
0: Jou grond in die kloof, bly jou grond.
1: Maar ek dacht dan jy soek stormkloof ook.
0: Nie, is te veel storms. Van die merige soort.
1: Kijk omdat ek nie vir jou charme val nie.
0: Oh, jy is die enigste een, kloofkind. Oh,
1: blaas jou wiele af, Niels, dit tref slaggate.
0: Jy is op die plek waar jou pa verongeluk het.
1: Ja, ek sit elke week een kraans hier neer.
0: Ja, jou ma ook, voor haar dood.
1: Ek het plankunde geswat,
0: ja.
1: Soos jy weet.
0: Ja, ja.
1: Hier is een voedselaanpad met oornaghitte. Dit is weke vooruit volbespring.
0: Ja, asof ek het nie weet nie. Jy krijg baie geld daarvoor.
1: Soveel so dat ek wil aanbou. Ek gaan nie verkoop nie. Want jy het die gewoonte om allemaal sy plaas in te pallen.
0: Ach, boch man, ek soek net suiker... Hey, ek soek net suikerbosie. En jou plaas is jou plaas. Kloof behoort aan jou. Is immers wat jou bynaam is, hè?
1: So vertel my, het Tannie Els geval vir jou voorstel?
0: Ach, sy klinkie positief oor die verkoop, ja. Dink hier is 'n beter optie.
1: Dit is 'n beter oplossing, want sy is gehaag en oplot.
0: Ja. So ja. Hoe het ons hier gekom? Clara.
1: Sê jy my?
0: Asseblief, man. Geloof my nou, man. Rita is verby.
1: Julle was naby aan trou.
0: Toe wil sy terug stad toe. Verwag ek moet skuilkraans verkoop. Hy is my erfgrond. Ek skuif nie. Ek wil net die plaas vergroot.
1: Maar julle was 'n item. Jy was mal oor haar.
0: Maar dit is verby. En dit was 'n fout.
1: O, en wie se fout nogal?
0: Nou myne.
1: Nou herken jy dit.
0: Maar en jy weet hoekom.
1: Weet jy wat, ek hier regtig nie meer.
0: Maar ek het besef ek het aan die lief nie, Clara.
1: En ek, liewe Niels. Ek het ook nie meer gevoelens vir jou nie.
0: Kloofkind. Jy was nog altyd reg, hy.
1: Dis al manier wat ek ken. My liefde het doodgegaan.
0: Ja, want jy soek 'n donker perd, mos. Oh. Ek soek het te vervelig vir
1: ek
0: jou.
1: Ek nee. Soek niemand nie, Niels.
0: Jy weet ek het nog 'n gevoel vir jou.
1: Oh, wel, kom daar oor.
0: Ons was toch lief vir mekaar toe ek op Wasitie was.
1: Ja, maar baie dinge het gebeur. Ek het besef ek is nie reg, vertrou nie, ja. Beslis nie met jou nie. So kan ons dit asseblief daar laat, Niels. Ach,
0: koppig soos altyd. Goed, Clara, asked and answered.
1: Dankie. Nou, wat verwag jy, Niels?
0: Jaag jy my nou weg?
1: Ek wil swem.
0: Maar ons het mos nie saam geswem altyd.
1: Dit was lang gelede. Nou kies ek saam met wie ek wil swem.
0: Ja, maar jy kan mos nie verlede ignoreer nie. Ons het altyd nie saam geswem. Saans in die poel gedryf. Sterre getel. Jy vergeet.
1: Dit is die verlede. Goeiedag, Niels.
0: Dag, Clara. Lekker alleen swem, hoor.
1: Nog net 3:30 en dan is ek op Naalspruit. En dan my vergadering. Ek is nie seker of ek die regte ding doen nie, maar ek moet aanbou. Maar ek moet ook geld leen. Nee, as Niels dinge kan verander, dan kan ek ook, want... Kom verby! Dan draai ek af en gee jou ruimte. En die pad is so gevaarlik met al die padwerk. Het jy nou genoeg ruimte, Boelie?
2: Ek hou nie van Boelie nie. Ek is Zander. Ons praat dieselfde taal.
1: Afrikaans, ja.
2: Verby die grense van taal.
1: Ek praat soos ek praat en basta.
2: Woon jy hier?
1: In die kloof, ja. Hoekom?
2: Dan sit jy.
1: Dan is ek wat?
2: Die kloofkind. Mense praat oor jou. En ek verstaan hoekom.
1: Hoekom?
2: Jy het 'n lekker willestreep. Ek hou van wild.
1: Wel, ek is soos ek is.
2: Ek en jy gaan nog baie sterre tel. Want jy word nie geïntimideer nie. Ek hou daarvan in 'n meisie.
1: Jy weet, ek haat mense wat dink hulle ken my.
2: En weet jy waar gaan ons die sterre tel?
1: Mm-hmm.
2: Terwyl ons op die water dryf. Iets sê dit vir my. Daar's te veel sterre om alleen te tel.
1: Wat die duivel het hier gebeur?
3: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. Die Madlanga kommissie hoor dat korrektiewe dienste beamptes deur gevangenes gemanipuleer kan word. Die Wes-Kaapse polisie soek nog na verdagtes na 2 skietvoorvalle in Khayelitsha. En die Palestynse president weer 'n visum geweier om die VN se algemene vergadering by te woon. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Madlanga kommissie het gehoor dat korrektiewe dienste beamptes beïnvloed of gemanipuleer kan word deur gevangenes in besluite oor plasings of werktoewysing. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makoti Tobakgale, getuig vandag voor die kommissie. Hy het getuig dat 'n selferkende Wes-Kaapse bendeleier, wat as Choppies bekend staan, gevind is waar hy in die kombuis van die Kuruman korrektiewe sentrum gewerk het, ondanks die feit dat hy as 'n hoë risiko gevangene beskou is. Volgens Tobakgale was Choppies veronderstel om tot die einde van sy vonnis in 'n maksimum veiligheidsgevangenis aangehou te word. Die Wes-Kaapse polisie is steeds op soek na verdagtes nadat 5 mense die afgelope week in afsonderlike voorvalle in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. In die een voorval dinsdag aand is 2 vroue in Site B doodgeskiet. Gistermiddag is 3 mans deur 'n aanvaller in Joutkabi straat in Makaza doodgeskiet. Volgens 'n voorlopige ondersoek was al die oorledenes in 'n voertuig toe een van die passasiers op hulle losgebrand het. Die motief vir albei aanvalle word nog ondersoek. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die skuldigbevinding van 'n 42-jarige Oos-Kaapse boer, Louis Lategan, verwelkom. Lategan is gister in die Hooggeregshof in Makanda skuldig bevind op aanklagte van mensenhandel, verkrachting en aanranding. 'n Woordvoerder van die NVG, Lutolo Tayali, sê Lategan het jong vroue na sy plaas in die Tramdebo-omgewing gelok vir werksgeleenthede, waarna hulle bedwelm en seksueel uitgebuit is. Die voorvalle het tussen 2020 en 2023 plaasgevind en die slagoffers was tussen 18 en 21 jaar oud. Lategan sal maandag gevonnis word. Die polisie in Mpumalanga het 21 verdagtes in hegtenis geneem vir onwettige mynbedrywighede tydens 'n operasie in Pelgrimsrus. 'n Polisiewoordvoerder, Jabo Ndubane, sê al 21 verdagtes is vermoedelik buitelandse burgers. Sy sê die polisie het ook beslag gelê op gouddraande materiaal en gesofistikeerde toerusting wat vir onwettige mynbedrywighede gebruik word. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Die Beaufort Wes munisipaliteit in die Sentraal Karoo sê die dorp se watertoevoer het verder verbeter nadat herstelwerk aan die 500 mm pypleiding afgehandel is. 'n Vratsvloed vroeër van dese maand het reuse skade aan die dorp se waterinfrastruktuur aangerig. Die munisipale bestuurder, Frans Sabat, sê die Gamkadam is 100% vol en die brandwag en Hansrivier pypleidings is ook herstel en pomp weer water na reservoirs. Sabat sê kraanwater is nou in meeste gebiede beskikbaar, hoewel hulle nog aandag gee aan geïsoleerde gevalle. Die verskaffing van watertankwaans word nou afgeskaal en slegs 3 sal nog beskikbaar wees. Sabat se herstelwerk aan die hoof 600 mm pypleiding sal na verwagting teen aanstaande maand afgehandel word. Die VSA het weer 'n visum aan die Palestynse president Mahmoud Abbas en tientalle ander Palestynse amptenare geweier om aanstaande week die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York by te woon. Abbas is ook nie verlede jaar toegelaat om die geleentheid by te woon nie. Volgens Amerikaanse owerhede hou die weiering verband met Palestynse amptenare se pogings om die konflik tussen Israel en Palestyne te internasionaliseer, insluitend deur sake teen Israel by internasionale tribunale. Die 193 lede van die algemene vergadering sal later vandag stem oor 'n voorstel wat Abbas sal toelaat om 'n videoverklaring tydens die sitting aanstaande week te lewer. 'n Palestynse staat word tans deur so wat 75% van die VN se lidlande erken, insluitend Brittanje, Frankryk, Kanada en Australië. Die VSA is die enigste van die 5 permanente lede van die VN Veiligheidsraad wat nie 'n Palestynse staat erken nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat korrektiewe dienste beamptes beïnvloed of gemanipuleer kan word deur gevangenes in besluite oor plasings of werktoewysing. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
2: Daar is kriket aan die gang in Bulawayo. Kom ons hoor by Marissa Smit. Wat is die jongste?
3: Goeiemiddag Willem en luisteraars. Die Protea vroue het vanmiddag weer eens 'n pragbeurt met die kolf gehad. Hulle het gekies om eers te kolf en teken 205 lopies vir die verlies van 4 paaltjies teen Zimbabwe aan. In Suid-Afrika het 21-jarige Mianey Smit uitgestaan. Sy teken haar eerste T20-honderdtal aan, haar telling 102 lopies vanaf slegs 59 balle. Goeie ondersteunende rolle word deur Anneke Derksen en Annelie Derksen en Anneke Bosch verskoon tog gespeel. Beide die kolwers behaal elkeen 33 lopies. Intussen tot dusver in al 4 wedstryde het een van die openingskolwers 60 of meer lopies aangeteken en dit is natuurlik presies wat afrigter Manla Mashimbi sal wil hê. Zimbabwe gaan nou 'n teiken van 206 lopies moet jaag. So bly ingeskakel vir al die kriketnuus. Ons is terug net so na 4:30. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
2: 'n Spitstyd waarna jy luister op hierdie donderdagmiddag, die week snel voort. Willem Pelser in die span saam met jou tot so skuins voor 6 en ons regisseur Karla McKenzie gaan ook nou kom inloer en praat ons oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin die musiek met 3 van Dozy.

0: Dozy, tussen jou en my. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, jou gas hier in Spitstyd, Weksmaraad tussen 3 en 6. Karen Augusta is ook hier, het vroeger haar stem gehoor met die nuus. Sy is later terug met verkeersverslag, daar is ook 'n weervoorspelling, en dan het ons sport net na 4 en net na 5 saam met Jody Hendricks, en hy het medewerkers Marissa Smit en Lali Stander, wat vir ons onderskeidelik die cricket en die golf dophou. Daar is ook sake nuus, sal 5 en half 6 met Henko Kreer, en hier is ons regisseur Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: Ons begin nou weer met Vat het vorentoe. Ons is besig met Disney themas. Dis tema week. So ons het vir Elton John wat baie goed vaar. Ek dink hy trek vandag by sy derde dag en hy kry 'n nuwe teenstander. So ons sal nou uitvind hoe dit gaan. 'N Donderdag beteken ook almal en nog wat en wie is ons gas?
1: Ons gas is Karina Maree en sy is 'n fondswerwerskenner. En sy wil graag haar kennis en ervaring gebruik om gemeenskapsprojekte en NPO's te help om daardie baie belangrike aansoek of brief te skryf vir befondsing.
0: Amper soos 'n CV as jy wil aansoek doen vir werk.
1: Ja.
0: Lyk my daar is ook 'n wetenskap en 'n manier om dit te doen. So vandag se almal nog wat vind eintlik sterk aanklank by ons

0: gereelde insetsel RSG Help. So as jy aan die hoof staan of jy is betrokke by 'n welsynsorganisasie of organisasie winsbejag, dink ek dis in jou beste belang om in te skakel 20 voor 5 wanneer ons gesels met Karina. Sy kan al net vir jou wenk of 3 gee wat baie handig te pas sal kan kom. Daar's ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Dis reg ja, en in 'n korporatiewe omgewing is daar baie keer die gevoel van ons en hulle. Ja, daar is twee dinge wat in hierdie hierdie gevoel veroorsaak en dis waarna ons gaan kyk vandag in die verrassingspakkie.
0: Ja, jenne, dit is 'n netelige kwessie daai. Ons sal maar uitvind wat dit behels, so moenie daai een misloop nie, skyns na 5:30. En kom ons begin dan sommer met vat dit vorentoe.

Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Uit 1994 se Lion King. Hy trek al by sy derde dag en sy teenstander vandag is hierdie een wat Michael Bolton opgeneem het vir Hercules.

0: Go the Distance in 1997. Wat een gaan die distance gaan? Dit hang alles van jou SMS'e af. Is dit Elton John? Is dit Michael Bolton? 45889 R1.50 per boodskap. En kan jy glo, Carla, die kultuurkaravaan veldtog staan al einde se kant toe? Dit het so verby geflits en mense het gehoop ek kan eintlik baie langer aanhou, was so lekker geweest. Maar die kans raak dus nou al hoe minder vir jou om daai karavaan te kiek. En ons kiek die karavaan kompetisie is om gewaar ergens, die RSG verseker kultuurkaravaan ergens op die landse paaie. Neem hom af, sit hom op Facebook, sê waar jy hom afgeneem, tag RSG verseker in die ATKV, want môre gaan ons nog 'n wenner aanwys. Miskien is jy die persoon wat môre R5000 wen met die komplimente van die ATKV. En kom ons vind 'n bietjie uit waar staan sake nou deesdae met die kultuurkaravaan.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Ons het gister in die pad geval en koers gekies Jacobsdal toe. Ons is steeds onderweg en oral waar ons ry spog die Karoo met 'n ligte groen baadjie. En dit sis ons harte daarom effens want ons was traag om Vryseburg te verlaat. Iets wat ek altyd van Vryseburg sal onthou is die sterre. Vryseburg is so 1.5 se ry van Sutherland af wat bekend is vir sy sterrehemel. En dit was die eerste aand wat dit oopgetrek was, sê dat ons die Karoo bereik het. So as jy ooit op baie route is, draai af en bly oor in Vryseburg. Daar's baie slaapplek en oorgenoeg om te sien en te ervaar. Dankie Vryseburgse mense, ons sal julle nooit vergeet nie.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
0: Elke onderneming het sy eie risiko's, van 'n boutique hotel tot 'n boerdery of 'n skool. Jou dekking behoort by jou onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag. Santam, dis vryheid.
4: Die vraag: ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
5: Waar is self? Is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
4: En dan is daar finansiële stres, daardie konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
6: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
4: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
7: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Scott of Faith en Wyatt Flores hier in Spitstyd, nothing better to do. 19 minute oor 3, hier is van die SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Elise en Margate bly by Elton John, Lion King. Ook Elise en Swazereneke, sy gaan nou weer vir Michael Bolton. Ek is 'n groot Michael Bolton aanhanger, maar hierdie keer wen Elton John beslis. Dis van Anrika en Yvander, Milan Sasselberg hou van Elton John, so ook Teresien en Oudsoren en Maggie. Tia hou van Michael Bolton, Jolien in Hartenbos, wat ook haar stem voeg by Michael Bolton. Ek gaan weer vir Elton John, sê Antoinette Skooman, in Marlott Park. Dan is dit Heino en Kaliden, wat sê daai een van Lion King, ook Renette Immelman in die Parel, André in KwaZulu-Natal, Anies in Klerksdorp, dan ook hierdie een van Joan en Louis Trichardt. So ja, Elton, wat weer sy neus voor het in hierdie stadium.
1: Sy het vir haar 'n nis uitgekerf as gesoute jazz en kabaret sangeres, regisseur en ook aktrise. Natalia de Rocha het landwyd op verhoë in al haar glorie geskitter.
2: Trudy Taljaard was my agent en sy het vir my gesê, Jans, wil jy ek moet 'n rol kry in sy movie Broer Mati? Ek moet die tema liedjie sing. Bly by my.
1: Donderdag aand 17 September om 8:30 en hoor kan jy luister na die besonderse lewensverhaal van 'n talentvolle kunstenaar se kleurryke loopbaan en haar absolute hartsog vir die vermaakbedryf. Bly by
3: my. Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
4: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
5: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
6: Een van die grootste is pryse of aanbiedings wat eenvoudig net te goed lyk om waar te wees. Dit kan produkte wees wat in 'n fraksie van die normale prys verkoop word of dan gewilde items wat skynbaar teen buitengewone afslag beskikbaar is. Mense moet dan ook versigtig wees vir advertensies wat hulle na webwerwe neem wat of bekende handelsmerke naboots en dan kan jy soms sien daar's 'n klein verskil in die webadres of dan advertensies wat besighede voorstel wat op die oog af heeltemal professioneel en geloofwaardig lyk.
5: As jy die gesprek oor swendelary misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op pot gooi. Soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
7: Vrydag aand, 18 September om 20:07 in Opskit, vertel ek ons maats 'n storie oor 'n groen kat, 'n padda en 'n nare heks.
8: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

Dis terug na 1969 saam met Vanity Fair hier in Spitstyd in Hitching a Ride. Karen is nou terug, sê vir ons die nuus hooftrekker, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. So as jy afkom op verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet. Doen dit per SMS, die nommer is 45889, R50 per boodskap. Begin asseblief daar die SMS met die woord verkeer. Hier is hierdie een deur Fransja van Cooke.

0: En is Fransjo van Kook hier op RSG, Victor Ledorum. So Karen, bly jy by Elton?
1: Dink so, ja.
0: Vandag goed?
1: Ja.
0: En wat van ou Michael? Luister jy oor die algemeen aan Michael Bolton?
1: Nee, nie regtig nie.
0: Ah. Ek doen mal oor Michael. Kom ons kyk wat sê die mense op die SMS'e. Hier het ons vir Jolanda in Southport, wat sê Elton John, ook Hester de Toen van de Bijl Park, Jana in Pretoria, Aline Potgieter van Newcastle, Leon in Randpark, Riff, Hetty Barnard, Elsa in Kempton, Anita in Vryburg, ook Marius in Bloemfontein, Sari in Calvinia, Ferris in Darling, Meisie in Dwars, Kersbos, Suzette in Oudtshoorn, weer een makkelijke oorwinning vir... En Karen glimlach van oor tot oor... So, hy moet nog net een hekkie oorsteek. En as hy dit reg kry, sal ons hom oor precies 24 uur volledig luister.
2: In die 3:30 nuus aftrekke, die Ooskaapse sekretaris van die ANC, Lulama Nkatobi, dreig om die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, van naamskending aan te kla. Dit hou verband met mediaberigte dat Mbalula Nkatobi die skuld gee vir die laat indiening van die party se kandidaatlyste by die verkiesingskommissie. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die skuldigbevinding van 'n 42-jarige Ooskaapse boer, Louis Lategan, verwelkom. Lategan is gister in die Hooggeregshof in Makanda skuldig bevind op aanklagte van mensenhandel, verkrachting en aanranding. En die VSA het weer 'n visum aan die Palestynse president Mahmoud Abbas en tientalle ander Palestynse amptenare geweier om aanstaande week die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York by te woon. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng en met rand op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. Ook in Midrand is daar een botsing, dit is op die N1 Noordwaarts by Ellendelweg. Op die N1 Suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die proefplaaswisselaar. Pretoria is stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Riegelaan. In KwaZulu-Natal daar is reën oor groot dele van Durban. In Durban op die N2 Noordwaarts is daar een botsing by die Gateway afrit. In Howick op die N3 Suidwaarts een botsing, dit is by die Lions River wisselaar. Op die N3 noordwaarts, 'n botsing by die Hammersdale-wisselaar. In Escort op die N3 suidwaarts is daar 'n swaar voertuig botsing, dit is by die Escort-wisselaar. Pinetown op die M7 weswaarts, 'n botsing by die N3 hoofweg aansluiting. Dan is daar ook 'n botsing op die N3 noordwaarts by die Ashburton-wisselaar. In die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Jan Smits Rydaan. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Borgerts Quarryweg. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Airport Approachweg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Wat is die vraag wat jy saamgebring het?
2: Goed, vanmiddag se vraag Willem, hoeveel minute moet die gemiddelde Suid-Afrikaner werk om?
0: Jy kyk nou 36 minute. Ja, interessante ene.
2: Ja.
0: Jy moet die vraag voltooi asseblief, as jy kans sien, as jy lus het, as jy die breinkrag het, as jy die lewenslus het.
2: Op hierdie donderdag, ja.
0: Dan kan jy die vraag vir ons probeer voltooi. En stuur die rest van die vraag, wat jy dink die behoort te wees, na 45889, R50 per boodskap, herhaal het vir ons.
2: Hoeveel minute moet die gemiddelde Suid-Afrikaner werk om?
0: 36 minute. So, wat's die vraag? Ons hoor graag van jou 45889. En ons gaan dan ook weer van Marissa Smit hoor. Sy hoor vir ons die cricketdop in Bulawayo, die vierde T20 wedstrijd tussen Zimbabwe en Suid-Afrika, vroue cricket. Hierdie is Air Supply.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Goeiemiddag luisteraars. Cricketnes hier van uit Bulawayo is dat Zimbabwe 'n telling van 206 lopies jaag. Zimbabwe se telling was 22 vir die verlies van een paadjie na 5 balbeurte. Vroeger het Suid-Afrika die lood gewen en het besluit om eerste te kolf. Hulle teken 205 lopies vir die verlies van 4 paadjies aan, met Mianai Smit wat 102 lopies van 59 balle aanteken. Sy behaal so haar eerste T20-honderdtal. Vir Zimbabwe was Lauren Piri die mees ekonomiese bowler. Sy neem 1 paadjie en staan slegs 29 lopies af. Ayanda Shlubi het die bouaanval vir die Proteas geopen en so byna neem sy paaltjie, maar het was ongelukkige foutbal. Elis met die Marks neem egter Zimbabwe se eerste paaltjie in die tweede balbeurt met Nisha Gwanzura wat terugkleedkamer toe moet gaan met haar telling 5 lopies van 4 balle. Zimbabwe moet nou teen 'n lopie tempo van ongeveer 12 lopies per balbeurt kolf en kort nog 179 lopies van 85 balle. Net weer die jongste telling en het is so pas nog 'n paaltjie wat geneem word deur Caitlin Wyngaard en Zimbabwe se telling 27 lopies vir die verlies van 2 paaltjies aan die einde van die 6de balbeurt. Bly ingeskakel by RSG, ons is net nou terug met nog nuus oor die wedstryd.
2: Baie dankie Marissa, ek hou ook die boodskappe dop wat inkom vir vanmiddag se wat's die vraag vroeër wat Karen my gevra het. Hoeveel minute moet die gemiddelde Suid-Afrikaner werk om... En die antwoord is 36 minute. Nou, om wat te doen? Om wat te kan koop, seker maar. 45889 R50 per boodskap. Daar is sover een persoon met die korrekte antwoord en 'n paar nie. Ons sal nou kyk na die SMS'e.
3: Dit is vir my baie lekker om weer vir 'n slag 'n skoolfokus te kan doen. Van 'n goeie stukkie koormusiek tot 'n nuwe toepassing.
4: Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders makliker en meer effektief te maak.
3: Laer Volksskool in Heidelberg spog met alles wat hulle uniek maak. Donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram Kompas.

0: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
1: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
2: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
3: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
4: Toe ons die teleskoop daar uitsit, eers toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kry.
3: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
4: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
2: Sterrenplanete Sondag aand 7:30.
5: Jy luister na Spitsnet. Saam met Willem.

0: Dis Rihanna Nell, tweede kans. Hier in Spitstyd was ook Bruno Mars gewees in Risk It All. So hoe lyk hy antwoorde wat ingestuur is vir vanmiddagse wat's die vraag die gemiddelde Suid-Afrikaner moet hoe lank werk om 36 minute is die antwoord. Jy moet vir ons die res van die vraag gee. Om 'n brood te kan koop, Pieter, nie. Om 'n bier te kan koop na werk, nie Shal in die Baai, Marie in Pretoria. Jy het die regte een ingestuur. Jan in Pretoria ook, ja, korrekte antwoord. Dit is die middel Suid-Afrikaner 36 minute om spitsverkeer vast te sit. Nee, maar Engeland Klerksdorp, nie brood nie, Eben en Kelsrivier, jy het hom reg gekry. En ons sal net na die 4 uur nuus en verkeersverslag weer hierna kyk.
1: Nuus. 'N Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
2: Weer.
3: Pieter Maritzburg 10:18.
2: Verkeer.
4: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
2: En sportverslag.
5: Sport. Die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Kruid is daar rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
8: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
9: Dis 'n eg Suid-Afrikaanse aand, Saterdag aand in Kapuit waar daar net na plaaslike talent gekyk word op die dansvloer. Jy kan enigiets verwag. Van Brenda Fassie tot die Klipwerforkes, Nico Karstens tot Dr. Victor en Teens Jordaan. So kom dans saam hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10. My naam is Sue Pylers Slabbert en ek sien vir jou op die dansvloer.

Chris de Burg wat ons terugneem na 1975 met een van sy groot treffers, Just Another Poor Boy. In die volgende uur van ons program kan jy onder meer uitsien na Almal en Nog Wat. Ons gaan gesels met Karina Maree. Sy is 'n fondswervingskenner, so aan al ons voormalige gaste en toekomstige gaste in RSG Help, soos jy betrokke is by welsynsorganisasie. Dan sal ek hoogs aanbeveel dat jy inskakel 20 voor 5, want al die aansoeke wat jy so tot vervelings moet instuur vir moontlike befondsing, daar's 'n spesifieke manier om dit te doen, om te werk te gaan daarmee. Dis 20 voor 5, gaan ons gesels met Karina Maree. Plaaslike talent Majosi, wat ons neem na die nuus.

0: Dis Majosi hier op RSG Time Traveller.
1: In die 4 uur nuus. Die Oos-Kaapse ANC-sekretaris dreig met regstappe teen Fikile Mbalula. Die NVG verwelkom die skuldigbevinding van 'n Oos-Kaapse boer. En die Minority Front Party maak sy verkiesingsmanifest in Durban bekend. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Oos-Kaapse sekretaris van die ANC, Lulama Nkaitobi, dreig om die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, van naamskending aan te kla. Dit hou verband met mediaberigte dat Mbalula Nkaitobi die skuld gee vir kandidaatlyste wat laat by die verkiesingskommissie ingedien is. Minstens 181 ANC-kandidate se name is nie voor die sperdatum op die OVK se aanlyn stelsel ingedien nie, waarvan die meeste kandidate in munisipaliteite in die Oos-Kaap is. Nkaitobi het Mbalula tot aanstaande week Dinsdag gegee om sy uitlatings terug te trek indien hy regstappe wil verhoed. Die Medlanka Kommissie het gehoor dat korrektiewe dienste beamptes beïnvloed of gemanipuleer kan word deur gevangenes in besluite oor plasings of werktoewysing. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makoti Tobakgale, getuig vandag voor die kommissie. Hy het getuig dat 'n selferkende Wes-Kaapse bendeleier, wat as Choppies bekend staan, gevind is waar hy in die kombuis van die Kuruman korrektiewe sentrum gewerk het, ondanks die feit dat hy as 'n hoë risiko gevangene beskou is. Volgens Tobakgale was Choppies veronderstel om tot die einde van sy vonnis in 'n maksimum veiligheidsgevangenis aangehou te word. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die skuldigbevinding van 'n 42-jarige Oos-Kaapse boer, Louis Lategan, verwelkom. Lategan is gister in die Hooggeregshof in Makanda skuldig bevind op aanklagte van mensenhandel, verkrachting en aanranding. 'n Woordvoerder van die NVG, Lutolo Tayali, sê Lategan het jong vroue na sy plaas in die Kamdebu omgewing gelok vir werksgeleenthede waarna hulle bedwelm en seksueel uitgebuit is. Die voorvalle het tussen 2020 en 2023 plaasgevind en die slagoffers was tussen 18 en 21 jaar oud. Lategan sal maandag gevonnis word. Die polisie in Mpumalanga het 21 verdagtes in hegtenis geneem vir onwettige mynbedrywighede tydens 'n operasie in Pelgrimsrus. 'n Polisiewoordvoerder, Jabu Mdubane, sê al 21 verdagtes is vermoedelik buitelandse burgers. Sy sê die polisie het ook beslag gelê op gouddraande materiaal en gesofistikeerde toerusting wat vir onwettige mynbedrywighede gebruik word. Die verdagtes sal binnekort in die hof verskyn. En nou verkiesingsnuus. Die Minority Front Party het sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November in Durban bekend gemaak. Die party het nie aan die vorige munisipale verkiesing deelgeneem nie. In vanjaar se verkiesing stel die MF egter kandidate in al die metros landwyd, insluitend eThekwini, Johannesburg, Tshwane en Kaapstad, sowel as 7 munisipaliteite in KwaZulu-Natal. Die partyleier en burgemeesterskandidaat vir eThekwini, Shamin Takur Rajbansi, het aan ondersteuners gesê dat sy sal werk om die stad reg te ruk indien sy as burgemeester verkies word. Sy het onderneem om verouderde infrastruktuur op te gradeer, te onderhandel vir laer kragtariewe en om watertoevoer te verbeter. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Oos-Kaapse sekretaris van die ANC, Lulama Nkaitobi, dreig om die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, van naamskending aan te kla. Dit hou verband met mediaberigte dat Mbalula Nkaitobi die skuld gee vir kandidaatslyste wat laat by die verkiesingskommissie ingedien is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng met rand op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Allendaalweg. Op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by Camaro straat. Pretoria, 'n botsing op die N1 noordwaarts by Stormvoelweg. KwaZulu-Natal, daar is reën oor groot dele van Durban. Op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu Rylaan en 'n stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by Koningin Nandi Rylaan. In die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Kuiberg wisselaar. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50 boodskap.
0: Kom, ons kyk weer daai vraag, Karen.
1: Die vraag, Willem, hoeveel minute moet die gemiddelde Suid-Afrikaner werk om?
0: En die antwoord is 36 minute. Ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? Jy moet 36 minute werk om 'n smoke break te vat, het jy gesê. Nee, dis hoe dit vir die gemiddelde persoon neem om werk toe te gaan. Nee, hulle net in Roodepoort. Hier is nogal interessante raaiskoot, 36 minute om elke dag BTW te betaal. Jo. Dis nie 'n slegte raaiskoot nie, dit klink of jy nogal gedink het hier oor Anton Swart en Klerksdorp, maar dis nie die een waarna ons op soek was nie. Dis hoe lank jy moet werk om 4 liter petrol te bekostig, Natasha? Nee, alhoewel het voel vir my of ek heel dag moet werk om 4 liter petrol te bekostig. En dan hierdie ene wat sê, dis hoeveel minute dit neem om 'n miljoen rand te verdien. Lynette in Melville, ek bedank onmiddellik. Jy moet my sê, wat doen jy? Ek moet doen dit saam met jou.
1: Asseblief.
0: As elke 36 minute 'n miljoen rand kan verdien, dan sien jy my nie weer nie. Nee, sal jy vir ons volledig lees daar, Karin?
1: Ja, wel Willem, dit het alles met kos te doen. Wel, ietsie lekkers as jy daarvan hou. Die volledige vraag is, hoeveel minute moet die gemiddelde Suid-Afrikaner werk om 'n Big Mac te bekostig.
0: Ja, dit is deel van die Economist se Big Mac Index. As jy gereeld na ons geldsaake program luister, sal jy weet wat dit is. Denemarke, byvoorbeeld, hulle is heel bo, daar hoef die gemiddelde persoon slegs 7 minute te werk om 'n Big Mac te bekostig. Pakistan is laagste op die lys waar die gemiddelde persoon 4.5 ure moet werk om 'n Big Mac te kan bekostig. Onthou, hierdie is gemiddelde inkomste, ons praat nie van minimumloon nie.
1: Ja, ja.
0: As jy kyk na minimumloon, moet die gemiddelde Suid-Afrikaner omtrent soos iets soos 4.5 ure werk om 'n Big Mac te bekostig. So, daar is hy dan vir jou, baie welkom by die tweede uur van Spitstyd. Ons kuier saam op hierdie donderdagmiddag en Jody is nou hier met die sport. Kom ons maak eers nog musiek, hierdie is Michael Jackson.

0: So begin ons die nuwe uur se musiek hier in Spitstyd. Michael Jackson en Man in the Mirror. Dit is nou 11 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met golfnuus en dit is rond 1 van die mans PGA kampioenskap wat op die bekende Wentworth baan in die gang is. Lali Stander hou deurloop in die aksie daar vir ons dop. Lali, goeiemiddag.
2: Die wereldberoemde meesterstuk van Harry Cole is bijna 'n eeuw gelede ontwerp, Jody, en dit is deur Ernie Els gemoderniseer, wat self lank 'n tuiste by Wentworth gehad het. Hulle het in 2005 begin met groot opknappings in 2009 en 2010 en die werk is voltooi in 2017. Behalwe 'n Ryderbeker in 1953, het Wentworth 44 agtereenvolgende wêreld pypiespelkampioenskappe aangebied. Suid-Afrikaners het hier behoorlik hulle stempel afgedruk, met Ernie wat 7 seëges gehad het en Gary Player 5 oorwinnings. Die baan se kronkelende skoonvelde deur duine, eike en bergbome word deur die kenmerkende Surrey Heideveld omring en is reeds sedert 1984 die permanente tuiste vir die PGA kampioenskap, waar die Engelsman Aaron Rye en Joachim Lagergren van Swede saam die voorthou deel op 6 beter as baansyfer. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Dankie Lali, nou 'n paar tennisbrokkies en 2 voormalige wêreldnommer 1 manspelers het vandag genies gemaak. Novak Djokovic het bevestig dat hy aanstaande maand vir die eerste keer in meer as 12 jaar weer aan die Chinese Open gaan deelneem. Hy is tans 13de op die wêreldranglys en dan het Rafael Nadal, wat ook verlede jaar in Oktober sy uittrede uit die sport aangekondig het, vandag bevestig dat hy volgende maand in Spanje weer op die baan gaan klim. Dit in 'n vertoonwedstryd om fondse in te samel vir sy tennisakademie. Kriketnuus en Shukri Conrad sê sy span is opgewonde oor die komende seisoen wat ook 'n paar eendagwedstryde wat volgende week teen Australië begin gaan insluit en hy sê sy span is reg vir die reeks.
3: We've been off for a few months and it takes a while to get used to how things work and just get back into the swing of things. So I think from that front and personal level, Namibia has been great. And then so that when we it's Australia, then we obviously hit the ground running, you know. So, and it's going to be an exciting few months. And again, from a personal point of view, it's not as if we're just excited. I don't even think it's something to consider the toll it might take. But yeah, because it's in South Africa, it's home. So we're all a bit excited about the summer.
1: Dan die Protea africhter Shukri Conrad en ons bly by cricket en die vroue Proteas is ook vandag in die 4de T20 wedstryd teen Zimbabwe in aksie. Marissa Smith hou die kragmeting vir ons dop. Marissa, welkom.
4: Goeiemiddag Jody. Suid-Afrika se Protea vroue span sal tot dusver tevrede wees met die verloop van hierdie 4de kragmeting teen Zimbabwe. Zimbabwe is besig om 'n reuse telling van 206 lopies te jaag en hulle telling was 78 vir die verlies van 3 paadjies na 15 balbeurte. Die Suid-Afrikaanse bowlers slaag vanmiddag baie goed daarin om die lopie tempo van Zimbabwe te beperk en die vereiste lopie tempo het reeds opgeskuif na amper 25 lopies per balbeurt. Dit is veral Andre Derksen wat op hierdie stadium die mees ekonomiese bowler vir Suid-Afrika is. Op die stadium lyk dit asof die teiken van 206 lopies heeltemal te ver vir Zimbabwe gaan wees, maar kom ons kyk wat gebeur. Net weer vinnig die jongste telling, die telling het nou opgeskuif na 86 lopies vir Zimbabwe vir die verlies van 3 paadjies na 16 balbeurte. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Jody en die sportspan sal terug wees net na 5. Ons is besig met die dokumentêre seisoen. Ons gaan juis vanaand om 8:00 luister na Jackie January se program. Sy gaan ons nou 'n bietjie meer daaroor vertel. 'N saak wat ons, ek dink, is regverdig om te sê na in die hart lê. Meeste van ons, as dit jou nie na in die hart lê nie, ek is seker na vanaand sal dit. Jackie gaan ons nou meer vertel. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is die Piesangskille en Marno van der Merwe.
5: Ek sê

0: wakker te word.
1: Is die Pisang Skille saam met Marno van der Merwe hier in Spitstyd Shotgun. Vanaand om 8:00 luister ons verder aan RSG se dokumentêre seisoen en is Jackie January se program wat ons gaan geselskap hou. Jackie, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Willem en al wat luister. Lekker om hier te wees.
1: Lekker om weer met jou te kan gesels. Jy pak 'n saak wat nogal 'n omstrede kwessie is en wat baie mense na in die hart lê.
2: Ja, dit is vetplante en hulle het die mooiste name, die noemname. Boesman duimpies en lewende klippies en toontjies en baba boutjies en beeskloutjies en sterretjies en so aan. So dis lieflik en komies en alles. En die plant self, Willem, interessantheid is nou hierdie komiese name, maar die plante self is so pragtig soos lewendige klippies. Is letterlik lyk soos klippies in die grond wat daar hulle self soort van kamoufleer met die wêreld dat hulle nie gesteel gaan word nie. Maar daar's 'n groot mark en die dokumentêr gesteel uit die grond vetplante vir 'n wêreldmark. Daar's 'n groot mark vir ons spesifieke vetplante en nie die wat in 'n kwekery gekweek is nie. Hulle soek hom uit die veld met sy byt van 'n knaagdier en sy wortels en sy alles. So dit is 'n snaakse mark want hulle betaal iets soos R50 vir die stroper om te kry en dan gaan hulle enigiets van 5000 tot 500 kan party verkoop vir alles hulle uniek skaars is op 'n spesifieke plek. So dit gaan oor hierdie rykdom van Suid-Afrika wat soos ons renosterhorings en 'n klomp ander goed eintlik maar net uit die land uitvloei van in ons pas dit op die dis juis waar hierdie polemiek vandaan kom. Wat doen ons om daaraan te werk om ons goed te bewaar vir 'n nageslag?
1: Met wie jy gesels in hierdie program?
2: Ek het met 'n heel paar mense, weet jy, interessant, jy vra met wie ek gesels. Dit is so groot soos enige ander onwettige handel. En fyn bedrading wat daar aan gang is. So mense is versigtig om te praat. Ek het gesukkel om mense te kry om te praat. Nee, al is dit net van natuurbewaring. Iemand is nie lus om te praat nie want dis die mense wat ek wil weet wat gaan aan, maar hulle wil nie praat nie want mense word uitgehaal so eenvoudig soos dit. So ek het 'n bewaarder gekry, ek het 'n wetstoepasser, ek het 'n kweker gekry, ek het selfs 'n skrywer gekry en 'n plantkundige en hulle saam het 'n storie baie mooi gepraat oor vetplante. Daar's 'n interessantheid, ek weet nie of jy weet en ek gaan ook nou nie die aap uit die mou laat nie. Die verskil tussen 'n vetplant en byvoorbeeld 'n kaktus. En jy weet, as ek 'n lekker goed wat jy eintlik leer oor hierdie inheemse rykdom van ons is ons nou, hoe kom ons in September maand is dit nou ons erfenisdag en van die dag en ons het hierdie pragtige oorspronklike plante in Suid-Afrika. So ja, maar die mense het lekker gesels. Interessant ook hoe moeilik dit eintlik is, liewer hoe maklik dit eintlik is om hulle te kweek. Maar soos ek sê, onwettige handelaars soek nie daai nie. Hulle soek daai ene uit die veld uit. Daai enigste ene wat daar op 'n koppie in die knersvlakte sit, daai enetjie wil hulle hê.
1: Dit maak amper nie sin nie. En as 'n mens nou sinies wil wees, kan ek jou sê, ag ja man, maar dis nou maar net 'n plantjie. Die gaan pas eerder renosters op. Dis baie belangriker. Wat het jy geleer omtrent daai siening?
2: Dis juist daai siening wat ek het vir Irna van Sail gevra. Hoe 'n onskuldige potplant, sy praat van kanidoot, 'n onskuldige potplant, 'n misdaadstorie word. Weet jy, en sy vat dit so mooi saam. Dit is so 'n klein plantjie, dis 'n lewende wese en dit is dieselfde soos iemand wat stroop, wat verkoop en wat dalk baie desperaat is om R500 te kry vir 'n plantjie. Maar dis daai ding van lewe, van daai wie ons is. Daai plante kom nêrens, Willem, nêrens in die wêreld voor as hier in 'n Makwaland, in die Karoo en dan daar in die knersvlakte omgewing. So dis uniekheid daarvan. Dis wat toeriste kom soek. Party kom kyk en dan weet hulle waar om mense in te stuur en party wil regtig net kom kyk na ons wonderlike planterfenis. Ek meen, jy weet ons het daar is soveel spesies, oor die 4000 spesies net van vetplante. En dat hulle groei omtrent in elke deel van die van Suid-Afrika, maar daai spesifiek is, dis van hulle wat ons praat. En dis hoekom ons hulle moet bewaar. Dis hoekom hulle belangrik is.
1: Ons gaan al die dinge wat jy nou vir ons vertel het in hierdie 4-5 minute en nog baie meer vanaand hoor as ons 8:00 inskakel. Jackie, baie dankie.
2: Baie dankie Willem, mooi bly.
1: En as jy verdere aanmoediging nodig het, luister gerus hierna.
3: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makwaland. 'N Vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
0: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
4: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
3: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
5: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC 1 of stroom dit enige tyd op SABC Plus.
6: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September. Geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
7: En ons in die onderwys gesels ek elke week met kenners oor nuwe ontwikkelinge en aktuële sake in onderwys. Ons praat ook oor interessante en soms omstrede kwessies wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Kry nuwe perspektiewe, kundige insigte en praktiese raad oor die wêreld van onderwys. Kom luister elke Sondag aan 10:06 na ons in die onderwys saam met my Johan van Lille.
1: Oor so 15 minute kan jy luister na hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat. Ons gaan vir Karina Maree op die lyn kry. Sy is 'n fondswervingskenner. Baie belangrik as jy betrokke is by 'n nie-winsgewende maatskappy, welsynsorganisasie en so aan. Daar's 'n spesifieke manier hoe jy te werk moet gaan om fondse te in vir jou organisasie. Karina gaan ons meer daaroor vertel. Karina is ook nou terug in die ateljee met die nuushooftrekke en 'n verkeersverslag en dan sal ons by Henko draai maak vir die sake nuus. The Band Perry neem ons na 4:30.

0: The band Perry hier op RSG, Live Forever.
1: In die 34 nuus vertrekke. Die Konstitusionele Hof het die wet op openbare verkryging van 2024 as ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Die Oos-Kaapse sekretaris van die ANC, Lulama Nkosi-Tobi, dreig om die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, van naamskending aan te kla. Dit hou verband met mediaberigte dat Mbalula Nkosi-Tobi die skuld gee vir kandidaatlyste wat laat by die verkiesingskommissie ingedien is. En die Kanadese premier Mark Carney het die Europese Unie se voorneme verwelkom om aan sy land assosiaat lidmaatskap van die EU te gee. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Sandton op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Rivonia-weg. Op die N4 weswaarts is stilstaande voertuig, dit is by die proefplaas Wisselaar. Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Ellendalweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Maketweg. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Montivista Boulevard. En op die N1 uitwaarts 'n botsing by Onderkerkstraat. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sakenies, ons sê goeiemiddag aan Enko Kreer.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en Karen. Goeiemiddag aan ons luisteraars. Verbasend genoeg is dit vandag 'n pragtige grasgroen dag op die plaaslike markte. JSE indeks van alle aandele nou 0,7% hoër, styg tot 114192 indekspunte. Nywerheidsindeks besluit om vir die oomblik onveranderd te wees. Die finansiële indeks 0,2% stewiger en die Hulbron indeks voeg nou 1,8% by. Die maatskappye wat uitblink vandag op die JSE is nogal 'n maatskappy wat ek gereeld noem Bytes, wat nou sommer 12% spring. Clicks is ook daar 9% hoër, Premier 6%, Grindrod en Anglo voeg elkeen 3,5% by en WeBuy Cars, PPC, Northam, daai drie maatskappye verhandel elkeen 2,5% stewiger. Van die maatskappye wat laer verhandel of 'n bietjie papper is Exxaro wat nou 7% terugsak en Thungela 5%, terwyl Kumba en Canal Plus elkeen 4% verloor. Ons sien ook Sasol wat nou 3% laer verhandel. Dit beteken dat die olieprys laer is. Ons gaan nou daarby kom. En dan op die valutamark verhandel die rand tans teen R16.23 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18.65 teen die euro, R11.55 teen die Australiese dollar. 'N Britse pond kos nou R21.72. En dan die kommoditeite, die prys van goud, $4,375 per fyn ons. Silver $66 op die kop, platinum $1,792 en palladium verhandel teen $1,300 per ons. En ja, die olieprys is 'n bietjie af vandag, reeds 3% laer, staan op $102 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin nou $75,850. Dit is ook R1,250,000. Kom ons hoop dit hou so en bly so en dan gesels ek weer met jou oor 'n uur, Willem.
0: Ons maak so, baie dankie Henko. Willem Pelser in die spitstydspan wat jou geselskap hou weekspraak tussen 3 en 6 hier op RSG. Musiek nou van Janie Bay en Ilandre, dis die einde.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag verseker die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van verseker
1: en die ATKV.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Kom kry 'n kar by Eyvis Carsales. Klein motors, mama motors, daai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Belville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja, inrou. Ja, jebo, yes, yes. Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
5: Poppe lief Poppie, is jy daar? Poppe lief Poppie, wat is my?
6: Dinosaurusie. Poppie se knal.
5: Het jy nog geslaap?
6: Ja, maar toe Markies, ek is nou wakker.
7: Mats, die speelgoed van die speelgoedkus is besig om te konkel. Weet jy wat beteken konkel? Kom luister kuskenades, Saterdag aand 19 September net na die 7:00 nuus as jy wil uitvind.
5: Alles gebeur net hier in kuskenades.
4: Trotseer die verkeer met spitstyd op RSG.
8: Is 20 minute voor 5, is 'n donderdagmiddag, dit beteken almal en nog wat. Die tyd geleef waar ons gesels met fascinerende mense oor interessante beroepe en insiggewende stokperdjies. Wel, ons het vir Karina Maree op die lyn. Sy is direkteur en vennootskap van vennootskappe en hulpbron mobilisering by die G20 inisiatief. Karina, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag Willem, goeiemiddag aan die luisteraars.
8: Nou Karina is 'n fondswervingskenner met meer as 20 jaar se ervaring in die bedryf en sy het oor haar loopbaan aan verskeie projekte gewerk en fokus tans op institusionele vennootskappe by die G20 Legacy Knowledge Initiative. En sy wil haar kennis en ervaring gebruik om gemeenskapsprojekte en welsynsorganisasies te help om beter fondswervingsaansoeke te skryf, moontlike befondsers te identifiseer en hulle kanse op sukses te verbeter. Het ek het min of meer korrek opgesom, Karina?
9: Jy het, Willem.
8: Goed.
9: Jy
8: het. Nou, hoe het jy by fondswerwing betrokke geraak aanvanklik?
9: Man, Willem, dit was eintlik per ongeluk. Dit was in die hierdie middel 90s rond. Ek het eintlik skakelwese studeer in Engels en Military Public Relations en begin werk by 'n klein butiek firma in Rosebank, Johannesburg. En wat ek gedink het gaan baie, kan ek die Engelse woord gebruik, glamorous beroep wees, en ek gaan allerhande interessante dinge doen, en in die media 'n bietjie werk en so aan, het toe al hoe meer geskuif na fondswerwing toe, as gevolg van die kliënte wat die boutique firma toe nou gehad het. Onder andere universiteite ook. En soos wat ek meer en meer betrokke geraak het daarbey om byvoorbeeld fondse te soek vir studentebeurse en gemeenskapsprojekte, het ek agtergekom ek hou daarvan. Ek hou daarvan om 'n verskil te maak. Ek hou daarvan om te sien hoe 'n skenking mense se lewens kan verander. Ek het by baie interessante projekte betrokke geraak daai tyd. Ek het byvoorbeeld saam met die anti-apartheid stryder Dennis Goldberg daai tyd gewerk om 'n mobiele biblioteek van die Verenigde Koninkryk af te bring sodat ons boeke in die

0: formele nedersettings beskikbaar kan stel, jy weet, en kinders kan aanmoedig om te lees en dit het vir my, dit was my baie, baie, baie lekker.
1: Baie welsynsorganisasies doen wonderlike werk, ons gesels op 'n weeklikse basis met hulle hier in die program, maar daar's een goue draadjie wat deur almal getrek kan word, hulle sukkel om befondsing te kry, hulle sukkel met die finansies. Waar begin 'n mens as jy fondse vir 'n projek wil werf?
0: Man, ek dink dit begin met die manier waarop jy na dit kyk. Mense sê baie vir my, ek sal nooit kan doen wat jy doen nie. Ek kan nie ander mense vra vir geld nie. Maar dan sê ek vir hulle, dit is nie wat ek doen nie. Ek vra nie, ek gee vir 'n individu of vir 'n skenker, 'n groot wat nou groot corporate is of 'n groot filantropiese stichting. Ek gee vir hulle die geleentheid om te belê in 'n projek wat regtig lewens gaan verander. Dit is 'n uitnodiging om hande te vat. Dis nie, jy weet, jy staan nie met die hoed in die hand nie. So dit is amper 'n manier van verkoop, maar jy verkoop 'n saak, 'n visie, 'n kans om iets te beteken. Jy weet, en dit gaan fundamenteel oor verhoudings. Dit gaan nie oor transaksies nie, dit gaan oor mense en om regtig te luister.
1: Hier is nogal vir my interessant, toe ek nou dit raak lees, mense is geneig om, as die befondsing nodig het vir iets, jy skryf 'n ding, copy-paste, stuur dit aan almal en alles wat jy ken, hoop hulle stuur dit aan. Jy sê nee, jy moet eers jou potensiële befondser identifiseer en daai persoon dan direk nader.
0: Presies, ek sê, jy weet, dit is regtig alles. Fondsinsameling is maar soos matchmaking. Jy kan nie somme net hier uit die heup uitskiet en dink jy gaan nou somme vir almal vra vir 'n spesifieke ding nie. Jy moet kyk, wat is dit wat jy nodig het spesifiek? Gaan dit oor kinders? Gaan dit oor dierewelsyn of mense wat siek is? En dan moet jy regtig die navorsing gaan doen om die moontlike skenkers wat daarbey gaan aanklank vind, te identifiseer. Jy weet, ek het 'n prent van die, wat ons in Engels noem, die Verenigde Nasies se Sustainable Development Goals, het ek op my muur. En elke dag as ek by die werk instap, dan kyk ek na daai doelwitte, want dit is hoekom ek doen wat ek doen. So gaan kyk, skakel jou projek in by, is dit rondom klimaat, is dit rondom werkskepping, is dit rondom voedselsekuriteit, gesondheidsorg, en dan bou jy jou saak rondom dit, en daai is tipies die tipe van goed waarvoor jy makliker fondse sal kry.
1: Kom ons raak prakties vir 'n oomblik. Wanneer jy 'n organisasie moet fondswervingsaansoek skryf, wat is die grootste foute wat jy gereeld sien?
0: Ek sien dat mense nie goed genoeg hulle rede, as ek die Engels mag gebruik, hulle why artikuleer nie. Simon Sinek het 'n baie goeie boek, Start With Why.
1: Maar waarom? Ons gaan hulle naam luister om die waarheid te sê.
0: O, dis toevallig. So mense kan gerus daai boek lees en gaan werk uit hoekom. Hoekom hierdie werk van jou, hierdie projek van jou belangrik is. En hierdie kommunikasie gaan oor luister. Daar's 'n rede hoekom jy twee ore en een mond het. Gaan luister na jou begunstigdes, die kinders of die siek mense. Verstaan, wat is dit wat hulle regtig nodig het? Moenie jy vir hulle besluit. Hulle het dit of dat of die volgende nodig nie. Gaan luister, wat dink hulle het hulle nodig? Jy weet, en dan moet jy in een paragraaf presies kan skryf. Wat 'n probleem los jy op? Wat gaan verander? Vir wie? En hoekom maak jy die saak? Hoekom maak dit saak vir die wêreld?
1: Ja.
0: Jy weet, en as ek net ook kan noem, jy moet jou papierwerk in orde hê. Jou NPO registrasie, jou finansiële state, daarom 'n bankrekening in die organisasie se naam en so voort, en begin om 'n rekord op te bou wat vir jou gaan geloofwaardigheid gee. En dit behoort jou te help.
1: Nou, jy was ook al by die Universiteit van Limpopo, jy daar 'n resource mobilization sentrum gelei. Wat het jy daar geleer oor die langtermyn volhoubaarheid van organisasie en hoekom dit belangrik is om moenie net werk vir dit wat kom nie. Jy moet vooruit kan kyk.
0: Absoluut. Willem, dit gaan veral oor verhoudings. Jy weet, in my tyd ook nou meer senior geraak het en veral in my tyd by die universiteit het ek hier voorreg gehad om gereeld die ryker lande te besoek in Europa en in die VSA byvoorbeeld, om met befondsers te gaan ontmoet, jy weet, en so het ek vreeslike interessante mense ontmoet en en rarig vertrouwensverhoudings opgebouw met mense. En dit is wat rarig help, want op die eind is dit mense wat maar vir mense gee. En hoe beter jy hulle verstaan en hoe beter jy hulle ken, hoe makliker is dit om op die eind by die fondse uit te kom en dan op pad te stap. So ek sê baie keer ook vir organisaties, jy weet, dinge werk nie altyd uit soos wat jy beplan het nie. Jy het miskien hierdie fantastiese voorlegging vir hulle gegee met hierdie begroting. En want jy het nou dit alles so uitbeplan. En dan gebeur iets wat beteken jy gaan dalk bietjie langer vat om 'n sekere ding reg te kry as wat jy oorspronklik beplan het. Moenie dit wegsteek vir die skenker nie. Kontak hulle dadelik, sê vir hulle, hoorie, ek het vir julle gesê in kwartaal 3 gaan ek A, B en C kan lewer, maar hierdie het nou gebeur en dit veroorsaak nou 'n vertraging aan ons kant. En solank as wat jy daai oop kommunikasie en daai vertrouensverhouding het, gaan jy nie kan glo hoe lank pad gaan jy stap met 'n donateur nie. Ons het 'n situasie gehad met 'n donateur wat vir ons oor 'n kwessie van 'n paar jaar 'n baie groot skenking gegee het vir sekere projekte wat ons gehardloop het by die universiteit en in die gemeenskap. En toe COVID kom, toe kontak hulle my en hulle sê, Karina, ons wil vir jou 'n paar miljoen rand gee om die regering te help om hierdie inentingsprojekte uit te rol in die Limpopo provinsie. En dit is hoeveel vertroue hulle gehad het in wat ons gedoen het. Hulle het geweet hulle geld is veilig en ons gaan dit actually doen.
1: Nou so gepraat van vertroue en verhoudings en deursigtigheid. Mense wil deesdae weet, veral in die wêreld waarin ons leef, dis korrupsie en is die wangebruik van fondse. Mense wil weet, skenkers wil sien hoe die skenkings wat hulle gemaak het, hoe dit werk en hoe die geld wat hulle gegee het 'n projek kan impakteer en jy moet kan bewys lewer daarvan. Wat het jy daarvan al geleer in die verlede?
0: Ja, nee, presies, dit is rarig so. Ek het geleer, neem baie foto's. Ons het allemaal nou kameras in die hand. Neem een video van begunstigdes. Jy weet, as sê nou maar, dis een student wat nou weer gekry het, of is daar nou een mobiele kliniek in die gemeenskap, wat mense nou help om primêre gesondheidsorg te kan kry. Praat met die mense, vraag vir hulle, gaan jy omgee om op kamera te wees, neem een video, neem foto's, en dan natuurlik, daar is so baie sagte ware en platforms wat een mens kan gebruik om rekord te hou van wat jy doen. So, jy weet, hou goeie rekords, dit is wat ons bereik het, dit is precies wat ons met die geld gedoen het, maak seker jy het een goeie auditeer, wat ook alles kan byhou, sodat die oomblik wat een donateur vir jou vraag, stuur net vir ons vinnige financiële staaikie of so, dan kan jy dit regtig waar met 'n paar kliks van jou muis, het jy dit, jy weet. So hou daai goed alles by die rand.
1: Jy help tans verskillende organisaties om hulle befondingsstrategie te ontwikkel. As 'n klein welsynsorganisasie sê nou maar môre by jou aanklop en sê, ons het hierdie wonderlike projek, ons het hierdie fantastiese idee, maar ons het nie geld nie. Wat is die eerste paar dinge, kom ons sê so 3 dinge wat jy vir hulle sou vra?
0: Ek sal eerst sê, kan jy vir my in 1 paragraaf beskryf presies wat anders sal wees en vir wie dit anders sal wees as hierdie projek van jou nou befonds word? En as daar nie 'n duidelike antwoord is nie, dan is dit 'n probleem. Jy moet dit eerste in plek hê en dan jou dokumentasie. Is jy 'n NPO-registrasie? Het jy jou PBO-registrasie? Het jy 'n raad? Het jy finansiële state? En dan sal ek gaan vra, het jy nagedink oor watter befondsers se prioriteite gaan ooreenstem met wat jy hier probeer bereik? Het jy al 'n bietjie tyd van deur aan daai navorsing? En dit is basies 3 goed wat ek sê ek sou uitlig.
1: Karina, ek is so bly ons het met jou gesels dat ons bietjie net praktiese wenke kon kry oor hoe ons welsynsorganisasies en so aan te werk kan gaan vir moontlike befondsing. Dankie vir jou tyd en dankie dat jy hierdie wyshede met ons gedeel het.
0: Dis 'n baie groot plesier, Willem. Baie baie dankie vir die geleentheid.
1: So gesels Karina Maree, sy is direkteur van vennootskappe en hulpbron mobilisering by die G20 inisiatief. Hierdie hele gesprek sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf. As jy weer daarna wil gaan luister, dan gaan jy na rsg.co.za en jy gaan na die potgooi onder afdeling. So 'n bietjie musiek om ons stream tot by 5:00 wanneer Karen weer hier sal wees met die nuus. Daar's ook nog 'n verkeersverslag en dan sal ons weer aansluit by Jody vir die sport. Hierdie is die Bee Gees.

0: In die 5:00 nuus. Die wet op openbare verkryging is as ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Die Oos-Kaapse ANC-sekretaris dreig om Fikile Mbalula van naamskending aan te kla. En die Kanadese premier verwelkom die EU se voorneme om aan sy land assosiaat lidmaatskap te gee. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Konstitusionele Hof het die wet op openbare verkryging van 2024 as ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Dit volg na 'n aansoek deur die Wes-Kaapse regering, die Kaapstadse Metro, die Ama Bongani Sentrum vir Journalistiek en Solidariteit. Die groepe het aangevoer dat die parlement en nasionale raad van provinsies nie 'n voldoende openbare deelnameproses gevolg het in die goedkeuring van die wet nie. Die waarnemende regter, Lister Nuku, het die uitspraak gelewer.
1: It is declared that parliament failed to comply with its constitutional obligation to facilitate public involvement in accordance with sections 59 subsection 1 subsection A and section 72 subsection 1 subsection A of the constitution before passing the Public Procurement Act 28 of 2024. It is declared that the Public Procurement Act was adopted in a manner inconsistent with the Constitution and is therefore invalid.
0: Die waarnemende konstitusionele hofregter, Lister Nuku. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobokgale, het voor die Madlanga kommissie getuig dat hy persoonlik in kennis gestel word wanneer die vermeende kartellid, Wusi Musiket Matlala, verskui word om te verseker dat geen veiligheidsbreuke plaasvind nie. Tobokgale het ook getuig dat die bendeleier George Geweld Thomas van die Ebongweni Supermaximum gevangenis in KwaZulu-Natal na die Wes-Kaap oorgeplaas is, sonder dat goedkeuringsprosesse gevolg is. Hy sê dit het die bende dinamika in die Wes-Kaap ontwrig en moes nooit sonder sy kennis of goedkeuring plaasgevind het nie. En nou verkiesingsnuus. Die Oos-Kaapse sekretaris van die ANC, Lulama Nkaitobi, dreig om die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, van naamskending aan te kla. Dit hou verband met mediaberigte dat Mbalula Nkaitobi die skuld gee vir kandidaatlyste wat laat by die verkiesingskommissie ingedien is. Minstens 181 ANC-kandidate se name is nie voor die sperdatum op die OVK se aanlynstelsel ingedien nie, waarvan die meeste kandidate in munisipaliteite in die Oos-Kaap is. Nkaitobi het Mbalula tot aan aanstaande week Dinsdag gegee om sy uitlatings terug te trek indien hy regstappe wil verhoed. Die Minority Front Party het sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November in Durban bekend gemaak. Die party het nie aan die vorige munisipale verkiesing deelgeneem nie. In vanjaar se verkiesing stel die MF egter kandidate in al die metro's landwyd aan, insluitend eThekwini, Johannesburg, Tshwane en Kaapstad, sowel as 7 munisipaliteite in KwaZulu-Natal. Die partyleier en 'n burgemeesterskandidaat vir Ekwetini, Shamin Takur Rasbansi, het aan die ondersteuners gesê dat sy sal werk om die stad reg te ruk indien sy as burgemeester verkies word. Sy het onderneem om verouderde infrastruktuur op te gradeer, te onderhandel vir laer kragtariewe en om watertoevoer te verbeter. Die Kanadese premier Mark Carney het die Europese Unie se voorneme verwelkom om aan sy land assosiaat lidmaatskap van die EU te gee. Carney het gereageer nadat die president van die EU-kommissie, Ursula von der Leyen, in haar jaarlikse EU-openingsrede gesê het sy oorweeg die stap. Carney sê Kanada en die EU is nie net mooiweersvriende wat daarna streef om nie tariewe op mekaar se produkte te hef nie, maar deel 'n onwrikbare geloof in menswaardigheid, vryheid en demokrasie. Om nouer bande met die EU te hê is wedersyds voordelig. Hy sê Europa bied toegang tot markte, navorsing, gevorderde vervaardiging en die wil en vermoë om standaarde te stel wat die res van die wêreld gewoonlik aanvaar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die konstitusionele hof het die wet op openbare verkryging van 2024 as ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
0: In Gauteng op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig. Dit is by die Hendelweg afrit. Op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin net met die woord verkeer.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
4: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
2: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
5: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
2: Het jy geweet, die ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: As ons die laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd, Scotty McCreery in 5 more minutes. Weer eens baie welkom, Willem Pelster in die span nog saam met jou tot so 6:15. Is nou tyd vir die sport. En hier is ons Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricket news en 'n kort rukkie gelede het die vroue Proteas die 4de T20 wedstryd in die reeks teen ons buurland Zimbabwe gewen. Met 'n opsomming, hier is Marissa Smith. Marissa, welkom.
2: Suid-Afrika se vroue Proteas het hulle 4de oorwinning in die T20 reeks teen Zimbabwe behaal. Na nog 'n pragtige vertoning deur die Proteas teken hulle 205 lopies vir die verlies van 4 paadjies aan. Mianai Smit, die beste kolwer met haar telling 102 lopies van slegs 59 balle. Vir Zimbabwe was Lauren Piri die mees ekonomiese bowler, haar ontleding 1 paadjie vir 29 lopies na 3 balbeurte. Suid-Afrika se bowlers het daarin geslaag om baie ekonomies te bowl en beperk Zimbabwe tot 'n telling van slegs 125 lopies vir die verlies van 5 paadjies, met Beloved Bisa se 32 van 33 balle die enigste noemenswaardige telling. Die Protea vroue klop hulle ewe knie met 80 lopies en Mianai Smit word aangewys as speler van die wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
1: Dankie Marissa, ons bly by cricket nuus en die Protea manspan se voetbalreeks teen Australië begin ook volgende week en die Protea afrigter Shukri Conrad sê sy span is slaggereed vir die komende reeks teen die Aussies wat in Suid-Afrika gespeel word.
3: Quite fun, yeah, quite fun and a little bit exciting. I think those are the words for me rather than all the others. You've been off for a few months and it takes a while to get used to how things work and just get back into the swing of things. So I think from that front and personal level, Namibia has been great. And then so that when we hit Australia, then we obviously hit the ground running, you know. So and it's going to be an exciting few months. Yeah, because it's in South Africa, it's home. So we are a bit excited about the summer.
1: Terande Protea afrigter Shukri Conrad. Kom ons skuif die fokus na die golfbaan en dit is ronde 1 van die Mans PGA Kampioenskap wat op die bekende Wentworth baan gespeel word. Lali Stander hou die aksie daar vir ons dop. Lali, weer eens welkom.
4: Dankie Jody. Dit is interessant om te sien dat in die top 10 daar slegs een speler is wat sover foutloos is en dis Adam Scott van Australië. Hy is op 5 houe beter as baansyfer in die gesamentlike 3de plek met die Amerikaner Ryan Gerrard. Die voorlopers is Aaron Rye van Engeland en Joachim Lagergren van Swede, wat albei 1 hou afgestaan het in hulle rondes van 66. Wêreld nommer 2 Rory McIlroy het vuur en vlam begin. 3 voeltjies voor sy draai het om na 5 onder baansyfer beweeg, maar hy het vasgeval en op 3 onder baansyfer geëindig. Jacques Kruiswijk lei die Suid-Afrikaanse aanslag by die West Coast van Wentworth. Hy het 'n 3 onder baansyfer 69 aangeteken. Tweemalige wenner die jaar Jaden Schaefer is 1 hou agter Kruiswijk en Richard Stoney, ook 'n wenner van jaar, het geopen met 'n 71. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Dankie Lali, ek eindig met 'n paar tennisbrokkies en 2 voormalige wêreldnommer 1 manstennisspelers het vandag nuus gemaak. Rafael Nadal het bevestig dat hy vir die eerste keer in meer as 'n jaar weer op die baan gaan klim. Nadal het verlede jaar in Oktober sy uittrede uit die sport aangekondig, maar vandag bevestig dat hy volgende maand in 'n vertoonwedstryd in Spanje weer in aksie sal wees, dit om fondse in te samel vir sy tennisakademie in die land. En dan het Novak Djokovic ook bevestig dat hy volgende maand vir die eerste keer in 12 jaar weer aan die Chinese Ope gaan deelneem en dit is Djokovic wat tans 13de op die wêreldsman ranglys is. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dit is 4:45, ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Ons luister na Will Lindley met Holding the Line. You keep me

0: Is Will Lindley hier in Spitstyd holding the line. Net hierna kyk ons na die weervoorspelling vir môre. As 'n hele klomp waarskuwings, een selfs vir sneeu. Ons gaan meer daaroor uitvind net hierna.
1: 'n Man en 'n vrou stap langs 'n perd wat 'n houtwa trek. Agter op die wa is daar metaalgereedskap en ook 'n lijk. Die liggaam deeglik toegedraai en vasgebind in dik wit materiaal. Daar is geen kus vir die ontslapende nie. 'N Jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. Naand, waarheen gaan julle daarmee?
2: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers se eerste voorlesing van P.P. Fourie se boek Die Dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoekom sien ons party voëls en diere in sommige woonbuurte en ander glad nie?
2: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe om Kaapstad hawe, hulle steel die chips uit jou bord.
1: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
3: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
1: Luister na, hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.
4: Is nou 20 minute oor 5.
5: Dit is die weer vir môre Vrydag, 18 September, en daar is 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Dit is langs die kus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor die noordelike kusgebiede van die Oos-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing vir ernstige donderstorms en neerslae oor die verre oostelike en sentrale dele van die Noord-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën tussen Kokompostad en Port St. John's. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind. Dit is oor die suidelike en westelike dele van die Noord-Kaap en die noordelike dele van die Wes-Kaap. En 'n geel vlak 2 waarskuwing. Dit is ontwrigtende sneeu oor die noordelike dele van die Oos-Kaap en Lesotho grens. In Pretoria gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 14-24. Johannesburg tot Mbombela bewolk met enkele buie en donderbuie. Johannesburg 12-24. Vereniging 14-21. Mbombela 16-18. Polokwane gedeeltelik bewolk 15-22. Mahikeng en Vryburg bewolk met verspreide buie en donderbuie. Mahikeng 15-27. Vryburg 13-24. Bloemfontein en Kimberley bewolk met wyd verspreide buie en donderbuie. Bloemfontein 11-15. Kimberley 12-19. Upington bewolk met verspreide buie en donderbuie. 11-24. Kaapstad, mooi weer. 'N matige tot fris suidooste wind wat in die middag sterk draai. 13-20. George, bewolk met 'n ligte reën vroegoggend wat in die middag gedeeltelik bewolk raak. 'N matige tot fris ooste wind tot 'n suidooste wind. 10-17. Rebecca, bewolk met enkele buie en reën. 'N matige tot fris suidoos tot noordooswind, ooste wind. 12-18. Kokompostad, bewolk met verspreide buie en reën. 'N matige tot fris ooste wind wat noordoos draai. 12-17. Durban tot Pietermaritzburg, bewolk met wyd verspreide buie en donderbuie. Durban, 'n matige tot fris suid tot suidooste wind. 14-18. Richards Bay, 'n matige tot fris suid tot suidooste wind. 14-19. En Pietermaritzburg, 8-13.
4: Ons gaan nou terug in tyd saam met Joe South, maar nou eers Rian Benardi.
6: As ek jou asemhoor en jy stil weer 'n deel van my beet, en die slaap val jou aan en die reën probeer my red,

0: There's Joe South, Philip Annis here. Games people play with Kaleistana Rian Bernardi and Box and Dice.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die konstitusionele hof het die wet op openbare verkryging van 2024 as ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Inwoners van Kwatema in Ekurhuleni hou 'n optog teen geslagsgeweld. Dit volg nadat die liggame van 9 vroue in minder as 2 maande in Ekurhuleni gevind is. In die jongste verslag van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing dui daarop dat verbruikersvertroue in die derde kwartaal verbeter het tot minus 13 teenoor die minus 19 in die tweede kwartaal. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng en met rand op die N1 Suidvaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendalweg. Cleveland op die M2 ooswaarts is daar 'n botsing by Cleveland. Ons het ook 'n boodskap ontvang op ons SMS-lyn. Baie dankie daarvoor. Dan is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is op die N1 Suidvaarts by Gordonweg. In KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts 'n botsing by die KwaMashu wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Kuilsrivierweg afrit. En so ek het afsluit, dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Dankie Karen, kan nie glo môre is weer Vrydag. Nog 'n week wat verby snel.
1: Ja, nee, kyk, as ons net vashou hierdie wind hier in Johannesburg vandag waai vir ons
0: is hier
1: in alle rigting. Ja, gewaai ja,
0: waai. Jy inkom seker.
1: Ja.
0: Dit is verskriklik. My maggies.
1: Maar jy sien daar op of af.
0: Is daai sneeu wat gaan val in die Ooskaap, daai wind wat dit na ons toe bring. Dit sal nie die koue bring nie, die sneeu ook nie.
1: En ek het juis vanoggend verwarmers afgewas, skoon gemaak, toegemaak, swart sakke omgedraai.
0: Al die swart sakke maar weer af. Nee, jy's te vroeg, jy's te vroeg. Mooi bly.
1: Lekker.
2: Is hier verkeer. Jou daglikse baggies.
0: Die sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn. Hier is Henko.
3: Gisteraand se gesprekke rondom Amerikaanse rentekoerse het wêreldmarkte vandag baie positief gestem. Ons sien die Dow Jones tans 0,8% hoër, die S&P 500 1% op en die Nasdaq voeg nou 1,5% by. Europese beurse net so mooi, die FTSE 100 in Londen vandag 1,2% stewiger gesluit en die Duitse DAX en die CAC 40 daar in Frankryk het vandag elkeen 0,9% gewen. Soortgelyke prentjie hier by ons waar die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 0,7% hoër gesluit het op 'n vlak van 107
0: en Oepsie, gaan ons gou weer vir Renko en die ander probeer kry. Hy het net afgesit neergesit. Renko, gesels gou verder, jy het 'n lyn verloor daarso.
3: Willem, baie dankie. Die JSE het vandag gesluit op 'n vlak van 114.157 indekspunte. Ons drie sub-indekse het gemeng gesluit. Nywerheidsindeks vandag 0,2% laer, finansiële indeks 0,1% hoër, hulpbronindeks altyd groot bewegings 1,7% bygevoeg. Maatskappye wat dit ondersteun het en wat regtig goed gevaar het vandag was Bytes wat 11,5% gespring het en Clicks wat sommer 9% bygevoeg het. Premier en Grindrod wen vandag elkeen 5,5% en goed te gaan met Karoo en Northam wat elkeen 3,1% gestyg het. Grootste verloders vandag was Exxaro wat 7,5% teruggesak het en Kumba en Tungela wat elkeen 3,5% swakker gesluit het vanmiddag om 5:00. Dan op die valutamark staan die rand op R16,27 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n Euro kos nou R18,68, 'n Australiese dollar R11,57 en 'n Britse pond R21,72. As ek oorbeweeg na die kommoditeite, is die prys van goud $4,365 per fyn ons, silwer $66, platina $1,785 en palladium $1,287 per ons. Prys van Brent ruolie koel so klein bietjie af vandag, maar nie baie nie. Hy staan nou op $103 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $75,300 en dit is R1,245,000. Bly by ons ingeskakel vir RSG Geldsaake. Ouder gewoonte om 10:06 skop ek die program vir ons af met 'n laaste markverslag vir vandag.
0: Baie dankie Henko. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dis 25 minute voor 6. In baie maatskappye, veral in die korporatiewe wêreld, is daar gereelde geval van ons teen julle en ons teen hulle. Dis bestuur teen die werkers of dis menslike hulpbronne teen bestuur en so aan en so voorts. Nou Simon Sinek is 'n Brits-Amerikaanse motiveringsspreker, skrywer en leierskapskundige. Hy sê daar is twee dinge wat hierdie gevoel veroorsaak: vals positiwiteit en dan ook negativiteit. Die uiteinde is dat mense eintlik net veilig wil voel. En hier is 'n paar maniere om dit reg te kry en om ontslae te raak van daai ons teen hulle gevoel om spanwerk en produktiwiteit te bevorder.
5: Toxic positivity is a real thing. Everything's fine, everything's good, we got this. Don't do that. Because it's like people can tell when their, you know, boyfriend or girlfriend is cheating on them. It's like, we're not idiots. Like, we can tell when somebody's BSing us, right? Like, we're finely tuned social animals that kind of have to know this stuff for our own survival. And so when people are BSing us, it makes us more nervous because we think, whether it's true or not, we think there's something they know that they're not telling us, which makes even more anxiety. And it creates an us and them inside the organization. You also don't want doomsday. You don't also want, oh no, I don't know how this is going to go. I know it's important. I know it's good technology, but we don't know. Like, don't do that either. What people are looking for is confidence, and they want to make sure that you've got their back. Anytime you make any corporate announcement about any technology or any systemic change or any strategy, the only thing going through people's minds is, how does this affect me? They don't care about grand strategy. Like, how does this affect me?
6: Personalizes
5: on a daily basis. And people are really, really simple. We want to feel safe. We want to feel cared for. We want to feel that somebody, like, knows who we are as a human being. That's pretty much it, right? And so that's where I find the best communication works. For example, speak with confidence.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Musiek was absoluut deel van my ma en my pa se lewe en het was ook baie aan die kerk gekoppel.
2: Want liedjies praat meer as mense woorde. En as daar 'n liedjie is oor hierdie saak, gaan die boodskap uitgaan.
3: Dis op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 18 September om 8.
4: Sal jy my onthou as die somer later kom?
5: Die Op die Water Kunstefees vind volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas. Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
6: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees, Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liede. En kneertjes maak hulle noem het cocktails.
5: Prek Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
7: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
5: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804 6073.
8: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover of Tropical Yoghurt 100 gram 6 pak enige 2 vir net R30. Right Brand gebakte boontjies 410 gram 4 vir R35. Protex badseep 175 gram enige 2 vir 'n laaf R24. Domestos dik blikmiddel 750 ml vir R26. En Babysoft dubbellaag toiletrolle 9 per pak, 2 vir slegs R99. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
9: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
10: Vir die laaste bietjie Woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: In die nuus om 6. Minister Ronald Lamola in Washington DC, daarna die VSA se aankondiging oor visumbeperkings vir regeringsamptenare. Die wet op openbare verkryging as ongrondwetlik en ongeldig verklaar en inwoners van Kwatema in Ekurhuleni ruk op teen geslagsgeweld. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het in Washington DC in die VSA aangekom. Dit volg daar nadat die Trump-regering nuwe visumbeperkings aangekondig het teen regeringsamptenare wat volgens Amerika verantwoordelik is vir diskriminerende beleid in Suid-Afrika. Suid-Afrika verwerp Amerika se beweringe en sê die maatreël teiken wetgewing wat ontwerp is om Suid-Afrika se historiese rasseongelykhede te takel. Lamola sal 'n geleentheid van die Amerikaanse Kongres se Swart Caucus stigting bywoon en sal ook met lede van die Kongres vergader. Die besoek bied hom die geleentheid om die kwessie direk met Amerikaanse Kongreslede te bespreek. Lamola sal later na New York vertrek en die Verenigde Nasies se 81ste algemene vergadering. Die konstitusionele hof het die wet op openbare verkryging van 2024 as ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Dit volg na 'n aansoek deur die Wes-Kaapse regering, die Kaapstadse Metro, die Amabungane Sentrum vir Journalistiek en Solidariteit. Die groepe het aangevoer dat die parlement en nasionale raad van provinsies nie 'n voldoende openbare deelnamesproses gevolg het in die goedkeuring van die wet nie. Die waarnemende regering, regter Lister Nuku, het die uitspraak gelewer.
1: It is declared that parliament failed to comply with its constitutional obligation to facilitate public involvement in accordance with sections 59 subsection 1 subsection A and section 72 subsection 1 subsection A of the Constitution before passing the Public Procurement Act 28 of 2024. It is declared that the Public Procurement Act was adopted in a manner inconsistent with the Constitution and is therefore invalid.
0: Die waarnemende konstitusionele hofregter Lister Nuku. Die jongste verslag van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing dui daarop dat verbruikersvertroue in die derde kwartaal verbeter het tot -13 teenoor die -19 in die tweede kwartaal. Hoewel die verbetering in die negatiewe segment is, word dit toegeskryf aan meer positiewe sentiment in huishoudelike finansies en die ekonomiese vooruitsigte. 'n Senior ekonoom van FNB, Spamandla Mkwanazi, sê te midde van die steeds stygende internasionale olieprys wat lei tot hoër brandstofpryse, sal verbruikers hulle geld egter versigtiger bestee. Mkwanazi sê, hoewel verbruikers vertroue in die ekonomie effens verbeter is, is die besteding aan goedere soos motors, meubels en huishoudelike toerusting op die laagste vlak in 18 maande. Hy sê, die beter vertroue strek oor alle inkomstegroepe. Mkwanazi sê, verbruikers is beslis minder pessimisties, maar steeds nie positief nie. Inwoners van Kwatema in Ekurhuleni hou 'n optog teen geslagsgeweld. Dit volg nadat die liggame van 9 vroue in minder as 2 maande in Ekurhuleni gevind is. Die 8ste liggaam is Dinsdag in Kwatema in Springs gevind en die 9de liggaam vanoggend in Don Park in Boksburg. Die polisie het nog nie vasgestel of daar 'n verband tussen die moorde is nie. Die organiseerders van die optog sê meer moet gedoen word om te verseker dat die oortreders vasgetrek en vervolg word en dat slagoffers voldoende steun ontvang. Die Kanadese premier Mark Carney het die Europese Unie se voorneme verwelkom om aan sy land assosiaat lidmaatskap van die EU te gee. Carney het gereageer nadat die president van die EU-kommissie, Ursula von der Leyen, in haar jaarlikse EU-openingsrede gesê het, sy oorweeg die stap. Kani sê, Kanada en die EU is nie net mooi weersvriende wat daarna streef om nie tariewe op mekaar se produkte te hef nie, maar deel 'n onwrikbare geloof in menswaardigheid, vryheid en demokrasie. Om nouer bande met die EU te hê, is wederzijds voordelig. Hy sê, Europa bied toegang tot markte, navorsing, gevorderde vervaardiging en die wil en vermoë om standaarde te stel wat die res van die wêreld gewoonlik aanvaar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamula, het in Washington DC in die VSA aangekom. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou vir die weervoorspelling vir môre 18 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons het 'n hele paar waarskuwings, 'n oranje vlak 6 waarskuwing van ontwrigtende reën langs die kus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing, ontwrigtende reën oor die noordelike kusgebiede van die Oos-Kaap. 'N Geel vlak 4 waarskuwing van ernstige donderstorms en neerslae oor die verre oostelike en sentrale dele van die Noord-Kaap. 'N Geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende reën tussen Kokompo-stad en Port St. Johns. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing van skadelike wind oor die suidelike en westelike dele van die Noord-Kaap en die noordelike dele van die Wes-Kaap. Laastens 'n geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende sneeu oor die noordelike dele van die Oos-Kaap en Lesotho grens. Gauteng, bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga, bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Limpopo, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die suide en ooste. Noordwes, gedeeltelik bewolk in die noordooste, andersins bewolk, winderig en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die uiterste suidweste. Vrystaat, bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die verre weste, elders bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele, maar wyd verspreid in die verre ooste. Die wind langs die kus sal sterk tot byna stormsterk suidoos wees. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud in die ooste met oggendreën in die uiterste oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees, maar naby stormsterk langs die Weskus. Westelike helfte van die Oos-Kaap, winderig op plekke in die noordweste, andersins bewolk en koud met verspreide buie en reën. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidoos wees en vanaf die middag na noordoos verander. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, baie koud met sneeu oor die noordoostelike hooglande, andersins bewolk en koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees, maar suidoos in die suide gedurende die oggend. KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Wyd verspreide buie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die uiterste noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidelik tot suidoostelik wees en word by tye sterk noord van Mthunzi. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 18 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 14-24, Johannesburg 12-24, Vereniging 14-21, Mpumalanga, Mbombela 16-18, Emalahleni 12-22, Ermelo 10-16, Standerton 11-14, Skukuza 18-21, Limpopo, Polokwane 15-22, Palaborwa 18-22, Tzaneen 15-20, Messina 18-27, Lepalale 16-30 en Mokopane 16-25. Noordwes, Klerksdorp 14-24, Potchefstroom 14:24, Mahikeng 15:27, Rustenburg 15:27, Vryburg 13:24, Vrystaat, Bloemfontein 11:15, Welkom 12:18, Bethlehem 8:12, Kroonstad 12:18, Forestsmit 9:14, Vicksburg 9:13 en Sasselburg 11:19. Noord-Kaap, Appington 11:24, Kimberley 12:19, De Aar 7:12, Posmasburg 9:23, Alexander Bay 11:21, Springbok 8:19, Calvinia 7:19 en Sutherland 3:12. Die Weskaap, Kaapstad 13:20, Vredendal 12:24, Riversdal 8:18, George 10:17, Mosselbaai 13:17, Woester 7:21, Beaufort Wes 7:14 en Oudtshoorn 9:17. Die Ooskaap, Kaibega 12:18, Makanda 9:15, Ngoba 5:13, Graafreinet 7:13, Oos-London 12:17, Port St. John's 13:18, Mthatha 9:13, Komani 6:12 en Konge 10:13. KwaZulu-Natal, Durban 14:18, Richards Bay 14:19, Pietermaritzburg 8:13 en Unambiti 8:12. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG as jy sopas by ons ingeskakel het. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met 12:00 vanaand. Daar's baie om na uit te sien in vanaand se program, maar eers Moneyweb.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Vanaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, vanaand gaan ons kyk na Momentum se jongste resultate. Nou, dis 'n gediversifiseerde finansiële dienste groep en het dit nogal 'n interessante onlangse geskiedenis. Nou, die maatskappy bestaan al sedert 1966, maar hier in die laat 2010s het dit so bietjie in die moeilikheid beland en toe is Jeanette Marais en Hillie Meyer nader gehark om nou die skip te kom draai en vandaan gaan ek weer gesels met Jeanette en het wyk rarig asof hierdie maatskappy van 2018 se kant af dramaties verander het en vandag heeltemal anders lyk. Dan gaan ons ook kyk na twee stories oor wetgewing. Die eerste ene is dat dit nou gemiddeld 34 maande duur vir die parlement om wetgewing goed te keur. Dis amper 3 jaar. In 2004 het dit net 6 maande geduur. Ek gaan met Amor Burgersmit van Werkmans gesels oor wat dit beteken. En dan die tweede storie, die regstorie is die konstitusionele hof het vandag die nuwe wet op openbare verkryging ongrondwettelik verklaar. Nou die wet is in 2024 deur die parlement aanvaar en sou die staat se gefragmenteerde tenderstelsel in een verkrygingskantoor in die tesourie sentraliseer. Dit gaan nou nie gebeur nie. Ek gaan met professor Gio Konou van die Universiteit van Stellenbosch gesels. Dan Sasol het sy eerste kommersiële ooreenkoms gesluit waar deur 'n lugdiens sy sogenaamde volhoubare vliegtuigbrandstof gaan gebruik. Nou hierdie volhoubare vliegtuigbrandstof word gemaak uit kookolie, gebruikte kookolie. En ek gaan met Dani Kronee van Sasol daaroor gesels. En dan op donderdag gesels ek met Suid-Afrikaanse sakepersone en gesels oor hulle loopbane, hulle agtergrond en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Johan Gous. Hy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake en hy is ook die hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Enku, oor na jou.
3: Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Steve, goeienaand aan ons luisteraars. Ja, dit was 'n grasgroen dag op wêreldmarkte. En is nog steeds in Amerika. Die Dow Jones is nou 0,7% hoër, die S&P 500 1,1% en die Nasdaq 1,7% stewiger. Europa het mooi in die groen gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 1,2% gestyg en die Duitse DAX 0,9%, terwyl die CAC 40 in Frankryk 0,6% gewen het. Hier by ons soortgelyke prentjie waar die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,5% hoër gesluit het vir die dag op 114.157 indekspunte. Die nywerheids drie sub-indekse was gemeng, want ons sien die nywerheidsindeks het 'n bietjie teruggesak. Hy het 0,2% verloor vandag, maar van daar weer goed met die finansiële indeks 0,1% hoër en die hulpbronindeks het 1,7% gestyg. Van die maatskappye wat uitgeblink het vandag en regtig goed gevaar het, was Bytes wat 11,5% gespring het. Clix het 8,7% gewen, Premier 6%, Grindrod en Karoo elkeen 4% op en Northam, Valterra en Attack het elkeen 3% gestyg. Maar die verloders vandag was Exxaro wat 7,3% teruggesak het en Kumba 3,5%, Thungela 3,2% swakker en Sasol, Naspers, Nedbank en Reinet het elkeen 1,8% laer gesluit. En op die valutamark staan die rand nou op R16,26 teenoor die Amerikaanse dollar en verhandel teen R18,65 teenoor die euro, R11,55 teenoor die Australiese dollar en R21,69 teenoor die Britse pond. En as ek kyk na die kommoditeite, is die prys van goud $4,370 per fyn ons. Platinum $1,795. Palladium kos nou $1,290 per ons. Prys van Brent ruolie het vandag met so wat 2% gedaal tot $103.70 per vat. En die Bitcoin kos $75,750 en dit is R1,252,000. En dan reik ter afsluiting ons 10 jaar staatseffek. Hy verhandel nou teen 8,78%.
2: Henk, baie dankie. Dr. Steve Minnar is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Belegging. Steve, baie welkom by die program. Ja, Henk sê alles lyk baie grasgroen aan die markte reg oor die wêreld, hoor inkluis Amerika. En dit volg nadat die Federale Reserve gisteraand die rentekoers in Amerika verhoog het met 25 basispunte. Nou die teorie sê vir ons dat as rentekoerse styg, moet aandelemarkte daal. Hoe bring jy daar die kloutjie by die oor?
4: Hallo, Ryk en Koek, ek nie luisteraars. Ja, ek is nou nie ekonom nie, so ek gaan als hier en daar 'n paar van die punte mis. Maar ek dink dit was eintlik die vrees gewees dat hulle juist nie rentekoerse gaan verhoog nie. En nou die Amerikaanse regering dan nou heeltemal wild gaan of aanhou om wild weet geld te spandeer en al dieper in die skuld in te gaan wat langtermyn baie negatiewe effekte gaan hê vir die ekonomie en uit die aard van die saak gaan ook vir die markte. Weet net om dit in konteks te sit, in 2017, dis nie eers 10 jaar gelede nie, hierdie Amerikaanse regering $20 trillion, dit is nou $20,000 miljard, soos ons nou in Afrikaans praat, ja. En hulle het nou al verdubbel binne 9 jaar. So uit die aard van die saak moet die oude rentekoers die bykie opdruk om net vir hulle te sê, weet ons druk julle bykie in die bek en sê, leen minder geld, wees meer verantwoordelik, moet julle geld uitgee en doen die regte ding. En dit is nie iets wat Trump en sy manne eintlik wil doen nie. Hulle wil waar te sê die rentekoers by 1% hê so dat hulle wild kan aangaan. En nou ten minste het die Federale Reserve gesê, nee, ons probeer 'n stokkie hiervoor sit, sit die rentekoers op, so het hulle meer betaal vir skuld, so het hulle meer verantwoordelik kan wees, en as hulle dit nie gaan doen nie, gaan ons nog verder die rentekoers opstoot. So dis ook my market is eintlik 'n baie positiewe impak op die land se langertermyn ekonomiese groei en ontwikkeling sien.
2: Maar dit kan ook dalk meebring dat baie ander lande reg oor die wêreld inkluis Suid-Afrika die Fed se voorbeeld volg en rentekoerse verhoog. So dit is 'n ampere teken, in Engels noem hulle dit 'n signal van 'n tendens wat verander.
4: Ja, jy kyk, meeste van die goed is eintlik dit gaan meer oor die sein as wat dit oor die eintlike daadwerklike impak van 'n kwart persent op die rentekoerse is. Maar ek dink meeste van die wêreld lande in die wêreld en ook Suid-Afrika kyk maar na die onderliggende inflasie. Meeste federale of reservebanke sit se doel is eintlik oor inflasie in toom te hou, want jy wil nie inflasie moet weghardloop nie. So ek dink dit gaan baie meer 'n land tot land besluit wees. Maar die feit dat Amerika dit doen, maak het dalk so effentjies makliker vir die res om ook so iets te doen.
2: Klik sit vandag met 8,6% gespring en is 'n welkome sprong, want Klik was onder geweldige druk die afgelope ruk. Ek sien sedert die begin van die jaar is die aandeelprys hieromtrent 37% af en oor die afgelope jaar omtrent 40% en het was altyd 'n kleinhandel gunsteling. En natuurlik lyk dit my 'n bietjie het sy glans verloor, maar vandag mooi teruggespring, wat het gebeur?
4: Ja, so weet dit die market baie meer kompeterend geword. Jy weet oor die laaste 20, 30 jaar was Klik 'n uitsonderlike maatskappy wat baie goed presteer het op die aandelemark. Wat toe Dis-Chem ook tot die mark toe getree en is 'n baie sterk kompeteerder. En Klik het oor die hele paar jare 'n lojaliteitsprogram gehad waarvan hulle loyale kliënte natuurlik baie hou. Maar die ding het ook onder druk gekom en die ding moet aangepas word. Jy weet soos wat die Shoprite groep huis wat met weet in daai kant van die kleinhandelmark gebeur. Moes ook die goed aanpas onder die aptekergroepe. En Klik het nou so einde Augustus aangekondig dat hulle program verander en in plaas van jy net punte kry wat jy later kan gebruik vir ander spesiale aanbiedinge, dat daar ook onmiddellike afslag is. En dit is maar 'n bietjie van 'n sielkundige ding. Jy weet almal hou van om so 'n bietjie lojaliteitspunte te kry. Maar as jy nou onmiddellik iets in die sak kan sit of onmiddellike afslag kry, maak dit 'n groot verskil. Wat Klik ook baie goed doen is om daai tipiese aanbieding wat jy kry 3, maar jy betaal net vir 2, en hulle is baie slim om dan ook hulle eintlike verskaffers, wat die onderliggende produk aan hulle verskaf, te kry om 'n gedeelte van daai afslag te befonds. So kom nie noodwendig alles uit Klik se sak uit nie. En hierdie doen hulle baie meer suksesvol, so dit word gesien het as hulle net baie meer kompeterend gaan wees op hierdie stadium.
2: Die entitel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Momentum is een van die grootste finansiële dienste maatskappye in die land en dit lewer 'n omvattende reeks versekerings, gesondheidsorg, beleggings, aftree en verwante finansiële adviesdienste. Nou die groep se wortels strek terug tot 1966, so daar is al 60 kersies op Momentum se koek. Nou die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die wesensverdienste was 13% hoër op 7 miljard rand. Die direksie het 'n slotdividend van R1.20 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R2.30 per aandeel te staan bring, en dit is 31% hoër as die dividend van die vorige boekjaar. En teen vandag se aandeelprys verteenwoordig hierdie dividend 'n dividendopbrengs van 'n stewige 6%. Jeanette Maree is die uitvoerende hoof van Momentum. Jeanette, baie welkom by die program. Jy is in 2018 aangestel om die besigheid om te draai. Daar was toe 'n paar winde wat teen Momentum Metropolitan gewaai. Dit was die naam wat die besigheid toegehaat het. Baie het gebeur die afgelope 8 jaar. Is hierdie nou die laaste hoofstuk van die omdraaiplan en gaan julle van nou af vorentoe kyk met nuwe idees?
6: Ja, so in 2018 het ek teruggekom na die groep toe as die adjunk uitvoerende hoof en natuurlik nou presies 3 jaar gelede het ek die uitvoerende hoof geword. So ek dink die 5 jaar voor dit wat regtig deel van die omdraaiplan was. En ek kan vir jou sê, ek dink die laaste 3 jaar het ons eintlik die vrugte gepluk van die werk wat ons in die vorige 5 jaar gedoen het. As jy terugkyk, ons 7 miljard wat ons nou gedoen het, is nie alleen die teiken wat ons vir onsself gestel het om te doen 'n jaar vanaf nie, maar is reeds dubbel die opbrengs of die verdienste wat ons gehad het 3 jaar gelede. Ons markkapitalisasie het verdubbel in minder as 3 jaar. Ons aandeelprys het verdubbel in die laaste 3 jaar. So ek dink dat ek regtig met selfvertroue kan sê, ek dink ons is nou op 'n groeipad waar op daardie stadium ons regtig ons tyd en aandag en ons kapitaal moet spandeer op ons omdraaiplan.
2: Watter besighede onderliggend in die besigheid in Momentum is die grootste, lewer die grootste bydrae tot die wins?
6: Ja, dis 'n fantastiese vraag, want is eintlik een waarop ek geweldig trots is. So, toe ons begin het met ons impakstrategie 2 jaar gelede, was Momentum Corporate, dit is natuurlik ons pensioenfonds administrasie besigheid, het op daardie stadium reeds meer as 'n miljard verdienste in 'n jaar gedoen, sowel as Momentum Lewens, ons groot normale lewensbesigheid. Maar toe het ons gegaan en ons het 'n uitdaging gaan stel in Momentum Beleggings en aan Guardrisk en gesê ons dink dat dit moontlik vir julle kan wees om in 2027 ook elkeen meer as 'n miljard se verdienste te doen. En dis wonderlik om te kan sê dat beide van hulle dit ook 'n jaar vroeg gedoen het. Momentum Investments en Guardrisk het daarby uitgekom en Metropolitan. Ons het nie gedink Metropolitan gaan eers volgende jaar by 750 miljoen se verdienste uitkom nie en hulle dit ook meer as 'n miljard gedoen die jaar. So regtig die 5 grootste besighede is Momentum, Momentum Lewens, Momentum Korporatief, Metropolitan Momentum Beleggings en Guardrisk en die 5 saam natuurlik net tussen hulle meer as 5 miljard se verdienste.
2: Die groei kom van meeste van die afdelings af en nie al die afdelings nie en dit wys jou dat die hele besigheid beter vaar en is nie net 1 of 2 afdelings nie, maar versekeraars is altyd lief vir die term nuwe besigheid. Nou julle nuwe besigheid het skynbaar in die tydperk met 18% tot 94 miljard rand gegroei. Is dit net nuwe kliënte wat julle bygekry het of wat anders stel onder nuwe besigheid?
6: Ja, Ryk, weet jy wat, dit is een van die syfers wat verskillend hanteer word deur verskillende versekeraars. Ek weet dat dit ook moontlik is dat wanneer 'n bestaande kliënt byvoorbeeld 'n premie kom verhoog, dat hulle dit kan tel as nuwe besigheid. Ons doen nie. Vir ons is nuwe besigheid 'n nuwe polis of 'n nuwe belegging wat gemaak word of 'n nuwe groepskema wat ons op die boeke sit. Byvoorbeeld iemand wat 'n jaarlikse premieverhoging het, ons stel dit glad nie as nuwe besigheid nie. Vir ons gaan dit daaroor dat daar 'n nuwe belegging of 'n nuwe kliënt na ons toe moet kom. So nuwe besigheid by ons is werklik nuwe besigheid wat ons op die boeke gesit het in die laaste jaar.
2: Nou kyk, as 'n mens nou 'n lewenspolis of lewensversekering by julle uitneem, sodat Momentum die aftreebeplanning kan doen en ook die onderliggende beleggings as deel van 'n aftreeplan. Dis langtermynverhoudings wat daar gesluit word. Seker in 'n minder mate korttermynversekering of mediese fonds kliënte, want jy kan nogal vinnig daar verander. Natuurlik, jy wil daardie langtermynverhoudings met kliënte opbou. Hoe bestuur julle dit? Want dit is seker die sleutel tot annuïteitinkomste.
6: Dit is sekerlik die vraag wat ek die meeste van hou om te beantwoord. En dit is een van die dinge waarvoor ek absoluut staan as 'n leier, is 'n fanatiese fokus op kliënte en op kliëntediens. Want jy's absoluut reg, as jy nie mooi na jou kliënt kyk nie, as jy nie aan jou kliënt fantastiese diens lewer nie, as jou kliënt wegstap en hulle voel nie dat hulle waarde vir geld by jou kry nie, dan is dit maklik selfs in van die aftreeprodukte, is dit moontlik vir 'n kliënt om weg te stap en na 'n kompeteerder toe te gaan. So, ek voel geweldig sterk daaroor en ek is geweldig trots daarop dat in die laaste 3 jaar het ons begin om werklik die terugvoer wat kliënte vir ons gee, ons noem dit 'n net promoter score, weet nie eens wat dit in Afrikaans is nie, dis 'n internasionale maatstaf wat ons gebruik, het elke enkele een van ons besighede baie, baie beter gedoen onder daai maatstaf. So, ek vind dit ook, mense word gemotiveerd wanneer jy goed meet, wanneer hulle kan sien dat dit wat hulle doen, jy weet, beter raak en so, en ons is geweldig sterk daarop om dit te meet. So, jy is absoluut reg, maar ek dink een van die aspekte wat vir ons ook belangrik is, is dat veral by aftreebeplanning, die meeste kliënte gaan soek om 'n adviseur te kry wanneer hulle by aftrede kom. So, dis nie net jou verhouding met jou kliënt nie, maar ook die verhouding met die adviseur, wat geweldig belangrik is, want adviseurs het keuses. Hulle kan enige tyd ophou om jou te ondersteun, hulle kan enige tyd hulle kliënte by jou wegneem. So, jy weet, dis eintlik 'n dubbele verhouding wat jy in stand moet hou om seker te maak dat jou groei volhoubaar is.
2: Ek sien julle het 'n voorsiening van R90 miljoen gemaak na ongemagtigde transaksies wat sekere kliënte geraak het. Wat behels dit?
6: So, dis 'n interessante vraag. Jy het dit mooi gelees. In die hele industrie was daar 'n syndikaat wat die meeste van ons geteken het. Ek is nie presies seker watter van ons kompeteerders ook daarbij betrokke was nie, maar ek is bewus daarvan, jy weet, dat ons het saam gewerk, want ons werk saam met die valke om hierdie syndikaat te ontbloot. En wat hulle gaan doen het, is hulle het op een of ander manier toegang gekry tot kliënte data wat sit by prokureursfirmas wat aangestel is as eksekuteurs op boedels van kliënte wat lank reeds oorlede is. En op daai manier het hulle letterlik by ons aangekom met aanstellings van die meester, eksekuteursbriewe, volledige inligting asof hulle die aangestelde eksekuteur is. En het hulle toegang gekry tot geld en dit was doodseise wat ons uitbetaal het. Jy weet self, jy het nou die nommer genoem waarvoor ons moes voorsiening maak. Ek weet dat oor die industrie heen ons nommer een van die kleinstes was. So dit was 'n geweldige sofistikeerde syndikaat wat hier betrokke geraak het. En soos ek sê, ons werk saam met die valke en die polisie en forensiese dienste om dit te probeer ontbloot en agter te kom wie dit is wat agter sit.
2: Dit is amper ongelooflik. Hoeveel pogings tot bedrog weer julle af?
6: Weet jy, ek is baie bly om te sê dat hierdie is een van die eerstes wat ons in 'n baie, baie lang tyd ervaar het. Wat natuurlik ongelooflik is, is die aantal pogings wat ons op 'n dag afweer, wat dit doen via ons IT-stelsels. En as ek sê die aantal pogings per dag, dan praat ek van honderde duisende per dag wat ons kry, waar mense probeer om in ons stelsel in te kom. So, dis een van die areas wat ons die meeste geld in belê op die oomblik, in terme van ons tegnologie, is om seker te maak dat in die cyber technology of cybercrime area ons absoluut so veilig as moontlik is. Nou, mens moet nie te gou praat nie, ons het gelukkig nog nooit iets daar gehad wat ons gevang het nie, maar dit is natuurlik een van die areas, hulle raak net meer en meer gesofistikeerd en dit bly vir mens absoluut 'n probleem.
2: Jeanette, baie dankie, dit was Jeanette Marais, hy is die uitvoerende hoof van Momentum.
1: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring, met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings, tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Hier geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Dit neem al hoe langer om nuwe wetgewing in Suid-Afrika deur die parlement te kry. Volgens 'n voorlegging deur die parlement se regsadviseurs neem dit nou gemiddeld 34 maande of bykans 3 jaar om nuwe wetgewing goedgekeur te kry. In 2004 was die gemiddelde tyd net 6 maande. Nou sedert Februarie is 24 nuwe wetsontwerpe in die parlement ter tafel gelê en net 3 is goedgekeur en al 3 het met die begroting en staatsbesteding te doen gehad. Nog 8 wetsontwerpe wat in vorige jare ingedien is, is ook aanvaar. Nou die parlementse regsadviseur sê van die vertragings hou verband met meer tyd wat aan openbare deelname bestee word. Een tekort aan komiteekamers na die brand by die parlement in 2022 en die veranderende politieke dinamika wat gevloei het uit die regering van nationale eenheid. Amor Burger-Schmidt is 'n direkteur van Werkmans Prokureurs, hy is ook die hoof van regulatoriese sake daar. Amor, welkom by die program. 34 maande is 'n lang tyd, het hierdie tydperk jou verras?
7: Nancy Reik, ja, ek dink is absoluut skokkend. Ek bedoel, ons praat van 'n gemiddeld van feitlik 3 jaar per wetgewing, stuk wetgewing, dan moet ons besef, daar is stukke wetgewing wat seker 5 of 5,5 of 6 jaar daar lê, wat nie deurgaan nie, en ek bedoel, mens moet jouself afvra, die parlement en die parlementslede is toch daar om die publiek te dien, en die regstelsel kan nie behoorlik funksioneer sonder behoorlike wetgewing nie. So ja, inderdaad is skokkend, en het is, as ons kyk ook hoe dit verander het, oor die jare, ek bedoel, dit is net skryend, as ons dink aan die mededingingswet, dit is binnen enkele maande deur die parlement, wat fantasties was, ons het ek was deel van die proces, dit was 'n absolute feestviering, as ons kyk na Botswana, en onlangs hulle kyberwetgewing, is binnen 3 maande, van die eerste keer dat het aan die parlementse deur geklop is, totdat het goedgekeur is, is het in 3 maande gedoen, so ek bedoel, ons moet ons self afvra, hoekom gebeur hierdie, en ek kan nie aanvaar dat publieke kommentaar en interaksie die probleem is nie, want ek bedoel, dit is toch die reg van elke landsburger om te kan deelneem in wetgeving, so vorm ons wetlike landskap waarin ons hoewe dit moet toepas.
2: Ja. Ja, een van die redes was, daar is nie komiteekamers nie, nou dit is mis net nonsens, dit is, weet, soos jy sê, 3 jaar is heeltemal te lank. Ek kry die gevoel dat omtrent elke stuk wetgewing wat in die parlement ter tafel gelê het, gaan word in die hof getoets, vooral vir grondwetlikheid. Is dit een van die redes hoekom dit so vertraag word?
7: Weet jy, Ryk, ek is baie jammer, maar ek kan nou nie daar argument aanvaar nie. Ek bedoel, dit, die realiteit is, as 'n parlementsproces robuust is, as ons 'n robuuste parlementsproces het, gaan ons toch nie opeindig in die constitutionele hof met 'n stuk wetgewing nie. Jy weet, ek bedoel, as die hof moet sê, maar genade mense, julle los vir die publiek 4 dae om kommentaar te lewer, en of dan nou op provinsiale vlak, want dan net ons het ook, elke provinsie kan ook dan nou kyk na wetgewing en daarop kommentaar lewer, vir die provinsies net 4 dae om kommentaar te lewer, ek bedoel, dit is absoluut, absoluut onaanvaardbaar, geen staatsomgewing beweeg so vinnig nie, so dit kan toch nie die rede daarvoor wees nie, ek bedoel, ek dink dit is 'n absolute politieke wil, en ook dan nou om vir parlementslede, om die erns van hulle posities te in die oog te staar en daai pligte van hulle op te neem ten einde van hulle is daar om die land te dien. Ek bedoel, as ons wetgewing nie deurgaan nie, beteken dit ons het regulatoriese onsekerheid ook in die ekonomie ryk. Dit is die realiteit en dit het 'n indirekte koste ook, want nou moet besighede probeer dink wat mag gebeur en ons probeer so lank voorberei en het aan die einde van die dag is dit net meer en meer koste om eindelijk aan jou regulatoriese verantwoordelikhede dit na te kom en seker te maak dat jy nie die wet oortree in die lang termyn nie.
2: Ja, dis my volgende vraag, wat is die impak daarvan? Is dit, ek neem al, dis glad seker nie meetbaar nie, maar dit skep wat, wel, een van die woorde wat ek die meeste haat, en dis onsekerheid, want het word so baie gebruik, maar dit skep onsekerheid en mense kan nie beplan nie. Kan julle al sien in die bedryf dat dit 'n realiteit is?
7: Ryk, dit is 'n absolute realiteit. Ek bedoel, ons sal in teendeel wat ons uitleef en wat ons met ons kliënte mee help op 'n daaglikse basis, is om te probeer in hierdie kristalbal te kyk. Ek bedoel, as jy dink na geweldige regulatoriese swaar omgewings, en die finansiële sektor is een daarvan. Ek bedoel, daai groot masjien pas nie oornag aan nie. So jy moet begin kyk oor wat gebeur internasionaal, wat kan ons hier verwag, hoe behoort ons aan te pas, ten einde ons voor te berei dat as die nuwe wetgewing uiteindelik in werking tree, dat ons vinnig tot aksie kan spring en daarin kan voldoen. Ek bedoel, as ons net doodeenvoudig kyk na die FICA wetgewing, ek bedoel, dit is so 'n geweldige verantwoordelikheid en las op besighede. Jy kan nie oornag aan FICA voldoen nie. Jy moet dink wat kan gebeur. As ons dink aan RICA, ons weet die RICA-wetgewing moet verander. Ons lees oor die telekommunikasiemaatskappye wat sê, maar die RICA-wetgewing moet verander. Maar dit is 'n geweldige proses. Nou, hulle doen dit in terme van 'n kristalbal waarna hulle kyk en dink, miskien kan dit so gebeur. So kom ons probeer so lank ons self positioneer dat ons aan wetgewing kan voldoen, terwyl hulle terselfde tyd die proses probeer beïnvloed. In 'n positiewe manier probeer beïnvloed.
2: So, nou dan met los Amor, baie dankie, dit was Amor Burger-Schmidt, sy is van Werkmans.
1: Verandering gaan jou blase gee. Pas aan, of dit put jou uit. Dis onwrigtend, ongemaklik,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: In een verkrygingskantoor in die tesourie te sentraliseer. Dit sou dan al die regering se plaaslike, provinsiale en nasionale tenders en aankope van die private sektor bestuur het en die doel was om die stelsel meer doeltreffend te maak en ook korrupsie te verminder. Nou die hof het nie 'n mening uitgespreek oor wat in die wet staan nie, maar eerder dat daar nie behoorlike openbare deelname was nie. Nou die hof het gevolglik die hele wet ongrondwettelik en ongeldig verklaar. En nog Koringwana, die minister van Finansies, het in reaksie gesê hy respekteer die uitspraak en sal nou met die leiers van die nasionale vergadering en die nasionale raad van provinsies oor die pad vorentoe praat. Professor Gio Quinnow is 'n professor in publieke reg aan die Universiteit van Stellenbosch en 'n kenner van openbare verkrygingsreg. Gio, baie welkom by die program. Die wet is in Junie 2023 in die parlement ter tafel gelê, dis meer as 3 jaar gelede. En dis nou ongrondwettelik verklaar weens die feit dat daar nie genoeg publieke deelname was nie. Wat maak jy daarvan?
2: Middag, Ryk, lekker met jou te gesels. Ja, dit is, ek moet vir jou sê, dit is bitterlik teleurstellend vir die van ons wat nou 'n lang pad al gestap het met die hervorming van staatsverkryging, veral dan die reg rondom dit, om nou op hierdie punt basis die proses te sien struikel bloot op 'n prosedurele faling in die parlement. En jy weet, dit is vir my besonder pynvol, want 'n hele paar van ons wat voor beide die portefeuljekomitee en die Nasionale Raad van Provinsies se komitee verskyn het oor hierdie wet, het beide komitees pertinent daarop gewys dat hulle prosedures is nie voldoende nie. Soos jy in die uitspraak vandag sou gelees het, die regter het daar baie krities verwys na die feit dat ons byvoorbeeld in van die verhore 2 minute gekry het om 'n voorlegging te maak. Nou, jy weet, 2 minute. En daar was verrykende veranderinge wat gemaak is aan die wetsontwerp terwyl hy voor die parlement was. En in een kritiese geval het ons daardie dokument 4 ure voor die verhoor gekry, wat kennelik nie voldoende is nie. So, een mens is maar teleurgesteld as een mens nou baie tyd en energie ingesit het om iets op die been te bring wat ons dringend nodig het en dan duik ons in die dam nie as gevolg van die inhoud daarvan nie, maar bloot omdat ons nie die korrekte prosedure gevolg het.
1: Nou, hoekom is die korrekte prosedure nie gevolg nie? Was daar agendas van sekere partye? Was daar ambtenare wat droog gemaak het? Wat is die rede daarvoor?
2: Ja, dit is, ek dink dit is die sleutelvraag. Een mens raai maar, ek dink een van die redes is dat ons moet onthou die tydsgreep waarin hierdie plaasgevind het. Dit was in die laaste 3-4 maande van die vorige parlement. Ek dink op daardie stadium was die skrif reeds aan die muur dat die volgende parlement gaan heel wat anders lyk. En hierdie is natuurlik 'n kritiese stuk beleidswetgewing ook, veral in die voorkeur verkryging deel daarvan. Vir die beide parlement en regering van die dag op daardie stadium. So ek dink daar was geweldige politieke druk om hierdie ding deur te kry. En dit verduidelik, dink ek, tot 'n baie groot mate hoekom al die komitees in die parlement dit so deurgedruk het. Maar 'n mens moet ook 'n bietjie verder kyk en vra, wel, hierdie ding kom nou al lank aan. 'N mens moet onthou dat die eerste konsep wetsontwerp per so gekonsolideerde wet is reeds in begin 2020, dit was net voor die eerste lockdown vir COVID was, is dit al gepubliseer. En daarna het dit nog 3 jaar geneem voordat iets uiteindelik ter tafel gelê is. En die mens moet vra hoekom. Hoekom sloer ons so om so iets na die parlement toe te bring, want onthou ons het presies geweet wanneer die einddatum is vir die parlement, maar dit is nie geheim nie. So ek dink 'n deel van die blaam is ook te lê by die tesourie wat net eenvoudig nie betyds gekom het om genoeg tyd te laat nie. En jy weet, nou sit ons met die gebakte pere.
1: Wat is die gebakte pere? Begin van vooraf of waar kan dit hervat word?
2: Wel, dit is die groot vraag. Ek let op die minister se verklaring wat jy ook nou na verwys het, en jy weet, verder af van daardie selfe verklaring wat die minister uitgereik het, blyk dit dat die tesourie wel 'n nuwe wet gaan probeer doen, want jy weet, een reaksie kan wees, wel, kom ons los dit. Kom ons gaan aan soos wat ons nou aangaan. Ons gaan nou nie weer probeer nie, wat 'n enorme fout sal wees.

0: Ek is bly om te sien dat die minister het gesê, nee nee, hierdie is te 'n kritiese area, ons sal moet weer probeer. So my indruk is dat die tesorie gaan nou maar weer probeer. En as ek sê weer probeer, beteken dit, jy weet, uit die staanspoor uit, van nuuts af. Want hierdie ding, hierdie wet wat ons nou gehad het, is heeltemal nou tersyde gestel. Ek staan nou glad nie meer nie. Hulle kan natuurlik presies dieselfde teks vat, ne? Net weer na die parlement toe gaan, maar hier is die ding. Die politiek lyk natuurlik nou aansienlik anders as wat dit gelyk het middel 2023. So, gegewe die voorkeur element van hierdie wetgewing, en wat ons uitdruklik weet van byvoorbeeld die Demokratiese Alliansie se posisie hieroor in hulle verskeie beleidsdokumente, dink ek is hoogs onwaarskynlik dat 'n identiese teks dit eers deur die kabinet sal maak. Jy weet, om nie eers te praat van deur die parlement nie. So mense sou verwag dat as die minister, soos wat hy sê nou, 'n nuwe wet gaan bring, dat dit 'n bietjie anders gaan lyk, en dit sal uiteraard dan weer baie onderhandelinge en nuwe publieke deelname verg.
1: Hoopelik nie nog 3 jaar nie. Ons gaan dit dan betlos. Gio, baie dankie. Dit was professor Gio Quinou. Hy is 'n professor in publieke reg aan die Universiteit van Stellenbosch en 'n kenner van openbare verkrygingsreg.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Sasol het sy eerste kommersiële ooreenkoms gesluit waardeur 'n lugdiens sy sogenaamde volhoubare vliegtuigbrandstof gaan gebruik. Nou die lugdiens is White Desert en dis 'n maatskappy wat luukse vlugte vanaf Kaapstad na Antarktika van alle plekke aanbied. Nou die brandstof word by Sasol se Natref raffinadery vervaardig en hierdie brandstof het 'n heelwat kleiner koolstofvoetspoor as konvensionele vliegtuigbrandstof en dit is nogal 'n groot storie want lugvervoer is een van die bedrywe in die wêreld wat die meeste koolstof en kweekhuisgasse vrystel. Dani Cronje is Sasol se senior visiepresident vir sake ontwikkeling, strategie en tegnologie. Dani, baie welkom by die program. Presies, wat is volhoubare vliegtuigbrandstof en hoe verskil dit van tradisionele vliegtuigbrandstof?
4: Dit was vir ons regtig 'n groot plesier om vroeër hierdie week aan te kondig dat Sasol sy eerste kommersiële verkoop ooreenkoms bereik het om hierdie volhoubare lugvaartbrandstof te verkoop. Nou, volhoubare lugvaartbrandstof verskil met normale of fossiel tipe brandstof in die feit dat die inset voerstrome van volhoubare roete afkom. So in hierdie geval is dit van gebruikte kookolie. Daar is ook ander opsies waarna ons besig is om te ontwikkel en te kyk. En dit kan iets wees soos plantaardige olies, soyolie of enig ander tipe plantaardige olies. Die kan ook gebruik word. En wat belangrik is in hierdie tipe proses is dat die insetstrome sowel as die vervaardigingsproses en die aanlegte moet gesertifiseer word as volhoubare vervaardigingseenhede en insetstrome dat die kliënt op die einde van die dag wel daai versekering en sigbaarheid het dat hierdie inderdaad volhoubare brandstowwe is.
1: Gebruikte kookolie, is dit waarvan julle nou die brandstof vervaardig?
4: Dit is korrek, en dit word maar grootendeels ook gedoen in die res van die wêreld, so ons nie uniek aan Sasol nie, maar dit is 'n proses wat gevolg word en as jy jou raffinerery so 'n bietjie verander om hierdie voerstrome dan in te neem, kan dit net so goed werk soos fossiel brandstof. So Suid-Afrika, by die stadium voer ons nogal heel wat van ons gebruikte kookolie uit internasionaal en ons wil van daai kookolie weer terugbring of gebruik eintlik hier in Suid-Afrika om hierdie brandstofplante vervaardig.
1: Die vraag gaan nie so seer oor of jy dit kan gebruik nie. Ek weet gebruikte olie word baie keer ook, hulle maak omgewingsvriendelike diesel daarvan wat ook deur dieselvoertuie gebruik kan word. Dis maar net die volume. Vliegtuie gebruik geweldig baie brandstof. Kan jy genoeg vervaardig sodat dit nou kommersieel lewensvatbaar vir julle is?
4: Ja, ons kan definitief. So die kapasiteit van Natref op hierdie stadium is om so 1 tot 2 miljoen liters van hierdie brandstof te vervaardig. Ons werk nou om die kapasiteit te verhoog na so 15 miljoen liters teen die einde van volgende jaar en teen einde van 2030 behoort ons teen 100 miljoen liters een jaar te kan vervaardig. Ons is definitief in staat om teen commerciële hoeveelheid volumes te verkoop en ons het ook die vermoë dan in Secunda om nog 100 miljoen liters deur daai aandagte ook te vervaardig. So ons is baie gemaklik dat ons wel by die volumes kan uitkom.
1: En alles uit kookolie uit of gaan julle van die ander bronne ook gebruik soos die ander plantolies?
4: Dit sal van die ander bronne ook wees. So kookolie is definitief van die begin. Dis waar ons die begin sal vervaardig, maar met tyd soos die volumes meer word, sal ons dan oorskakel na plantaardige olies toe en ons is besig om daai ontwikkeling te doen op die stadium. Om seker te maak ons het die nodige insetkoste en voerstrome.
1: Hoeveel meer omgewingsvriendelik is hierdie brandstof as tradisioneel of konvensionele vliegtuigbrandstof?
4: Ja, dit is nogal 'n groot verskil. So brandstof wat deur hierdie proses vervaardig is omtrent so 75% minder verminder koolstofvrystellings met so 75%. So dis nogal heel wat minder as wat die konvensionele lugvaartbrandstowwe is.
1: Natuurlik, koste is altyd belangrik, veral in die lugvaartbedryf waar winsgrense maar baie keer papier dun is. Ek neem aan hierdie brandstof is heel wat duurder as konvensionele vliegtuigbrandstof.
4: Ja, dit is so. Die insetkoste is heel wat anders en ook heel wat duurder van daai oogpunt af. So jy het 'n kleiner inset veelhede beskikbaar. Ek het genoem dat ons die prosesse moet sertifiseer. Daar's baie bestuurstelsels wat met bykom en jou aandagte moet ook so 'n bietjie verander word. So dit voeg al kostes by tot die proses. So internasionaal word hierdie brandstowwe se kostes so 2 tot 3 keer meer as die tradisionele fossiel lugvaartbrandstof.
1: Nou die ooreenkoms wat julle gesluit het met White Desert, nou is nou hierdie groep wat vlugte aanbied tussen Kaapstad en Antarktika. Hoe het julle by mekaar uitgekom en hoe werk hierdie ooreenkoms?
4: Ja, dit is 'n interessante ene. Vroeger in die jaar het ons aangekondig aan die publiek en ons het prysdans gemaak dat ons nou ons aandagte en die voerstrome gesertifiseer het om hierdie brandstof te maak. En as 'n nadraai van daai aankondiging het White Desert ons 'n kontak en ons het begin samesprekings te hê oor hoe ons hulle kan voorsien aan die brandstof en ons was bevoorreg om saam met hulle kommersiële verkoopsinkomste te sluit. So dit kom van daardie kant af en hopelik sal ons nog meer van hierdie tipe ooreenkomste hê. Ons is ook in gesprekke met groter internasionale lugvaartkere, so ek is seker ons gaan 'n paar aankondigings nog maak in die volgende paar maande.
1: Kyk, daar's baie water tussen Suid-Afrika en Antarktika. Het julle dan al saamgevlieg dat julle nou wys julle het vertroue in julle brandstof?
4: Dit sal nogal lekker wees, dink ek, om vlug te kan onderneem sin toe, maar ons het absolute vertroue. Die brandstof voldoen aan al die vereistes en weet, daar is eintlik geen verskil in die eindproduk tussen hierdie brandstof en 'n fossiel lugvaartbrandstof nie. So dit is presies dieselfde brandstof op die einde van die dag, nadat dit deur die prosesse is. Weerens, al hierdie prosesse is natuurlik voldoen aan al die sertifisering en lugvaartowerhede vereistes om seker te maak dit voldoen aan al die veiligheidsvereistes ook.
1: Dani, baie dankie. Dit was Dani Kronee. Hy is Sasol se senior visiepresident vir sakeontwikkeling, strategie en tegnologie.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dit is donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Johan Gous, hy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake en hy is die hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Johan, baie welkom by die program. Vertel vir ons eers, waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword?
5: Goeienaand Ryk, baie dankie vir die geleentheid om my virtuele koffie saam met jou te hê vanaand. Ja Ryk, dit eintlik maar alles begin in 1968 toe ek gebore is in wat vandag bekend staan as Gqeberha. maar die ou Port Elizabeth en ja, ek so 'n paar jaar daar gewees. My pa destyds vir Trustbank gewerk en ons het maar gegaan waar jy weet die hoofkantoor gegaan het, so ons is 'n rukkie in die Kaap gewees en toe hierso so rondom sou ek sê 1976-77 toe skuif hulle Johannesburg toe en van toe af reik was ek basis maar in Johannesburg gewees en hierso skool gegaan, universiteit toe gegaan, weermag toe gegaan net na skool en toe maar gaan studeer by die Randse Afrikaanse Universiteit.
1: Wel terug aan, toe jy nou op skool was, het jy gedroom oor 'n loopbaan en was die bestuur van ander mense se spaargeld deel van jou drome?
5: Ryk, absoluut nie. Ek moet vir jou sê, toe ek in die einde van matriek kom en ek hoor hoe al die ander mense om my presies weet wat hulle wil doen, het ek so 'n bietjie verlore gevoel, maar gelukkig op daai stadium, Ryk, het ons nog die voorreg gehad om weermag toe te kon gaan. Ek was eintlik basies een van die laaste innames gewees wat hulle gehad het vir 'n 2-jaar periode. So ek het nou maar daai geleentheid gebruik om weermag toe eers te gaan terwyl van die meeste van my ander vriende toe nou maar gaan begin studeer. En dit is eintlik 'n baie goeie roep, Ryk, want in die tweede jaar van ons diensplig was ons veronderstel nou as instrukteurs wat ons opgelei was as, so ons toe nou nuwe troepe inneem en toe begin hulle nou die weermag uitfaseer en hulle neem toe nou nie troepe in in daar in 1988 nie. En dit laat my toe wonder, maar wat gaan ons nou maak in die tyd wat ons nou hierso in die weermag is? En ek het toe nou maar deur Unisa ingeskryf vir ondernemingsbestuur ekonomie. En so het ek maar net begin om afstandsonderrig te doen en daar het ek toe my liefde gevind vir vakke soos ekonomie en bedryfsekonomie.
1: Kom ons spring 'n bietjie, die tyd haal ons in. Jy is nou een van die gevestigde mense in die adviesbedryf. Jy het ook dit dieselfde gedoen by Sasfin 'n paar jaar gelede. Wat is jou siening van finansiële advies in Suid-Afrika? Is dit die gemiddelde advies wat 'n verbruiker kry goed? Want daar is so 'n bietjie van 'n wantroue van baie mense of baie verbruikers teenoor die finansiële adviesbedryf. Hoe sien jy dit?
5: Ryk, 'n baie relevante vraag. Ek dink as ek terugkyk nou, ek is nou al basies 33 jaar in jy weet wat ek my loopbaan bou. En as ek kyk waar hierdie industrie wat 30 jaar terug was, dan kry ek nog partykeer 'n bietjie koue rillings oor van die praktyke wat daar destyds nog geheers het in terme van hoe advies gegee is en hoe produkte verkoop is eerder as wat adviesbehoeftes aangespreek is of werklike finansiële behoeftes. En daai wêreld reik het heeltemal verander. Hierdie industrie is soveel meer professioneel in terme van die kwalifikasies, in terme van die minimum vereistes waaraan jy moet voldoen, die nakomingsregulasies. Jy weet dit is ongelooflik om te sien hoe volwasse hierdie industrie vandag is. So ek wil vir jou so 'n antwoord reik en sê ek dink dat oor die algemeen is die kwaliteit van advies wat daar vandag vir finansiële verbruikers gegee word baie baie goed. Ek dink die probleem wat ons net het is, ek dink ons het nog steeds te min adviseurs en ons te veel behoefte nog aan advies. En ek dink die een ding wat ons mee sukkel reik is net, en dit is 'n ongelukkig iets wat geskep is deur van die produkmaatskappye wat ons gehad het oor jare, en dit mense is nie baie bereid om noodwendig vir advies te betaal nie. Want die advies fooie en so is maar alles basies ingeprys in die produk en jy het nie regtig duidelik gesien jy betaal eintlik vir advies wat jy het. En ek dink ons probeer nog steeds bietjie verby dit kom. Ek sê altyd net vir mense reg, wees bereid om vir goeie advies goeie geld te betaal, want dit gaan jou baie meer spaar in die lang termyn.
1: Ja, dis soos om jy betaal altyd vir die beste tandarts. Want daar wil jy nie goedkoop koop as duur koop hê nie. Maar aan die ander kant van die muntstuk is dat daar's baie slim mense in Suid-Afrika wat nie veel weet van beleggings af nie of van geld sake af nie. En ek praat van professionele persone en dan wantrou hulle ook die raad wat hulle kry. So miskien wat is jou persepsie van hoe finansiëel slim is baie van ons professionele mense in die land?
5: Ryk, weer eens 'n baie relevante punt, want dit is so dat almal het sy eie area van die lewe waarin hy spesialiseer of goed is. En dit beteken nie noodwendig dat 'n ingenieur of 'n tandarts of 'n plastiese chirurg of wat wie ook al wat 'n professionele kwalifikasie het, hoe geleerd hulle ook al is, noodwendig die konsepte rondom geld en finansies goed verstaan nie en dan ook behoorlike besluite neem. En daarom weet weer eens, ek dink nie, jy weet, as een mens gaan kyk na advies, die een ding wat ek altyd so mense sê is, jy moet een goeie adviseer hê, maar onthou altyd, dat die uiteindelike verantwoordelikheid lê nog steeds by jou, om seker te maak, dat jy rentmeterskap oor jou geld het. Maar maak seker dat jy jou eie kundigheid rondom geld groei, en dan, jy weet, is die kans baie goed, dat jy beter vrae gaan vra aan jou adviseer, en na beter uitkomste gaan wees.
1: Net laastens, hierdie bedrijf is stressvol, en ek weet, jy is iemand wat gereeld in die gymnasium is, en jy is een mededingende Hyrax atleet. Waar het hierdie Hyrax belangstelling vandaan gekom?
5: Ryk, het is my net per ongeluk geweest, my dochter het gaan deelneem, en ek het daar gaan kyk van die kant af, en die chaos, georganiseerde chaos, en die omgeving wat hulle net skep is so energiek, dat het is, ja, dit het my net gegryp, en het hier maar probeer, en ja, ek geniet het ons gesaglik, want het is baie funksionele oefening. So, ja, dit is my net partijke een van die gietjies wat oor jou pad kom, en wat jy nooit gedink het jy sou doen nie, maar dit is baie lekker, en vooral as jy het saam met jou kinders kan doen.
1: Baie lekker, is baie uitdagend, is seker 'n beter keuse van die woord. Johan, ons gaan dit daarmee los, baie dankie, dit was Johan Gous van PPS, en daarmee die tyd ons ingehaal, dankie aan Steve Minnaar van Ibex, wat vroeger lekker saamgesels het, en vir my Ryk van die Kerk en die Manweb span, dankie vir die saamluister.

0: In die nuus om 7. Die Wes-Kaapse regering verwelkom konstitusionele hof se uitspraak. Minister Ronald Lamula kom in Washington aan en die ATKV bekroon skrywers met woordveertjies. Goeienaand, ek is Stephanie Bartman. Die Wes-Kaapse minister van Finansies, Deidre Bartman, het die konstitusionele hof se uitspraak oor die wetgewing oor openbare verkrygings verwelkom. Die konstitusionele hof het bevind dat die wet van 2024 ongrondwetlik en ongeldig is. Die Wes-Kaapse regering, die Kaapstadse Metroraad, die Amabungane Sentrum vir Journalistiek en Solidariteit het die hof genader om oor die wet se geldigheid te berig. Volgens die instansies het die wetgewende gesag, naamlik die parlement, nie sy grondwetlike verpligtinge nagekom om te verseker dat die wetgewende proses aan redelike vlakke van openbare deelname voldoen nie. Bartman sê, dit is jammer dat dit 'n hofsaak gekos het om die nasionale tesourie en die parlement te laat rede insien. Sy sê, die wet is daarop gemik om bevoegdhede te sentraliseer wat volgens die grondwet aan provinsies en ander instansies soos munisipaliteite afgewentel is. Sy sê, die grondwetlike demokrasie moet tot elke prys beskerm word. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamula, het in Washington in die VSA aangekom. Dit volg daarna nadat die Trump-regering nuwe visumbeperkings aangekondig het teen regeringsamptenare wat volgens Amerika verantwoordelik is vir diskriminerende beleid in Suid-Afrika. Suid-Afrika verwerp Amerika se beweringe en sê die maatreëls teken wetgewing wat ontwerp is om Suid-Afrika se historiese rasseongelykhede te takel. Lamula sal 'n geleentheid van die Amerikaanse Kongres se Swart Caucus Stichting bywoon en sal ook met lede van die Kongres vergader. Die besoek bied hom die geleentheid om die kwessies direk met die Amerikaanse Kongreslede te bespreek. Lamula sal later na New York vertrek vir die Verenigde Nasies se 81ste algemene vergadering. Die jongste verslag van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing dui daarop dat verbruikersvertroue in die derde kwartaal verbeter het tot minus 13 teenoor die minus 19 in die tweede kwartaal. Hoewel die verbetering in die negatiewe segment is, word dit toegeskryf aan meer positiewe sentiment in huishoudelike finansies en die ekonomiese vooruitsigte. 'n Senior ekonoom van FNB, Spamandla Mkwanazi, sê te midde van die steeds stygende internasionale olieprys wat lei tot hoër brandstofpryse, sal verbruikers hulle geld egter versigtiger bestee. Mkwanazi sê, hoewel verbruikersvertroue in die ekonomie effens beter is, is die besteding aan goedere soos motors, meubels en huishoudelike toerusting op die laagste vlak in 18 maande. Hy sê die beter vertroue strek oor alle inkomstegroepe. Mkwanazi sê verbruikers is beslis minder pessimisties, maar steeds nie positief nie. Die ontvangers van vanjaar se ATKV woordveertjies is vroeër vandag bekend gemaak. Die prys vir poesie is toegekend aan Herman Wasserman vir sy bundel Waterman, terwyl die prys vir die dramateks van jaar toegekend word aan Nicola Hannekom vir Deur die Donker Uur. Die prys vir liefdesromans is toegekend aan Sofia Kaap vir haar roman Sterre is vir altyd. Die romanse toekenning is gemaak aan Rina Silje vir 'n sprokie verweef. Die wenners in die kategorie vir kinderboeke is gister bekend gemaak. Die ATKV sê die outeurs wat bekroon is, bou met hulle woordkuns 'n lewende erfenis. Kriket. Die Protea vrouespan loop met 4-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe. In vandag se kragmeting het die Proteas die wedstryd met 80 lopies gewen. Hulle het 'n telling van 205 vir die verlies van 4 paaltjies aangeteken in die toegelate 20 beurte. Mia Naismith het haar eerste 100 tal in internasionale T20 wedstryde aangeteken. Zimbabwe kon in antwoord op die Protea se teiken net 125 vir die verlies van 5 aanteken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse minister van Finansies, Deedrey Baartman, het die konstitusionele hof se uitspraak dat die wet openbare verkrygings ongrondwetlik en ongeldig is, verwelkom. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG as jy sopas by ons ingeskakel het. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier vir die res van die aand saam met jou. In hierdie uur kan ons jong span uitsien na Skuif Nader met Christel Webb-Joubert en dan is Hazel Jansen van Rensburg aan die beurt met Kompas. Die aandgedagte is ouder gewoonte so kwart oor se koers, maar eers die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Donderdagoggend. Caroline skrik wakker van 'n motor se geluid. Sy probeer oorent kom. Dit is nie maklik nie. Elke sening en spier in haar liggaam trek pynlik styf. Jack hard toe blaffend na die voordeur. Na rukkie kom hy saam met Marius terug. Hoe gaan het met die sieke? Ek het jou uitgeboek in die rekening by die Grand for Effen. Ek sal terugbetaal sy draak geld getrek het. Geen haas nie. Hy sit haar bagasie neer. Caroline kan die vraag wat sy so lank gebeer het nie meer inhou nie. Maak die saak of die tyd reg is of nie. Marius, weet jy wie die eienaars van Neptune ontwikkelings is? Verbaas van sit hy op die kant van die bed. Dit is eintlik 'n vreemde situasie. Ek het nog nooit een van die groep ontmoet nie. Weet glad nie wie hulle is nie. Hulle sake word deur 'n prokureursfirma in Johannesburg behartig. Ek kry al my korrespondensie via die prokureursfirma en word ook deur hulle gefinansier. Hulle betaal gereeld en vooruit. Ek het nog nooit probleme gehad nie. Die prokureur, Esterhuizen, het tekenregte op hul rekening en hy vlieg gereeld af om te kom kyk hoe sake vorder. Het jy geweet hulle besit al die kusgrond van Stilbaai tot Jongensfontein? Sy wenkbrauwe lig. Die grys oortrek ongelooflik groter. Dis die eerste woord wat ek daarvan hoor. Sy reaksie lyk soos die van 'n onskuldige persoon. Hoe kan ek uitvind wat die mense se name is aan wie die maatskappy behoort? Sal nie help om die prokureursfirma te bel nie. Hulle het ons goed laat verstaan dat ons slegs deur hulle met die ontwikkelaars mag skakel. Al raad is om Herman, my venoot, te vra om 'n paar touwtjies te trek. Dalk het die tyd aangebreek dat ons weet met wie ons saamwerk. Hy staan op. Het jy my verdink van die moord op Jan? Ek meen, ek het hom doodgemaak oor hy die ontwikkeling van duinesigte in die wiele kon ry. Hy merk die skuld op haar gesig. Troos jou daaraan, jy was nie die enigste nie. 'N Hele paar ouens het my daarmee konfronteer. Hy stap om na die bedkassie waar 'n radio met 'n CD-speler staan. Ek het gisteraand hierdie musiek reg gehad vir jou. Wat het vir jou speel? Laatnacht as ek baie na jou verlang het ek het aangesit. Luister so lank hierna. Ek maak vir jou iets om te eet. Hy druk die knoppie. I've been missing you more than words can say. And that I've been thinking about it every day. Sing Christenberg in sy trane trekkerstem. O, Chris druk my gevoel in soveel beter uit. Terwyl hy uitstap. Een kort rampspoedige somervakansie. Dit is al wat nodig was om soveel verwoesting te saai. Toe Marius weg is werk toe, haal sy die brief met haar naam en blokletters uit haar handsak wat voor die bed staan. Die teefbrief se letters was meer aan mekaar geskryf. Hierdie handskrif lyk soos 'n graad 1 sin. Sy wonder of dit met opset is. Binne is 'n vel papier met twee sinne, ook in blokletters. Jou pa het ander kinders. Een is weggegee. Die eerste gedachte wat by Caroline opkom, is dat sy broers of sisters het. Iewers loop daar bloed van haar bloed rond. Snaaks genoeg maak het haar opgewonde. Om die waarheid te sê, sy sal graag die familielede wil ontmoet. Hulle sal haar uitvra na die pa wat hulle nie geken het nie. Sy sal net die goeie dele oordra. Die vraag is wie van die minnaresse se kinders het was. Dit is maklik om sommer op El te besluit, want sy is die ooglopendste. Daar is echter Daan Breitenbach se vrou en die vele ander waarna hy verwys het. Mevrou Breitenbach kan sy op grond van ouderdom uitskakel. As hy min of meer haar man se ouderdom was, was sy in die 80er jare van die vorige eeuw in haar 40s. Nie onmoontlik dat sy nog vrugbaar kon wees nie, maar onwaarskynlik. Haar selfoon lui. Is dit Juffrou Coetzee? Vra man. Dis ek, ja. Juffrou Coetzee, ek steen hier. Ek is die bestuurder van die Riversdal Garage. Ons het vanoggend jou motor weggesleep. Hy bly stil, asof hy wag sy met iets daaroor opmerk.
3: Dis 'n baie eienaardige geval. Jou motor se hidroliese oliepyp is af.
2: Dit was die oorsaak van die remme se wanfunksie. Ek het die garage in Pretoria waar jy die motor die 14de Julie laat versien het geskakel. Hulle beweer daar's geen moontlikheid dat hulle dit sou miskyk nie. Hulle is juist versigtig met so 'n ou motor. Natuurlik kan hulle lieg om albaster het. Aan die ander kant, ou motors het allerhande geite wat mense voorsien nie.
4: Caroline weet van Besie se wispelturigheid.
3: Kar is baie beskadig. En die spuitverf daarop. Het moet iemand wees wat jou haat.
4: Hy bly stil, nieuwsgierig vir 'n moontlike naam. Caroline weet echter net so min soos hy weer het kan wees.
3: Wat wil jy met ons doen? Sal jou plaas geld kos om haar weer padwaardig te maak?
4: Is daar 'n begrafplaas vir ou motors op Riverstal? Vra Caroline met 'n knop in die keel.
3: Die bestuurder lag. Ons kan haar aan die wrakwerf eienaar verkoop. Sal hy veel wees, maar daar is goed wat hy kan herwin.
4: Dis reg so.
3: Ek het Bill laat weet van die oliepyp. Iemand loop al buite rond wat nie op stilbaai hoort nie.
4: Dankie vir al jou moeite. Sodra ek reg is, kom betaal ek die rekening.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
8: Wanneer laas het jy regtig gelag? Saam met bekendes of selfs onbekendes gelag oor iets snaaks wat gebeur het? Ja, lag is 'n universele taal van alle kulture. Almal weet as jy lag en as jy nie lag nie. Die lewe is nie altyd maklik nie, dis 'n feit. Die wêreld, ons eie omstandighede en dit wat in ons land gebeur, kan dalk soms lagwekkend wees, maar dis eintlik glad nie snaaks nie. Dit toets ons geduld en raaksien van die goeie tot die uiterste. Dit mag ook wees dat jy tans deur 'n moeilike tyd gaan en regtig nie nou lus is om vreugdeblomme tussen al die onkruid in jou lewe te soek nie. Miskien beleef jy fisiese of emosionele pyn en probeer jy net oorleef. Hoe ook al, is dit regtig so nodig dat ek en jy gereeld 'n goeie lag het, dat ons die humor van die lewe raak sien en tog ook in die verskriklike saam met mekaar kan lag. Lekker skaterlag is 'n belangrike en noodsaaklike deel van jou lewe. Jou brein skei endorfine, die goedvoelhormoon, dopamien en serotonien af en beperk die afskeiding van die streshormoon, kortisol. Ek en jy hoef nie al hierdie hormone se name te ken om te weet dat lag ons lekker laat voel nie. Professor Ignatius Gous het deur sy navorsing bewys dat lag die volgende kan doen. Lekker lag, sê hy, is nodig om 'n gebalanseerde lewe te hê. Dit kan jou innerlike dryfkrag, groter konsentrasie en motivering positief beïnvloed. Lag verminder jou stres. Dink maar hoe jy ontlaai het toe daar 'n ernstige vergadering of gesprek was en iemand net iets snaaks gesê het en almal geskater lag het. Dis mos asof die res van die agendapunte toe glad nie meer so uitdagend was nie. Boonop help lekker lag jou om bietjie van jouself en jou omstandighede af weg te kyk en met nuwe oë te kyk na uitdagings en probleme. Dit help natuurlik ook baie om die vermoë te hê om vir jouself te lag. Jy sal ook beleef dat wanneer jy saam met iemand lag, dit onmiddellik 'n klomp saamvoel energie in die verhouding deponeer. Saamhuil bind mense aan mekaar, maar saamlag is net so 'n sterk boublok in mekaar se harte. Ons Vader het geweet dat ons mensdom lag baie nodig het. Kom ons bid. Here, dankie dat u ook daaraan gedink het om lag deel van ons mensmonderings te maak. Prediker 3 vers 4 sê, mos daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'N tyd om te treur en 'n tyd om van vreugde rond te dans. Vandag kies ek om ligter deur die lewe te gaan. Ja, ek maak die keuse om die neerdrukkende dinge in u hande te plaas en redes te soek om nie net te glimlag nie, maar spontaan te borrel van vreugde en lag.
7: Dit was dan die aangedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

Die pragtige musiek van Lauren Daigle se Let It Be, Hallelujah. Baie dankie vir vanaand se pragtige aangedagte wat ons herinner om net bietjie te lag. Klein maatjies, ek hoop jy's naby die radio want dit is nou tyd vir Skuif Nader.

Hallo. Ek sien jy sit vanaand en luister na my in die bad. Is dit omdat Zeldi op pad is om verdoring te gaan bad? Hy is glo so vuil. Zeldi se pa en ma het hom nog nie gesien nie, maar hulle ruik hom. Kom ons luister verder na Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak, geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Met hulle toestemming mag u Stel de Beer die boek vir ons voorlees.

Wat? Vra die draakie. Jep, doring stink, sê Zeldie en gooi 'n handdoek oor sy kop. Oomblikke later sluip Zeldie met doring onder die arm badkamer toe. Hy woel in die handdoek, net die punt van sy stert steek uit. Wat het jy daar, Zeldie? Vra haar pa toe hy in die gang afstap. Dis net my slaapklere, pa, sê sy vinnig. Sy spring by die badkamer in, maak die deur toe, trek die handdoek van doring af en tap water in die bad. Doring loer oor die rand. Vis denk groot, roring groot vis gaan word, vra hy. Jy kan speel, jy's 'n vis, sê Zeldie. As mens bad, kan jy jou allerhande goed verbeel. Dalk dat jy 'n seerower is, of 'n meermin, of 'n boot, of 'n vis, sê Doring. Zeldie knik, glimlag. Sy voel of die water nie te warm is nie. Dan tel sy vir Doring in die bad. Hy klap die water met sy pote en vlerke. Sy oë rek, sy mond hang oop, sy tong slurp in sy oop bekkie. Nie te lank nie, toe duik Doring onder Zeldie se hande uit. Sy skibbe is so glibberig, sy kan hom nie vasvat nie. Hy swem met sy stert, klouter teen die kraan op, balanseer hom daar en duik weer in. Vissie, roep hy. Plons. Weer! Zeldie verkyk haar. Doring klim weer en weer teen die kraan op. Elke keer duik hy met 'n groter plons in die bad. Wat maak jy? Vra Zeldie se ma buite die deur. Ek speel net in die bad, ma, antwoord sy. Op daardie oomblik duik Doring weer. Hierdie keer klap hy sy vlerke. Dis 'n goeie poging om te vlieg, maar hy val kop oor stert in die water. Dit spat oor die bad se rand. Die hele bad is sommer droog. Al die water lê op die vloer. Oepsie, sê Doring toe hy oor die bad loer. Terwyl Zeldie later die vloer droog maak, sit Doring snoesig op 'n stoel in 'n handdoek toegevou. Sy oë vee oor die badkamer. Dan sien hy die babapoeier wat Zeldie saamgebring het. Hy skuifel op sy boude oor die stoel nader aan die poeier. Stamp dit met sy poot. Die blikkie kantel effens. Guggel Doring skelm. Hy stamp die blikkie weer. Dit kantel verder. Guggel Doring. Hy stamp die blikkie weer. Harder. Met een skantel die blikkie poeier heeltemal om. Die wit wolk poef die lug in. Van die poeier beland reg op Doring se kop, op sy snoet. "Hé? Ha? Wat is jy?" nies Doring. Sy oë traan, 'n vlam skiet verby sy skewe tand en pyl reg op Zeldie af. Hoofstuk 11. Iets by die venster. Zeldie spring op. Sy probeer wegkom, maar haar voete gly onder haar uit op die nat vloer. Sy slaan agteroor. Kaplaks land sy op die vloer. Die vlam skroei verby haar skouer. Dit mis haar net, maar dit tref die stortgordyn. Die gordyn smelt van die hitte en drup in die plasse op die vloer. Gelukkig doofte die vlam ook. Wat was die tweede reël, Doring? Vra Zeldie benoud. Doring krap in sy neus. Hy is min gepla met die stortgordyn. 'n Bolletjie draaksnot klou aan sy vinger vas. Hy trek dit uit sy neus. Langer en langer en langer. Jeugh! Gril Zeldie. Sy het nou ook van die stortgordyn vergeet, want Doring druk die lang, lel slijm in sy mond. Slurp, suig hy dit op verby sy skewe tand. Roring honger, sê hy. Zeldie moet wag totdat haar pa en ma slaap voordat sy vir Doring kombuis toe kan vat.
Hy is vanaand omtrent honger. Hy eet 2 toebroodjies, 3 agertjies, 'n stuk wors so lank soos sy stert, 'n bakkie jogurt, druiwe, kaas, 5 ysblokkies, die binnekant van 'n tamatie, die buitekant spoeg hy uit. Is al wat hy sê. Daarna sluk hy alles met pink melkskommel af. En bup. Gelukkig is daar nie weer 'n vlam nie, dink Zeldie verlig. Sy wil nie weet hoe Doring se doek môre gaan lyk nie. Sy sal haar selfoon se wekker vroeg moet stel om daai doek skoon te maak en nog skool toe te gaan. Skielik skrik Zeldie. Sy onthou nou eers, sy het nog huiswerk. Haar ma het haar Vrydag gewaarsku, maar sy het skoon vergeet. Doring lê later lank Zeldie in die bed en snork so skoeik, skoeik, skoeik. Sy sit met haar wiskundeboek in die bed. Haar oë wil kort toeval. Sy is so moeg. Sy het nie geweet, dis so moeilik om 'n ou sus te wees nie. Net toe haar oë weer stadig knip, net voor sy aan die slaap raak, hoor Zeldie 'n geluid by die venster. Sy pluk haar kop om. Dis donker buite, maar het sy nou net 'n draak se kop by haar venster gesien? Zeldie frons. Nee, dit kan mos nie wees nie. Sy is regtig baie moeg. Sy verbeel haar nou al goed wat nie daar is nie. Daarom stoot sy die wiskundeboek van die bed af en krul langs Doring op. Met sy sagte asem en squeak gelykies raak Zeldie aan die slaap.

Volgende week luister ons verder na Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak. Die boek is geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Estelle de Beer lees die boek vir ons voor. Jy moet nou Nes, Zeldie en Doring somme baie lekker slaap. Tata!

0: Dis RSG waarna jy luister. Baie welkom as jy sopas by ons ingeskakel het. Dis nou net so na 7:30 en ons skakel nou oor na Hazel Janse van Rensburg vir vanaand se kompas net hierna.
1: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Hallo julle almal, is ouma hier. Nou ouma het ook 'n klaar vars saam op die Waterkunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord die MSC Harmonia. Ouma en die ou koeie. Nou dis Valentynsweek. Ooh, die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Kom saam man, en ek kan nie wag om julle almal te ontmoet nie. So bespreek sommer nou jou plek by oppiewater.co.za of by 011-844-6073.
4: Vanaand in Kompas.
5: Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders maklik en meer effektief te maak.
6: Ek kan amper nie glo dat my laerskool daar nou tot 'n einde kom nie.
7: Vandag wil ek graag met julle deel wat ek uit my laerskoolloopbaan geleer het.
8: Ek het geleer dat atletiek eintlik 'n spansport is.
9: Ek het by Epcot op die wêrelddansverhoog opgetree.
10: Tydens van jaar se ATK Veer Herenaars kompetisie het 3 van ons leerders daarin geslaag om onder die top 10 by die semifinale ronde te eindig.
11: En my gedigsnaam is Grassie Erasmus.
12: Ek vat my paas op ons van, ek reis so ver soos toe kan, en ek groet van iemand as klein klaas.
13: Kompas, altyd op het.
14: Goeienaand, my naam is Hazel. Baie welkom by hierdie episode van RSG se jeugprogram. Dit is 'n voorreg om vir die volgende halfuur in jou geselskap te kan wees. Dit is ook vir my baie lekker om weer vir 'n slag 'n skoolfokus te kan doen in een van my programme. En die skool waarop ons vanaand fokus is Laer Volksskool in Heidelberg. Ons skop af met 'n boodskap van die skoolhoof.
15: Goeienaand aan al ons RSG luisteraars. Ek is Piet Strydom, hoof van Laer Volksskool Heidelberg hier in Gauteng. Dit is 'n wonderlike geleentheid om 'n bietjie te gesels oor ons skool. Ons skool is gestig in 1903 as gevolg van 'n behoefte van die gemeenskap en dit is regtig 'n wonderlike plek. Die skool is gestig vir hoop vir ons mense direk na die Vryheidsoorlog en vandag nog is dit vir ons belangrik om hierdie lese van hoop te vestig in ons gemeenskap. Ons skool is baie ingestel om 'n positiewe beeld uit te dra, 'n positiewe gesindheid te skep en vir ons kinders hoop te gee vir die toekoms. Wat baie belangrik is. Dinge wat uitstaan by ons skool is, ons is baie ingestel op die tegnologie om ons leerders voor te berei vir die toekoms, maar daarmee saam behou ons ook die goeie uit die geskiedenis uit. Ons waardes, ons geloof in God en ook om vir ons te kan sê ons kan 'n verskil maak in Suid-Afrika.
14: Baie dankie meneer. 'n Graad 7 leerder deel vir oulaas sy hart.
16: Hallo. My naam is Edward Oosthuizen en ek is 'n graad 7 leerder by Laer Volksskool. Ek kan amper nie glo dat my laerskool daar nou tot 'n einde kom nie. Ek is iemand wat daarvan hou om nuwe dinge te ontdek, saam met my vriende te lag en elke dag iets nuuts te leer. Ek sien baie uit na die volgende hoofstuk van my lewe en al die avonture wat daarmee saamkom. Ek dink die grootste les wat ek geleer het, is dat 'n mens nie bang moet wees om jouself te wees nie. Laerskool het my geleer dat 'n mens nie altyd die beste of perfek hoef te wees nie. Dit gaan daaroor om jou beste te probeer, uit jou foute te leer en aan te hou.
8: Ek het ook geleer dat die manier waarop jy ander mense behandel baie belangrik is. 'N Mens weet nooit waardeur iemand anders gaan nie. So 'n bietjie vriendelikheid kan 'n groot verskil maak. Daar is eintlik baie waarna ek uitsien. Eerstens gaan ek in Desember Hartenbos toe en ek sien baie uit na 'n lekker vakansie om te ontspan en tyd saam met my familie deur te bring. Maar daarna wag 'n baie groot verandering. Ek gaan volgende jaar by Helpmekaar College en gaan ook in die koshuis bly. Dit gaan vir my 'n heel nuwe ervaring wees. 'N Nuwe skool, nuwe mense en baie meer onafhanklikheid. Ek is natuurlik 'n bietjie senuweeagtig want ek weet nie presies wat om te verwag nie, maar ek dink dis juis wat dit so opwindend maak. Ek is reg vir 'n nuwe avontuur en om te sien waarheen hierdie nuwe hoofstuk my gaan neem. Die laerskool hoofstuk eindig dalk hier, maar my storie begin eintlik nou eers en ek kan nie wag om te sien wat volgende gebeur nie.
4: Ek het 'n voeltjie hoor fluit dat Laer Volksskool hulle eie toepassing het. Kom ons vind meer uit.
5: Goeienaand Hazel en ook 'n hartlike goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Stean van der Heide. Ek is 'n onderwyser by Laer Volksskool Heidelberg en ek is ook betrokke by die ontwikkeling van RuleWise. Dit is 'n toepassing wat ons geskep het met die doel om kommunikasie tussen die skool, onderwysers en veral die leerders maklik en meer effektief te maak. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand saam met julle te kan gesels oor iets wat ons glo 'n positiewe verskil in skole en in leerders se daaglikse ervaring kan maak. So ek is nou vir my 9de jaar by die skool. Ek het in 2018 begin skool by Laer Volksskool en ons het in 2022 het ons begin met robotika en kodering ook, waar ek dan onder andere nou vir graad 4 tot 7 leerders rekenaarskodering en robotika aanbied. En natuurlik is ek

0: die onderwysers gegee het om nog goedjies in te vul ensovoorts. En dan moet ons natuurlik die ouers in kennis gestel het oor wat eintlik aangaan in hulle leerders se daaglikse lewe. Het sy dit nou positief of negatief is, sodat as 'n leerder dalk nou negatief optree, word die ouer dadelik in kennis gestel en hulle is dadelik bewus van wat die leerder gedoen het. En nou natuurlik die positiewe kant waarop ons baie meer fokus is om die leerders positief te motiveer sodat hulle positief sal optree en so ook word hulle vergoed daarvoor. Ek weet soos by ons skool doen ons nou byvoorbeeld as jy 'n sekere hoeveelheid aantal positiewe punte bymekaar gemaak het, dan kry jy 'n snoepie bewys of jy kry 'n gewone klere kaartjie. En ek moet sê dit het nogals vlam gevat. Leerders is besig om mekaar ordentlik oor aan te sit en uit te daag oor wie kry 'n snoepie bewys of wie kry gewone klere kaartjie. So die idee het eintlik gekom oor om leerders positief te motiveer sodat ons kan kyk of ons gedrag by ons skool bietjie kon draai en net meer 'n positiewe houding uit ons leerders uit kon kry.
1: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: So die toepassing moes natuurlik maklik gewees het vir onderwysers om te gebruik. Dis die eerste ding wat waarna ons moes kyk, want ons wil mos nou natuurlik nie hê 'n onderwyser moet voel hy het nou nog ekstra werk om te doen nie. So dit moet eenvoudig gewees het vir die onderwyser om te gebruik. So ons het gegaan en gaan kyk na 'n stelsel waar die leerders vooraf op die stelsel gelaai word en onderwysers eintlik net kan klik en submit, as ek nou die Engelse woord daarvoor kan gebruik. Dis heel eenvoudig. As 'n leerder dan nou iets positief of negatiefs doen, dan kan die onderwyser net op sy toepassing gaan. Hy kies die leerder wat nou die positiewe of negatiewe gedrag getoon het en dan is daar 'n opsie wat hulle het van watter tipe gedrag hierdie kind getoon en die skool besluit self waarvoor hulle positiewe en negatiewe inskrywings wil gee. Byvoorbeeld, as jy wil sê okay, die kind het papiere opgetel tydens pouse, kan die skool self besluit 1, 2 of 3 positiewe punte en natuurlik so kan die negatiewe kant besluit die skool vooraf. As daar geboelie word, is dit 5 punte wat negatief teen die kind se naam gesit word. So dit is 'n keuselys wat oopmaak vir jou op jou toep. En sodra jy die keuse invoer, dan klik jy net op die datum en die tyd wat hierdie inskrywing gegee word. En so kies jy ook in watter periode word dit gedoen of watter vak dit gedoen word. En sodra jy klaar is, dan druk jy net op submit en daardie inskrywing is dadelik teen die kind se naam. Die ouer kry dadelik 'n kennisgewing op sy of haar telefoon wat hulle kan sien in watter vak, watter juffrou, watter inskrywing vir die kind gegee het. En so is die ouer ook natuurlik ingelig. En so word die inskrywing ook op die stelsel gelaai waar die skoolhoof of die administratiewe personeel wat met die dissipline werk dadelik toegang het tot dit en hulle kan so ook dan deursigtelik sien wat gebeur in die skool en waar is daar probleemgevalle, watter leerders het hulp nodig, watter leerders presteer baie goed en net plainweg watter leerders se dissipline is regtig goeie dissipline en waar kan ons leerders dan motiveer en natuurlik vergoed vir hulle positiewe gedrag. Ons het hierdie stelsel laas jaar in September begin toets en ons het in Februarie van hierdie jaar het ons begin met die stelsel en het om so 'n paar nommers te noem. Ons het nou van Februarie tot nou September het ons so net onder die 7000 inskrywings positief en negatief. Maar ek het gaan kyk, ons is so 6400 en iets positiewe inskrywings. So ons leerders is regtig positief gemotiveer. Ek weet ons dissiplinehoof het nou en dan sy hande lekker vol waar die leerders by hom kom klop en vir hom vra meneer, wanneer kry ek nou my snoepie bewys? So ja, partykeer voel hy seker bietjie oorweldig met die kinders wat so positief is oor hulle snoepie bewyse en hulle gewone klere kaartjies wat hy vir hulle moet uitdeel. Maar nee, ek moet sê dit werk regtig goed en vir die onderwysers is dit redelik maklik.
2: Baie dankie Stean. Voor dit tyd is vir 'n advertensiebreek, het ons 'n spesiale bederf.
3: Goeiedag luisteraars. My naam is Sarita Sprong, die koororganiseerder van Laer Volksskool se junior en senior kore. Ek groet julle uit die mooie Heidelberg met 'n Afrikaanse FLK medley wat deur ons eie koormeester, Meester Wolf van Sail verwerk is.

0: Bly net waar jy is, want net hierna is Kompas terug met boodskappe van Graad 7s, nog 'n opvoering, ons spog met 'n paar prestasies en kyk na die kalender vir die res van 2026. Dit alles in vanaand se skoolfokus waar ons by Laer Volksskool in Heidelberg gaan inloer.
1: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N Vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
3: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
4: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
2: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
5: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artloop, 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besenfees geld.
0: Jy is ingeskakel by Kompas, RSG se jeugprogram elke week aand tussen 7:30 en 8:00 vanaand aangebied deur my Hazel. Ek het by Laer Volksskool gaan inloer om te hoor wat hulle alles aanvang, hoe die res van 2026 lyk en wat hulle uniek maak. Hier is nog 'n paar graad 7 leerders wat iets op die hart het.
6: Goeiedag almal. Ek is Meneke Voorie, 'n graad 7 leerder hier by Laer Volksskool Heidelberg. Vandag wil ek graag met julle deel wat ek uit my laerskoolloopbaan geleer het en waarna ek uitsien in 2027. Een van die grootste lesse wat ek op laerskool geleer het, is dat jy nooit moet opgee wanneer dinge moeilik raak nie. Jy moet aanhou probeer en uit jou foute uit leer. Maar die heel belangrikste is, geniet elke oomblik van jou graad 7 jaar, want dit gaan so vinnig verby. In 2027 sien ek uit vir nuwe uitdagings, nuwe herinneringe en om verder te groei. Ek is opgewonde om te sien wat die toekoms my inhou.
7: Goeiedag, my naam is Christian Loos. Ek is 'n graad 7 leerder van Laer Volksskool Heidelberg. Ek is 'n middelafstand atleet wat die voorreg gehad het om aan verskeie nasionale kampioenskappe vir atletiek en landloop te kon deelneem. Ek is veral trots op my goue en silwer medaljes wat ek kon huis toe bring. Ek het geleer dat atletiek eintlik 'n spansport is en dat ek nie hierdie prestasies sou kon bereik sonder my afrigter Tannie Oumien wat my touwys maak en my oefenmaats wat my deur die harde oefensessies so 'n bietjie meer draaglik maak nie. Ek is ook baie dankbaar vir 'n skool soos Laer Volksskool wat dit vir my moontlik maak om die sport waarvoor ek lief is te kan beoefen.
8: Goeiedag almal. My naam is Fiver Moliko en ek is 'n graad 7 leerder by Laer Volksskool Heidelberg. Een van my grootste prestasies was om die geleentheid te kry om Suid-Afrika in Orlando, Florida te verteenwoordig. Ek het by Epcot op die Wêrelddansverhoog opgetree, waar dansers van reg oor die wêreld hul talente gedeel het. Ons het Suid-Afrika met trots verteenwoordig en die geleentheid gehad om saam met professionele dansinstrukteurs te werk en nuwe dansvaardighede aan te leer. Hierdie geleentheid het my geleer om hard te werk, verantwoordelikheid te neem en selfvertroue te hê. Ek sou dit egter nie sonder my afrigter Tannie Asel kon doen nie. Sy druk my altyd om my beste te gee en ondersteun my deur alles. Ek is dankbaar vir elke geleentheid wat my help groei en ek sien uit na die prestasies wat nog voorlê.
9: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Ons sluit nou weer by die skoolhoof meneer Piet Strydom aan vir 'n paar slotgedagtes van sy kant af.
10: Een van Laar Volkskool se groot doelwitte is geleenthede vir kinders en daarom probeer ons regtig soveel as moontlik geleenthede te skep. Op hierdie stadium met ons fietsry span wat baie baie goed vaar in die Gauteng Kampioenskap, ons twee of drie seuns of dogters wat presteer na die volgende vlak toe. Ons kore doen baie goed. Ons het verwon wat van die Drakensberg seenskoor afkom, wat ons senior koor afrig, en dan het ons vir Carla wat ons junior koor afrig saam met Sarita Sprong en ons kore presteer regtig baie baie baie goed. Hulle neem deel in skitterende kompetisies waarna elke keer met lof uit die kompetisie tree. Dan ons sporte is vir ons baie kosbaar. Ons is 'n skool met 900 kinders, maar tog slag ons daarin om ten minste 8-9 rugbyspanne op die veld te sit. Ons netbal trek ek op hierdie stadium tussen 12 en 13 spanne. So ons het B-spanne en C-spanne wat 'n groot verskil maak vir ons leerders. So as 'n leerder iets wil probeer, sê welkom, ons moedig dit aan. En daarmee saam is ons lese ook, ons werk met 'n ouers se hart. En as jy met 'n ouers se hart werk, moet jy betrokke wees. So enige ouer is enige tyd welkom om 'n skool te besoek. Toe kom kyk wat maak ons in die klasse. Hulle moet deel wees van al die aktiwiteite wat plaasvind. En ek dink dit is deel van ons sukses. Dat die ouers inkoop in ons skool en ons beginsel is nog steeds as ons jou hart het, is 'n ouer betrokke om vir sy kind 'n wonderlike geleentheid te skep.
0: Dit was meneer Piet Strydom, skoolhoof by Laar Volkskool in Heidelberg. Ons gaan nou na 'n stemnota luister van juffrou Lisel Stofberg oor die kultuur by die skool.
11: By Laar Volkskool geniet ons leerders kultuuraktiwiteite terdee. Ons fokus is nie net op prestasie nie, maar veral daarop om selfvertroue te ontwikkel. Ons leerders se talente te koester en hulle die geleentheid te gee om hulle self te laat geld. Tydens vanjaar se ATKV Herenaars kompetisie het 3 van ons leerders daarin geslaag om onder die top 10 by die semifinale ronde te eindig. Op 19 September gaan 2 van ons leerders ons skool by die interskole se nasionale ronde by Wits verteenwoordig. 'n Besonderse prestasie waarop ons ongelooflik trots is. Ons is ook baie trots op elkeen van ons leerders wat tydens die Oystead Fit aangewys is as afdeling en itemwenners. Hulle harde werk, toewyding en liefde vir kultuur maak ons harte warm. Luister gerus nou na die oulike gedig van Stofberg Smit, waarin hy op sy besondere manier oor Rassie Erasmus vertel. Baie dankie dat julle saam met ons luister en ons jong volkie se talente ondersteun.
12: My naam is Stofberg Smit. Ek is graad 2 en ek is in Laar Volksskool Heidelberg. En my gedigsnaam is Rassie Erasmus. Op 5 November 1972 is hy gebore. Die noordelike halfrond se toekoms verlore. As 'n seentjie word hy groot in dispatch. Niemand weet, hier kom die Springbok rugby se perfekte match. Daar vlie Vrystaatse bloed in sy are en bring die Karibeker huis toe na 29 lange jare. Hierdie man word 'n afrigter van formaat en wêreldrugby hang om sy nek die rampokkerplaat. Nou is hy die Springbokke se afrigter met 'n magtige bomskwad en in 2019 en 2023 slaan hy die wêreldbeker met 'n warm rooi lat. As mens maak hy die media en die ander lande mal. Hy lag hulle af, glimlag, lok hulle uit en skop sommer self die bal. Rassie Erasmus, my hero, bring betekenis aan die Afrika kind. Groen en goud het ons weer soos 'n nasie saamgebind. Vir die ure, iets all done and said. En die volk sing saam. He's in your head, he's in your head. Rassie, Rassie, Rassie, hey, hey.
0: Dit was Stofberg Smit se gedig en ek hoop regtig Rassie hoor dit as hy nie al reeds het nie. Dit was dan vanaand se skoolfokus. Dankie Laer Volksskool in Heidelberg dat ons by julle kon kom inloer en vir die entoesiasme waarmee julle dinge doen. Ons hoop om nog baie van julle te hoor. Dankie aan elke luisteraar wat vanaand ingeskakel het. As jy my volgende gas wil wees of sommer net hallo wil sê, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Onthou om ook môre aand by Barry Ferreira in te skakel. Ek gesels weer volgende Dinsdag met jou wanneer ons wiskunde vraestel 2 vir die matriek eindeksamen hersien. Geniet die res van jou week en naweek en pas jouself mooi op. Tot volgende keer. Totsiens.
13: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
14: Sy het vir haar 'n nis uitgekerf as gesoute jazz en kabaret sangeres, regisseur en ook aktrise. Natalia de Rocha het landwyd op verhoog in al haar glorie geskitter.
15: Trudy Taljaard was my agent en sy het vir my gesê, Jans, wil jy ek moet 'n rol kry in sy movie Bromati? Ek moet die tema liedjie sing. Bly by my.
14: Donderdag aand 17 September om 8:30 en hoor kan jy luister na die besonderse lewensverhaal van 'n talentvolle kunstenaar se kleurryke loopbaan en haar absolute hartsog vir die vermaakbedryf.
16: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikosa.org.za en compliance@ikosa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikosa.org.za en compliance@ikosa.org.za.

0: Ek hoop jy het vanaand se kompas saam met my geniet. Onthou jy kan weer daarna gaan luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi. Of as jy nog nie het nie, gaan laai ons RSG app af om na enige van ons ander programme te luister. Nou Jackie January neem ons saam na 'n verlate klipkoppie waar mans dou voor dag skaars vetplante stroop vir 'n wêreldmark. Kenners gesels oor die besonder unieke spesie en die beheptheid van versamelaars. Dit is nou tyd vir vanaand se dokumentêr, gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Dis 'n eg Suid-Afrikaanse aand, Saterdag aand in Kapitein waar daar net na plaaslike talent gekyk word op die dansvloer. Jy kan enigiets verwag. Van Brenda Fassie tot die Klipwerforkes, Nico Karstens tot Dr. Victor en Teens Jordaan. So kom dan saam hierdie Saterdag aan tussen 9 en 10. My naam is Sue Pyler Slabbert en ek sien vir jou op die dansvloer.

0: In Musiekbonbons van 17 September is daar 'n verwerking van musiek van Rossini vir 'n ballet deur Benjamin Britten, 'n lied van Chopin en ook 'n panfluitweergawe van 'n deel uit een van Telemann se fluitkonserte. Musiekbonbons op 17 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: Ons het gister in die pad geval en koers gekies Jacobsdal toe. Ons is steeds onderweg en oral waar ons ry, spog die Karoo met 'n ligte groen baadjie. En dit sis ons harte daarom effens, want ons was traag om Vryserburg te verlaat. Iets wat ek altyd van Vryserburg sal onthou is die sterre. Vryserburg is so 1.5 ure se ry van Sutherland af, wat bekend is vir sy sterrehemel. En dit was die eerste aand wat het oopgetrek was, sê dat ons die Karoo bereik het. So as jy ooit op baie route is, draai af en bly oor in Vryserburg. Daar is baie slaapplek en oorgenoeg om te sien en te ervaar. Dankie Vryserburgse mense, ons wil julle nooit vergeet nie.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Het is 3 uur in die vroege ochendure in die Karoo. Op een klipkoppie kruip mans rond in die donkerte met skoppies en sakke. Nie vir diamante nie, vir plante. Skaars eie soortige vetplante ter waarde van duisende rand. Populaties wat 100 jaar geneem het om te groei, is in 1 nacht weg. En dit herstel nie oornag nie.
1: Sê dat ek hierby betrokke is, is dit baie emotioneel, baie zwaar vir ons. Want ons is baie liefe plante en ons sien hoe hierdie sakke en bokse met duisende plante wat soms op meer as 300 jaar oud kan wees, en by ons inkom en ons moet dit hanteer en versorg. Dit is regtig hartbrekend. As iemand wat met plante werk, is dit ook ontstellend om die vernietiging van baie spesiale ekosystems in die natuur te sien. Ons weet dat hierdie plante vir honderde jare in die natuur is, en nou dat iemand hulle in 'n pot, in 'n huis of in 'n kwekery wil hê, is baie onregverdig en is regtig belaggelik. Ja, en ons hoop net dat ons in die toekoms 'n stop aan die stroopbrek kan sit en die plante wat nou uitgewis is in die natuur, vir hulle weer terug kan sit in die natuur en in die natuur kan hou.
0: Suid-Afrika is die vetplant hoofstad van die wêreld. Ons het meer as 80% van alle bekende vetplant spesies. Wat is 'n vetplant? Hoekom is dit so spesiaal? Is 'n vetplant ook 'n kaktus of andersom?
2: Alle kaktusse is vetplante, maar nie alle vetplante is kaktusse. Die vetplante is die groot groep van plante wat water stoor in hulle plantliggame. Of aan die blare, dan is hulle blaarvetplante, of aan die stingels, dan noem ons hulle stingelvetplante, of aan die wortels, aan die onderstoor van ons stam, dan noem ons dit wortelvetplante. Terwyl kaktusse, dit is stamvetplante met dorings. Die blare is omvorm tot dorinkies. Typiese voorbeeld is 'n Turksvy of aan die orrelpyp kaktusse. Kaktusse is vetplante, maar die vetplantgroep strek baie wyer en sluit 'n baie groter verskeidenheid in. Wat vetplante interessant maak, is dat daar so 'n groot verskeidenheid van hulle is, en veral in Suider-Afrika. Daar is meer as 4500 spesies van vetplante, wat omtrent 1/4 van die totale aantal plante in Suider-Afrika verteenwoordig. Dis 'n baie groot diverse groep wat tot bome kan insluit, struike, maar gewoonlik meeste belangstelling by versamelaars en by tuiniers lê in die kleiner plante. Die rede hoekom hulle ook spesiaal is dat hulle onder redelike swak toestande moet groei. Periodieke reënval of onbetroubare reënval. En dis juis waar die sukkulensie nou inkom, of die vetplant, die stoor van water inkom, want die plante moet tydens die groeiseisoen voldoende water hê, en hulle stoor dus water op vir as daar 'n droë tydperk kom, dat hulle nog steeds kan aangaan met hulle groei en hulle aktiwiteite. Anders as 'n bolplant, soos bolle en knolle, wat die droë seisoen moet oorleef. So daar is daardie verskil. Suid-Afrika het baie klein vetplantjies, veral van die Mesembryanthemaceae, of ons sê partykeer ook die Aizoaceae, die vygie familie. Hulle is besondere plante, want hulle is gereduseer soms tot uiters klein plantjies. Dis nou die babatoentjies en die beeskloutjies wat hulle self beskerm deur die klippe waar tussen hulle groei na te boots. En die plantjies, hoewel hulle uiters klein is, kan soms baie jare neem om volwassenheid te bereik. Hulle verdeel miskien elke jaar net in 2. So jy het miskien nou 1 babatoentjie en dit word dan 2, en volgende jaar word dit 4 ensovoorts. En omdat hulle natuurlik nou nie onder ideale toestande groei nie, is hulle geneig om baie stadig te groei.
0: Professor Ben Erik van Wyk, plantkundige van die Universiteit van Johannesburg, UJ. Leon Miller van Cape Nature en van Reinstorp.
3: Die 3 vetplante wat die meeste gesteel word huidiglik is die Conophyton species, die dwerg-euphorbias en die olifantsvoete. Hulle word gesoek spesifiek vir hulle unieke groeivorms. Die feit dat hulle endemies is, dat hulle nêrens anders in die wêreld voorkom nie. Suid-Afrika se plante is gesog omdat hulle, baie veral die dwergplante, omdat hulle na lande gaan wat nie regtig baie spasie het, soos in Europa, Asië, waar die ouens nie regtig baie spasie het om groot plante aan te hou nie. Ook hulle is baie maklik om te smokkel.
1: Daar is omtrent so 6 species wat ons dink baie naby aan uitwissing is. Ons noem dit functionally extinct. Daar is so min plante oor in die natuur en dat ons is nie verseker dat hulle op hulle eie kan oorleef nie. Daardie species sal ons moet rehabiliteer, soos Carnivatum regali wat baie naby aan springbok is. Die species is amper heeltemal uitgewis en dit kom net by een plek voor. Probleem is dat ons baie van hierdie spesiale plante het wat net in 'n klein area voorkom en so as die stropers na daai area toe gaan, dan kan hulle baie maklik 'n spesies totaal uitwis omdat dit net in 'n baie klein kolletjie voorkom. En dit is net een van ons se spesiale van die Namakwaland en van die Sukkulente Karoo is dat ons baie van hierdie endemiese, baie restricted endemiese plante het. En stropery is 'n groot, groot uitdaging vir daardie spesies van, jy weet, in 'n dag se tyd kan 'n groep stropers daai plant heeltemal uitwis.
0: Ismail Ibrahim, projekbestuurder vir bedreigde en skaars spesies by SANBI,

0: Dit is so dat in Suid-Afrika met ons groot plantverskeidenheid is daar talle spesies wat uiters gelokaliseerd is. Byvoorbeeld die hele verspreidingsgebied van 'n spesie beperk is tot 'n enkele koppie of tot 'n enkele plaas. Dit gebeur heel dikwels. Dit is veral ook die vetplante wat op die manier baie baie gelokaliseerd is. Sommige vetplante is baie goed aangepas by hulle omgewing en kan onder verskillende omstandighede groei. Anders is nou weer baie spesifiek vir hulle vereistes en sal meer gelokaliseerd wees. Die historiese redes hoekom 'n vetplant spesies baie gelokaliseerd is, is nie noodwendig duidelik altyd nie, maar die feit is dat daar baie van ons vetplantjies is, veral die kleiner vetplantjies soos die hoogs gereduseerde vygies, die babatoentjies en die beeskloutjies. Hulle is bekend daarvoor dat hulle redelike beperkte verspreidings het. En natuurlik is dit wat hulle nou blootstel aan uitsterwing as so 'n populasie nou verwyder word, dan is daar nie noodwendig saad in die grond om die plante te laat herleef nie. So dit maak gelokaliseerde plante eintlik baie kwesbaar en bedreig. En meeste van die skaars en bedreigde spesies is eintlik hoogs gelokaliseer.
1: Ons staan bekend as die Knegsvlakte kwekery en ons is in Vereinstorp. Ons spesialiseer in die kweek van beskermde en bedreigde flora. Die meeste van die vetplante wat ons kweek is afkomstig van saad, wat op sy beurt weer afkomstig is van 'n moederplant wat of natuurlik of per hand bestui word. Moederplante is meestal ouer plante, maar soos tegnologie gevorder geraak het, is dit nou deesdae baie makliker om van laboratoriums gebruik te maak, sodat plante vinniger en makliker en met eenvormigheid gekweek kan word. Gewoonlik is die proses van kweek 'n redelike tydsame proses waar die kweek deur laboratorium gevestigde plante 'n baie sterker groei voortplanting eienskappe het wat ons op 'n jong stadium dan optel en dit dan fisies vir die sogenaamde moederplant gebruik. Vetplante kweek oor die algemeen maklik van saad en of steggies. In die meeste gevalle benodig dit net 'n goed geventileerde, warm area, verkieslik onder dak. Daar is vetplante wat baie oud kan word en daar is wel kwekerye in Suid-Afrika, maar veral botaniese tuine wat baie ou plante besit en in die meeste gevalle is hierdie plante vir die publiek toeganklik.
2: Gekweekte plante het baie beter ontwikkelde wortelstelsel, want hy groei word in 'n pot geplant met diep grond en hy kry baie meer water. Hy lyk ook oor die algemeen baie gesonder as jou veldplante, wat gewoonlik 'n baie kleiner groeivorm het. Sy wortelstelsel is baie kleiner, want hy kry nie so baie reën of water nie, en hy groei ook in die algemeen in 'n relatiewe vlak grond. Hy kry ook nie so baie reën nie. Hy is nie so plomp as wat die ander is nie.
3: Dit is eintlik baie maklik om te sien die verskil tussen 'n plant wat in die kwekery gegroei is en 'n plant wat uit die natuur uitkom. As jy kyk na die plant, daar sal merke op wees en daar sal van die insekte of van die diere wat in die veld en is, hulle miskien so bytmerke of so in die plante wees. En natuurlike plante, hulle is gewoonlik baie groter, maar die karakter van 'n plant wat uit die veld uitkom, het net iets baie spesiaal en ek dink dit is wat die versamelaars van hierdie plante. Hulle soek daai spesifieke unieke karakters in die plante, die natuurlike plante wat uit die veld uitkom.

0: Daar word gepraat van die plantmafia. Dis georganiseerde misdaad uit verskeie lande, wat 'n skamele R50 per plant betaal, wat vir tot R5000 in Korea of China verkoop word.
1: Ja, kyk, die netwerke is maar presies dieselfde as hier in Oosterhoring en die Ivoor en Perlemoen netwerke. Daai netwerke word gebruik om die onwettige plante die land uit te kry. Die verpakking en die uitvoer word maar op dieselfde manier gedoen as wat onwettige gesteelde items die land verlaat. So China, Hong Kong, dan gaan daar 'n klomp ook na Europa, Duitsland, Tsjechoslowakije, Hongarije, Nederland, maar dieselfde netwerke wat gebruik word. As jy begin om hulle netwerk te versteur en hulle inkomste te beïnvloed, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word. Baie van die onwettige smokkelaars wat ons vang is maar bang om te praat, omdat hulle gedreig word. Ons word ook gedreig. Ons loop maar dieselfde gevaar. Ook as ons die manne in die veld begin vang, ook met gevaarlike wapens. Jy praat van pangas, messe, het al AK-47 bajonette gekry. Hulle loop met 'n tuinvurk, afhangende van die spesies wat hulle gaan uithaal. Ons het gelukkig nog nie een keer ernstige beserings opgedoen of 'n situasie gehad waar die persoon met vuurwapens gewapen was.
2: Grootste uitdaging is dat ons nie genoeg kapasiteit het nie in die wetenskaplike gemeenskap om die plante te moniteer, maar ook in die polisie as grondeienaars of die publiek stroopry aanmeld. Die afstand tussen die area in die veld waar dit nou gebeur en die polisiestasies, dit is geweldig groot. Die areas in die Namakoland, dit is baie ver afstande tussen plekke. Dit is baie moeilik om die groot area te polisieer.
3: Om beskermde en of bedreigde flora in die Weskaap te kan kweek, sowel as die verkoop en die vervoer daarvan tussen provinsies, benodig jy 'n kwekerspermit, jy benodig 'n verkoopspermit, en wanneer die plante vervoer word of uitgevoer word, het sy uitvoerpermit of 'n CITES-permit wat daarmee gepaard gaan. In die Weskaap is ons baie gelukkig dat ons 'n Cape Nature kantoor op Vereinstorp het met baie professionele, hulpvaardig en bevoegde span toegewyde personeel en bestuur. Die verkoop van vetplante in die Weskaap vereis dat 'n jaarliks aansoek gedoen word vir 'n permit. Hierdie permit sal slegs uitgereik word nadat jou jaarlikse audit suksesvol was. Ons kweek grotendeels om ons landskapdeel van plante te verskaf wat spesialiseer in vetplantverwante tuine en ontwikkelings. Maar die ander provinsie se wetgewing, die tydgelewe, die verwerking van aansoeke, die toeganklikheid tot 'n persoon of kantoor is 'n geweldige moeilike proses, en dit plaas 'n demper op jonger mense se ywerigheid om hierdie proses te begin, aan te neem en voort te gaan mee. En dit is een van die grootste uitdagings wat ons het, is dat die provinsies wetgewing radikaal van mekaar verskil en so ook die behoeftes waaraan jy moet voldoen as jy fisies plante wil verskeep of uitvoer of vervoer of selfs invoer tussen die spesifieke provinsies. Ons self is 'n groot voorstander van gemeenskapsgedrewe kwekerye onder mentorskap om die sogenoemde gestroopte plante te versorg in gemeenskapsprojekte, die saad te kan oes, te kweek, en dan ook 'n gedeelte van die saad wat gekweek is, terug te plant in natuurlike habitat. Uit die saad en die gestroopte plante kan die gemeenskappe goeie wettelike inkomste verdien, en dit behoort die streek en sy mense finansieel redelike goeie hupstoot te gee. Die belangrikste in hierdie geval struikelblok gewys, glo ek, is die wetgewing tussen die onderskeie provinsies, die bestuur en die beheer daarvan. So dit is belangrik vir die publiek dat wanneer hulle beskermde flora of bedreigde flora aankoop by kwekerye, moet hulle aandring op 'n bewys van 'n permit. Die permit moet 'n geldige permitnommer op hê wat vir daardie jaar geldig is, en die koper se besonderhede moet ook daarop verskyn. Nie alleen beskerm hulle self nie, maar ook die flora se nalatenskap.
0: Eduard Cornelissen van Knersvlakte Kwekery in Van Reinstorp.

0: So die grootste uitdaging wat ons het met die rehabilitasie is dat as ons die plante in die kwekery groei, dit is tamelik maklik want ons het beheer oor die klimaat wat ons in die kwekery het. Maar as ons hulle in die veld in terug gaan sit, hulle moet die natuurlike klimaat oorleef. Dit is baie baie moeilik. Ons het nie baie voorbeelde waar ons hierdie plante gerehabiliteer het in die veld nie. En so ons probeer nou om te kyk wat die beste manier is om dit te doen, om miskien saad in die veld in te sit of plante te kweek en hulle weer terug te neem in die veld. Ons is nie verseker dat as ons nou die plante terug sit in die veld en nie, as hulle weer gaan gestrop word nie. En dis nou uiters belangrik vir ons dat ons nie plante terug sit en dan voort hulle weer uit die veld uitgehaal nie. Spesies wat ons die eksperimente mee nou het oomlik is dat daai species is in natuurreservate of so in waar ons hulle kan protect.
1: Die grootste uitdaging vir ons as wetstoepassingsbeamptes is ons is baie min mense op grondvlak. Die area wat ons moet dek is geweldig groot en wyd uitgesprei. Daar's soveel toegangsroetes tot hierdie area en uitgange dat jy nie altyd alles kan dek en oral wees en oë en ore hê waar jy kan sien wat die onwettige aktiwiteite plaasvind nie. Dit is hoekom ons staat maak op inligtingsnetwerke en ander tegnologie om monitering vir ons te doen.
2: Baie van ons vetplante het baie interessante volksname, gewone name. Een voorbeeld daarvan is kan nie dood. Ons kry byvoorbeeld die klein bontalwentjie, wat baie mense die kan nie dood noem. Hy het skep pragtige rooi blomme, as mens nou deur die Karoo ry, dan sien jy hom dikwels langs die pad blom. Dis die kan nie dood. Maar dan, as jy Klein Willem se kant toe gaan en jy gaan Namakwaland toe, dan hierdie gewone stoep malva staan in daai wêreld bekend as kan nie dood. Want so 'n malva plant het mos nou nie baie water nodig nie en hy's inderdaad ook 'n stamvetplant. Sulke volksname is baie verwarrend, omdat dieselfde naam kan na meer as een spesie verwys. En ons het dieselfde verskynsel nou met die vygies, né? Want daar's 'n groot verskeidenheid vygies. Hulle lyk baie keer baie eners. As jy nou praat van 'n baba boutjies of peesklouwtjies, lewendige klippies, dan is dit nie altyd duidelik presies watter spesie bedoel word nie. Ons wat nou plantkundig is, ons verkies maar om wetenskaplike name te gebruik, sodat 'n mens nie fout kan maak met die identiteit van 'n plant nie. En as dit kom by vervolging en as mense in die hof moet gaan getuig oor die identiteit van 'n gesteelde plantjie, dan moet jy natuurlik weet waarvan jy praat en dan moet die plant daarom korrek geïdentifiseer wees.
3: My naam is Erna van Sail en ek het vir jaar 'n boek gepubliseer met die naam van Kan nie dood. Nou kan nie dood is sommer 'n algemene naam wat baie keer in sekere streke gebruik word vir vetplante. Daar is ook twee spesifieke vetplante wat die naam kan nie dood dra. Maar eintlik is die ding dat vetplante gaan nie maklik dood nie. Hulle staan in die natuur, hulle gaan deur droogte, deur storms, klou vas aan rotse en hulle leef. Maar deesdae is hulle lewe in baie groot gevaar, want hulle word op groot skaal gesteel uit Suid-Afrika uit. En daardie kwesbaarheid van die plante word selfs deurgevoer tot in die howe waar die landroste, wanneer daar mense is wat verskyn op aanklagte van poaching van vetplante, sal die polisie praat van die landroste se plant blindness. Plantblindheid, want sê hulle, dis nie 'n groot dingie, dis nie so baie geld nie, hoe belangrik is plante nou? Nou in Kan nie dood, wat eintlik 'n storie is, waar Storm van 'n Merwe op die spoor van die groot kartelle is, maak ek die punt dat as jy iets verloor uit die natuur uit, as jy daai ketting begin te breek, dan verloor jy gewoonlik meer as een ding. In Suid-Afrika het ons die afgelope tyd gesien dat daar 8 spesies van vetplante verdwyn het, as gevolg van plante wat gesteel word. En daar word so baie plante gesteel dat dit beskou word as 'n geldmaakbedryf wat selfs so groot soos die renosterhorings kan wees. En ongelukkig is dit ook die kwesbaarste mense wat gebruik word om plante te poach, want dit is nie daai oorseese kartelle nie, hulle span plaaslike mense in. Hulle is desperaat vir elke paar sent wat hulle kan verdien.
1: Een saak wat heidaglik hof loop is 'n Soenees wat in die Kaap gearresteer is, wat agter 'n groot deel van die onwettige sukkulente handel gesit het. Hy is in Milnerton gevang waar tussen die plante en die sade oor die 370.000, nie net plante nie, maar groot hoeveelheid was wel saad, omtrent so amper 30.000 verskillende plante. Op 'n ander geleentheid was daar nog 'n Chinees wat gevang was en gearresteer was, waar 45.000 plante in sy besit gevind is, waar 'n huis ook in Milnerton, die huis leeg was wat net plante in was.
0: Grootste uitdaging is dat ons nie genoeg kapasiteit het nie in die wetenskaplike gemeenskap om die plante te moniteer, maar ook in die polisie as grondeienaars of die publiek stroopry aanmeld. Die afstand tussen die area in die veld waar dit nou gebeur en die polisiestasies, dit is geweldig groot. Die areas in die Namakoland, dit is baie ver afstande tussen plekke. Dit is baie moeilik om die groot area te polisieer.
4: Die buiteland en veral Nederland kweek op 'n baie groot skaal meganies en met baie groot sukses. Die groot kwekers maak van baie min arbeid gebruik. Alles word deur rekenaars gekontroleer, selfs die kweek en die verpakking. En ek sou sê hulle grootste arbeidsbydrae is slegs in die vervoer en hulle die absolute kuns vervolmaak om dit winsgewend te doen en ook eenvormigheid in plante en kwaliteit te skep. Die Ooste is nou besig met dieselfde konsep en ons vind dat daar 'n geweldige groot aanvraag is na saad van skaars flora, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Ons land en veral ons streek se flora is hoog in aanvraag. In ons land moet 'n kwekery aansoek doen vir 'n geldige kwekerslisensie vir bedreigde en beskermde flora. Hierdie vereistes verskil ongelukkig van provinsie tot provinsie. So om te begin is 'n baie duur proses. Jy moet 'n register aanlê wat jy jou moederplante se oorsprong kan mee bewys. En die proses van kweek vat 'n geruime tyd. En in die laaste paar jare, veral met die toeloop van stropery, in die meeste gevalle moet jy ook nou jou eie sekuriteit in plek hê. Dit alles jaag die kostes op vir 'n beginner. Afhangende van die tipe plante is die normale tydkleef van inkomste 2 tot 3 jaar. Met die gebruik van tegnologie en laboratoriums kan hierdie proses relatief vinnig aangejaag word. Die aanvanklike kostes is redelik hoog, maar hoe meer volume jy uit die aard van die saak bestel, hoe goedkoper raak jou plantjie. Die grootste punt van belangrikheid as dit kom by jong kwekers of nuwe kwekers is dat jy absolute passie moet hê vir plante en dan ook moet jy seker maak dat al hierdie plante het almal verskillende behoeftes, kom van verskillende streke, verskillende genepoele, in die sin dat elke plant het dan sy eie behoeftes wat na omgesien moet word.
5: En toe die son opkom oor die bergpas, was die gate nog daar. Leë plekke, so stande wat uitgeslaan is. Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'n Dokumentêr saamgestel deur Jackie Januarie.

0: Vanaand se dokumentêr was saamgestel deur Jackie January. Stuur gerus vir ons 'n WhatsApp na 0765366961 of 'n SMS na 45889 en laat weet wat jy van vanaand se program gedink het. Onthou, elke SMS kos R1.50. En hier is waarna jy volgende week kan uitsien.
1: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
2: Hy is net geniaal.
3: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek 'n lekker skandalige stories vir hom aangedra het.
4: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
5: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vry verdwyn.
4: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
6: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
7: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Eetgewoontes en kultuur rondom kos aan die Kaap in die 1800s. Dis waaroor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche Vrydagmiddag gesels in die 360 speseryroete. Hy het gaan inloer by die 100 jaar vieringe van die Athlone Opleidingskollege.
9: En toe ek ook nou besluit om onderwyser te word, wou ek Dower College toe gaan en my pa het gesê, jy kom Athlone toe.
8: En in afstof sterf Jimi Hendrix in 1970 op 27.
10: Beleef jou omgewing 360 met

0: Jy is ingeskakel op RSG. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met middernag. Dit is nou amper net oor 8:30 en dit is tyd vir vanaand se hoor deur Heidi Miller Isaacs.
1: Musiek was nog altyd onlosmaaklik deel van Natalia da Rocha se lewe. Sy het immers al as 13-jarige begin sing in haar pa se musiekgroep in die Strand, met 'n kop vol planne en opgewonde om 'n blink toekoms in die vermaakbedryf uit te kerf, het sy drama gekies en in 1981 haar graad verwerf. Daardie eindste dramagraad het sy tot die beste van haar vermoë ingespan, op die verhoog en selfs daaragter, as gesoute jazz en cabaret sangeres, regisseur en ook as aktrise. Vanaand vertel sy oor haar kleurryke loopbaan en die absolute hartstog vir die vermaakbedryf.
2: Kijk, ek het begin toe ek in standaard 7 was om met my pa se band te sing. En ek het groot geword in die Strand. So daar was so restaurant in die Strand met die naam van Golden Hind. En ek en my pa en my broer het dromme gespeel en ek het natuurlijk gaan sing. So dit was die tyd van die oh mammy, mammy blue. En natuurlijk was hierdie restaurant een plek waar al die prokureurs en dokters kon kom om te kom sit en luister na muziek en eet het eet. Dit was ook die tyd dat ons kon nie sit in die restaurante nie. Ja, dit was goed, ons kon die vermaaklikheid doen, maar ons kon nie in die restaurant instap en gaan sê, kyk, ek wil nou dit en dat hê nie. So ja, dit was 'n moeilike tyd, maar ook 'n lekker tyd het die mens geleer oor wie ons is en waar ons vandaan kom. So ek het geen probleem met wie ek is nie. Ek is natuurlijk baie in jou gesig in, om te sê wie ek is en waar ek vandaan kom. En ek wil niks daaroor nie.
1: Waar kom jy vandaan?
2: Waar kom ek vandaan? Ek is 'n meisie van die Strand. Nee? My pa, met die span soos de Rocha, is Portugees. Hy het Portugese afkomst. My ma was 'n Fletcher, so sy is Joods en sy was wit. So, ons is 'n mixture van goed. En vir my is dit, ek is gemeng en ek kan met enige een werk. Wit of swart. Dit is die goeie ding van wie ons is. En sodra ons weet wie ons is en waar ons vandaan kom, dan kan ons magic maak.
1: Soos die dat jy so 'n houding op 'n verhoog gehad het, dis asof daai verhoog maak jy jou eie, jy doen dit nou nog, né? Sê dat jy kyk of hulle wys een van jou ou video's. Wat dink jy?
2: Dat dink ek sou dit nie gedoen het nie. Nie so nie. Ek onthou toe Danny Odendaal wat is dit, die aand kafee, middernacht kafee gedoen het. En ek en Tossie van Tonder, daar so achter Karen Hougaard, hulle allemaal gesing het. Ons het doops gedoen. En visvang by whatever het is. En lei, lei, telefoon, lei, lei. Ek kyk na myself en dan kyk, joh. Maar hoor jy so, dit was 'n goeie manier om geld te verdien. En dit het my geleer oor die bedryf. En het ook my netwerk opgemaak van mense vir wie ek nou ken. Ek kyk net en dink, ek wens ek het hierdie ouderdom gehad daai tyd, dan sou ek het heel anders gedoen. En maar, hoor jy so, dit is wat my tot hier gebring het.
1: Die muziek van ouds, 'n liedjie wat jy in die 80s baie lief was om te sing, wat was het?
2: Dat was liedjie, ek probeer nou dink aan die vrou se naam, maar dit is Jessie. Jessie, come home, there's a hole in the bed where we've slept, now it's growing cold. Roberta Flack het dit gedoen. So Jessie vir my is een van die liedjies, in 58, number 58 was, waar ons het gesing het, mense het elke keer gevra vir Jessie.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Hier kom jy in Johannesburg aan. Dit is die 80er jare. En jy ontmoet Sam Ray en julle twee besluit om saam te begin sing. Vertel my oor daai dae.
1: I think it was 1981. Ek het geaudisie vir die local Shakespeare show, the open air theater. Waar hulle altyd al die, sal ek nou sê, die skole produksies die Shakespeare's doen, en dan kom al die skole mos nou, en hulle sit en hulle watch die show. So hulle het een British actor ingebring om Othello te speel. Ons was drie meisies, wat die fluff was. Ons het nie gepraat nie, ons het net in en uit gehardloop en geskree en whatever it is. Ek staan achter en een van die acteurs vraag vir my, hulle gaan Fangs doen, een musical wat van Johannesburg afkom. Ek nie wil audition nie. Backstage het ons altyd gesing. Ons het oor mekaar gesit en sing. Michael Richards vraat over my. Sy vrou speel Louise Sinclair is die lead female in Othello. And Robert Stevens is the British actor that they brought in. So Sam was ook deel van Fangs en dis hoe ons by mekaar gekom het. En Sam, gedurende rehearsals vir Fangs, het hy altyd op die klavier gaan sit en speel. En ek langsam gesit en ons het gesing en gestap. Al die tunes wat ons ken. Omdat ek nog op Stellenbosch is, so ek doen my houwe deur. Ek gaan klas tot so 12 uur toe. Klim ek in my karren, ry ek theater toe om te gaan rehearse aan Fangs. So it became a thing. So sit ek en Sam nou speel en toe invite ek vir Sam. Okay, ons kan iets doen in Stellenbosch. Ek het een little restaurant gekry en gesê, kom, ons gaan Stellenbosch doen. Ons gaan speel een bykie muziek wat ons ken. Toe ek nou Joburg toe gaan die volgende jaar, 81.

0: Daar was 'n keer toe jy besluit het om die gedigte van Adam Small te toonset.
1: Kyk, vir 3 jaar het ek gesoek vir Mr. Adam Small. Hy het nog geleef, ja, en ek kon hom nie kry nie. En toe kry ek 'n kans om met Michael Le Cordier te praat. Hy sê toe vir my dat dit is waar Adam is, dit is wat jy kan doen. En ek bel toe vir Adam en ek sê vir hom, kyk so, ek wil graag ontmoet. En ek het vir Kurt saamgevat en toe verduidelik ek hom wat ek wil doen met sy gedigte. Dit moet getoonset word. Hy sê toe vir my, musiek is ook iets wat ek lief is voor. Toe gee hy nou vir my sy boeke en sy verse, dit wat nog nie eens in 'n bundel is nie, ek het nuwe goed gekry van hom. En hy sê vir my, doen wat jy kan met dit. Ons het 'n plek gehad in Woodstock en hy het gekom en kom check wat hulle doen, hulle sing en dans. En ek het gesê, it need to be something that people hold on to. So Adam Small be jazzed. Die musiek moet jazz wees en sy gedigte gaan dan getoonset word in die medium van jazz. So Adam Small be jazzed was die eerste vertoning was in 2016 by die Arena Theater. Tonight we're gonna have a liquor jaw. We're gonna laugh and cry with Mr. Adam Small. Hey, smile with me, don't frown like a boar. Verstaan jy? Verstaan jy? Toe ons die eerste liedjie klaar gesing het, toe staan Adam Small op en hy dog het as die einde van die show. Hy sê, now I can die. And not long after that he did. So Adam Small gave me a lot of opportunities. And he loved being with the youth. Kurt said to him, you know, we can change it. He said, no. I love it. Adams will be jazzed.
0: Natalia noem haarself 'n jeugaktivis en sy was nog altyd passievol daaroor om die jonges touwys te maak. Van Elsie's rivier op die Kaapse vlakte tot in Klein William.
1: Elke naweek het ek gery met 2 karre om by kinders te gaan leer dans en sing. En dan was dit die bekkies. Hulle was almal daar. En my seun Aston, wat nou in Amerika sit in Dubai, hy nou ETM Entertainment Technical Manager is op Virgin. Hy het gestaan met hierdie groot searchlight wat hulle op die ou movies gedoen het. Nou is hy 'n technical manager vir shows op 'n skip.
0: En al jou kinders sing?
1: Almal sing. Talia, sy doen Monte Carlo elke jaar. Sy het 'n band daar. Sy woon in Spanje. En ons het 'n klein dogter, sy is 5 jaar oud. En haar man is ook in die bedryf, hy is hier sanger nie, maar hy doen visuals vir skepe. Nee, Sasha het besluit, sy kan skryf, sy kan sing, sy kan compose. Maar sy is ook goed met mense. Die kop is slim.
0: Jy het 'n paar lekker rolle gehad.
1: TV. Kyk, die soapies is mos maar die een ding waar jy natuurlik al jou dinge doen. Ons stories is te vasgevang in die modder. There's no happiness. There's always pain. Ek wil iets speel wat lig is.
0: Die Natalia van nou en die Natalia wat gesing het in die nachtclubs en die Natalia wat rolle vertolk het in Broer Matie en Fraksie, 'n hele rits ander Arendsvlei, die Natalia van Stellenbosch wat van die eerste breinmense was in die drama departement en dan die Natalia van die strand. Sou jy sê jy's tevrede en jy't sielsgeluk en jy's nou 71 en jy's nog steeds aan die gang?
1: Dis moeilik om te sê ek kan ophou. Ek sit nou en skryf my storie. En dit vir my is baie belangrik om my storie te skryf, want ek het ander mense se stories geleer en vertel. Nou is dit my tyd. Ek moet my eie storie vertel.

0: Hoekom die keuse om kabaret te sing?
1: Kabaret, dit is nie net die sang nie. Dit is die persoonlikheid wat jy moet oorbring vir die gehoor. Jy speel 'n rol. Dis dieselfde soos cabaret, cabaret. Welkom, bienvenue, welkom.
2: Dit dan vanaand se hoor. Laat weet gerus vir ons per SMS 45889 teen R1.50 of stuur 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 en laat weet vir Heidi wat jy van vanaand se program gedink het.
3: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
4: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
3: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.

spring, ek wil jou een glimlach bring.

en wag vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing.

In die nuus om 9. Kommer oor die herhaalde uitstel van parlementêre komitee se spertyd. Konstitusionele hofuitspraak oor verkryging word verwelkom en die Sweedse eerste minister bedank. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die adjunkspeaker van die nasionale vergadering, Annelie Lotriet, sê hulle is bekommerd oor die herhaaldelike versoeke vir die verlenging van die ad hoc komitee se termyn. Sy het gereageer nadat die speaker Toko Didiza vir 'n 6de keer die komitee se spertyd uitgestel het. Die uitstel geld tot die 30ste van aanstaande maand. Lotriet sê vorige soortgelyke ad hoc komitees het ook om uitstel gevra wanneer daar goeie redes was. Sy sê daar kan egter nie herhaaldelike uitstel wees vir redes wat geen verskil aan die uiteindelike uitslag sal maak nie. Die ad hoc komitee is aangestel om beweringe van misdadige infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel te ondersoek. Die Weskaapse minister van Finansies, Deidrey Baartman, het die konstitusionele hof se uitspraak oor die wetgewing oor openbare verkrygings verwelkom. Die konstitusionele hof het bevind dat die wet van 2024 ongrondwetlik en ongeldig is. Die Weskaapse regering, die Kaapstadse Metroraad, die Amabungane Sentrum vir Journalistiek en Solidariteit het die hof genader om oor die wet se geldigheid te bereg. Volgens die instansies het die wetgewende gesag, naamlik die parlement, nie sy grondwetlike verpligtinge nagekom om te verseker dat die wetgewende proses aan redelike vlakke van openbare deelname voldoen nie. Baartman sê dit is jammer dat dit 'n hofsaak gekos het om die nasionale tesorie en die parlement te laat rede insien. Sy sê die wet is daarop gemik om bevoegdhede te sentraliseer wat volgens die grondwet aan provinsies en ander instansies soos munisipaliteite afgewentel is. Sy sê die grondwetlike demokrasie moet tot elke prys beskerm word. Die ontvangers van vanjaar se ATKV woordfeertjies is vroeër vandag bekend gemaak. Die prys vir poesie is toegekend aan Herman Wasserman vir sy bundel Waterman, terwyl die prys vir die dramateks van jaar toegekend word aan Nicola Hannekom vir Deur die Donker Uur. Die prys vir liefdesromans is toegekend aan Sofia Kap vir haar roman Sterre is vir altyd. Die romanses toekenning is gemaak aan Rina Silje vir 'n sprokie verweef. Die wenners in die kategorieë vir kinderboeke is gister bekend gemaak. Die ATKV sê die auteurs wat bekroon is, bou met hulle woordkuns 'n lewende erfenis. Die Sweedse eerste minister, Ulf Kristersson, het bedank. Dit volg nadat sy regerende regse groepering Naalskraaps in die land se algemene verkiesing teen die sentrum-linkse oppositie verloor het. Volgens voorlopige uitslae het sy groepering sowat 50.000 stemme minder ontvang as die oppositie in 'n land van sowat 10 miljoen mense. Die oppositiepartyt onder leiding van Magdalena Andersson is van die sosiale demokrate sal na verwagting 176 setels in die Sweedse parlement hê teenoor 173 setels vir Kristersson se groepering. Kristersson se veldtog is gesteun deur die verregse Sweedse Demokrate Party en hy het beloof om hulle in sy regering in te sluit indien hy die verkiesing sou wen. Die verkiesingsuitslae moet in die komende dae formeel gesertifiseer word en sal na verwagting oor die naweek gefinaliseer word. Kriket. Die Protea vrouespan loop met 4-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe. In vandag se kragmeting het die Proteas die wedstryd met 80 lopies gewen. Hulle het 'n telling van 205 vir die verlies van 4 paaltjies aangeteken in die toegelate 20 beurte. Mianey Smit het haar eerste 100-tal in internasionale T20 wedstryde aangeteken. Zimbabwe kon in antwoord op die Proteas se teiken net 125 vir die verlies van 5 aanteken.
Ten slotte weer die hoofnuus. Die adjunkspeaker van die nasionale vergadering, Annelie Lotriet, sê hulle is bekommerd oor die herhaaldelike versoeke vir die verlenging van die ad hoc komitee se termyn. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 18 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 14-24, Johannesburg 12-24, Vereniging 14-21. Mpumalanga, Mbombela 16-18, Emalahleni 12-22, Ermelo 10-16, Standerton 11-14, Skukuza 18-21, Limpopo, Polokwane 15-22, Palaborwa 18-22, Tzaneen 15-20, Messina 18-27, Lepalale 16-30 en Mokopane 16-25. Noordwes, Klerksdorp 14-24, Potchefstroom 14-24, Mahikeng 15-27, Rustenburg 15-27, Vryburg 13-24, Vrystaat, Bloemfontein 11-15, Welkom 12-18, Bethlehem 8-12, Kroonstad 12-18, Forestsmith 9-14, Vicksburg 9-13 en Sasselburg 11-19. Noord-Kaap, Appington 11-24, Kimberley 12-19, De Aar 7-12, Posmasburg 9-23, Alexander Bay 11-21, Springbok 8-19, Calvinia 7-19 en Sutherland 3-12. Die Weskaap, Kaapstad 13-20, Vredendal 12-24, Riversdal 8-18, George 10-17, Mosselbaai 13-17, Woester 7-21, Beaufort Wes 7-14 en Oudtshoorn 9-17. Die Ooskaap, Kaibega 12-18, Makanda 9-15, Ngoba 5-13, Graafreinet 7-13, Oos-London 12-17, Port St. John's 13-18, Mthatha 9-13, Komani 6-12 en Konne 10-13. KwaZulu-Natal, Durban 14-18, Richards Bay 14-19, Pietermaritzburg 8-13 en Unambiti 8-12. Vir meer inligting, besoek weatherSA.co.za.

0: Jy kuier saam met my Stephanie Baartman. Goeienaand as jy pas by ons ingeskakel het. Voordat ons saam met Terrens April kuier in Musiekbonbons, is dit eers tyd vir die late aand boekvoorlesing net hierna.
1: In RSG Landbou kyk ons terug na Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp. Ons gesels met leiers, boere en besoekers wat van jaar daar kom afsaal het. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
2: Kom raak radioaktief saam met Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6. Hossa, hossa, ho. Die beste versameling van treffers tussen die 60s en die 80s. Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6.
3: Jy luister nou na die eerste voorlesing uit Die Dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
4: Vir die vrou op die perron by Châtelet. Om blou te verstaan, moet jy eers geel en oranje verstaan. Vincent van Gogh. It is not down on any map. True places never are. Herman Melville, Moby Dick. Mens sien net goed met jou hart. Dit wat essensieel is, is onsigbaar vir die oë. Antoine de Saint-Exupéry, die klein prinsie. Destijds, die reuk van grond en reen, 'n vrystaatse graslandskap in die herfs. Dit is daardie presiese tydlose oomblik tussen laatmiddag en vroeg aand. Voels duik laag en swiep dan hoog, hoog, oor en oor, asof uit vreugde dat hulle die namiddagse weerlig en donder oorleef het. Daar is dalk nog so uurse behoorlike daglig oor, maar die kleure het reeds begin verdiep. Die gras se glim en dans word spoedig verplaas deur die gloed van 'n dieper, vreemder aard. Iets wat slegs deur 'n ware kwasmeester eerder as 'n kamera kan waarneem, kan verewig. 'N man en 'n vrou stap langs 'n perd wat 'n houtwa trek. Hulle dra die kleure van 'n dokter en 'n verpleegster. Om 'n linker boarms is die breë wit bande met die rooi kruis duidelik sigbaar. Die man hou die perd se teels in sy hand vas. Agter op die wa is daar metaalgereedskap en ook 'n lijk. Die liggaam deeglik toegedraai en vasgebind in dik wit materiaal. Wye stroke gesny uit 'n tent. Daar's geen kus vir die ontslapene nie. 'N jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling, vir die oomblik om sy mag ten toon te stel. Hy is nog nie 20 jaar oud nie. Die dokter en die verpleegster is so 10 jaar ouer, miskien 'n bietjie meer. "Naand, waarheen gaan julle daarmee?" vra die soldaat. Hy wys met sy ken na die wa met die lijk. "Nous sommes de la Croix Rouge," sê die vrou. Sy wys met haar regterhand na die kruis op die band om haar linker boarm. "Rooi kruis," sê die penkop en knik sy kop, asof hy groot insigvaardig raakvat. "What you do with that?" Hy kyk afkeerend na die ligte vrag dood, voeg dan gebiedend by. "It's nearly aandklok." Die verpleegster en die dokter praat vinnig, saggies met mekaar. Dan sê sy vir die soldaat, "We have to bury..." Sy wys met haar kop na die liggaam agter op die wa. "We go north tomorrow. Nous souvent, we follow the advance north of Winburg." "Pipers," blaf die jong man. Hy hou sy hand ongeduldig uit na hulle toe, vir al identifikasiedokument. "It's late to bury body. The black people can it tomorrow do. They dig grave so..." Die verpleegster oorhandig twee stelle dokumente. Die soldaat kyk na die papiere en dan op na hulle gesigte. En dan glimlag die verpleegster vir die eerste keer, haar mond toe. Sy draai haar kop effens skuins, om hom bloot te stel aan die volle impak van haar heuningbruin oë. Sy haal haar skouers op.
5: Sy body is declared indesirable, unwanted by the church, suicide.
4: Sy maak 'n pistool na met haar voorvinger en duim, hou die voorvinger teen die regterkant van haar kop.
5: Suicide, indesirable, sê sy weer.
4: Toe die soldaat haar onbegrypend aankyk, gaan sy verder.
5: Tomorrow it is dimanche, Sunday. If we not bury him now, we go north early tomorrow and the body stays in the hospital. Sickness comes, cholera, dysentery.
4: Sy snuif in die lug en waai met haar hand voor haar gesig.
5: He already stinks. If we leave him now, maybe you bury him yourself tomorrow. We leave him here with you now. Oui.
3: Dit was die eerste voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
6: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover Medium Room Mass 2 kg vir net R27. Kellogg's Cornflakes 1 kg vir R59. Sunlight Basgoedseep 500 gram 2 vir R38. Handy Andy Skoonmaakmiddel 750ml net R20. En Essentials Mini Oond 24 liter slegs R750. Spaar R250. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.

Die Helios Ensemble, onder leiding van Marie-Louise Oschatz, het 'n menuet van Dussek gespeel. Hier is nou 'n werk vir viool en klavier, wat Dvořák net as Reverie betitel het. Quan Zhou word begeleid deur Edmund Battersby.

Ons het geluister na Reverie van Dvořák. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Onthou ons uit is in 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za en die audiokanaal is 813. En jy kan ook na ons luister op die nieuwe RSG app. Benjamin Britten was baie beïndruk met die werk van Rossini en het twee orkestsuites saamgestel wat later vir twee ballette gebruik is. Richard Bonning lei die Nasionale Simfonieorkes.

En dit was 'n deel uit die balletsuite Soirée Musicalis van Britten op musiek van Rossini. Die legendariese gitaarspeler Andrés Segovia speel nou 'n Spaanse volksmelodie.

0: Andres Govia het 'n Spaanse volksmelodie uitgevoer.
1: Goeienaand, dis Hans van Kuilsiepeer. Ek luister graag na muziekbonbons, omdat ek geniet van klassieke muziek. Donderdagaande ry ek gewoonlik om daardie tyd van muziekbonbons huis toe. Sulke muziek is rusgewend na 'n intensiewe dag en vergaderings. Dankie, mooi aand.
0: Baie dankie Hans, en as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek dan nou verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n WhatsApp stemnota op te neem en dan aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Musiekbonbons deel 2 volg net hierna.
2: Nuus. 'N Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
3: Weer.
4: Pieter Maritzburg 10:18.
3: Verkeer.
5: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
3: En sportverslag. Sport.
6: Nou die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Kruiters ter rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
7: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
8: Sondagoggend en oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief in klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou tot 'n middeleeuwse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolien en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiek stories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonndagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
1: Ons gaan voort met die program, dit is nou Musiekbonbons op RSG. Dit is die eerste van twee werke van Mendelssohn, wat hy net as klavierstukke betitel het. Martin Jones is die pianist.

Martin Jones het 'n klavierkomposisie van Mendelssohn gespeel. En ons is terug by Rossini. Dis 'n verwerking van 'n deel uit sy sonate nummer 3 vir strykers, maar vanaand voer die Michael Thompson houtblaas kwartet dit uit.

En dit was 'n verwerking van 'n deel uit een van Rossini se sonates vir strykers wat deur Frederik Baer verwerk is vir houtblaaskwartet. Kenny Takanua sing nou by Strauss van Gershwin. Die lirieke is deur sy vrou Ira Gershwin en die lied bied hulde aan Strauss junior en senior.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: En dit was 'n deel uit Herbert Perry se Engelse suite. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of Instagram, daar is die adres of die rekening net Terrence April. Jy kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee 45889 en elke SMS kos R1.50. Deel 3 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: Sondag net na 1 uur is dit tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie

0: soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1 uur na Alles en Nog Wat saam met my Johan van Lille.
1: Die vraag. Ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
2: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
1: En dan is daar finansiële stres, daardie konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
3: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
1: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
4: Op 'n Sondagoggend sê weer gesels ons geloofsake en binnekamer. Hierdie week gesels Dr. Duyvelioen oor Koninkrykstyd. Ons onthou die lewe van Dominee Johan Symington, saam met Dominee Rudy Swanepoel, en ons vier die lewe, saam met Dominee Liesel Krausewiet.
5: God het jou gedra tot vandag, hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie. Maar ons weet wie die week in sy hand hou.
4: Skakel in Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my Liselde Bruin vir geloofsinspirasie.
6: Reine Wynheid, kom woordfees toe en dis hoogtyd. Sluit by my Marklies Brink aan vir hierdie intieme bekbazaar. Dit is 4 Oktober, 10 uur die oggend, by die RSG ATKV vierkant, 'n intieme gesels en proe, saam met van Stellenbosch se beste wynmakers. Dis die Reine Wynheid, 4 Oktober om 10 uur, by die RSG ATKV vierkant, by die Toyota Stellenbosch woordfees.
7: Ons is by deel 3 van Musiekbonbons op RSG. En nou 'n oorspronklike Rossini-werk. Eva Mai sing 'n canzonetta, deel van sy talle arias of liedere, wat as salonmusiek bekend staan. Fabio Bedini begeleier haar.

Eva Mai het 'n canzonetta van Rossini gesing. Hier is nou 'n deel uit die fluitkonsert in F mineur van Telemann, maar in hierdie uitvoering word die solo fluitdeel deur 'n panfluit gespeel. Die solis is Simeon Stansui.

En dit was 'n deel uit die fluitkonsert in F mineur van Telemann met Simeon Stansu, panfluit, die solis. Eva Knardal, Noorweegse pianis, gee nou haar vertolking van haar landgenoot Edvard Grieg se lied Ek het jou lief, wat eintlik 'n solo klavierverwerking van die begeleiding van die werk is, en Grieg het dit self later so gelewer, dis nou as 'n aparte klavier item.

Ons het geluister na Chopin se Litouwslied opus 74 nummer 16. Ons het met sy bonbons af met die deel Shostakovich se Jazz Suite nummer 2. Dmitri Yablonsky lei die Russiese Staatssimfonieorkes. Mooi bly verder.

Musiekbonbons is vanaand afgesluit met 'n deel uit Shostakovich se Jazz Suite nommer 2. Gaan na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste, rsg.co.za en kontak gerus vir Terrence by rsg.co.za. Die SMS nommer is 45889, elke SMS kos R1.50. Ons gaan voort met die lekker klassieke musiek. Ons luister nou na variasies op 'n rococo deur Pieter Tchaikovsky.

0: Sondag net na 1:00 is weer tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen het ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1:00 na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Hersenskudding raak meer en meer erken as eintlik 'n ernstige breinbesering waar ons voorheen gedink het dis maar 'n matige ligte besering, maar die meer visie rehabilitasie help om visuele vaardighede soos oogbewegings, fokus en die prosesering te herstel. Die behandeling kan die simptome soos hoofpyn, duiseligheid en leesprobleme verminder, maar in sport is dit vreeslik belangrik om dit altyd in ag te hou en goed te rehabiliteer, want visie lei die beweging van die atleet.
1: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
3: Vrydag aand, 18 September, gesels Ines en Greta Benadi oor musiek met deernis vir die demensie en Alzheimer gemeenskap en 'n besonderse liedjie uit Greta se pen.
4: Musiek was absoluut deel van my ma en my pa se lewe en dit was ook baie aan die kerk gekoppel.
5: Want liedjies praat meer as mense woorde. En as daar 'n liedjie is oor hierdie saak, gaan die boodskap uitgaan.
3: Dis op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand, 18 September om 8:00.

0: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا ناند. Baie welkom by die program Islam in Fokus. Ek is Shahida Kali en ek gesels met Sheikh Thafir Najjar. Assalamu alaikum, Sheikh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Luisteraars, baie baie opgewonde en navraag was gedoen hieroor. Ons praat 'n bietjie oor ouers, ons ouers en wat Islam sê oor hoe ons ouers moet respekteer en hanteer en vir hulle lief is en vir hulle gehoorsaam natuurlik. Sheikh, asseblief, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Shahida, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali wa sahbi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Goeien, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Shahida, soos u gesê het, daar was gevra gewees om te praat van dit. Maar wat ek ook wil sê van die begin af, dit maak nie saak wat die geloof is van 'n moeder of 'n vader nie. As jy moslim is, gee man dit 'n voorbeeld, en jou moeder en vader is nie moslim nie, dit is nog altyd verpligting op jou om te wys respek en liefde vir jou moeder en vader. Hoekom sê ek so? Want dit mag miskien 'n situasie wees wat 'n kind voel dat ek is moslim en ek het nie nodig om my ouer en my vader, my moeder of my vader te respek nie en lief. Nou, jy moet dit. Jy moet dit alle koste vir hulle respek. Al verskil jy ook van hulle. Nou gaan ek die historiese in histories wat gebeur het in die tyd van die heilige profeet Muhammad sallallahu alayhi. Natuurlik, ons gaan praat van baie ander iets.
1: Yes, sure.
2: Ons sal lang praat van die ouers in Islam, want dit is baie belangrik, maar ek wil dit, daar wil ek begin, sodat ons kan verstaan, 'n ouer, moslim of nie moslim, wat moet ons doen? Jy weet, daar was 'n persoon in die tyd van die heilige profeet by die naam van Sa'd ibn Abi Waqqas. En ek dink ons het in die verlede dit genoem, maar
1: yes, sure,
2: ons begin maar daar, met hierdie programme wat ons nou gaan doen. Hy was 'n vriend van die heilige profeet en het moslim geword. Dit was in die tyd in Mekka. Nou daardie tyd, toe die mense moslim geword het, was baie geëenigd geweet nie. Net natuurlik die geselskap wat om hulle gewees het.
1: Ja, sheikh.
2: Is wat ons sê nou 'n secret gewees.
1: Ja, sheikh.
2: Dit was 'n geheim. Geen anders het geweet nie. Maar die nuus het gekom na sy moeder dat hy moslim geword het. Sy moeder was 'n nie moslim. En toe hy in die huis binnekom, roep sy moeder hom. Ja, Sa'd. Sy moeder roep hom en hy sê vir sy moeder, naam jou, ja my moeder. Laqad balaghani annaka aslamt. Die nuus het gekom na my dat jy 'n moslim geword het. Sy naam jou ommi, Utlubi. Ja, my moeder, wat is daar wat ek kan doen vir u? Nou hoor net wat sê sy vir hom. In kunta tu'min bi Muhammadin haqqan fasma' kalami. As jy waarlik glo aan Muhammad, dan moet jy hoor wat ek te sê het vir jou. Hoekom? Fa inna ad-din Muhammad ya'muruka bi birril walidain. En waarlik waar, die geloof van Mohammed beveel jou dat jy moet gehoorsaam wees en hoor wat die ouers te sê het. Jy moet doen wat hulle vir jou sê.
1: Ja, sure.
2: En hy sê toe, naam, waarlik is waarheid. Wat is daar wat ek kan doen vir u? Toe sê sê vir hom, ukfur bi Mohammed. Draai teen Mohammed. Kyk net hoe gebruik sê, die situasie van, die geloof sê, jy moet hoor die ouers, jy moet gehoorsaam wees vir die ouers, jy moet implementeer wat hulle wil hê. Toe wat sê hy vir haar? Hy sê, ja ommi, ommi moeder, in kanat laki mi'atu nafsun takhruju nafsun ba'da nafsi ala an akfura bi Muhammad, lan akfura bi. Hy sê toe vir sy moeder, ommi moeder, as u moet het 100 siele, en elke siel verlaat die liggaam een achter die ander, dat ek moet draai teen Mohammed, ek sal dit nooit doen nie. En hy loop weg. Nou weet u, na die heilige profeet Mohammed salawatullahi alayhi, hy is nou in 'n situasie, die geloof van Mohammed sê, jy moet gehoorsaam die ouers. En hier sê my moeder, ek moet draai teen Mohammed, sodat ek gaan hoor by Mohammed, wat moet ek doen? Hy kom na die heilige profeet, voor hy sy mond kan oopmaak, sê die heilige profeet, salawatullahi alayhi vir hom, lakad balagani allamul ghuyub, die een wat weet, die afwesigheid, the absence, het vir my gesê wat gebeur het. En daardie oomblik kom daar 'n versie af wat connect met Saad en sy moeder wat nie moslim was. Waar Allah subhanahu wa ta'ala die engel Gabriel gestuur het met hierdie versie. Voordat Saad kan gekom het by die heilige profeet, het die Nabi salawatullah die profeet hierdie versie al gekry. Wat gebeur het daar? En daardie versie is wat Allah subhanahu wa ta'ala sê, وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ. Ons natuurlijk het beveel een persoon om gehoorsam te wees vir sy ouers. Maar nou noem Allah iets baie moois. حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Hy noem die moeder. En hy sê, die moeder, hamilatu om, is die een wat hom gedra het, deur
1: swangerskap.
2: Nou wat sê hy, wahnen ala wahnen, pyne bo pyne. Natuurlijk, die vrouwen sal weet wat het is, om swanger te wees. Soos ons sê, daar die ongemakkelijkheid, en die pyne wat kom daar, saam met dit, en als daar iets. Wafisalu fi amein, in 2 jaar het die moeder vir jou geborsvoed. Nou kyk hier, Shahida en Lesteras, hy praat van die moeder.
1: Yesha.
2: Om vir ons te laat verstaan, hierdie versie is geconnecteer met die moeder van Saad, wat een nie moslim is.
1: Yesha.
2: Hamalatu umwahna, wafisalu fi amein, anishkur li wali walidein. Waardeer my, Allah, en die ouers. Nou, wat baie belangrik is, kom nou. Van hier, Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons wat die moeder gedoen het.
1: Yesha.
2: Swange, borsvoed, en natuurlijk, daar die 2 jaar van borsvoed, na die geboorte. En ons moet waardeer, wa ilayya al-masir, en julle gaan terugkom na my toe. Julle terugkom is na my. Nou finale terugkom, so jy moet daar die iets waardeer. Wees jou waardering. Dan praat Allah van die situasie ook wat gebeur het. Wa in jahadaka ala an tushrika bi, ma laysa la bi. En as hulle vir jou beveel om iets te doen wat die teenoorgestelde is van my bevele, Allah subhanahu wa ta'ala, dan wat sê ons? Was my nie om beskou wees nie, sê Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuti'uma. Moe nie vir hulle gehoorsam nie, maar wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Maar hou 'n mooi relationship of 'n mooi
1: verhouding
2: met hulle. Moe nie om beskou wees met hulle, om vir hulle iets te sê nie, wat vir hulle gaan seer maak nie. Jy is nie vir hulle gehoorsaam, ja, maar moenie iets sê, byvoorbeeld so saad gesê het hy, en kan dat lakimie atonaf, as jy moet het, 100 siele, en een siel verlaat die ander, nachter die ander, sal ek nie teen, nee, jy sê nie dit nie, praat mooi met hulle, wasahimu ma fi dunia ma'arufa, praat mooi met hulle, hanteer hulle met mooiheid, want waarlik waar, wat tabi' sabiele man anaba ilay, volg daar die weg wat terugkom gaan na my toe. Daar die weg bedoel om mooi te lewe met die ouers, mooi te praat met hulle, soos die Nabi sallallahu soos Allah subhanahu wa ta'ala vir ons beveel in die Koran, dat ons moet mooi lewe met hulle, nie so saad gewees het vir ons nie. Wat baie belangrik is vir my hier, Shahida, soos ons begint het, met hierdie begin om te sê dat Koran, in die Koran as ons lees dit wat ons allemaal doen elke dag, miljoene van mense dwars oor die wereld lees die Koran, en hoeveel mense memoriseer die Koran, miljoene van mense, dan moet hulle hierdie versie ook lees.
1: Yes,
2: en hierdie versie is gekonnek aan een nie-moeder, een nie-moslim-moeder, wat ons moet respek. So dit sê dan ook vir ons, dat een nie-moslim, moeder en vader, moet ook gerespek word. Dat hulle so belangrik, dat Allah subhanahu wa ta'ala, een versie afgestuur het, in verbind met hulle, verbintenis met hulle, en vir ons herinner, dageliks, van die situasie, van Sa'd ibn Abi Waqqas, en natuurlijk, daar is baie mense, wat in dieselfde situasie is, waar my moeder of vader een nie-moslim is, en ek is, die kind is een moslim.
1: Yes,
2: so, dit is die manier, wat ons vir hulle ook moet hanteer.
1: Sheikh, wat ook vir my uitstaan,
2: ja,
1: is, die feit dat Allah verwys na een moeder, die swangerskap, die borsvoed,
2: ja, ja,
1: die periode, die pyne, so, Allah, kyk na die iets wat die moeder deurgegaan het, en Allah self kyk na dit en waardeer dit, al is het een nie-moslim moeder.
2: Hy herinner vir jou dit.
1: Ja, Sheikh.
2: Daar die nie-moslim, al is die nie-moslim.
1: Ja.
2: Sy daar die iets gedoen.
1: Ja, Sheikh. En die waarde wat Allah dit gee, dis hoekom Allah dit noem.
2: Je weet, Shahida, herinner ook vir my nou van een gezegde van die heilige profeet Mohammed, salawatullahi alayhi, waar enige kom het na hom toe en vraag vir hom, ayu nasi ahakku bi sahbati, wie van mens kom dit meer toe om respect te toon,
1: yes,
2: liefde te toon, en hy sê ummuk, jou moeder, en hy vraag thumma ayu ne dan wie, hy sê ummuk, jou moeder, en thumma ayu, dan vraag hy weet, so die derek jou, thumma, sê jou moeder, en thumma min, en hoe dan wie, thumma abook, dan to sê hy jou vader, nou kyk net, sê hy daar,
1: yes,
2: drie keer die moeder, een keer die vader, nie dat die vader minder waardig is nie, maar so jy daar gesê het, in die Koran herken Allah, van die swangerskap,
1: yes,
2: en van die borsvoed,
1: en die geboorte.
2: En die geboorte van die moeder.
1: Yes,
2: hier sê die heilige profeet vir ons drie keer, die moeder, die moeder, die moeder. Hoekom? Want as drie situasies probeer die heilige profeet om ons te sê, dat nie die vader het geondervind dit nie, net die moeder het dit geondervind.
1: Yes.
2: So hy herinner vir ons dan, om te sê, dat dit is, moet nooit vergeet, dat die soos die Koran het nie vergeet, he. Dat jou moeder, was 9 maanden swanger met jou, sy het vir jou, geboorte aangegee, met pyn, en sy het, vir jou geborsvoed vir 2 jaar.
1: En Sheikh, laat ek net noem nie, dat die borsvoeding van 'n baba, kan net so pynlik wees,
2: ongemakkelijk,
1: ja.
2: Sê ek so ongemakkelijk, Shahida, dis maar wat ek praat as 'n man, ek sien achter die geboorte.
1: Ja, Sheikh.
2: moet 'n vrou vir haarself aantrek sodat sy die babatjie kan borsvoed waar ewe sy is, waar het maak nie saak. Daar die babatjie, ek en jy wat babatjie was, die moeder sê, nee, ek moet hier die klere nou aantrek, ek moet dit nou aantrek, want as ons binne 2 ure by 'n sekere plek is, moet hy drink.
1: Ja.
2: Hy moet geborsvoed word.
1: Ja, sure.
2: Nou, as jy kyk daar die syde, die hele situasie word verander. Die klere wat die moeder aantrek, dit word ook verander om vir jou gemaklikheid te gee.
1: Inderdaad. Nou, kyk inderdaad. Dit is, maar Sheikh, jy sien ook, en ek van Sheikh se verduideliking, hoe hoog Allah 'n moeder die moeder se troon, die moeder se posisie is baie hoog in Islam, nie?
2: Baie hoog, Sayyida. Jy weet, jy herinner ook vir my natuurlik, as ons kyk dit, dat die heilige profeet sê ook, al-jannatu tahta aqdami umma, die hemel lê by die voete van die moeder. Nou, as ons kyk dit, Sayyida, wat die moeder als hierdie iets gedoen het, nie dat die vader minderwaardig is, ek sê weer, nie, die vader het 'n belangrike rol en het sy verantwoordelikheid, maar om vir ons te laat verstaan en herinner van daardie 3 situasies, wat baie belangrik is.
1: Ja, sure.
2: In enige een se lewe, dit maak nie saak wie ons is nie, en ook belangrik, soos ons gesê het, dit maak nie saak wat 'n geloof die moeder en vader is, die moeder is in particulier nie.
1: Ja, sure.
2: Ons moet haar respek, want die Koran praat van haar. En ek kom terug om te sê wat baie ook baie van my mooi is en belangrik, dat die Koran daardie versie praat met ons van 'n moeder en het afgekom op van 'n moeder wat 'n nie-moslim was. Ek kan nie emfaseer, jy weet,
1: meer beklemtoon
2: nie, om te sê dat dit maak nie saak wat die geloof is van 'n moeder nie. Die Koran sê vir ons klaar, duidelik.
1: Ja, Sheikh.
2: En dit is 'n wonderlike iets vir my. Hoekom sê ek vir my? Want hier die versie is afgekoop op 'n nie-moslim.
1: Ja, Sheikh.
2: So, laat ons mense respek. Laat ons toon daardie respek vir die geliefde moeder het alle koste.
1: En Sheikh, maar is dit ook verbind aan die feit dat die Koran is vir alle mens, nie net vir moslime nie?
2: Precies. Dat mens kan verstaan ook dat waarlik waar hier sien ons dat die respek van 'n vrou, van 'n moeder, moslim of nie moslim, en sodoende, ja, soos jy daar sê, daar is iets in die Koran, wat vir almal is van ons, want yes, Allah baie kere sê, ja, Jonas, o mensdom, en onthou, die Nabi salawatullahi alayhi Muhammad, hy was genade vir mens, wat die Koran sê, rahmatulil alamin, genade vir die geheel en al, vir mens, vir diere, vir plantasie, vir die hele wêreld vir dit.
1: Yes,
2: en ek dink dit is 'n belangrike punt wat ons miskien meer moet emphasis op ons volgende program, hoe gaan ons verder praat van wat Allah praat van die ouers.
1: Inderdaad, Sheikh. Sheikh, shukran en assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali. Ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. U het geluister na die program Islam in Fokus wat elke donderdag aand uitgesaai word. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Jy's ingeskakel op RSG. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met middernag. Ek hoop jy het al die programme wat al reeds sover uitgesaai is saam met my geniet, maar bly ingeskakel want volgende is Blaine Jones aan die beurt met tegnologie met Blaine.
1: Welkom by vanaandse program van Tegnologie met Blaine. Die program waar tegnologie nie net oor toestelle en die jongste toepassings gaan nie, maar oor idees en innovasie wat die manier waarop ons wêreld werk verander. Van kunsmatige intelligensie tot die digitale revolusie.
2: In die jongste tegnologie nuus, Groot Suid-Afrikaanse KFC konsessiegroep word deur 'n massiewe kuberaanval en databreuk getref. Apple onthul sy eerste opvoubare slimfoon en die mediamaatskappy Caxton toets kunsmatige intelligensie in sy nuuskantoor om sipredigering te behartig. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Roelof Groep, een van Suid-Afrika se grootste KFC konsessieoperateurs met 49 plaaslike takke, het deur 'n groot data-aanval deurgeloop. Die kuberafpersingsgroep INC Ransom beweer dat hulle 536 gigagreep se sensitiewe maatskappy en werknemer data gesteel het. Hierdie data sluit meer as 100.000 lers in, waaronder werknemers se bankstate, identiteitsdokumente en dissiplinêre rekords, sowel as interne finansiële dokumente van die besigheid. Die voorval het reeds daartoe gelei dat voorbeelde van die privaat inligting op die donker web gepubliseer is. Die Roelof Groep het bevestig dat hulle van die kubervoorval bewus is, maar beklemtoon dat die situasie onder beheer is en dat hulle restaurante steeds normaal funksioneer. INC Ransom het voorheen ook 'n aanval op die Suid-Afrikaanse spoorstelsel en opsporingsmaatskappy Netstar geloods. Kenners waarsku dat kuberboewe toenemend outomatisering en kunsmatige intelligensie gebruik om besigheidsstelsels vinniger te infiltreer. Apple het amptelik sy eerste opvoubare slimfoon, die iPhone Duo, bekendgestel. Die nuwe toestel beskik oor 'n unieke ontwerp wat dit gerieflik maak om met een hand te hanteer. Dit het 'n 5,4 duim buiteskerm en 'n groot 7,6 duim binneskerm wat heeltemal plat opvou danksy 'n gevorderde skanier van koolstofvesel en titanium. Apple beweer dit is die dunste iPhone wat nog ooit vervaardig is wanneer dit oopgevou is. Omdat die iPhone Duo slegs eSIM tegnologie ondersteun, kon ontwikkelaars meer interne ruimte benut vir 'n kragtige dubbelbattery wat tot 40 uur se video speeltyd bied. Die selfoon beskik ook oor 'n raak ID vingerafdruksensor aan die kant. Bestellings vir die iPhone Duo open in Oktober met 'n aanvangsprys van sowat $2000 Amerikaanse dollar. Die bekende Suid-Afrikaanse uitgewer, Caxton and CTP, het begin om kunsmatige intelligensie in sy nuuskantoor te toets. Die maatskappy gebruik tegnologiese hulpmiddels hoofsaaklik vir sipredigering en die versorging van teks, eerder as die skryf van artikels self. Hierdie stap kom terwyl inkomste uit plaaslike koerante met 11% gedaal het weens 'n afname in advertensiebesteding. Caxton probeer om bedryfskoste te verlaag en samewerking in sy redaksionele spanne te verbeter. Aan die ander kant toon die maatskappy se digitale platforms goeie groei met digitale inkomste wat met 17% toegeneem het en aanlyn lesersgetalle wat meer as verdubbel het. Die gebruik van slim tegnologie help die mediagroep om aan te pas by die veranderende digitale landskap. Google werk aan 'n nuwe premium skootrekenaar genaamd die Google Book wat 'n splinternuwe benadering tot rekenaars sal bring. In steede van die tradisionele manier waar gebruikers self tussen toepassings moet navigeer, gebruik die Google Book kunsmatige intelligensie om die gebruiker se doelwitte te verstaan en take outomaties uit te voer. Die stelsel is gebou op 'n ontwikkelende weergawe van Chrome wat Android-toepassings naadloos laat werk. Hierdie nuwe model poog om daaglikse werkvloei te vereenvoudig sodat gebruikers minder tyd spandeer om tussen verskillende programme te skakel. En in Suid-Afrika werk Departement van Basiese Onderwys aan nuwe riglyne vir die gebruik van WhatsApp en sosiale media deur onderwysers. Die doel is om duideliker professionele grense te stel en kwessies soos gepaste boodskappe en wangedrag aan te spreek. Die departement beoog nie 'n algehele verbod nie, maar raadpleeg skoolbeheerliggame om toepaslike veiligheidsmaatreëls toe te pas. Rian van der Berg, adjunk hoofuitvoerende beampte van FETSAS, het onlangs met Newsroom Africa gesels.
3: I think we need to formalize the communication in a sense. If it's one too many, we talk of one to one, one too many, and then many too many, which is the social network, and that's where it gets blurry. Yeah. But a formalized platform from the school, where the school knows what's going out, and the teacher, you know, preps a message and it gets sent from a formal platform. We want to see time boundaries, not just for the learner's protection, but teachers also have families and kids at home. And suddenly at night there's, teacher, help me with this question. I've got a test tomorrow and I don't know what to learn. And suddenly we're invading the teacher's private life as well. So maybe some time span, boundaries to say we don't do this. And then we've got to continue raising the ethical temperature in the country and say, we know what's not correct in the physical, don't blur that line in the electronic or the digital.
2: Dis die stem van Rian van der Berg, adjunk hoofuitvoerende beampte van FETSAS. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, Tech Central, Tech News World en Newsroom Africa. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
1: Die digitale wêreld ontwikkel teen 'n ongelooflike tempo. Wat vandag nuut is, is môre dalk reeds verouderd. En tussen al die toepassings, toestelle, KI en aanlyn gevare, kan dit moeilik wees om te weet wat werklik saak maak. Dus hoekom, soos ouder gewoonte op 'n donderdag aand, Geer Peer Jacobs, die digitale kenner, vir ons raad.
4: Ek wil vandag begin met 'n vinnige kykie na wat die afgelope week hierso in Suid-Afrika se kuberwêreld gebeur het. Kaartrek het bevestig dat hulle 'n gijselware aanval gehad het en hulle het later gesê dat die persoonlike inligting van sommige kliënte moontlik tydens die aanval bekom en op 'n beperkte webwerf van die aanvallers gepubliseer is. So as jy sake doen met Kaartrek, is dit dalk 'n goeie tyd om na jou wagwoord te verander. Ons het verlede week ook gepraat oor randwater, daar is niks verder om oor bekommer te wees nie. Dan was daar ook die storie op Netwerk 24 oor slim brille met kameras. Nou, dit klink dalk onskuldig, maar ek dink dit demonstreer vir ons iets belangrik. Tegnologie maak dit al hoe makliker om mense af te neem, data te versamel en dinge te doen sonder dat die persoon voor jou noodwendig weet wat aangaan. So ek, as ons oor die afgelope paar

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Vaardiger gaan met die ontwikkeling van KI. Sam Altman van OpenAI, dink ChatGPT, het toegesê hy stem saam en dan Elon Musk van X en Grok Farm sê ook, Dario is reg. Nou, dit is nogal vreemd, want hierdie mense kompeteer met mekaar, nee? Hulle jaag dieselfde tegnologie, dieselfde beleggers, en toch sê hulle nou, miskien moet ons die remme een bykie begin trap. Amodei se bekommernis is hoofsaaklik oor veiligheid. KI word vinniger en krachtiger, en sommige KI-stelsels kan al hoe meer selfstandig optree. Amodei se waarskuwing is dat ons dalk 'n punt kan bereik waar die tegnologie vinniger ontwikkel as wat ons dit kan verstaan en beheer, en hy het selfs gewaarsku dat baie gevorderde KI-agente moontlik binne 6 tot 12 maande 'n baie groter vermoë kan hê om die internet te beïnvloed. Daarom stel hy onder meer onafhanklike veiligheidstoetse en groter regeringsbetrokkenheid voor. Dit klink alles redelik, nê? Maar die ander vraag wat ek dink ons moet ook vra, is as jy nou mooi gaan dink, is gaan dit net oor veiligheid, of is daar dalk iets anders in die gang? Wat as daar ook 'n KI borrel is? Want kom ons kyk gou wat die afgelope jaar gebeur het. Miljoene rande, miljarde rande en dollars word in KI-maatskappye gestort. Datasentrums word gebou, duisende nuwe KI-maatskappye verskyn en beleggers jaag KI-aandele. En elke tweede tegnologie-maatskappy vertel vir jou hoe hulle nou AI-powered is. En die verwagting is geweldig hoog, maar die vraag is eintlik, kan die inkomste en winste uiteindelik by die verwagting hou? Want dit is hoe borrel werk. Mense koop nie noodwendig omdat die bate vandag soveel werd is nie. Hulle koop omdat hulle glo dit gaan môre baie meer werd wees. En as genoeg mense begin twyfel, kan die prys baie vinnig verander. Ons het dit al voorheen gesien, byvoorbeeld die dotcom borrel, kryptogeld eenhede, eiendom en dan ook ander tegnologie borrels. En dit beteken nie dat KI 'n borrel is en noodwendig gaan bars nie. KI is werklik in het werk, dit verander reeds hoe ons werk en dit gaan waarskynlik nog baie groter word. Maar iets kan terselfdertyd 'n werklike tegnologiese revolusie en 'n finansiële borrel wees. Kom ons dink gou aan die internet, dit was werklik, maar die dotcom borrel het steeds gebars, baie maatskappye het verdwyn, die internet het egter gebly en uiteindelik nog groter geword. En daarom is die huidige KI-debat vir my so interessant. Miskien sê Altman, Musk en Amodei nie net, ons moet KI veiliger maak nie. Miskien sê hulle ook indirek, ons moet seker maak, hierdie wedloop raak nie so vinnig en so duur, dat die hele KI-ekosysteem homself gaan opblaas nie. En daar is reeds 'n teken dat die mark hiervoor senuweeagtig is. KI en halfgeleier aandele het vandag gedaal, nadat die nuwe waarskuwings oor die tempo van KI-ontwikkeling uitgekom het. En dit beteken nie die KI-borrel het gebars nie, maar dit wys dat beleggers ook begin vra, hoeveel van hierdie verwagtinge is werklik volhoubaar? En dan kom ons by regulering. KI gaan seker een van die moeilikste tegnologie wees om te reguleer. Wie moet besluit hoe vinnig mag KI ontwikkel? Die maatskappye self, regerings of onafhanklike beoordelaars, of almal saam? Amodei wil hê onafhanklike beoordelaars moet toegang tot die kragtigste KI-stelsels kry en dan kyk of veiligheidsmaatreëls werklik nagekom word. En hy vra ook vir nasionale standaarde en internasionale samewerking. Daar's 'n probleem in hierdie benadering, want KI stop nie by landsgrense nie. As Amerika stadiger gegaan, maar China nie, wat gaan dan gebeur? En as een maatskappy stadiger gegaan en sy mededinger nie? En dit is presies hoekom hierdie debat so moeilik is. Jy wil nie 'n gevaarlike tegnologie onbeheerd laat ontwikkel nie, maar jy wil ook nie jou land of jou maatskappy so ver agterlaat dat iemand anders die tegnologiese voordeel kry nie. Vir ons in Suid-Afrika klink dit dalk soos iets wat nog ver van ons op weg is. Dit is nie. Ons gaan KI gebruik in banke, besighede, skole, hospitale en die regering. En ons gaan al hoe meer KI-agente hê wat nie net vir jou antwoorde gaan gee nie, maar namens jou dinge doen. En dit verander uit die aard die risiko. Die vraag is nie meer, is KI of is die antwoord korrek nie. Dit word ook, kan ek hierdie stelsel vertrou om namens my op te tree? Ons kan nie verantwoordelikheid en aanspreeklikheid delegeer na 'n masjien toe nie. Miskien is dit vandag die belangrikste ding om oor na te dink. Ons hoef nie bang te wees vir KI nie, maar ons moet ook nie elke nuwe KI-toepassing aanbid asof dit outomaties

0: die volgende groot ding is nie. Sommige van hierdie tegnologieë gaan waarskynlik ongelooflik suksesvol wees en sommige gaan misluk. Ja, party van die maatskappye wat vandag miljarde werd is, gaan dalk oor 'n paar jaar baie minder werd wees. Dis hoe tegnologie werk. So miskien moet ons op twee dinge gelyk fokus. Maak KI veilig, maar kyk ook mooi na die geld agter KI. Want as die KI borrel eendag bars, wil jy nie in jou besigheid met saam met hom val nie. Ek is Peer Jacobs en as jy vraag het oor kyberveiligheid of KI tegnologie, stuur dit gerus na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my op +27 60 961 8455. En onthou, nie alles wat vinnig groei is 'n borrel nie, maar elke borrel lyk baie slim tot hy bars. Nou ja julle, lekker aand en lekker week verder.
1: Een satelliet beweeg deur die ruimte, 'n hommeltuig navigeer deur die lug. 'N robot moet sy beweging aanpas. Maar hoe werk dit en hoe belangrik is hierdie tegnologie vir die volgende generasie? Ons gesels vanaand met professor Jaapie Engelbrecht van die Universiteit Stellenbosch. 'N kenner wie se werk strek van satelliete en vliegtuie tot hommeltuie, voertuie en robotika. Ons het onlangs met Jaapie gesels.
2: So my vakgebied is beheerstelsels of dit word terugvoerbeheerstelsels genoem.
3: Ja.
2: En dit is 'n redelike wiskundige vakgebied wat gebruik word om dinamiese stelsels te beheer. So 'n dinamiese stelsel is iets soos 'n vliegtuig of 'n satelliet of 'n warmwaterverhitter, jy weet 'n geyser in jou dak. Is enigiets wat veranderlik is, het wat oor tyd verander. En jy wil graag een van daardie veranderlikes beheer, soos byvoorbeeld die hoogte van die vliegtuig of die temperatuur binne in die geyser. En wat terugvoerbeheer doen, is jy het 'n sensor wat die ding meet wat jy probeer beheer, en dan het jy 'n aktueerder wat op grond van wat die sensor lees, geaktueer word om dan nou daardie veranderlike, daardie uittreë van die stelsel wat jy wil beheer, te beheer na 'n gewenste verwysing toe. So byvoorbeeld in jou warmwaterverhitter in jou dak wil jy graag jou temperatuur van die water moet by 'n sekere setpunt wees, so 60 grade Celsius. So jy het 'n sensor wat meet wat is die temperatuur binne in die warmwaterverhitter, en as die temperatuur te laag is, word die element aangesit. Die element is jou aktueerder. En dan neem die temperatuur toe en die sensor is heeltyd besig om te meet wat is die temperatuur, en as dit dan nou oor die drempel van die gewenste waarde van 60 grade is, dan meet die sensor dit en die element word weer afgesit. So dit is nou baie eenvoudige voorbeeld, maar dieselfde voorbeeld, dieselfde tegniek word gebruik om byvoorbeeld die hoogte van 'n vliegtuig te beheer of die spoed van jou kar, wanneer jy as jy 'n kar het wat jou spoed outomaties kan beheer om na sekere spoed toe te gaan. Ek my die dinamiese stelsels wat ek geïnteresseerd is om te beheer is ek het begin in satelliete, oriëntasie beheer van satelliete, en ek het so 10 jaar daaraan gewerk. So as jy kyk na satelliete, dan moet jy die oriëntasie van die satelliet relatief tot die aarde en relatief tot die son beheer. Eerstens wil jy, terwyl die satelliet nie besig is om, ek praat nou spesifiek van laaardbaan satelliete wat gebruik word om sê maar foto's te neem van die aarde, satellietfoto's te neem. Wanneer hy nie besig is om foto's te neem of ander dinge te doen nie, wil hy graag sy sonpaneel rig na die son toe, sodat jy soveel as moontlik jou batterye kan laai. Dan wanneer jy nou oor 'n spesifieke plek is wat jy wil afneem, dan wil jy natuurlik die kamera baie akkuraat rig na daardie plek op die grond toe, en nadat jy die foto geneem het, wil jy dit graag aflaai na jou grondstasie toe wat ergens anders in die wêreld is, en dan wil jy ook tydens daai oorvlug, wanneer jy die foto aflaai via radio, dan wil jy hom ook baie akkuraat rig na jou antenne op die grond toe. So ek het begin in oriëntasiebeheer van satelliete so vir 10 jaar, en toe het ek oorgegaan na vlugbeheer van groot vliegtuie, en ook van wat ons toe onbemande vliegtuie genoem het, UAVs, deesdae word hulle drones of hommeltuie genoem. En daar het ons gekyk na interessante goeder soos outomatiese landing met die groot vliegtuie het ons gekyk na outomatiese invlug brandstofvervulling, en ook na outomatiese formatievlug, en met die kleiner onbemande vliegtuie het ons gekyk na baie akkurate automatiese landing en ook landing op bewegende platforms. So ons het byvoorbeeld 'n hommeltuig geland op die agterkant van 'n bakkie wat teen 30 km per uur ry. So dis nou terug gekom met Stellenbosch Universiteit toe het ek van satelliete na vliegbeheer toe oorgegaan. So die automatiese landing op die agterkant van die bakkie dit was hierso 'n meestersgraad student van my by Stellenbosch Universiteit wat dit gedoen het. En dan nou later, miskien is 'n bietjie meer alledaagse toepassing, is later het ek met 'n kollega van my, Profinus Boysen, het ons gekyk na optimale beheer van warmwaterverhitters. Waar mens die oeroue vraag het van spaar jy regtig elektrisiteit as jy jou geyser afsit? Weet, wanneer jy nie water gebruik nie. En ek het so stryery gehad oor of dit regtig nuttig is of nie. Omdat die warmwaterverhitter terugvoerbeheerstelsel is, gebruik hy net energie wanneer hy die water moet warm maak. As die water warm bly, dan gebruik hy nie energie nie. So die een oplossing is maar net om baie goeie insulasie te hê, dan jy weet soos jou warmwaterfles, dan sal die water nie afkoel terwyl jy dit nie gebruik nie. En dan sal jou element nie aanskakel nie. Maar natuurlik is daar verliese, verloor die water hitte deur die bande van die warmwaterverhitter. So wat die mens dan nou eintlik wil doen en hoe vinnig hy daai hitte verloor, is 'n funksie van hoe warm die water is.
3: Ja.
2: So jou beste situasie is, jy wil jou water warm hê net voordat jy stort, dan wil jy al jou warmwater opgebruik, dat daar net koue water in jou tank is, dan kan dit nou nie hitte verloor nie, want daar is nie hitte om te verloor nie. Dan wil jy wag tot net voordat jy weer stort. En dan wil jy die water net voor dit warm maak en weer alles opgebruik. Dan sal jy net energie gebruik vir die water wat jy nodig het vir jou stort. En jy sal niks verloor aan die omgewing nie. So wat ons gedoen het, is ons het 'n beheerstelsel gebou wat voorspel wanneer jy warm water wil gebruik. En dan nou net kort voordat jy dit wil gebruik, net dan eers die water begin warm maak, sodat jy nie in die tye wat jy nie warm water nodig het onnodig dit te verloor nie.
3: Wat hou jou kop bo water?
2: Ek dink ons is seker nou maar redelik geseënd met die studente wat geneeswese kom studeer by ons, weet dat hulle baie geïnteresseerd is in wat hulle leer. Beide die voorgraadse studente en die nagraadse studente, soos die meestersgraad en die PhD studente. So as jy 'n student het wat belangstel en wil leer en wil hard werk, weet dan inspireer dit jou ook om jou beste te wil gee. So ek dink waar dinge eintlik maar meestal moeilik gaan, is nou nie noodwendig in die klas of in die akademiese spasie nie. Dis maar dikwels rondom administrasie en daardie tipe ander goeders wat betrokke is by die onderwys. So daar het jy so nou en dan maar jou frustrasies, maar die kontak met die studente en ook kontak met jou kollegas wat passievol is oor wat hulle doen en interessante dinge doen. Ek dink dis wat 'n mens geïnspireerd en gemotiveerd hou en veel energie gee om om elke dag te wil werk te kom.
1: Dit was professor Jaapie Engelbrecht van die Universiteit Stellenbosch.
4: As jy weer na die program wil luister, maak seker jy besoek rsg.co.za. Dan potgooi tegnologie met Blain vir verlede uitsendings van die program. My naam is Blain Jones, tot volgende week donderdag om 10:30. Mooi bly.
5: Die Op die Water Kunstefees vind volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas. Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
6: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees vir ons Valentine's Week. Die vaar van die liefde en kneertjies maak hulle noem het cocktails.
5: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
7: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
5: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011 804 6073.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuus. Die Weskaapse minister van Finansies, Deidre Baartman, het die konstitusionele hof se uitspraak oor die wetgewing oor openbare verkrygings verwelkom. Die konstitusionele hof het bevind dat die wet van 2024 ongrondwetlik en ongeldig is. Die Weskaapse regering, die Kaapstadse Metro, die Amabungani Sentrum vir Journalistiek en Solidariteit het die saak aanhangig gemaak. Hulle het aangevoer dat die parlement en nasionale raad van provinsies nie 'n voldoende openbare deelnameproses gevolg het in die goedkeuring van die wet nie. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het in Washington in die VSA aangekom. Dit volg daar nadat die Trump-regering nuwe visumbeperkings aangekondig het teen regeringsamptenare wat volgens Amerika verantwoordelik is vir diskriminerende beleid in Suid-Afrika. Suid-Afrika verwerp Amerika se beweringe. Lamola sal 'n geleentheid van die Amerikaanse Kongres se Swart Caucus stigting bywoon en sal ook met lede van die Kongres vergader. Lamola sal later na New York vertrek vir die Verenigde Nasies se 81ste algemene vergadering. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat hy persoonlik in kennis gestel word wanneer die vermeende kartellid Wusimuzi Cat Matlala verskuif word om te verseker dat geen veiligheidsbeskendings plaasvind nie. Tabakgale het ook getuig dat die bendeleier George Geweld Thomas van die Ebongweni supermaximum gevangenis in KwaZulu-Natal na die Weskaap oorgeplaas is sonder dat goedkeuringsprosesse gevolg is. Die Kanadese premier Mark Carney het die Europese Unie se voorneme verwelkom om aan sy land assosiaat lidmaatskap van die EU te gee. Carney het gereageer nadat die president van die EU-kommissie, Ursula von der Leyen, in haar jaarlikse EU-openingsrede gesê het, sy oorweeg die stap. Carney sê, Kanada en die EU is nie net mooi weersvriende, wat daarna streef om nie tariewe op mekaar se produkte te hef nie, maar deel 'n onwrikbare geloof in menswaardigheid, vryheid en demokrasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00 môreoggend. En nou vir die weervoorspelling vir môre 18 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons het 'n hele paar waarskuwings, 'n oranje vlak 6 waarskuwing van ontwrigtende reën langs die kus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal. Oranje vlak 5 waarskuwing, ontwrigtende reën oor die noordelike kusgebiede van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing van ernstige donderstorms en neerslae oor die verre oostelike en sentrale dele van die Noord-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende reën tussen Kokompo-stad en Port St. John's. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing van skadelike wind oor die suidelike en westelike dele van die Noord-Kaap en die noordelike dele van die Wes-Kaap. Laastens 'n geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende sneeu oor die noordelike dele van die Oos-Kaap en Lesotho grens. Gauteng, bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga, bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Limpopo, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die suide en ooste. Noordwes, gedeeltelik bewolk in die noordooste, andersins bewolk, winderig en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die uiterste suidweste. Vrystaat, bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die verre weste, elders bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele, maar wyd verspreid in die verre ooste. Die wind langs die kus sal sterk tot byna stormsterk suidoos wees.
Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud in die ooste met oggendreën in die uiterste oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees, maar naby stormsterk langs die weskus. Westelike helfte van die Ooskaap, winderig op plekke in die noordweste, andersins bewolk en koud met verspreide buie en reën. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidoos wees en vanaf die middag na noordoos verander. Oostelike helfte van die Ooskaap, baie koud met sneeu oor die noordoostelike hooglande, andersins bewolk en koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees, maar suidoos in die suide gedurende die oggend. KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Wyd verspreide buie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die uiterste noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidelik tot suidoostelik wees en word by tye sterk noord van Mthunzi. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 18 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 14-24, Johannesburg 12-24, Vereniging 14-21, Mpumalanga, Mbombela 16-18, Emalahleni 12-22, Ermelo 10-16, Standerton 11-14, Skukuza 18-21, Limpopo, Polokwane 15-22, Palaborwa 18-22, Tzaneen 15-20, Messina 18-27, Lepalale 16-30 en Mokopane 16-25. Noordwes, Klerksdorp 14-24, Potchefstroom 14-24, Mahikeng 15-27, Rustenburg 15-27, Vryburg 13-24, Vrystaat, Bloemfontein 11-15, Welkom 12-18, Bethlehem 8-12, Kroonstad 12-18, Forestsmith 9-14, Vicksburg 9-13 en Sasselburg 11-19, Noordkaap, Upington 11-24, Kimberley 12-19, De Aar 7-12, Posmasburg 9-23, Alexander Bay 11-21, Springbok 8-19, Calvinia 7-19 en Sutherland 3-12. Die Weskaap, Kaapstad 13-20, Vredendal 12-24, Riversdal 8-18, George 10-17, Mosselbaai 13-17, Woester 7-21, Beaufort Wes 7-14 en Oudtshoorn 9-17. Die Ooskaap, Kaibega 12-18, Makanda 9-15, Ngoba 5-13, Graafreinet 7-13, Ooslonden 12-17, Port St. John's 13-18, Mthatha 9-13, Komani 6-12 en Konne 10-13. KwaZulu-Natal, Durban 14-18, Richards Bay 14-19, Pietermaritzburg 8-13 en Unambiti 8-12. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

As jy steeds ingeskakel is, dan weet jy, dit is nou daai tyd van die aand waar ek en jy ons skoene kan uitskop en ontspan met lekker rustige musiek. En as jy nou net ingeskakel het, welkom. Ek is Stephanie Baartman en ek en jy ontspan saam tot en met 12:00. As jy nog nie het nie, gaan kry ietsie warms om te drink, skop uit jou skoene en geniet die musiek saam met my. Ons skop vanaand se chill af met I Won't Let You Down, dear PhD.

0: Eetgewoontes en kultuur rondom kos aan die Kaap in die 1800s. Dis waaroor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche vrydagmiddag gesels in die 360 speseryroute. Hy het gaan inloer by die 100 jaar vieringe van die Athlone Opleidingscollege.
1: En toe ek ook nou besluit om onderwyser te word, wou ek Dower College toe gaan en my pa het gesê, jy kom Athlone toe.
0: En in afstof sterf Jimi Hendrix in 1970 op 27.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martinies.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
4: Ons het gister in die pad geval en koers gekies Jacobsdal toe. Ons is steeds onderweg en oral waar ons reis pog die Karoo met 'n ligte groen baadjie. En het sis ons harte daarom effens, want ons was traag om Vryserburg te verlaat. Iets wat ek altyd van Vryserburg sal onthou is die sterre. Vryserburg is so 1.5 se ry van Sutherland af, wat bekend is vir sy sterrehemel. En het was die eerste aand waar het oopgetrek was, sedert ons die Karoo bereik het. So as jy ooit op die route is, draai af en bly oor in Vryserburg. Daar's baie slaapplek en oorgenoeg om te sien en te ervaar. Dankie Vryserburgse mense, ons sal julle nooit vergeet nie.
3: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Ek hoop jy volg die kultuurkaravaan. Ons leer so baie oor hierdie pragtige land van ons. Jy is ingeskakel op RSG en dis die program Chill waarna jy luister. Voor die breek het ons geluister na I Only Have Eyes For You deur Art Garfunkel en Seal het voor dit vir ons gesing Half a Heart. Ons kuier verder met lekker musiek. Volgende luister ons na Peter Maffey en hy sing vir ons You.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lynel Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en André Swart. Bespreek nou by Webtickets.
2: Jy is ingeskakel op RSG en dis die program Chill waarna jy luister. Ons het na pragtige musiek geluister. Monday Night deur Johnny Appel, Conquest of Paradise deur Kingdom of Sixthirk deur Vangelis en What If I, Meghan Trainor en dan ook Pianissimo deur Andre Bocelli en Cecilia Bartoli. Nog baie pragtige musiek om na uit te sien voor ons 12 uur bereik. Leave the Door Open deur Bruno Mars is volgende.

Paul McCartney met The Glory of Love. En voor dit het ons geluister na Jungle deur Gary Paquette and The Union Gap. En dis 'n tyd vir my om te groet, maar bly gerus ingeskakel vir ons deernag uitsending. Volgende donderdag aand maak ons weer so. Ek groet jou met Amazing Grace deur Jamie Callum. Goeienag en lekker slaap.

Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg van regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sonndagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.

0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion by my aan. En vandag gesels sy met ons oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. In die tweede deel van Regsake bespreek Volker Kreur van Velden Duffy die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Ek verwelkom nou graag vir Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion en Elsa praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp. En dit handel oor skenkingsbelasting. En soos sy daarna verwys as die kuns van gee. Elsa, vir wie en hoekom is skenkingsbelasting 'n belangrike onderwerp?
1: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al ons luisteraars. Die onderwerp van skenkingsbelasting is belangrik vir letterlik elkeen van ons, maar veral vir elke luisteraar wat al ooit daaraan gedink het om sy of haar kind 'n hupstoot te gee, of dit nou is met die aankoop van 'n motor of met 'n deposito op 'n nuwe huis of om bates aan 'n familietrust oor te dra om jou nageslag te beskerm. Vrygewigheid is 'n pragtige eienskap en ons as Suid-Afrikaners help mekaar graag waar ons kan. Maar voor jy daaraan dink om 'n geldjie oor te plaas of om jou huis en jou kind te oor te dra, is dit belangrik om te weet dat daar 'n belangrike gas is wat dalk ongenooid na die partytjie toe kan kom as jy nie jou huiswerk gedoen het nie. Daardie gas is die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, beter bekend as SARS, en hul skenkingsbelastingregulasies. Vandag gaan ons hierdie oënskynlike ingewikkelde onderwerp platslaan, sodat die luisteraars presies verstaan hoe skenkingsbelasting werk, wie verantwoordelik is om dit te betaal, wanneer dit betaal moet word en wanneer jy vrygestel is van betaling en waar lê die onverwagse slaggate.
0: So kom ons begin by die heel eerste basiese vraag. Waarom bestaan skenkingsbelasting hoegenaamd?
1: Veronique, die antwoord lê opgesluit in die Inkomstebelastingwet en meer spesifiek artikels 54 tot 64. Skenkingsbelasting is 'n onafhanklike vorm van kapitaaloordragbelasting wat heeltemal apart van jou normale inkomstebelasting bereken word. Die primêre doel daarvan is eintlik om te keer dat mense boedelbelasting ontduik. Nou dink daaraan, as daar nie skenkingsbelasting was nie, sou enige persoon net voor hul dood al hul bates en geld vir hul kinders of vriende kon weggee. Die boedel sou dan leeg wees en SARS sou geen boedelbelasting kon hef nie. En glo dit of nie, dis presies wat mense gedoen het. Daarom het die minister in die begroting van Maart 1955 skenkingsbelasting geïmplementeer om belastingbetalers te stop om hul belasbare inkomste te verminder of boedelbelasting in geheel of gedeeltelik te ontduik, die hul bates weg te gee voordat hulle sterf. Vanuit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se oogpunt, dien skenkingsbelasting dus as 'n noodsaaklike veiligheidsnet om hierdie gaping toe te maak.
0: Elsa, hoe presies definieer die wet 'n skenking? As ek byvoorbeeld my pen vir jou gee, sal dit tel as 'n skenking?
1: Ja, verseker, en ek hoop dis 'n mooi pen. So klein soos 'n pen of so groot soos 'n huis. As jy iets aan 'n ander persoon gee sonder om iets van gelyke waarde terug te verwag, het jy wetlik 'n skenking gemaak. Die wetboek definieer 'n skenking as enige gratis oordrag van eiendom, insluitend die gratis afstanddoening van 'n reg, ongeag waar daardie eiendom of reg geleë is.
0: Nou, kan ek nie help om te wonder nie. Geld hierdie reëls vir almal?
1: Die belangrike uitgangspunt is dat skenkingsbelasting slegs betaalbaar is deur Suid-Afrikaanse inwoners soos gedefinieer in die wet. As jy 'n nie-inwoner van Suid-Afrika is, betaal jy geen skenkingsbelasting nie, ongeag waar die bates wat jy skenk geleë is. Kom ons gestel jy en jou man besit 'n vakansiehuis in Bloubergstrand, maar julle woon al vir jare in Australië en word nie meer as Suid-Afrikaanse inwoners geag nie. Indien julle daardie vakansiehuis aan julle kinders sou skenk, sal julle dit kon doen sonder om deur SARS vir skenkingsbelasting aangeslaan te word.
0: Maar as jy wel 'n inwoner is en jy besluit om die vakansiehuis vir die kinders te skenk, Wie is dan aanspreeklik vir betaling van die skenkingsbelasting?
1: Die algemene reël is baie duidelik. Die skenker, met ander woorde, die persoon wat die skenking maak, is primêr verantwoordelik om die belasting te betaal. Maar hier is 'n groot waarskuwing. As die skenker versuim om hierdie belasting binne die voorgeskrewe tydperk te betaal, word die skenker en die ontvanger gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou vir betaling van die belasting. Dit beteken, SARS het die reg om die belasting van die ontvanger te eis as die skenker dit nie betaal nie. Dit is dus in die ontvanger se eie belang om seker te maak dat die skenker sy belastingverpligting nakom. En onthou, jy kan nie wag tot die einde van die belastingjaar nie. Skenkingsbelasting moet aan SARS oorbetaal word teen die einde van die maand wat volg op die maand waarin die skenking van krag geword het, of met ander woorde ontvang is. Dit moet vergesel gaan van 'n spesiale belastingopgawe vir skenkings wat ons noem die IT-144 vorm, wat deur sowel die skenker as die ontvanger voltooi moet word en saam met die bewys van betaling by jou naaste SARS-tak ingedien moet word.
0: Kom ons praat geld. Hoe duur of hoe goedkoop is dit om 'n skenking te maak en hou dit enigszins verband met 'n persoon se inkomste?
1: As dit by die koers kom, is daar nie 'n glyskaal soos met inkomstebelasting nie. Sedert 2018 word skenkingsbelasting teen 'n vaste koers van 20% gehef op die totale waarde van skenkings tot en met 30 miljoen. As jou vrygewigheid egter daardie 30 miljoen grens oorskry, spring die belastingkoers na 25% op die waarde wat die 30 miljoen oorskry. Maar voordat mense nou paniekerig raak, daar is goeie nuus ook. Die wetgewers verstaan gelukkig dat ons nie vir elke klein geskenkie belas moet word nie. Daar is baie belangrike algemene en spesifieke vrystellings waar geen skenkingsbelasting betaalbaar is nie. Eerstens is daar die jaarlikse vrystelling vir individue. Elke individu mag 'n skenking van tot en met R150.000 per belastingjaar maak, wat heeltemal vrygeskeld is van skenkingsbelasting. Vir egpare is hierdie reël selfs meer interessant, want egpare getroud binne gemeenskap van goed kan 'n gesamentlike skenking uit hul boedel maak van tot en met R300.000 sonder om vir skenkingsbelasting aanspreeklik te wees. Want al is dit een bate, word dit geag dat elke party se skenking R150.000 was. Die tweede groot vrystelling is skenkings tussen gades. Enige skenking wat tussen huweliksmaats gemaak word, is ten volle vrygestel van skenkingsbelasting, ongeag die waarde daarvan. Dit sluit wetlike erkende huwelike, gebruikelike huwelike en selfs permanente verhoudings in wat aan SARS se vereistes voldoen. Derdens is daar die baie belangrike vrystelling vir bonafide onderhoudsbetalings. As jy bydra tot die redelike onderhoud van 'n persoon, soos om jou kinders se universiteitsfooie of mediese kostes te betaal, is dit heeltemal vrygestel van skenkingsbelasting, mits SARS die bedrag as redelik beskou. Dis 'n uiters belangrike reël, want dit beteken normale ouerlike sorg word nie as 'n belastingskenking gesien nie. En dan weet ons almal natuurlik dat skenkings aan geregistreerde openbare weldadigheidsorganisasies ook vrygeskeld is van skenkingsbelasting.
0: Net laastens, Elsa, dit klink al so bietjie beter, maar wat is die slaggate waarvan ons bewus moet wees?
1: Baie mense dink hulle kan skenkingsbelasting omseil deur slim transaksies te bekook. Maar SARS is deeglik bewus hiervan en die wet maak voorsiening vir wat ons noem geagte skenkings. Nou die eerste groot slag gehad is wanneer jy 'n bate verkoop vir minder as die werklike waarde daarvan. Sê nou jy besluit om jou sportmotor wat minstens 'n miljoen rand werd is aan jou beste vriend te verkoop vir slegs 500.000. Wetlik het 'n verkooping plaasgevind. Maar omdat die vergoeding onvoldoende was, bepaal artikel 58 dat hierdie transaksie geag word 'n skenking te wees vir die verskil in waarde. Die skenking bedrag dus 500.000 en die normale belastingreëls en vrystellings sal daarop van toepassing wees. Die tweede baie algemene slag gehad behels rentevrye of lae rente lenings aan trusts. Ingevolge artikel 7c van die wet As 'n individu 'n lening aan 'n trust gee sonder rente of teen 'n rentekoers wat laer is as die amptelike koers, word die verskil tussen die amptelike koers en die werklike rente gehef as 'n geagte skenking aan die einde van die trust se belastingjaar. Hierdie geagte skenking is ten volle onderhewig aan skenkingsbelasting namens die uitlener. Wanneer kom by maatskappye, is die reëls net so streng. As jy as individu maatskappy opdrag gee om 'n skenking aan iemand te maak, word jy as die persoon wat die opdrag gegee het, wettelik geag die skenker te wees en jy sal self in jou persoonlike hoedanigheid vir die skenkingsbelasting aanspreeklik wees. Ten slotte is dit belangrik om te besef dat die waarde van 'n skenking nie altyd bloot die kontantwaarde is nie. As jy bates soos vrug gebruik of bloot eiendom skenk, is daar ingewikkelde wetlike formules wat SARS gebruik om die waarde van die skenking te bereken. Dit word gedoen deur jaarlikse waarde van die reg teen 'n koers van 12% te kapitaliseer oor die lewensverwagting van die betrokke persoon. Hierdie berekeninge kan baie tegnies raak en vereis byna altyd die hulp van 'n gekwalifiseerde belastingkonsultant. Die belangrikste les vir vandag is dat vrygewigheid wonderlik is, maar dat 'n gebrek aan kennis oor die belastingwetgewing jou duur te staan kan kom. Onthou altyd jou jaarlikse 150.000 vrystelling as individu. Moenie bates onder markwaarde verkoop sonder om die belastingimplikasies te verstaan nie en sorg dat enige skenkingsbelasting wat wel verskuldig is, teen die einde van die volgende maand verklaar en betaal word om boetes en rentes te vermy. As jy van plan is om 'n groot skenking te maak, praat eers met 'n kenner. Dit gee jou gemoedsrus sodat jou vrygewigheid werklik 'n seën bly vir diegene wat jy wil help.
0: Dankie aan Elsa Kreer Willemse. Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Nou ja, boedelspesialist Volker Kreer van Velden Duffy Prokureurs sluit die week weer by my aan en bespreek vandag die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgenames toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Welkom terug by Regsake, Volker.
2: Baie dankie, Veronique. Goeiemôre, luisteraars. Eerste vraag vir vandag is 'n testament sonder 'n datum geldig? Kom ons sê die testament word behoorlik geteken, al die ander vormvereistes is nagekom, maar nie een of ander rede vergeet die erflater om die datum van die testament in te vul op die dokument. Beteken dit dat die testament ongeldig is? Die antwoord is dat so 'n dokument sal nog steeds as 'n reël geldig wees. Dit is nie 'n spesifieke vereiste in die Wet op Testamente van 1953 dat 'n testament 'n datum moet bevat, maar ten spyte daarvan is dit natuurlik altyd beter om liewer 'n datum in te skryf. Sê nou maar daar was 'n vorige testament met 'n datum en daar's nou die latere testament waarop die datum nie voltooi is nie, dan kan daar natuurlik 'n dispuut ontstaan oor of dit die laaste wil en testament van die oorledene was of nie. Ander probleem wat kan ontstaan is, kom ons sê daar's vrae oor die handelingsbevoegdheid van die erflater wat die testament geteken het, dan kan die datum ook baie belangrik wees omdat 'n mens daarmee sal kan bewys dat die datum waarop die testament geteken is, die betrokke erflater dalk nog handelingsbevoeg was en dat die probleme met sy geestesgesondheid eers daarna ontstaan het. So ja, maak maar liewes seker dat die datum voltooi word wanneer jy 'n testament teken. Volgende stelling, is dit waar of nie, daar is geen boedelbelasting of kapitaalwinsbelasting betaalbaar op alle erfposties wat na die langslewende gade toe gaan volgens die testament of die intestate erfreg. Is dit waar? Wat dink jy, luisteraars? Behoort daar boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting te wees as die langslewende die bates oorneem? Daardie stelling is waar. Alles wat die langslewende gade erf, gelukkig vir die gade en ongelukkig vir SARS, vir die belastinggader, is al daardie erfposies vrygestel van boedelbelasting, vrygestel van kapitaalwinsbelasting. So daardie twee belastingvorme kom eers te sprake na afsterwe van die langslewende. Eers dan gaan dit 'n probleem wees vir die kinders of wie ook al op daardie stadium gaan erf, dan wanneer die erfposie bo die primêre korting in die boedel is, dan is daar sprake van boedelbelasting byvoorbeeld en ook van kapitaalwinsbelasting. Wat van 'n testament wat sonder getuies geteken word? Is daardie dokument 'n geldige testament wat deur die meester aanvaar sal word? Wat dink jy, luisteraars, ja of nee? Antwoord is nee, as 'n reël is so 'n dokument nie 'n geldige testament nie. Die Wet op Testamente van 1953 vereis wel dat die dokument, die testament, voor twee getuies geteken moet word, met ander woorde in hulle teenwoordigheid, deur die erflater. En dan om seker te maak jy voldoen aan die vereistes, moet die getuies die testament teken in teenwoordigheid van die erflater en van mekaar. Die erflater moet ook die testament op elke bladsy teken en aan die einde van die dokument. En ja, bly asseblief weg van elektroniese handtekenings, dit werk nie vir testamente nie. Die volgende scenario. Susan is op die stadium nog by 'n volle positiewe, sy is 68 jaar oud, maar die eerste tekens van dementia het al reeds kop uitgesteek. Haar dokter het dit ook geïdentifiseer, gediagnoseer en haar gewaarsku dat dit mag wees dat sy in die volgende klompie jare nie meer handelingsbevoeg gaan wees nie. Dit is ook so dat dit 'n probleem in haar familie is oor die jare. Haar ma spesifiek was ook 'n Alzheimer leier gewees. Vraag is, as deel van haar beplanning vir die onsekere toekoms, wil sy nou 'n volmag opstel en vir haar seun, wie sy ten volle vertrou, 'n volmag gee om aan te gaan met haar sake wanneer sy dan self nie meer handelingsbevoeg sou wees nie. Vraag is, is so 'n volmag geldig in Suid-Afrika? As sy by daai punt kom waar sy nie meer self die geestesvermoëns het om te handel, geldige regsdokumente te teken, kan die seun dit dan volgens die volmag namens haar doen, ja of nee? Antwoord is nee. Ongelukkig in ons reg, en dis 'n groot leemte, is daar nie wetgewing wat spesifiek vir sulke volmagte voorsiening maak. In Engels noem hulle dit enduring power of attorney, en dis beskikbaar in 'n klompie ander lande in die wêreld waar jy wel so 'n volmag kan teken terwyl jy nog by jou volle positiewe is, wat dan geldig gaan wees wanneer dit nie meer die geval sou wees nie. Maar in Suid-Afrika kan jy dit nie doen nie. So 'n volmag volgens ons reg verval sodra die volmaggewer self nie meer handelingsbevoeg is nie. So sodra die volmaggewer, die prinsipaal, daardie stadium bereik het, dan is die agent ongelukkig nie meer gemagtig om namens die volmag te handel nie. So dan moet 'n mens ander planne maak om vir daardie scenario's voorsiening te maak. Mens kan dan kyk na die aanstelling van 'n kurator vir daardie persoon wat nie meer handelingsbevoeg is nie. Mense kan ook kyk na die oprig van 'n trust voor die tyd om seker te maak dat 'n bates beskikbaar is om vir die persoon voorsiening te maak of ander praktiese reëlings tref. Maar ongelukkig, die baie eenvoudige goedkoop oplossing is nie in die Suid-Afrikaanse reg beskikbaar nie, so jy kan nie so 'n volmag teken om vir daai omstandighede voorsiening te maak nie. Die volgende stelling is hy waar of vals. Erfgename van die spesifieke bate van die oorledene moet altyd toestem tot die verkooping van daardie bate. Kom ons sê nou maar daar is twee seuns wat volgens die testament van hulle oorlede pa die huis van hulle pa gaan erf. Kom ons sê daar is 'n verbandskuld ten opsigte van daardie huis nog betaalbaar. Die seuns wil nie daai verbandskuld aflos nie. Hulle betaal nie die geld in nie. Hulle wil nie herfinansier nie. Hulle wil nie dat die eiendom verkoop word nie. Hulle gee nie hulle samewerking nie. Wat kan die eksekuteur doen? Staan die boedel dan met ander woorde stil, omdat die twee erfgename, die twee seuns, weier om hulle samewerking te gee, om hulle toestemming te gee om juist te verkoop of 'n ander plan te maak om die kontant tekort te dek? Antwoord is, die eksekuteur het wel 'n opsie om in gevolg artikel 47 sonder die twee seuns se toestemming aansoek te doen by die meester van die Hooggeregshof vir toestemming om die eiendom te verkoop om die skulde te delg. Met ander woorde, daardie spesifieke artikel maak daarvoor voorsiening dat in sulke omstandighede die toestemming van die erfgename nie nodig is nie. Selfde beginsel geld waar die testament spesifiek byvoorbeeld bepaal dat 'n bate verkoop moet word. In so 'n geval is die toestemming van die erfgename ook nie nodig nie. Die meester moet egter altyd toestem, so jy moet daardie proses gaan. As hy byvoorbeeld ook verkoop is met die toestemming van die erfgename, moet die meester nog steeds die transportvolmag in gevolg artikel 42 van die wet magtig en goedkeur sodat jy dan die eiendom kan oordra aan byvoorbeeld die koper. Kom ons vat die volgende scenario. Piet het 'n klompie jare terug, 15 jaar terug, 'n trust opgerig. Daardie trust besit 'n gebou wat 'n redelik goeie huurinkomste genereer vir die trust. Elke jaar keer hy daai inkomste van die trust uit aan die beginsels van die trust. Hy is 'n trustee, sy vrou is 'n trustee en dan het hulle onafhanklike trustee, hulle prokureur, wat dan saam elke jaar daardie besluit neem dat die inkomste nie in die trust gelaat gaan word nie, maar eerder uitgekeer gaan word aan hulle twee en ook hulle drie kinders. Met ander woorde, die inkomste vloei via die trust na die vyf begunstigdes. Vraag is nou, wie gaan belas word? Gaan die trust en die begunstigdes belas word? Gaan net die trust belas word? Of gaan net die begunstigdes belas word in terme van inkomstebelasting? Wat dink jy luisteraars, wat is billik? Wat maak sin? Antwoord is, slegs die inkomste van die begunstigdes word as sulks belas. Dis die gelybuisbeginsel, soos ons dit noem, waar volgens die inkomste via die trust vloei na die begunstigdes in die betrokke belastingjaar. En dan word die begunstigdes volgens hulle relevante inkomstebelastingkoerse belas. So as die een begunstigde byvoorbeeld teen 'n laer koers belas word as die ander, sê nou maar die kinders word teen 'n laer koers belas as die pa en die ma, dan maak dit natuurlik sin uit 'n belastingoogpunt dat soveel as moontlik van die inkomste na daardie kinders toe vloei, sodat jy elke jaar inkomstebelasting kan spaar. So is dan ook een van die voordele van 'n trust waarna mens kan kyk. So die trust as sulks word nie belas nie, slegs die begunstigdes as die inkomste elke jaar uitgekeer word aan hulle. Die laaste een vir vandag, die markwaarde van landbougrond moet altyd ten volle aangetoon word in die boedelbelastingberekening van 'n bestorwe boedel. Met ander woorde, kom ons sê die man kom as die langslewende gade tot sterwe, hy vererf sy plaas aan sy oudste seun wat nou al klompie jare saam met hom boer. Is dit so dat die volle waarde van daardie plaas, soos hy gewaardeer is op datum van afsterwe, ingebring moet word vir boedelbelastingdoeleindes? Ja of nee? Antwoord is, gelukkig, vir die belastingbetaler is nee. Daar is 'n afslag standaard van 30% op die markwaarde beskikbaar as 'n toegewing in die geval van landbougrond wat in 'n sekere kategorie val.
0: Dis ou tyd om te groet. Dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandag se program. Onthou ook dat regsaake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsaake saam met my Veronique van Heiningen. Groete, tot volgende week.

0: en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag sit ons ons kort reeks voort oor vette en cholesterol en wat in die liggaam kan skeefloop as hierdie komponente te hoog is. In die eerste episode verlede week het ons grootliks gefokus op wat is vette en wat is cholesterol. En ek kan dit baie kortlik saamvat deur te sê dat vette bestaan hoofsaaklik uit vetsure en sterole. En cholesterol is natuurlik een van die sterole. Vetsure bestaan uit koolstofkettings. Dit kan kort, medium of lank wees en dit kan ook met ander stowwe verbind. Byvoorbeeld, as 3 kettings vetsure verbind met 1 molekuule gliserol, dan vorm dit 'n trigliseried. As 2 kettings vetsure verbind met 1 fosfaatverbinding, dan vorm dit 'n fosfolipied. En fosfolipiede is baie belangrik en noodsaaklik in die vorming van gesonde selmembrane in al die selle in jou liggaam. Met ander woorde, vette en cholesterol is essensieel, omdat dit noodsaaklik is vir gesonde selmembrane. Dit insuleer jou skedes van jou senuweeselle en cholesterol is 'n voorloper van verskeie hormone wat in die liggaam gevorm word, as ook noodsaaklik vir die vorming van galsoute wat gebruik word in die vertering van kosse. Maar hierdie week fokus ons op waar kom cholesterol en vette in jou liggaam vandaan. Maak jou liggaam dit self of kry jy dit hoofsaaklik in deur die kos wat jy eet? Professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en 'n kenner op die gebied van die lipied en cholesterol metabolisme, vertel vir ons meer. Professor Maree, hoe belangrik is die voedsel wat jy eet betreffende cholesterol? Kry jy die meeste van jou cholesterol in deur voedsel of is dit in elk geval klaar in die lyf? En tot hoe mate kan die kos wat jy eet jou cholesterolvlakke of jou lipiedvlakke verander?
1: Dit is 'n baie breë onderwerp wat baie kontroversieel kan wees, maar kom ons begin deur te sê weer eens dat die liggaam kan vetsure maak en cholesterol maak, behalwe vir die omega-3 onversadigde vetsure wat ons van vernaam oseaniese oorsprong vandaan kry, maar ook uit 'n paar plante. Wanneer 'n mens die vette eet, is daar 2 hoofoorwegings. Die een is energie en dit is wanneer die vetsure belangrik is, want vetsure bevat baie meer energie as suikers. So vir elke gram van trigliseried wat ons eet, is daar 9 kilokalorieë en vir elke gram koolhidraat of glikose wat ons eet, is daar 4.5 kilokalorieë. En dit is hoekom ons geprogrammeer is om vet onder die vel te stoor vir reserves. Die plante stoor dit as olies, want dit is nie goed om baie harde vette te kry nie, maar dit is ook dan wanneer plante in die tropiese gebiede meer versadigde vet het, en plante of diere in die see werk meer met polyonversadigde vette. Cholesterol is net verkrygbaar uit diere. So alle diere se selmembrane bevat cholesterol. Plante het 'n soortgelyke sterol wat ons uit ons liggaam hou. En daardie groep plantsterole staan bekend as phyto vir plant, phytosterole. Daar is omtrent 20 verskillende plantsterole en dit word spesifiek uit ons liggaam gehou. Ons gaan later praat dat daar moontlike siekte daaroor kan wees. So wanneer ons kos eet, sal ons die vette in die kos kan gebruik. Maar uit die aard van die saak, amper die enigste vet of lipied wat werklik noodsaaklik is, is die omega-3 vetsure in die dieet. Andersins kan ons sonder cholesterol in die dieet klaarkom en ons kan sonder ander vetsure ook klaarkom. Nou wat 'n mens eet, word baie goed afgebreek tot eenvoudige lipides wat in die darm geabsorbeer kan word. Die triglycerides en die fosfolipides word afgebreek na gliserien of eintlik tegnies gliserol en 3 vetsure vir trigliseriet en 2 vetsure vir fosfolipid. Daardie vetsure word dan deur die darmsel opgeneem en weer gekoppel dat die seepagtige funksie verborge kan bly en dan kan dit in 'n partikel by mekaar gesit word om deur die liggaam te vervoer. Die cholesterol word ook van cholesterol ester van 'n vetsuur afgebreek na vry cholesterol en dit word ook geabsorbeer spesifiek in die darm en in dieselfde partikel geplaas as die trigliseriet wat van die geabsorbeerde vetsure gevorm is. Is baie belangrik dat daardie vertering goed is en dat die vette geabsorbeer word. As die vette nie geabsorbeer word nie, dan vorm dit 'n olie by liggaamstemperatuur in die darm. As die baba dit nie kan doen nie, dan word baie van die energie van die borsmelk verloor en dan groei die kind nie goed nie. Maar die ander belangrike punt is, dan word die vetsure in die stoelgang uitgewerp en dit is 'n los stoelgang wat dan olierig is op die waterdryf, want vette is nie so dig soos water nie, dit dryf bo op die water en dit word genoem steatorie as daar vette in die stoelgang is. Nou, daar is sekere olies wat ons nie kan verteer nie en dit is die olie of was wat in die bottervis voorkom en dit kan 'n diarree veroorsaak wat nogal skokwekkend kan wees as 'n mens dit nie verwag na 'n groot porsie vis in 'n restaurant geniet was nie. Dit is beskikbaar by baie restaurante en dit is heerlik want die olie in die vis gee 'n baie gladde, sagte tekstuur aan die vis. So die vette gee ook geur en tekstuur aan die kosse. So dit is hoekom ons daarvan hou om vette te eet, maar die verskillende vetsure het ook 'n invloed sowel as die cholesterol.
0: Kan die cholesterol wat ons eet, die cholesterol in ons bloed verhoog? En tot watter mate? En kan die vette wat ons eet, die vette in ons bloed verhoog?
1: Hoe meer cholesterol ons eet, hoe meer is daar die moontlikheid dat die lewer nie van die bloed cholesterol sal gebruik nie. En dan is daar 'n bietjie van 'n opbouing van cholesterol. Maar meeste van die cholesterol wat 'n mens in die bloed aantref, is vanuit die lewer. Die dieet speel 'n kleine rol, maar as ons nou dink van die een uiterste tot die ander uiterste, dan is daar gewoonlik 'n verandering van omtrent 1,5 millimol per liter van cholesterol by die gewone mens. Wanneer ons kyk na plante, dan moet ons sê dat daar geen cholesterol in plante is nie. Volgens die definisies dan is 'n vegan totaal sonder cholesterol in sy kos. Alle diereprodukte het cholesterol en die spierweefsel wat ons in die kos plaas het min of meer dieselfde cholesterol dwars deur die diere koninkryk. As 'n mens dink aan die spierweefsel per 100 gram is daar omtrent 80 milligram van cholesterol. Die milligram is omtrent so groot soos 'n krummel. So as ons nou dink aan spierweefsel, dan is daar 80 milligram van cholesterol per milliliter of gram min of meer van vleis. En dit is nou dieselfde in die vis, in die pluimvee en in die soogdiere. Die vette wat gebruik word deur die diere om die selmembrane te maak en te stoor as energie is wat baie verskil tussen die verskillende spierweefsels. So, 'n vis is koudbloedig en stoor dus minder vette, so die gewone vis het omtrent 1 gram van vet per 100 gram en die meeste van dit is die omega-3 polyonversadigde vetsuur. Die pluimvee het bietjie meer en dit is vir gewone hoenderborsie omtrent 4 gram van vet triglyceriet per 100 gram en die voels wat nie vlieg nie het baie meer. So volstruis se vleis het meer triglyceriet vet, dit trek by omtrent so 10-12 gram per 100 gram. Die vis wat meer het is die salm wanneer dit vet stoor om sy lang reis in die see te onderneem. Die soogdiere het soos die wildsvleis om 8-12 gram. Die makgemaakte diere is geteel om meer vette te stoor. So skaap, bees en vark het baie meer triglyceriet in hulle vet. En van dit is tussen die spierweefsel.
0: Ek gesels nou verder met professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en verbonde spesifiek aan die departement van chemiese patologie. En dit is die tweede episode in hierdie reeks oor vette en cholesterol. En spesifiek in hierdie deel, waar kom dit vandaan?
1: Daar is twee organe wat vette in die bloed sit. Maar mens moet onthou dat vette nie oplosbaar is nie, so dit moet spesiaal op 'n partikel bijeengebring word en afgeskei word deur die selle. In die darm word daar baie vette verteer en dit word dan bymekaar gevoeg as triglyceriet op 'n spesifieke proteïen en die cholesterol word ook op daardie proteïen geplaas om as 'n groot partikel in die bloedstroom te kom. Daardie partikel is amper 0.1 millimeter groot en dit maak dat die bloed melkerig voorkom nadat 'n mens geëet het en dit vat omtrent so 'n uur na uur en 'n half vir daardie partikels om in die bloed te kom en dan oor die volgende 2 of 3 uur word dit weer verwyder. So as ons nou kyk na wat die kilomikrons doen van die darm af, kom ons doen die som van wat gebeur as jy 85 gram triglyceriet eet. So die eenhede waarin ons dit gaan meet in die bloed is nie in gewig nie, maar in getalle van partikels en 85 gram van triglyceriet is 100 millimol as ons dit in getalle uitdruk. So as ons 100 millimol van triglyceriet in die bloedplasma plaas, dan is daar 3 liters van bloedplasma. So wanneer 'n mens dan glad nie van die bloedvette opruim na 'n maaltyd nie, dan sal die triglyceriet konsentrasie met 'n maksimum kan styg van 33.3 millimol per liter wanneer daar die 100 milliliter in 'n 3 liter kompartement geplaas word. En as ons nou dink aan cholesterol eet en in dieselfde partikels plaas en ons dink aan 1.5 eiergeel wat omtrent 1 millimol van cholesterol is en ons sit dit in die kilomikron en dit word nie opgeruim uit die bloed nie, dan is die grootste verandering wat ons kan sien na 1 vetryke dieet 'n verandering van 0.33 millimol per liter. So 1 maaltyd van cholesterol maak nie 'n geweldige verskil nie, maar 1 maaltyd van 'n derde koppie van triglyceriet kan 'n groot verskil maak in iemand wat nie die bloedvette kan opruim met die kilomikrons van die darm af nie. Nou, tussen die maaltye is dit nodig om ook die liggaam van vette te voorsien. So die lewer maak 'n soortgelyke partikel wat ons baie lae densiteit lipoproteïen noem. Dit word afgekort na VLDL in die Engelse afkorting en die VLDL hou ook trigliseried in die bloed, maar dit word stadig opgeruim. So die VLDL is 'n uur of wat, terwyl die kilomikron se halflewe is omtrent 'n kwartier. Van die VLDL word oorgeskakel na LDL, wanneer al die trigliseried verlore gaan uit die VLDL uit en in die spierweefsel verbrand word vir energie en die ander vetsure word dan weer in die vetweefsel versamel en gebind aan gliserol en vorm die trigliseried wat ons as liggaamsvet stoor. So as ons teruggaan nou na die cholesterol in die LDL-partikel wat amper net uit cholesterol bestaan en die proteïen wat dit dra, daardie bly baie langer in die bloed

0: Dit staan bekend as die LDL grypertjie. En dit kan verduidelik hoe die sel die partikel wat die cholesterol dra, gryp uit die bloed en invoer en gebruik as 'n bron van cholesterol. Die sel wat baie cholesterol moet invoer, is die lewer, want dit moet gal maak, sowel as die VLDL, en die bynier moet hormone maak van die cholesterol, en elke groeiende sel het cholesterol nodig. So die selle wat groei in die embryo bijvoorbeeld, maak LDL-reseptore om die cholesterol in te voer. So die balans in die bloed van die LDL word meestal bepaal deur hoeveel van die voorloper VLDL deur die lewer gemaak word en hoeveel van die LDL word weer deur die lewer ingevoer om die gal te maak en weer VLDL te maak.
1: Mens kry ook HDL cholesterol. Wat se rol speel dit? Vervoer dit weer die cholesterol in 'n ander rigting of hoekom word dit dan ook die goeie cholesterol genoem?
0: Goed, dit is 'n baie belangrike konteks. So wat ek reeds beskryf het, is die pad wat cholesterol volg van die darm deur die liggaam. En dit word dikwels genoem die exogene, met ander woorde die van buite ingevoerde vette, beide cholesterol en vetsure, terwyl die lewer wat dit in die liggaam vervaardig maak, die endogene deel van die cholesterol kruisloop. En dan is daar natuurlike manier wat cholesterol wat in die liggaam oormatig is, weer teruggebring moet word na die lewer. En dit is waar die HDL belangrike rol speel. So die HDL theoreties tel cholesterol op en bring dit terug na die lewer op twee maniere. Een van die maniere is om direct met die lewercelle te bind en die cholesterol oor te dra. En 'n ander manier is om die cholesterol wat in die HDL is, aan die kilomikrons en die VLDL te versorg en dat hulle weer die cholesterol terugbring na die lewer. Maar daar is ook ander vervoermechanismes. Daar is 'n LDL-verwante partikel wat ons lipoproteïen klein A noem. Dit is 'n LDL gekoppel aan 'n ander proteïen wat 'n rol speel in inflammasie en bloedstolling. En dit word ook somtyds gemeet om risiko van hartvaatsiekte te bepaal. Die belangrikste partikel of vetdraande lipoproteïen in die bloedsomloop is die LDL. En die VLDL kan ook bydra lewer. Maar meeste van die tyd is die groot partikels wat nog nie gewysig is in die bloed nie, nie baie skadelik nie. Maar wanneer hulle kleiner word, kan hulle deur die wand van die slagaar dring en inflammasie in die wand van die slagaar en dan bloedvaatsiektes veroorsaak.
1: Met ander woorde, as jy te veel vette deur jou dieet inneem, dit word weer afgebreek en dan word dit weer opgebou en dan word dit gestoor. Dan sien jy vet onder die vel, jy sien ook die abdominale vet wat in die buik opbou. En amper soos 'n nuwe orgaan begin optree, 'n lewe van sy eie kry. Is dit korrek so?
0: Ja, dis 'n vereenvoudiging wat baie prakties en baie betekenisvol is, maar nie totaal korrek nie. So wanneer 'n mens dink aan die lipides wat geëet word, dit is die trigliseried en die cholesterol, is die verwerking baie doeltreffend en die balans is in die gewone mens baie goed. En 'n groot verskil in die dieet maak maar min verskil aan die waardes in die bloed. Versadigde vet kan die LDL-cholesterol, wat die belangrikste een is vir bloedvaatsiekte, met omtrent 1 millimol per liter vermeerder. En die groot inname van versadigde vet kan ook die LDL-cholesterol met omtrent 1 millimol per liter laat stijg.

0: Maar die triglyceried word baie goed beheer in meeste mense. Die ensiem aan die wand van die slagare in die vet en in die spiere kan die triglyceried verwyder en die konsentrasie bly dan tamelik konstant. Dit verander maar min na 'n maaltyd en in 'n vastende waarde bly dit konstant sodat daar altyd toevoer is van vet vir die spierweefsel en na natuurlik dit is nie net die spiere wat ons ledemate beweeg nie, maar ook die klop van die hart.
1: Baie dankie aan professor Duif Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad en verbonde aan die departement chemiese patologie van die mediese skool van die universiteit. En dit was die tweede episode in ons reeks oor vette en cholesterol. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

laat jou liggie helder skyn. Spreek woorde van hoop, dis tyd om jou man te staan. Vroue, families en kinders, herenig in geloof.

0: Dinsdag. Just another
1: manic Monday. Dinsdag.
2: Today I don't feel like doing anything.
1: Vrijdag. Skud het. Elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
3: And the bus keeps running, running and running.
1: En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
4: Fluister, fluister woorde wat my hart wil gloor. Die mooiste leen is die waarheid in jou oor, in jou oor. Luister,

Oh, stop it, stop it, stop it. Ek hou daarvan, dis lekker. Oh, dis baie lekker. Dis kap het uit saam met my soepeiler slabbert. Goeienaand. Lekker om vir jou weer op die dansvloer te sien. Weet jy, ek het nou die aand te sien ek 'n video op sosiale media. Van hoe lekker die mense lang arm, hulle vat die draai, die dansvloer is lekker groot, die vrouens is in hulle mooiste rokke, die mans is in hulle pakke. Och, dit is so lekker gelyk, ek het gewens dat ek deel kon wees van daardie partytjie. Maar toe onthou ek is mos verantwoordelik vir die partytjie op 'n Saterdag aand. So daarom is vanaand weer 'n lang arm aand, so hier tydens Erfenis maand, waar ons begin het met Bobby Hendricks, se clap clap sound en hierheen, Could I have this dance? En ek hoop jou antwoord is ja, want hierna is dit 'n sex mahala. So kom ons dans.

is The Rockets hier op RSG. Kap het uit met Namakwa Daisy voor dit Too Soon to Know en ook Sax Mahala deur Bobby Hendricks. Ons bly sommer goed so by Bobby voordat ons oorskuif na die strand combo toe. Ons luister eers Mahala en dan so 'n bietjie van 'n keerspel, Green Green Grass of Home en My Way. En dan kan ek jou beloof daarna moet ons asem skep. Maar moenie weggaan nie. Daar's nog lekker dansmusiek wat voorlê.

0: Kap het uit met RSG.
1: Ek moet nou gou eerlik wees.
2: Ja.
1: Ek het my nou doodgeskrik. Want Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
2: So, Stars.
1: The Scars on 45. Ek weet is Scars on 45, maar jy weet mos nou jou brein speel speletjies met jou.
2: Dan dink jy, oh.
1: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou vraag split sekonde, dink, het ek het alle jare verkeerd gehad. Dankie Carla, skryf het goed reg volgende keer.
3: Maak seker, jy loop nie vandag split tyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3.
0: Kap het uit met RSG. Dis die een.

Dis Bobby Hendricks met Patricia en voor die strand combo met so vastrap een getiteld Kaapse moppies. Dis kap het uit wanneer jy luister saam met my Sue Pyler Slabbert, so hier tydens erfenis maand, dans ons omtrent sirkels om mekaar vanaand. Weet jy wat? September maand laat my altyd dink aan, die einde van die jaar is basies hier. September maand het daai gevoel van Die vakansie is om die draai. Hierdie is net voorbrand wat gemaak word. Hierdie is net 'n opwarming sessie. Of, soos hierdie volgende lied getiteld is, sê, Happy Days, are you again?

Ons gaan aantam toe saam met Boeta Gammy vanaf die album Akedissie, deen getiteld Asseblief aan Katrina. Wil glo buit die honde hom, so asseblief aan Katrina, help tog net daar, help 'n bietjie daar, voordat Bobby Hendricks met Happy Days Are Here Again. Nou van die aantam na die Kaap, Jonathan Butler nou met Lies. Ek weet jy nou al te disver die mop of die besem gegryp, as daar nie iemand is om mee te dansie, maar ons gaan gewoon net so vinnige jazz nommerkie inwerk, voordat ons groet.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dis Jonathan Butler met Lies. Dis dan waar ek groet vir vanaand. Die dans sessie het my omtrent uitgeput. Ek weet nie van jou nie, maar hoe dan nou anders. Dit was aan 'n lang arm aand en toe wissel ek dit net af hier aan die einde. En ek groet jou dan nou met Soutman is Sout. Bokkie sê my reg. Dis Emo Adams wat vanaand se dans sessie afsluit van my soepeiler slapper. Kyk mooi na jouself en onthou om altyd, altyd lekker te dans. Tot volgende Saterdag.

0: Kapitein met RSG.
1: Sondagoggend en oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief en klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou tot 'n middeleeuwse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolin en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiek stories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.

0: Heerlike voorreg om vanaand weer met elkeen van u saam te kan gesels. Daarom is ek dankbaar dat Hannes Noet vanaand hier is, uitvoerende direkteur van Helpende Hand. Goeienaand Hannes.
1: Goeienaand aan al ons luisteraars. Lekker om saam te gesels.
0: Ons gesels vanaand oor 'n interessante saak, Hannes. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die swaar kry en lyding. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem natuurlik ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Hannes, wanneer ons so kyk na al die lyding en die onreg en die swaar kry in die wêreld, is dit genoeg om 'n mens so bietjie mismoedig te maak. En dis dalk maklik om te wonder, as God dan werklik omgee, hoekom laat hy dit toe? En vir jou dalk vanaand te vra, dink jy God sien raak waardeur ons gaan?
1: Ja, is eintlik 'n kosbare vraag nie. Soveel swaar kry in hierdie wêreld, as 'n mens net daaraan dink op 'n fisiese vlak, is daar mense wat nie die dag nie geëet het nie. As jy dink daar's mense wat nie weet hoe lyk die dag van môre nie, ons dink aan die sosio-emosionele swaar kry van mense wat in hierdie aand dalk alles het wat hy nodig het behalwe hoop. Hy dalk 'n swaar kry op 'n geestelike vlak. Ons dink aan mense wat kultureel swaar kry en voel hy behoort nêrens nie. En as daar soveel vlakke van swaar kry, en dan is die een vraag maar sien God dit raak? En dan het ons so die wonderlike troos in die skrif dwars deur dit wat sê God sluimer of slaap nie. As ons vanoggend opstaan is hy daar, as ons vanaand gaan slaap is hy daar. Hy's altyd bewus van, hy's altyd teenwoordig. God is nie net in voorspoed daar nie. God is nie net daar as met mense goed gaan nie. God is juis ook in die pyn en in die swaar kry en die onsekerheid daar. So as jy vra, dink ons God sien waardeur mense gaan? God is die heeltyd alomteenwoordig in sy alwetendheid daar.
0: Ek dink dis iets wat ons weet. Dit is dalk net 'n sekere saak van perspektief vir ons wat deur swaar kry gaan. Hannes, jy en jou organisasie doen baie goeie werk wat aanbetref om mense wat swaar kry te help. Hier is 'n gevaarlike vraag wat ek jou vra en ek wil jou nie strik laai nie, maar hoekom dink jy laat God hierdie swaar kry en lyding toe? Hoekom dink jy redeneer mense so?
1: Ek het nogal gedink, dis 'n gevaarlike vraag, en nou sê jy self, dis 'n gevaarlike vraag, wat 'n mens moet so mooi dink, oor hoekom sal God hierdie toelaat. Mens vergeet soms, dat omdat God altyd daar is, en omdat God alwetend is, het hy nie onbewus is, selfs van ons gedagtes, oor wanneer ons swaar kry nie. Maar wat is sy wee? Wie ken die weg van die Here? Wie het vir hom raad gegee, sê die skrif, dat ons aan hom, dat hy iets verskuldig is aan ons. So ek gryp maar baie keer terug na daardie teks daar in Deuteronomium 29, ek dink is die 29ste vers, wat sê dat die verborge dinge is aan God alleen bekend. Dat hy eintlik maar alleen weet hoekom elkeen van ons pad loop. En ons weet ook, daar is nie 'n mens in die wereld wat swaar kry gespaar is nie. Ek wil amper sê, geloof en ongeloof, ryk en arm, siek en gesond, almal van ons beleef